0: ministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri noin 10 vuoden aikana. Italiassa on annettu tuomio Genovan tuhoisasta siltaromahduksesta. Moottoritieyhtiön entinen johtaja tuomittiin 12 vuoden vankeuteen. Häntä syytettiin muun muassa kuoleman tuottamuksesta. Yli 40 ihmistä kuoli Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesilta romahti. Italialaisoikeus tuomitsi kaikkiaan 32 ihmistä osallisuudesta siltaturmaan. Suoratoistopalvelu Netflixin osakkeen arvo on lähtenyt jälkipörssissä useiden prosenttien laskuun sen jälkeen, kun yhtiö julkisti huhti-kesäkuun tuloksensa. Netflix teki liikevaihtoa reilut 13% enemmän verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu oli kuitenkin alimmillaan lähes 3 vuoteen, minkä arvioidaan ajaneen yhtiön osakkeen sukellukseen.
1: Juuso Vainio toimitti Kello 3 Yle Uutiset.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Vaikka auringossa toinen tunti käyntiin, Katri Helenan kun kellohamme heilahtaa leiskautuksella. Esa Niemisen ja Pekka Laaksosen yhteistyöllä syntynyt kappale, josta on tullut viime aikoina soitettua myös Sinitaivas-yhtyeen versiota, mutta tässä siis alkuperäinen vuodelta 1998. Katri Helena ja kun kellohamme heilahtaa. Ja sitten lisää tanssimusiikkia.

Nalle Lehtonenhan oli taitava trumpetisti, esiintyen pitkään oman tulinen trumpettiyhtyeensä sekä muun muassa Rainer Freemanin kanssa. Nalle Lehtonen julkaisi 3 omaa albumia. Tuossa kuunneltiin vuoden 2000 tulinen trumpettiyhtyeen kanssa tehty Java. Java-nimisen albumin nimikkokappale Java. Kaikki sätkimään. Levytyspuolella Nalle Lehtonen muuten soitti yli 400 eri artistien levytyksellä. 1980-luvulla Lehtonen soitti säännöllisesti muun muassa Popedan ja Juice Leskisen albumeilla. Ja tässä kun tanssilavan hurmaan päästiin, niin se tärkein unohtui kysyä.

0: Hyvin sieltä kuuntelijat Janne Raappanan äänen tunnistivat. Janne Raappana toimi tuolloin vielä Taikakuu-yhtyön laulusolistina Taikakuun. Kysymys kuului siis, että saanko luvan?
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täältä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Taikakuu kysyy, että saanko luvan, ja tässä seuraavaksi sydän saa merkin. Milana kertoo enemmän.

tässä semmoinen kappale, jonka alkuperäisen espanjankielisen levytyksen soitin maanantain musiikin teemaillassa klassikoiden alkulähteillä. Belgialainen Chaka Khase esitti sen alkuperäisen version tästä Rebecca-kappaleesta ja klassikoiden alkulähteillä löytyy biisilistoineen päivineen Yle Areenasta kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi. Esko Linnavallin orkesteri oli mukana tässä Danin vuoden 1967 levytyksessä Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat Rebecca-kappaleessa. Sitten tämmönen, voisiko sanoa retromusiikin, no Michael Blurstähän mä oon monesti puhunut, että retromusiikin sanansaattia, mutta vähän niin kuin samaa koulukuntaa on myös Rita Linna. Eli tekee tyylitietoisesti semmoista musiikkia 2020-luvulla, jossa on silleen sopivan positiivisesti vanhan ajan klangia, mutta se on tehty kuitenkin silleen aika pieteetillä. Tässä on kappale vuodelta 2020, Panu Syrjäsen säveltämä ja Riitta Keräsen sanoittama. Eli Rita Linna ja Kuollut kaupunki on kappale nimeltään.

Ritalinna ja kuollut kaupunki ja seuraavasta kappaleesta Erik Lindströmin. Suomenkielisillä sanoilla on useitakin eri versioita, mutta kuunnellaan A. Aallon rytmiorkesterin. Tuulella ei ole ystävää.

0: Tuulella ei ole ystävää. Aallon rytmiorkesteri.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaaja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi soimaan laulu 20 vuoden takaa Pertti Haverisen säveltämä ja sovittama ja Kikka Laitisen Hienot sanat. Tässä kappaleessa kultaista hiekkaa. Vera Wikman, kappale meille esittää seuraavaksi.

Eera Wikman ja kultaista hiekkaa. Tomi Markkola tuossa tannoin 3 päivää sitten päivitti Instagramiinsa hyvin tämmöisen nostalgisen, ihanan, tai ihana voisi sanoa kuvasarjan tuolta 30 vuoden takaa. Saatetekstillä, että tästä hetkestä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Kiitos perheelle ja kaikille, jotka olette olleet osana tätä matkaa. Ja kuninkaallisina Tomi Markkola sai ja varjus tuolloin 96, eli 30 vuotta sitten. Kuunnellaan Tomi Markkolalta musiikkia tähän seuraavaksi. 2001 on kappaleen julkaisuvuosi. Tässäkin muuten Pertti Haverisen sävellys ja sovitus Jori Nummeliin on kirjoittanut sanat kappaleeseen. Aurinko, kuu ja tähdet.

0: Täyteläisen komealla äänellä Tomi Markkola tässä ja aurinko, kuu ja tähdet.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja yksi kesäpäivän viettotapa se on seuraavakin, nimittäin Kirpparilla on kappale nimeltään.

Maailmoja maksoi, nyt saat viitosella sen. Kirpparilla kappaleen oli sanoittanut Heikki Salo. Eija Ahvon ja Pale Alen vuonna 1995 ilmestyneellä pitkäsoittoalbumilla on maan eturivin tekstintekijöiden kappaleita. Siellä on Heikki Salon lisäksi muun muassa Pauli Hanhiniemen, Juise Leskisen ja Martti Syrjän sanoittamia lauluja. Pale Ale eli Pale Saarisen sävellys oli tässä Kirpparilla kappaleessa Eija Ahvo ja Pale Ale. Tuon kappaleen lauluja. Seuraavaksi kuuluu italiaksi kysymys, että cosa hai messo nel caffè? Ja tälleen niin vapaasti suomennettuna, mitä laitoit kahvin sekaan? Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat sitten taipuu muotoon, että en henno heittää mitään pois. Tapani kansa, kyseisen käännösiskelmän meille laulaa. Ja tähän voisi olla semmoinen hyvä jälkihuomio, että mustana kiitos

Italo-iskelmään suomeksi en henno heittää mitään pois. Tapani Kansa ja Kari Tuomisaaren suomenkielinen teksti myös seuraavassa kappaleessa. Alkuperäinen kappale Show Me The Way, Go Home. To Go Home, niin peräti 101 vuoden takaa on sävelmä. Siitä sitten Ann Kristine ja Johnny Esko Linnavallin orkesterin kanssa 60-luvun puolivälissä suomeksi. Eksynyt kokonaan on kappale.

0: kaksi korttelia Mannerheimin tiestä länteen. Helsingissä toi Heli Kajon esittämä kappale, jolla hän kilpaili 2010 Suomen viisukarsinnoissa ja ylsi karsintojen finaaliin, mutta putosi ennen niin sanottua superfinaalia, jossa sitten kuunkuiskaajien Työlki Ellää valittiin Suomen euroviisukappaleeksi. Heli Kajo ja Annankadun kulmassa.
1: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
2: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
3: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
4: Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottua?
1: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800-15464.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Annankadun kulmasta sitten Huittisiin, josta matka jatkuu aina Utsjoelle asti. Sellaiset 1200 kilometriä mahtuu tähän seuraavaan iskelmään. Jukka Ruusumaa, Huittinen, Utsjoki.

Jukka Ruusumaa siinä. Huittinen Utsjoki. Ja ohjelman päättävässä kappaleessa karataan ihan vallan pois. Pikkusisko Anne-Mattilalla oli ollut vuotta aiemmin Perutaan häät ja yhteinen hautapaikka ja kaikki siltä väliltä. Ja isosisko Anniina Mattila vuotta myöhemmin 2006 lauloi, että karataan pois. Jussi Rasinkankaan säveltämä, Kaari Litmasen sovittama ja Veksi Salmen sanoittama kappale. Anniina Mattila ja Karataan pois.

0: Siihen päättyi paikka auringossa yöuusinta. Jyrki Hakanen toimitti ja Anniina Mattilan karataan oli viimeinen viisu. Kello 4 uutisia kohti mennään liikennetiedotteen kautta nyt aluksi. Tämä on tilanne ohi kuittaustielle 102 eli kehä 2 Espoo. Tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin pohjoispää, Hiidenkallion tunnelin eteläpää. Tunneli oli suljettu liikenteeltä ja haittasi luonnollisesti molempiin suuntiin, mutta nyt tilanne ohi. Liikenne palautunut kehä 2 Espoossa normaaliksi. Näin se on. Aikamerkki kello 4. Uutiset ja perjantain kimppuun.
1: Ukraina kertoo, että Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä Odessassa, Etelä-Ukrainassa. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Heistä 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan iskuissa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia ja esikoulu. Venäjän iskut ovat koventuneet viime aikoina. YK on arvioinut, että kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Iranin ulkoministeriö syyttää Yhdysvaltoja sotarikoksista. Iranin mukaan Yhdysvallat on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin ja siten rikkonut YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan myös tänä yönä. Uuden tilaston mukaan Euroopassa 12 000 ihmistä kuoli kesäkuussa helteiden takia. Uutistoimisto AFP:n analyysi kertoo, että muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa kirjattiin runsaasti helleaaltoon liittyviä kuolemantapauksia. Kesäkuussa monissa Euroopan maissa rikkoontuivat kaikkien aikojen helleennätykset. Helteistä puheen ollen täällä Suomessa päivästä on tulossa enimmäkseen poutainen ja lämmin. Lämpöasteita päivällä on 22-27 astetta, paitsi Lapissa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. UV-säteily on voimakasta maan eteläosassa. Lounais- ja Keski-Suomessa varoitetaan tukalasta helteestä. Maastopalovaroitus on voimassa maan lounais-, länsi-, keski- ja itäosissa sekä Lounais-Lapissa.
0: Yle Uutisia yöllä toimittaa Juuso Vainio. Kello on nyt 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ossin päivää ja Ossianin päivää, rakkaat radion kuuntelijat sekä te, joita huonommin tunnen. Minä olen Olli Haapakangas ja luotsaan tässä Radio Suomen lähetystä kohti perjantain varsinaista aamulähetystä. Tämä on aamuetkot, eli varhaisaamu. Voisi vaikka laskea, monestiko tänä aamuna sanotaan huomenta. Tuli jo

Jona ja kappaleensa Niitty ja taivas liittyy yllättävän pitkään listaan kappaleita tämmöisestä rakastavaisista, jotka eivät sovi yhteen ulkopuolisen maailman tai joidenkin asetusten takia. Romeo ja Julia on varmaan kuuluisa tämmöinen. Eihän ne voi olla yhdessä, kun ne on ihan eri yhteiskuntaluokka. Helisma rakasti tätä aihetta, Käki ja Pöllö. Ja toisaalta Päiväsäde ja Menninkäinen, niin molempia, molemmat laulia tämmöisestä aiheesta. No on niitä muitakin. Ei lentojätkä saa mitä tyttökultaa rakastaa, lauloi Pauli Hanhiniemi joskus. Ei pysty, vaikka mieli tekisi. Tässä oli Niitty ja taivas. He saivat toisensa vain juhannuksena, kun sinä olet yö ja minä olen päivä. No, onneksi meillä on juhannus. Kolmas aamu meikäläiselle. Tähän putkeen. Harvoin tulee putkeen kolmea meidän työvuorolistauksissa, mutta nyt tuli kesän takia kai. Tähänhän voisi melkein tottua paino sanalla melkein. Minusta tuntuu, että minä olen päivä ja monet teistä kuuntelijoista on yö. Ja vaikka onkin kiva nähdä aina välillä tai kuulla, niin ei tästä taitaisi tulla niinkö pidempi paikasta suhdetta. Mulla menee pää sekaisin teidän kanssa. Se mä katsoin eilen pesäpalloa telkkarista ja sitten mä jossain vaiheessa vaan katsoin, että se on 8. Kello on 8. Pitääkö mennä nukkumaan? Menin nukkumaan. Pelaa sanoo ilman minuakin, eihän sillä ole väliä, mutta se, että no nyt saa sitten olla ylhäällä ja voisi katsoa, kun aurinko nousee ja päivä valaisee Helsingin, ellei olisi tässä ikkunattomassa studiossa. Mä en tiedä. Varmaankin kaikki, joka on säännöllistä, niin olisi hyvä. Että jos taas säännöllistä, että jos aina niin kuin tulisi aina töihin kolmelta, niin se olisi varmaan niin kuin elimistölle parempi. Mähän en ole siis enää 22-vuotias, vaikka kuulostakin siltä. Mä en ole lähentelen jo 30, eli kroppa ei enää ihan samalla lailla toivu näihin erikoisiin aikoihin. Mutta pitäisikö sitä erikoisesta tehdä sitä tavallinen? Säätäisi kellonsa niin, että se aina herättäisi kaksi jotakin. Se biologinen kello tai mikä elimistö se onkaan. Että kun kello tulee 2, niin se tietää, että ihan tikkana pystyy. En tiedä. En tiedä, eikä tämmöisestä varmaan kannata puhua. Siis tärkeämpää kuin puhua siitä, että on hereillä, niin on olla hereillä. Ja maailma menee täysiä ympärillämme jossain ja täällä Suomessakin pikkukierroksilla, niin ruvetaan ottaa sitä kiinni viikonloppu tulossa ja kaikkea muutakin itsestään selvää on luvassa. Kuten kappale itsestään selvää, Ricky Dick Big Band, uusi biisi. Hyvää huomenta. Jep.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin, tää oli tämmöistä nuorisokulttuuria menneiltä ajoilta. Siis se siltä ajalta, kun diskossa suudeltiin. Yle.fi etusivulla ensimmäisten uutisten joukossa on nämä otsikoveijat aina niin mahtavia. Tässä oli 300 nuorta Sotkamon yössä on esimerkki siitä, miten etelä ja pohjoinen eroavat toisistaan. Kyse ei ole mistään kompassin käyttökurssista kuitenkaan, vaan klikkaamalla saa uuden otsikon iskelmämusiikin onnistunut pakkosyöttö. Eli on kirjoitettu juttu Sotkamosta legendaariselta naapurivaaran tanssipaikalta, että siellä iskelmä jytisee edelleen. Ajatellaan, että etelässä nuoret kuuntelevat vain räppiä ja räminä musiikkia, mutta pohjoisessa nuoriso kuuntelee iskelmää edelleen. Yle tapasi nuoria, jotka kuuntelevat hittejä lähes 50 vuodenkin takaa. Oho! Ja siis Kake Randellinin keikalla on ollut porukka. Kakehan on kova, Kake on työmies ja Kakella menee lujaa nykyään. Yli kolmasosa lipuista on myyty alle 25-vuotiaille. Tämä tarkoittaa 300 nuorta, jotka lähtivät lavatansseihin sotkamolaiseen pikkukylään. Ja sitten on haastateltu näitä nuoria ja nehän on sitä, että no Kake on paras. Ja näin. Iskelmämusiikki on pääkaupunkiseudun ulkopuolella huomattavasti suositumpaa myös nuorten keskuudessa. Tässä on sama oli asiantuntijan lausunto ja siinä haetaan syytä niin kuin yhtenäiskulttuurin rippeistä ja siitä, että ollaan kuunneltu isiltä pojalle, äidiltä tyttärelle on edennyt tämä musiikki. Ja että sitten on kuunneltu kaseteilta ja sillä lailla se iskelmävirta ei ole niin kuin katkennut. Ja sen takia Kainuussa kuunnellaan vieläkin iskelmää. Moi. Pikkusen, ja sitten tietenkin tässä puhutaan myös siitä, että iskelmä on nosteessa Helsingissäkin. Ja ja mikäpä siinä? Sehän on mahtavaa. Kai se on mahtavaa. On kai iskelmä nosteessa, en mä yhtään epäile. Etteikö näin olisi? Mua vähän häiritsee tässä ehkä nämä esimerkit Kake Randellin ja sitten Komiat. Komiathan on tehnyt siis tosi paljon myyräntyötä tämän iskelmamusiikin saattamiseksi nuorten suosioon, kun ne on itsekin nuoria ja komeita. Ja Kake Randellin on tehnyt Portion Boysin kanssa yhteistyötä ja näinpä pois. Eikä siis mua se häiritse. Musta se on ihan mahtavaa, mutta musta tuntuu, että tässä on kuitenkin nyt kyse semmoisesta aika kapeasta käreestä. Ihan muutamasta artistista, jotka sitten niin kuin pystyy breikkaan tuon uskomattoman vallin taakse. Eli jopa 25-vuotiaat kuuntelevat iskelmää, kun ne kuuntelevat Kake Randellinia tai komioita. Mutta sitten kun tuolla on joku haitaritrio nuorisoseuran talolla marraskuisella torstaina, niin meneekö ne sitä kuuntele? En mä nyt sano, että niiden tarvisi. Ja varmaan menevät. Enkä mä etes tiedä, onko haitaritrio marraskuisena torstaina missään enää. Onko sitä maailmaa? Mutta se, että kuunteleeko ihmiset iskelmää, jos ne kuuntelee jotakin yhtä artistia tai käy katsoa sen keikkaa, jos se artisti on valtakunnallisesti hirveässä nosteessa. Niin voiko silloin sanoa, että se kuuntelee iskelmää, muuta kuin ehkä sitä radiokanavaa? Tätä kuulostaa vähän puristilta, mutta mähän on rockmies. Rockkari. Ja silloin kun mä olin nuori, niin tämmöisillä asioilla oli merkitystä. Sä saatoit sanoa, että joo, mä kuuntelen rockia. Mutta sitten jos sieltä takaa löytyy joku, että sulla on joku Brian Adamsin kokoelma, niin ei se ole rockia. Se on suosittua musiikkia. Tiettäkö? Eli silloin niin kuin iskelmän kuuntelija, siellä pitäisi olla niin kuin Annina Mattila CD tuossa kelloradion vieressä, kun se herää. Tiedätkö? No mitä väliä tällä on. Mutta mahtava uutinen kuitenkin ja mahtava kuulla, että naapurivara jytisee edelleen. Muistan tuon paikan lapsuuden Vuokatin reissulta ja olen joskus miettinyt, että vieläkö se on. Mielestäni jossain Litku Clementin

0: Siis lähdetään Kuhmosta naapurin varalle. Vodekytsää. Eikö se on niinku semmoinen paikka siellä päin? Mahtavaa.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Ja siis mahtavaa, että Kake Randelinilla menee hyvin. Mä toivon, että Kakeella menee hyvin vielä 100 vuotta. Kakeelle, kun omistetaan vaikka tämä David Bowien kappale Starman, tähtimies. Hyvää huomenta.

Sinne menee David Bowie, Starman. Fredin aikanaan tunnetuksi tekemä kappaleesta David Bowie teki erinomaisen englanninkielisen version. Höpö höpö Olli, se meni toisinpäin. Ei saa huijata ihmisiä ennen puolta viittä, kellohan on vasta 4.27. WhatsAppiin tulee viestejä ihmisiltä, jotka kuuntelevat iskelmää ja joiden lapset kuuntelevat iskelmää ja jotka dikkaavat iskelmää. Hyvä. Hyvä, hyvä. Niin se pitää ollakin. Eihän iskelmässä mitään pahaa ole. Ja onhan mäkin huomannut sen, että iskelmän suosi on kasvanut. Tanssiminen on jotenkin lavatanssit on vähän niin kuin nosteessa. Ja on just tullut tämmöisiä uusia tähtiartisteja. Ja noin päin pois. Ja on se lisääntynyt myös tässä meidän kanavalla taas mun mielestä jonkun verran se iskelmä. Onhan tuo paikka auringossakin tuplasti pitempi näin kesällä kuin tämä normaalisti. Ja en mä tiedä. Kiva haaston kuunnella. Nyt täytyy sanoa, että siinä on, mulla on tämä rock-kasvatus. Ja sitten jos ajatellaan nuoruutta 80-luvulla, 90-luvulla. Ihmisistä iskelmää oli niin kuin joka paikassa. Se oli semmoista tosi valta musiikkia. Ja sitä kuuli, sitä näki paljon telkkarissa. Tuli näitä kaikenlaisia lavatanssiohjelmia. Mitä ne oli, kesäillan valssia ja tämmöistä. Ja se oli jotenkin semmoinen tosi suosittua. Ensin oli 80-luvulla se semmoinen Matti ja Teppo-iskelmä, joka soi niin kuin mun lapsuudessa. Ja sitten 90-luvulla se semmoinen Kuurankukka-iskelmä ja Rainer Freeman. Ja niitä niin kuin sai kuunnella sitten aikuisten puolesta niin kuin aika paljon. Ja se rock oli vaihtoehto sille. Ja sitä rockia ei tuntu, että sitä saa ikinä kuulla niin kuin tarpeeksi. Okei, sitten kun tuli Radio Mafia, niin periaatteessa sai kuulla aika paljon rockia, mutta ei siinäkään kauan mennyt, niin sekin alkoi soittaa niin kuin voittopuolisesti jotakin Madonnaa ja tämmöistä lällyä. Että sitä rockista oli aina niin kuin puutetta. Niin se jotenkin ajatteli, että okei, tämä on niin kuin mun musiikkia. Ja että mä haluan niin kuin etsiä käsiini hyvää niin kuin rockia ja tollain. Mä rupesin niin kuin harrastaa sitä. No nyt on sitten mennyt niin kauan, että ei enää tarvitse harrastaa mitään rockia. Se on harrastettu mun osalta jo. Sitten onko tärykalvot jäljellä niistä ajoista. Nyt mä tykkään siis, musta olisi kiva, että on monipuolista. Varsinkin tämmöisessä paikassa, missä on tietää, että nämä poppikoneet pitää tässä soittaa, niin ne kuuluu aika monista stereoista. Niin kyllä sitä arvostaa, että se olisi monipuolista. Ehkä se sitten häirittää mua tässä, että kun nykyään on niin kauhean suosittuja tiettyjä artisteja ja sitten se kuilu sinne kakkosdivisioonaan, kolmosdivisioonaan on niin kauhean suuri, niin kuin näkyvyydessä ja noin. Se on vähän sama kuin Englannin liigassa. Valioliiga pelaajat tienaa miljoonia ja aladivisioonissa tienataan jotain kymppejä. En tiedä. Kuunnellaanko TikTokia? Se on parempi idea kuin kuunnella TikTokia. Tuuleksi taivaan rantaan. Sen jälkeen jatketaan ajankohtaisten aiheiden parissa. Hyvää huomenta.

0: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
1: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Radio Suomen varhaisaamu on ohjelma. Kello 4.39. Kohta aika sanoa huomenta. Se oli Simply Red ja Stars. Aamun lehdistä olen poiminut muutamia artikkeleita, joita yhdistää sellainen hieno mielensä pahoitus liikkumiseen liittyvistä asioista. Ensimmäinen löytyy Lapin Kansasta. Hieno otsikko. Puuveneessä meinasi tulla hätä. Tämä on siis printtilehden puolella. No digiotsikot on ihan onnettomia, mutta printtipuolelta löytyy hyviä otsikoita. Puuveneessä meinasi tulla hätä. Kyse on rovaniemeläisen Risto Petäjäniemen kokemuksesta Ounasjoen ja Kemijoen yhdistävällä takaputaalla. Sattu läheltä piti tilanne. Hän oli puuveneellä liikkeellä. Meinattiin mennä nurin ja törmätä rantaa, kun tuli helvetimoinen aalto. Ja tämä aallo aiheutti 3 vesiskootteria. Tulivat kuulemma aika lujia nuo vesiskootterit. Tapahtumapaikalla 9 kilometrin tuntinopeusrajoitus sekä aallokon aiheuttamisen kielto. Vesiskootterit, jampattarit eivät tuosta varmaankaan niinku tienneet. Sitten kun niille oli sanottu, niin ne oli sanonut, että joo, kyllä he tietää, että täällä on 9. Tai he sanoivat, että menee liian kauan, jos ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Että sen takia pitää ajaa vähän lujempaa. Ja tämä Risto on sitä mieltä, että vesiskoottereiden käyttöä tulisi säädellä nykyistä tiukemmin tai edellyttää kuljettajilta ajolupaa, kuten Ruotsissa tehdään. Poliisilaitos kommentoi, että joo, kyllä siellä on vähän tämmöistä tietämättömyyttä ja kokemattomuutta. Vesiskootterin ajamista täytyy harjoitella, vaikka se tuntuisikin helpolta, sillä vesijetit ovat nykyään erittäin kovaa kulkuisia ja voivat houkutella suuriin nopeuksiin. Niin ne voivat tehdä. Ja kuulemma poliisilla on resursseja valvoa tätä hommaa ihan hyvin, mutta on se tietenkin vähän hankala. Meneilykauden edetessä ilmoituksia vesiskoottereista tulee suhteellisen runsaasti. Sitten tässä on vielä haastateltu vesiskoottereita vuokraavaa yritystä. Se ei ole tietenkään kuullut mistään merkittävistä ongelmatilanteista. Turvallisuusohjeet käydään läpi ja meillä on ohjevideo, joka pitää katsoa läpi ja bla bla bla. Vesiskootterit on mahtavia, meteli, mikä ne aiheuttaa. Siinä on jotakin siinä on jotain oudon demokraattista myös. Mä olin viikonloppuna arvoalueella. Tuolla Helsingin Kuusisaaressa on 2 taidemuseoa, Didriksen ja Jyllenberg. Nimistä heti kuulee, että ne on semmoista arvokkaalla alueella, hienoja paikkoja. Hirveästi porukkaa viikonloppuna siellä katsoa tauluja ja nauttimassa Kuusisaaren hillitystä charmista. Niin sitä kansallismaisemaa sinne hienona helteisenä päivänä, niin 2 vesiskootteria pörräsi, onko se nyt Seurasaaren selkä vai mikä se on se niin kuin Kuusisaaren ja Espoon välissä. Pörräs siinä ihan, eikä ne oli niinku Pääskysen pojat, ei niillä ollut niinku mitään järkiä siinä. Ne vaan pörräs, kaasutti, kauhiaa meteli. Se oli niinku kummeli, olisi ollut siellä selällä. Ja aina välillä ne hiasti, kun siinähän se metelihan tippui ihan minimiin, jos sen kaasun niinku päästää. Niin aina välillä ne päästi ja nautti omista aalloista ja kuuli, miten ne puhukin toisilleen sinne, ne jampat. Ja sitten taas mentiin. Ihan siis, en mä tiedä, ei niillä ollut mitään asiaa. Se oli niin kuin joku olisi moottorisahalla leikkinyt. Se ihan päätöntä touhua suoraan sanottuna. Siis mun mielestä tässä voisi listata, että mitä hyötyä niistä vehkeistä on. Sanokapa muuten, onko niistä mitään hyötyä. Musta tuntuu, että ei niistä ole mitään hyötyä. Ihan mahtavaa. Siis, joo, ja puuveneessä tulee hätä. Aivan varmasti, vaikka tulee hätää, vaikka no puuveneessä käy, kun katsoo sitä touhua. Ja nyt, että se on niin kuin Lapissa asti, että Kemijoessa jo. Show me love, laulaa Jukka Poika. Mitä hyötyä niistä vesiskoottareista on? Tietääkö kukka? Ei tässä mitään, ihan hyvässä hengessä edetään. Jukka Poika.

Jukka poika, kovakamaa, show me love Suomi. Yritykseni nostattaa asiallista keskustelua vesiskoottereista aamuyöllä epäonnistuu kahdesta syystä, koska ensinnäkään kukaan ei niin kuin, halua sanoa, että niistä olisi mitään hyötyä. Kun mä kysyn, että mitä hyötyä niistä on, kukaan ei halua sanoa. Ja sitten toinen on, että jengi vaan lähettää mulle näitä lämpötiloja. Pavlovin koira on taas alkanut kuolaa, eli kun kello lähenee viittä, niin alkaa tulla WhatsAppiin näitä lämpötiloja. Mutta ei se mitään. Muistakaa lämpötilojen tämä heinäkuun edition, eli montako litraa poimit tulee mukaan siihen koko maailman säähän kello 5. Paitsi paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä, voit myös mainita montako litraa olet jo poiminut. Tämä on tämmöinen heinäkuun erikoisuus tässä hommassa. Sillä, kuten Neil Young laulaa, nyt on sadonkorjun aika. Ja se alkaa mustikoista.

Siinä oli Neil Young, aamuyön musiikki Harvest Moon. Joku kirjoitti, että vesiskootteri on ihan hyvä, menee pieneen tilaan, niin sillä pääsee kätevästi liikkumaan. Mutta toki sitä pitää osata käyttää oikein. Aivan totta. Kaikkea pitää osata käyttää oikein. Kello on nyt 4.51. Mä ajattelin, että me voitaisiin kuunnella tuo All Saintsin vesiskootterikappale Pure Sores, eli Pure Shores. Ja sitten vielä tämä tässä nyt Happoradiolta ennen kello 5 uutisia, jotka toimittaa Juuso Vainio tälläkin kertaa. Sen jälkeen koko maailman marjasää. Eli WhatsApp 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, halutessasi lyhyt luonnehdinta säästä sekä montako litraa olet jo poiminut. Näillä me mennään. Koko maailman marjasää. Tätä et kuule miltään multa kanavalta. Et tältäkään enää tämän päivän jälkeen.

0: Se oli Happoradio tänään tässä nyt. Aikamerkki. Juuso Vainio toimittaa kello 5 uutiset.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toisiaan vastaan tänä yönä. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Siltaiskuissa kerrotaan kuolleen ainakin 7 ihmistä. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Myös Katarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu räjähdyksiä aamulla. Maan puolustusministeriö sanoo torjuneensa ohjushyökkäyksen. Iskun tekijästä ei ole vielä varmuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt hetki sitten puheen, jossa hän on syyttänyt Kiinaa vaikuttamisesta Yhdysvaltain vaaleihin. Trump sanoi, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja Yhdysvaltain vaalijärjestelmän haavoittuvaisuuksista. Trumpin mukaan tiedoista käy ilmi, että Kiina hankki laittomasti käsiinsä yli 200 miljoonan yhdysvaltalaisen äänestäjän henkilökohtaisia tietoja. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Britannian nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Päivästä on tulossa enimmäkseen poutainen ja lämmin. Lämpöasteita päivällä on 22-27 astetta, paitsi Lapissa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. UV-säteily on voimakasta maan eteläosassa. Lounais- ja Keski-Suomessa varoitetaan tukalasta helteestä. Maastopalovaroitus on voimassa maan lounais-, länsi-, keski- ja itäosissa sekä Lounais-Lapissa.
0: Juuso Vainio toimitti uutiset, niiden päätyttyä kello on 5:02 ja on vuorossa koko maailman marjasää. Huomenta Olli, Lieksassa +14. Ihana aamu, aurinko paistaa, koivun latvoja, tuuli heiluttaa, mustikoita olen kerännyt suuhuni Pankasaaressa. Hyvä. Mitäs muuta? Hollolassa +14, vähän pilviä taivaalla. Muhospäivärinne 13, aurinko nousee. Raisio 16, pilvistä. Pori kirkas taivas, tehtaassa ei kasva marjoja. Enälahti 11,8, jotain mansikoita eilen omasta penkistä poimin. Paavola 17, Ivalla 15 ja 0 litraa. Maltsu 15,1 ja kirkas taivas, oho! Siilijärvi 14, aurinko paistaa, lakkoja poimittu 5 litraa, mutta parasta aikaa menossa uudestaan suolle. Okei, aika monen aika. No. Lohjansaari 14 ja 13 litraa mustikoita. Okei, Lohjansaarella on poimittu. Viuhonmäki 13,8, ilmassa muikun, lörtsyn ja mansikan tuoksua. Kissat kuorsaavat ulkona koko yön. Eilen poimin kanttarelle ja kastikkeen verran. Hyvä. Porvossa 10 ja piirakan verran. Vesiskootteri on tyhjä kapistus. Hernerokka sumu Mellajärvellä ja 14. Jämsä 17. Minä en poimi marjoja, olen edelleenkin mies enkä marjanpoimija. Tapiola +15. Alkaako sulla kesälomat vai miksi marjasää loppuu? Ei ala kesälomat, mutta on ensi viikolla illoissa. Vaajakoski 16, Mikkeli 15, ei mustikoita. Keitele 13,2 ja metsämansikoita on poimittu kourakupurallinen. Lohja 17,5 desiä. Mansikoita omasta maasta 10 litraa ja Jakkukylässä 16 lämmintä. Kissa pinkas suorintatietä pihalle Pihtiputtaalla lämpimään päin 16,7 porkkana sämpylä tulilla ja muutama kourallinen vattuja. Lempäällä 16, sää on kuin hikinen morsian, marjoja 13,75 litraa. Hornhattula 11,7, aurinkopaista ja pihalta poimittu satoja ahomansikoita. Hollolla 12, ei marjoja. Ylläs 11, aurinko häikii. Marja Saldo edellisten vuokralaisten pakkasen jättämät vuosikerta hillakat. Onhan siinäkin. 10,3 Ojakkala, Kangasala 17 ja kissa selällään pöydällä. Hermanta 15 ja 0 litraa viimeiset 50 vuotta. Kaavi 13 astetta ja kuiva heinän teko takana. Mustikka ja mustaviinimarja on kypsiä. Onko mustaviinimarja jo kypsä? Oho. Kerimäki 12, hoikka ketturouva vipotteli pihan läpi. Namulandi eli Karkkila 13,3. Ja mikä on viimeinen? 6 litraa, 15 lämmintä, yökaste, puoli pilvistä. Kaarina. Paikka unohtui, mutta siellä missä Kaarina on, on puoli pilvistä. Kiitoksia koko maailman marjasäästä. Kello on 5.05. Tunnarit jytkää.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Minä olen Olli Haapakangas varhaisaamussa. Ja olen sitä kyllä varhaisaamu ulkopuolellakin. Seuraavan kappaleen aikana mietitään, että tarkoittaako lause odotin raitiovaunuja, tästä menee nykyään 4. Sitä, että siitä menee nykyään 4 eri raitiovaunua vai siitä, että raitiovaunu numero 4 menee siitä. En tiedä, kumpi se on. Musta se voi olla molemmat. Aleksanterin kadulla voisi hyvinkin mennä 4, mutta siitä voisi myös mennä 4 eri raitiovaunua. Ultra braa.

se oli ultra braa ja kirjoituksia. Aamun lehtipoiminnat korostavat liikenteessä tapahtuvaa pientä mielen pahoittamista. Aloitimme viime tunnilla lukemalla Lapin Kansasta, mitä vesiskootterit olivat saaneet aikaan Kemijoella. Ja nyt sitten Kymen Sanomat, vähän toisenlainen juttu, enemmän ehkä absurdi, mutta en tiedä. Ehkä tästäkin voisi niinku miettiä, että mistä tämä niinku johtuu. Me ollaan hienolla paikalla Tiutisessa, eli Kotkan Karhulan eteläkärjessä, hieno saari semmoinen, tosi komea paikka. Mutta siellä nyt ongelma on aina kesäisin, niin Tiutisen tien varten pysäköidyt autot. Ja valokuvatodiste kertoo sen, että Tiutisen tien varressa on todellakin normaalina aamupäivänäkin, niin siinä on autoja. Aika monen määrä. Ja ne nostattavat ärtymystä ne autot noissa tiutislaisissa. Että kesäisin voi olla pysäköityjä autojen jono jopa 100 metriä. Ja sitten nämä vakituiset asukkaat joutuu sitten varomaan niitä ja ajamaan pitkän matkan niin kuin tavallaan väärällä kaistalla. Koska se on kuitenkin kapea tie ja sitten jos siihen on pysäköity hirveän määrä autoja, niin silloinhan se käytännössä se toinen kaista on pois käytöstä. Ja tämä tapahtuu joka kesä ja tässä ihmetyttää, että veneilijöille tarkoitettu parkkipaikka on samanaikaisesti tyhjä. No sitten Kymen Sanomat on käynyt paikalla ja todennut tämän jutun koko lailla, että se on noin. Aika paljon porukkaa on pysäköinyt tietyisen Tiutisen tien varten. Sinällään kyllä ihan laillisesti melkein kaikki. Mutta että kuitenkin niitä on siellä aika paljon. Ja sitten tämä veneilijöiden pysäköintialue on tyhjä. Siitäkin on kuvatodiste. Se on kyllä myös aika ankean näköinen, mutta siis sen lisäksi se on tyhjä. Ja kylätoimikunnalta on tätä kysytty ja poliisiakin tässä on niinku jututettu. Niin mistä se niinku voisi johtua? Mä en tiedä, että kaikki teistä ei tiedä Tiutisen tilannetta, enkä minäkään tiedä. Joten ei pidetä, mutta jos ajatellaan yleisellä tasolla, niin minkä takia autot pysäköi tien laitaan eikä annetulle parkkipaikalle? Että mikä siinä voi olla niin kuin syynä? Täytyyhän lajityypillinen käyttäytyminen jotenkin pystyä perustelemaan. Jos ajatellaan eläimiä, niin ei ne tee huvikseen mitään juttua. Ne tekee sen jostain syystä. Ja jos me ajatellaan usein, saattaa olla vaikka pyöräteitä, ja sitten niiden vieressä menee joku tamppautunut kulkuura. Ja se johtuu siitä, että ihmiset ei käytä sitä pyörätietä, vaan ne käyttää sitä kulkuuraa. Siinä on joku syy. Niin tässä nyt on varmaan joku syy, että ihmiset haluaa pysäköä tuon tien laitaa jopa 100 metrin matkalta. Ne eivät halua mennä tuonne parkkipaikalle. En tiedä. Kymmen Sanomat toi meille tämän pienen ajatuspähkinä. Nyt kesämusaa Santanalta. Smooth. Hyvää huomenta.

0: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
1: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon

0: vasta jälkeen.
1: Kysymykseen, miksi ihmiset pysäköivät mieluummin tienlaitaan kuin varsinaiselle parkkipaikalle, ei saada vastausta muuten kuin vääksystä makelta. Minä jätän kadun varteen auton, en pihaan. Siksi, koska tien päässä on satama, jossa on lähes 500 venepaikkaa. Jyrkkä alamäki, suora tie, 40 rajoitus, eikä kukaan aja 40. Auton parkkeeraus hillitsee vähän nopeuksia, siinä perustelu. Kunta on kädetön asettamaan hidasteita. Niin. Niin, että nää oot ottanut niinkö oikeuden omaan autosi ja hiastat muiden liikennettä ajamalla tien, pysäköimällä tien varten. Joo. Kyllä, kyllä. Ehkä noin. No mä veikkaan, että muitakin syitä voi olla, mutta voisiko olla niin, okei, että on tällä niin kuin joku väittää, että se saattaa olla laiskuutta. No, laiskuus on, se on aina hyvä. Usual suspect, niin kuin Herkule Poirot sanoi. Joo, varmaan se on laiskuutta. Olisiko se niin, että se on joka paikassa eri juttu, mutta se on aina joku juttu. Se voi olla vaan tapa. Ja sitten se on muodostunut. Tai se voi johtua siitä, että se parkkipaikka on jotenkin ankea ja ei niin kuin herätä luottamusta. En tiedä. Mielenkiintoista. Mutta tuommoista on tiutisissa. Mennään me eteenpäin. Vilma Alina laulaa viimeisestä hengenvedosta ja lopettaa todennäköisesti sen päätyttyä.

vaikka pysäköikin kadunlaitaan eikä pihansa. Joo, ei se ota omaan käteensä, se on väärin sanottu. Saa siihen parkkerata siihen tienlaitaan, mutta onhan se erikoista, että sä et parkkeera omaan pihaan, vaan sä parkkeerat tienlaitaan. Eikä se ole erikoista. Mutta hei, ei jatketa tätä vuoropuhelua tämän pidemmälle, oikaisin käsitykseni. Kuunnellaan Agnestikin suomirokkia ja sen jälkeen vielä yksi tämmöinen niin kuin liikkumiseen liittyvä snadi mielenpahoitus jostain päin Suomea.

Vilma Alina, hieno kappale. Nyt on vuorossa oikaisu. Make Väksystä haluaa oikaista, että pysäköinti hänen kadullaan on ihan laillista. Hän ei ota oikeutta omaan käteensä.

Sinne meni Agnestikin ja Suomirokkia. Aamun viimeinen liikkumiseen liittyvä mielenpahoitus tulee Etelä-Suomen Sanomat-lehdestä Lahdesta. Siinä kirjoitetaan, että mankelipyöräilystä tuli tuskaa viimeistään juhannuksen jälkeen. Tämä on siis näkökulma, tämä ei ole uutinen, tämä on tämmöinen vähän niin kuin kolumni. Lahdessa on mankelikaupunkipyöräjärjestely. Se on ollut aika kallis kaupungille. Ja ne on tämmöisiä sähköpyöriä. Ja ne tuottaa tappiota, eli kuten kirjoittaja Minna Kontkanen kirjoittaa, kaikki maksaa, kellä ei ole kivaa. Ongelma on, että nämä mankeliasemat on, tai siis nämä mankelipyörät on huonokuntoisia, ne on mennyt huonoon kuntoon. Ja tänä vuonna se on ollut, ne on ollut niin kuin erityisen huonokuntoisia. Tässä kerrotaan, että pyöräasemillaan toisilleen tuntemattomat ihmiset pähkäilevät, mikähän aseman pyöristä mahtaisi tällä kertaa olla ajokunnossa vai onko mikään. Eli tämä huonokuntoinen mankeli sähköpyörä on saanut lahtelaiset tuntemattomat keskustelemaan keskenään. Ja siellä on huonosti renkaisa ilmaa, ketjut saattavat olla näkyvästi löysällä, polkimia hukassa, satulan korkeus saattaa olla jumissa ja säätövipu sökönä, onko vipua ollenkaan. Kaikkia muitakin, näytöt on säpäleitä, soittokellot ei toimi. Eli ne on niinkö huonossa kunnossa. Ja tämä syö sitten intoa vuokrata tätä pyörää, koska se pitäisi olla mobiilisovelluksella sitten vuokrata. Koska saattaa olla, että sitten vasta kun ajat sillä, sä oot jo vuokrannut sen ja niin ajat sillä, niin vasta huomaat sitten, että vaikka sähköavustus ei toimi tai näin. Ketjut rahisee, vinkuu, polkimet polkee tyhjiä ja näin. Ja tässä on tutkittu asiaa sillä lailla, että aika henkilön omat vuokraustiedot, niin siellä aika monta kertaa on otettu pari 10 metrin ajo, mikä tarkoittaa sitä, että on otettu se pyörä ja sitten todettu, että ei tällä pysty ajamaan. Joo. Ja tämmöinen järjestely on kuitenkin olemassa, kaupunki on jatkanut sopimustakin vielä ja näin, mutta kun ne ei ole hyvässä kunnossa, niin niille sitten on tuon kirjoittajan mielestä mukavaa. Ja toimiessaan mankeli on hieno kulkupeli, nyt se on liian usein kiusan kappale ja laskun kuittavat Lahden kaikki veronmaksajat. Joo. Onko se vähän niin, että tavallaan jos se tuote ei ole hyvä, niin sitten se olisi melkein parempi, että sitä ei ole ollenkaan. Jossakin vaan vaiheessa tulee semmoinen piste vastaan, että käyrällä, että tuo palvelu on niin hyvä, että mä käytän sitä vaikka siellä saattaisi olla pieniä ongelmia. Esimerkiksi Helsingin kaupunkipyörät, nämä Alepa-fillarit, niin kyllähän niissä on kaikenlaisia pikkuvikoja. Ihmiset silti käyttää niitä, koska niitä pikkuvikoja ei ole niinku liikaa. Mutta sitten jos se menisi siihen, että niitä on niinku liikaa, että se on jo oletusarvo, että tämä ei toimi, niin sittenhän se vähentää sitä sen homman käyttöäkin. Ja sitten siinä tulee näin, että kellään ei ole kivaa. En tunne tätä Lahden tilannetta siis, olen vain lukenut tämän yhden näkökulman tuosta lehdestä, mutta mä mietin sitä, että joskus on parempi, että ei tarjoa ollenkaan palvelua, jos vaihtoehto on se, että se palvelu kun se tarjoaa, niin se on niin huono, että se on niin kuin yhtä tyhjän kanssa. En tiedä. Eiköhän noin saa homman kuntoon. Mankelit kuntoon. Lahdessahan pannaan kaikki muutkin asiat kuntoon. Kuitenkin. Nyt Lahdesta Helsinkiin. Tämä on Halo Helsinki. Reivi Luola. 5.31 kello. Puolen tunnin päässä Aki ja Kata ottaa studio haltuun.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Tämä oli Alisa Syrjä. Meitä ei löydä kukaan. Katsaus ohjelmistoomme tästä eteenpäin. Kello 6 jälkeen Aki ja Kata vielä kerran tällä viikolla Radio Suomen aamussa 8 asti. Ykkösaamun toimittaa tai juontaa Mari Sarolahti kello 8. Koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen Pauliina Puurilla. Jyrki Hakanen paikka auringossa kello 12 jälkeen ja Radio Suomen lähellä epäilemättä senkin joku juontaa 2 ja 4 välillä. Jenny Lehtinen alkuillassa ja Linda Ihmemaassa tulee 17.30. Ja puhelinlangat laulaa tällä kertaa Ruut Parikka, Markus Turunen parina siinä. Heistä. No joo, eipä mitään. Sittenhän ollaankin jo kello 22 Club Millennium. Modernia nostalgia Juha Pullilta ja Lasse Olkinuora toimittaa Toiveiden yö. Voi pojat, koko päivä radiota. Lähtisitkö? Kyllä mä lähtisin. Tää on Pave Maijanen.

modernia nostalgiaa Pave Maijaselta 80-luvulta. Vielä modernimpaa nostalgiaa Mäki Raililtä Every Time We Touch. Tuleeko Radiomafian listaohjelma mieleen tästä introsta? Mulla tulee. Mäki Raili oli koko ajan siinä listassa.

kuuntelija epäilee WhatsAppissa, että jos olisi Mäki Raili-niminen, eli Raili Mäki-niminen iskelma-artisti, niin voisi olla hitti, kun soittaisi vaan Mäki Railin biisejä suomeksi. Tässä olisi se, no joo, eikä tämä nyt on parempaakaan ideaa löydy. Mäki Railia vaan. Ja Mirellaa päälle. Timantteita.

Hyvää huomenta, kello on 5.50. Säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella kohti itää. Suomenlahdella sijaitseva korkeapaine siirtyy vähitellen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöllä 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lounaan puolesta tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaariin lämpötila 18 astetta. Tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 18, eteläkaakko 5, selkeää 20. Uuttöö 18, itäkaakko 6, selkeää 26, Nyhamn 19, kaakko 5, selkeää 20, Isokari 16, eteläkaakko 6, selkeää 16, Selgrund 13, tuulitieto puuttuu, selkeää 40, Valassarit 17, etelälounas 8, näkyvyystieto puuttuu, Tankkar 18, lounas 10, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila 17 astetta ja tuulitieto lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 15 senttimetriä, Oulu plus 19, Raahe plus 13, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 3. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto ja Rauma miinus 4. Turku miinus 6, Föglö miinus 4, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 8, Porvo miinus 7 ja Hamina miinus 5 senttimetriä.

sehän menee Jonne Aronilla nyt huutamiseksi, niin pannaanpa pois ja todetaan, että Aki ja Kata tulevat kello 6 jälkeen studion Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Olli Haapakangas kiittää seurasta, toivottaa hyvää viikonloppua. Nähdään, jos satutta olemaan samassa paikassa. Tähän loppuu Sound of Rails ja Raising My Family. Heippa.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien massiivisesta manipuloinnista. Hän esitti väitteensä Suomen aikaa varhain aamulla pitämässään kansakunnan tilapuheessa.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
0: Trumpin mukaan Valkoisen talon verkkosivuilla tullaan julkaisemaan suuri määrä asiakirjoja ja dokumentteja, jotka todistavat, että erityisesti Kiina on manipuloinut Yhdysvaltain vaaleja. Trump sanoi puheessaan, että kaikkien amerikkalaisten tulisi voida luottaa siihen, etteivät vaalit sisällä vilppiä tai ulkopuolista sekaantumista. Trump on toistuvasti esittänyt perusteettomia väitteitä vaalivilpistä, jotka on kumottu oikeusasteissa. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toisiaan vastaan. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Siltaiskuissa kerrotaan kuolleen ainakin 7 ihmistä. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin nyt jo 6 peräkkäisenä yönä. Iran on vastannut iskemällä viime yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Myös Katarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu räjähdyksiä aamulla, mutta niiden syystä ei ole tietoa. Oppositio vaatii hallitukselta edelleen selvyyttä siihen, miten päätös Helsingin kaaden hankkeen 35 miljoonan euron ehdollisesta investointituesta tehtiin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ilmoitti eilen kutsuvansa eduskunnan koolle ensi viikolla Areena-hankkeeseen liittyvien epäilyjen vuoksi. Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä totesi eilisessä A-studiossa, että pääministerin asemaa on arvioitava, jos epäasiallisuuksia ilmenee.
2: Jos ilmenisi, että tässä on jotain epäasiallista tässä Kaaren Helsingin hankkeessa taustalla, sellaista mitä nyt ei tiedetä, se voi johtaa tilanteen uudelleen arviointiin myöskin pääministerin osalta. Eli ei kannata sen suhteen olla sinisilmäinen, että jos jotain ilmenee, mutta nyt tällä hetkellä ei ole sellaista tietoa.
0: Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan asiaan halutaan selvyys.
3: Samaan aikaan, kun hallitus on leikannut kaikesta muusta liikuntapaikkarakentamisesta tässä maassa, siis koko Suomessa, puolittanut ne rahat, niin jostain kummasta löytyy tälle yhdelle hankkeelle 35 miljoonaa euroa lupausta rahoituksesta. Ja se on näyttänyt valitettavan hähmäiseltä. Ja tälle päätökselle ei oikein ole löytynyt isää tai äitiä tai ketään, joka voisi sanoa, että otan vastuun tästä päätöksestä. Me haluamme selvyyden, että mistä tässä on kysymys, mitkä on ne perusteet ja mistä tämä oikein sitten lopulta tupsahti, jos kukaan ei sitä voi avoimesti kertoa.
0: Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Britannian nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tilanne pahenee yhä. Tällä viikolla on havaittu 10 uusia Ebola-tartuntoja. Tautiin kuolleita on yli 800. Maailman terveysjärjestö WHO mukaan Ebola leviää nyt Kongossa nopeammin kuin mikään aiempi Ebola-epidemia. Maatalous keskittyy Suomessa yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Kyselytutkimuksen mukaan vuoteen 2035 mennessä Suomessa olisi noin 25 000 maatilaa, kun nykyisin niitä on noin 39 000. Tilojen keskipeltoalan arvioidaan kasvavan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Kantar Agrin kyselytutkimukseen vastasi noin 5600 maatilaa. Sää on tänään suuressa osassa maata enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa. Helle voi olla tukalaa ja UV-säteily on voimakasta tänään maan etelä- ja keskiosissa.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Radio Suomen aamu.
5: Tästä käynnistyy viikon parhaan perjantain Radio Suomen aamu kellon ollessa 5:06. Studiossa Akilainen ja Kata Salaspuro, ihanaa huomenta.
6: Oikein aurinkoista huomenta koko valtakuntaan. Perjantai 17. päivä heinäkuuta tosiaan tänään.
5: Niin, onko tää se päivä, kun aurinko paistaa ainakin nyt aamusta kaikkialla?
6: Joo, kutakuinkin tuolla ihan pohjoisessa käsivarressa saattaa jopa vähän sadella tai olla utua ja sitten vähän siellä Suomenlehdon päälaantien olla pilviä. Vähän muuallakin saattaa jotain pilveä taivaalla olla, mutta kyllä toi sääkartta aika hyvältä näyttää. Komeita auringon mollukoita koko maassa.
5: Älkää huoliko, kyllä ne sateet sieltä tulevat.

0: 17.7. on siis päivän numero. Mitä sä sanoit, Aki, tuossa äsken, että 160 työtä joulu on niinkö?
1: Jouluaatto on, joo, 160 yötä, mutta onko, kata nyt siis, olemmeko me, tai siis tähän on aina se suhtautumiskysymys, että onko kesä jo puolessa välissä vai vasta puolessa välissä?
0: Kyllä mä sanon, kyllä mulla se niin kuin lasi on puoli täysi tässä kohtaa, että se on vasta puolessa välissä ja jotenkin paras on vielä edessä.
1: Niin ja jos ajatellaan, että se syyskuukin voi olla ihan kesäinen kuukausi, niin tietysti sitten lapsiperheessä, kun mietitään jo reppuja ja penaaliostoa, niin se voi olla vähän toisen tyyppinen tilanne päällänsä.
0: Se on, niin. Mä ymmärrän sen niin kuin markkinoijatahojen intressin tässä, että miksi niitä aletaan markkinoida tässä kohtaa.
1: Niin, ja vajaa mutta, kuukausiko siihen.
0: Niin, mutta kyllähän se tuntuu aika rajulta. Ja sitten kun noi kuitenkin noi tenavat, jotka vielä koulua käyvät, käytän nyt heistä tällaista yhteistermiä, niin, niin ne nyt on kuitenkin, niin kuin sitä kesälomaa on vielä jäljellä ihan hyvä siivu heilläkin.
1: Niin, viikoista puhutaan kuitenkin.
0: Niin, tarviiko sitä nyt vielä sitten? No, ilmeisesti tarvitsee, mutta minä pärjäisin ilmankin, sanotaan nyt näin. Levoton tuhkimo avaa musiikkikattauksen tältä aamulta. Asialla tietenkin Dingo.

0: Ai ai. Nuoruusmuistot tulvivat väkevinä mieleen. Levoton tuhkimo ja dingo.
1: Sä lupailit tuossa sadetta, että ei pidä olla huolissaan. Kyllä se sieltä tulee. Niinhän sitä on luvattu. En mä tiedä, onko luvattu oikea sana kaikkien mielestä, mutta kuitenkin lounaasta alkaen huomisen aikana viikonloppuna tulisi tuosta niin, että Porista tuonne Kainuuseen ulottuvalla kaistaleella, varsinkin Pohjanmaalla, olisi ne kaikkein tummimmat pilvet, pitkäaikaisimmat sateet. Ei ole mitään ehkä sellaisia puolessa tunnissa 40 milliä tyyppisiä, vaan sitä tulee tasaisesti ja paljon viikonlopun aikana. Ja kyllä tässä tietysti mieleen tulee se, että kun on 17.7. ja viikonloppu edessä, niin aika paljon on tapahtumaa. Siis vaikkapa Pohjanmaalla, siellä on Kausti, kansanmusiikkiosastolla, siellä on Itälänsi-ottelua, siellä on vaikka mitä.
0: Niinpä. Siis kesäviikonloput on niin harvasta, niitä on niin vähän.
1: Että, aikuisena se tuntuu, että niitä on vähän.
0: Tuntuu. Ne menee tosi nopeasti, ja kun rupeaa itse kalenteria katsomaan, että yrittää sopia jotain tapahtumia, vaikka että milloin nähdään jotain, tai joku tulee mökille tai muuta, niin ne on tosi nopeasti laskettu ne viikonloput. Niin ne on tosi pakattu täyteen, ja yksi näistä tapahtumista, joka tänä viikonloppuna käydään, on Sanko Hiivinnän SM-kisat. Tämä oli mahtava. Tämä tuli mulla vastaan eilen siis ensimmäistä kertaa koskaan.
1: Ai sä et ole tähän
0: törmännyt. Ja sitten mä katsoin, että ainakin vuodesta 2018 tästä aiheesta on tehty uutisia. Eli ihan tuore tapahtuma ei ole kyseessä.
1: Joo, muistan, että tästä on puhuttu. Mua aina mietityttänyt, että miksi niistä on tehty SM-kisat. Miksei MM-kisat saman tien?
0: Se on muuten totta. Mä jotenkin ehkä luulinkin, että ne oli MM-kisat, vaikka tuossa lukee ihan selvästi, että SM. Ja ne on siis todella viralliset SM-kilpailut. Suomen perinneurheiluliitto niitä järjestää.
1: Joo, se on varmaan toi karstulalainen vaatimattomuus, joka siinä takana on.
0: Niin. Ja siis tosiaan sanoin, että 2018 alkaen on nähnyt siitä juttuja kirjoitettu, mutta ilmeisesti niitä on järjestetty vielä paljon pidempään, koska tässä 2018 kirjoitetussa jutussa, jonka eilen luin, niin siinä mainittiin, että rupesi olemaan vähän laskutrendi, että alettiin miettiä, että kannattaako näitä nyt enää järjestää, että ei täällä oikein ole osallistujia, kun se sitten jostain syystä oli lähtenyt viraaliksi. Ja yhtäkkiä tapahtuman Facebook-tapahtumalla olikin tuhansia kiinnostuneita ja osanottajia. Siellä rupesi tulemaan se vähän hätäkäteen järjestellä, että mitäs jos ne oikeasti tulee kaikki. No ei ne ollut sitten kaikki tullut, mutta siis kyllähän tätä on sen jälkeen tasaisesti pidetty ihmisten tietoisuudessa.
1: Joo, se on toi hiipiminen sillä tavalla jännä, että sä nyt ei ole pakko hiipiä. Idea on saada vaan niin vesiämpäri mahdollisimman täytenä maali, eikö se silleen mene? No ainakin siis, he on mennyt ennen sille.
0: Joo, kyllä. Eli tehtävänä on kuljettaa 2 täyttä vesiämpäriä mahdollisimman nopeasti Pekkalan huoltamon pihaan rakennetulla esteradalla, ja nopein suoritus voittaa mestaruuden. Näin kertoo siis keskisuomalainen, joka tästä on vastikään jutun kirjoittanut. Viime vuoden kilpailuradalla oli esimerkiksi tuommoisia rengasesteitä, eli traktorirenkaita, joiden läpi pitää mennä. Jokainen läikytetty sentti kasvattaa suoritusaikaa 10 sekunnilla, joten pelkällä vauhdilla ei pärjää, eli se on se pointti, just se hiipiminen, että ihan kuka tahansa, joka on koskaan kuljettanut mitään, tai vaikka kameralla, siis videokameralla panoroinut, niin tietää, että pitää mennä sille hyvin tasaisilla ja varovaisilla askelilla, joka on siis hiipimistä.
1: Joo, ja kun sit pitää kumartua ja mennä alta ja niin edelleen.
0: Niin, alta ja yltä ja joka puolelta, niin se on.
1: Mites tommonen rankkasarja, eikö se ole vähän niin kuin dopingia tässä
0: hommassa? Totta.
1: Vähän täyttyy se ämpärin, että se on koko ajan täynnä.
0: En tiedä, minkälaiset säännöt täällä on käytössä, koska kyllähän se myös sitten vaikeuttaa, se tekee siitä radasta aika hankalan.
1: Niin, se on totta. Tiukasta ja silleen.
0: Niin, että kun siis luin Helsingin Sanomien toimittaja Arttu Seppänen oli ollut siellä 2000, olikohan hän sitten 19 käynyt tutustumassa tapahtumaan ja osallistunut siihen, niin siellä joka tapauksessa ihmisiltä kun läikkyy niistä ämpäreistä, niin se muuttuu aika semmoiseksi niljakkaaksi jossain kohtaa se reitti. Niin sitten jos taivaalta tulee vielä apuja siihen, niin se voi olla aikamoista suopotkupalloilua sitten lopulta sekin.
1: Niin se on vähän niin kuin kaikki tai ei mitään, että joko ne täyttyy lisää tai sitten ei pysy pystyssä ja se on tyhjä se ämpäri.
0: Joo. Niin, jep.
1: Joo, onpa kyllä mielenkiintoista nähdä, että mitä tänä vuonna siitä tulee.
0: Katsotaan minkälaisia otsikoita, koska tähän siis tapahtumaan kuuluu hyvin olennaisena ilmeisesti tämmöinen hassuttelu myöskin.
1: Vähän se vaikuttaisi jo, että ei nyt ihan niin kuin kaikkein vakavimmilla ei ole.
0: Ei, eli täällä on ihmisillä erilaisia teema-asuja. Viime vuonna esimerkiksi on nähty hahmo nimeltä Jaromir Jäger, joka on esiintynyt jääkiekkovarusteissa täällä hiippailut menemään. Toki tuolla on ihan tommosia niin kuin taas kerran teknisiin vaatteisiin pukeutuneita osallistujia, jotka menee ihan tosissaan, mutta kaikenlaista roolia sun on nähty tuollakin.
1: Joo, ei ole, en tiedä onko erikseen sarjat tämmöiselle show-hommalle.
0: Miksi mä muistelen, että oli joku, että paras asu myöskin palkitaan?
1: Ihan varmasti, että se on sehän kuuluu tämmöisiä aina.
0: Joo, just näin. Ja lapsille on myös oma sarja.
1: Joo,
0: et niin kuin siitä lähdetään, että kaikki osallistuu. Kello on 16 minuuttia yli 6:00. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Täällä soi Joe Cocker, What Becomes of a Broken Hearted. Oikein hyvää huomenta.

0: 1986 levytetty kappale What Becomes of a Broken Heart, et silloin asialla Jimmy Ruffin ja sitten Joe Cocker teki oman versionsa heti perään vuonna 1998.
1: Kello on 6.20, hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tässä jalkapallon MM-kisojen ratkaisu tai mitaliviikonloppu edellä tuonne yle.fi-osoitteeseen Yle-sovellukseen on tullut hauska juttu kuvasta, joka nousi ensimmäisen kerran esiin 2 vuotta sitten jalkapallon EM-kisojen aikaan, mutta nyt se on jotenkin vielä ajankohtaisempi. Tämä kuva on vuodelta 2007 ja tässä silloinen FC Barcelonan jo supertähti Lionel Messi kylvettää vauvaa tämmöisessä hyväntekeväisyyskalenterin kuvassa. Ja se vauva sattuu olemaan Lamin Jamal, jota vastaan nyt sitten pelaa ylihuomenna jalkapallon MM-finaalissa. Melkoinen sattuma, että otettu vauva, varmaan valittu tuossa iässä, koska kyse on todella vauvasta, niin on saatu söpö kuva. Ja nyt sitten tilanne on se, että tämä pari vuodekka kohtaa MM-finaalissa.
0: Joo, mä mietin just, että kun siis tämähän oli, eikö tämä ollut osana jotain hyväntekeväisyyskalenteria?
1: Tämä on hyväntekeväisyyskalenteri nimenomaan.
0: Joo. Niin, niin miten sitten sattukin, että no tietysti vauva kun on kyseessä, niin sehän on otettu jonkun tutun vauva, koska ei niin vauva voi kästätä
1: joo,
0: silleen.
1: Joo, ei siitä se vanhempien lupa pitää olla.
0: Just näin. Niin sitten on ehkä ollut jo sellainen fudiskytkös tavallaan siinä kohtaa, että ei tämä ehkä ihan täysin puhdasta sattumaa ole, mutta aika hauska.
1: Joo, ja se, että hänestä, siis tästä vauvasta tulee näin hyvä jalkapalloilija, että hän pelasi EM-kisojen tai on Euroopan mestari jo 2 vuoden takaa ja nyt on MM-finaalissa mukana ja Espanjan suurin tähti, niin kyllä siinä joku jännä kohtalo tässä hommassa taustalla on.
0: Paljon toi Messi on vanha?
1: Oliko nyt 39?
0: Eikun tuossahan se lukee.
1: Joo, 39 muistaakseni.
0: Aivan niin, eli eihän varsinaisesti ole edes mitenkään iäkäs vielä, niin kuin, no niin, ehkä huippu-urheilijaksi
1: niin
0: 40.
1: Niin, maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi ehkä alkaa olla, että kyllä sitä on ihmetelty, että mitä kaikkea hän pystyy tuossa iässä tekemään, nimenomaan parikymmentä vuotta nuorempien seassa touhuamaan
0: niin
1: siellä. Mutta siinä on tietysti taas sitten pelisilmät ja kaikki tämmöiset asiat tulee kysymykseen. Mutta joo, tämä kuva, jos haluatte nähdä minkälainen se on, niin se löytyy Ylen verkkosivuilta ja tuolta Yle-sovelluksesta. Sullahan oli jotkut toisen näköiset jalkapallon MM-kisat, jotka haluaisit myöskin mielellään suoraan TV:stä katsoa.
0: Kyllä, siis eilen sosiaalinen media minulle kertoi tällaisesta asiasta, että Keniassa on tämmöinen isoäitien porukka, jotka mielellään pelaisivat isoäitien MM-kisoissa.
1: Eikö mukaan semmoisia vielä ole?
0: Niin, no tämä ei nyt niinku vielä siihen asti en kerennyt tässä selvittävän journalistisessa työssäni, mutta siis, että niinku ihme olisi, jos jotain seniorien kisoja ei olisi tämmöisiä niinku aidosti seniorien. Heidän keski-ikänsä on 60 vuotta tällä porukalla, jota pelaa.
1: Nuorisokisat vielä nähdään.
0: Niin, mutta siis keski-ikä, että tavallaan
1: niin,
0: sehän
1: joo,
0: niinku
1: siellä,
0: antaa molempiin
1: suuntiin. Siellä on varmaan
0: suuntiin.
1: Joo, 3-numeroisia lukujakin voi
0: niin
1: olla.
0: Mutta he on siis hyvin mielissään pelaavat jalkapalloa ja sanovat, että terveys on kohentunut ja ystävyyssuhteita on tullut runsaasti lisää. Ja kyllähän toi niinku jalkapallot näyttää, ei välttämättä samalta kuin Messin pelaaminen, mutta siellä ne vetelee, kuulkaa.
1: Joo, mikä ettei.
0: Niitä kisoja odotellessa.
1: Joo, todetaan tähän loppuun vielä näistä toisista kisoista, että siinä Ranska-Englanti-pronssiottelu Miamissa on Yhdysvalloissa, se on lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä, niin että peli alkaa keskiyöllä, eli silloin kun lauantai vaihtuu sunnuntaiksi, se tulee MTV-kanavien puolelta, ja sitten kaikista marmoreista, niin kuin tavataan sanoa, Espanja-Argentiina. Se on sunnuntai-iltana, peli alkaa kello 22 ja studiotunnin tai taisi olla jo 1,5 ennen, eli tuossa ilta 9 tienoilla Yle Areena, Yle TV 2 sunnuntai-iltana siis. Ja sitten vihdoinkin saadaan nämä kisat pakettiin.
2: Radio Suomen A.

0: Suomessa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tuoretta musiikkia Vesalalta ja Olavi Uusivirralta. Kipeä.

0: Kipeä, Vesala ja Olavi Uusivirta.
1: Kello on 6.31. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Seuraavat uutiset Radio Suomessa kello 7, mutta otetaan tähän 6:30 tienoille pieni kertaus tai katsaus siihen, mitä uutiset aamulla kertovat. Ensinnäkin maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä. Silloin Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Keskipeltoala sen sijaan kasvaa kyselyn 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Tulevaisuudessa 27% peltoalasta on yli 200 hehtaarin tiloilla, joita arvioidaan olevan noin 2000. Ja sitten osakemarkkinoilta tieto, että suoratoistopalvelu Netflixin osakkeen arvo on lähtenyt jälkipörssissä useiden prosenttien laskuun sen jälkeen, kun yhtiö julkisti huhti-kesäkuun tuloksensa. Netflixin liikevaihto oli noin 12,6 miljardia dollaria. Nousua oli runsaat 13% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja kokonaistulos oli noin 3,4 miljardia dollaria. Tuloskin kasvoi vuoden takaisesta noin 9%. Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti ollut tarpeeksi, nimittäin uutistoimisto AFP ja Bloomberg kertovat, että Netflix jäi kuitenkin kasvuennusteista, mikä lähetti yhtiön osakkeen sukellukseen. Liikevaihdon kasvu oli alimmillaan lähes 3 vuoteen.
0: Sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Suomen aikaa 4:00 uusimman TV-puheensa, joka ei siis ollut kansakunnan tilapuhe, vaan ihan vaan ylimääräinen TV-puhe. Hänelle hyvin epätyypillisesti se kesti vain 27 minuuttia. Hän aloitti puheensa ylistämällä 6 minuutin ajan, kuinka erinomaisesti asiat ovat nyt Yhdysvalloissa hänen toisella virkakaudellaan. Ja Valkoinen talo oli etukäteen kertonut, että Trump keskittyy puheessaan maansa vaalien rehellisyyteen, eli tuon 6 minuutin ylistyksen jälkeen loppuajan puheestaan hän käytti sen todistamiseen, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on haavoittuvainen ja sitä olisi peukaloitu ulkomaiden toimesta. Trumpin mukaan Valkoisen talon verkkosivuilla tullaan julkistamaan suuri määrä asiakirjoja ja dokumentteja, jotka todistavat, että erityisesti Kiina olisi manipuloinut massiivisesti Yhdysvaltain vaaleja. Tämähän vaalivilppiväite on tietysti hänen puheessaan ollut toistuva ja sille ei ole toistaiseksi ainakaan löydetty minkäänlaisia perusteita. Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa on tällä hetkellä 2124. Näin kertovat maan hallituksen torstaina julkaisemat tuoreimmat tiedot. Lukuun sisältyy 828 kuolemantapausta. Maailman terveysjärjestö WHO johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi torstaina, että Ebola leviää nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa nopeammin kuin mikään aiempi Ebola-epidemia. Ja hän arvioi, että Kongon tautitapausten määrä tekee epidemiasta historian 3. suurimman Ebola-epidemian. Ebola on nyt levinnyt 5 eri maakuntaan sekä naapurimaahan Ugandaan. Kyseinen tauti tarttuu ruumiin eritteiden ja suoran kontaktin välityksellä. Ja WHO nykytietojen mukaan 34% tartunnan saaneista kuolee. Toistaiseksi saatavilla ei ole rokotetta tai ehkäisevää lääkitystä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Irina ja Pokka.
1: Tämähän on varmaan niitä viikonloppuja, että vesillä on myöskin aikamoisen ruuhka. Siellä on kaikki jotka veneilyä harrastavat, joilla joku vesikulkuväline on, niin varmaan liikkeellä, koska jos ei nyt, niin milloinkaan sitten?
0: No tämä, kesällä se on paras tehdä tämä veneilyhomma, ja niin just niin kuin laskettiin tuossa alkuviikosta, että jos on juhannuksena lomansa aloittanut, niin nyt ne alkaa olla loppusuoralla, jos on semmoinen perinteinen 4 viikon loma, niin nyt varmaan sitten viimeiset irti, mikäli vaan säätilanne ja tuulitilanne sen sallii. Mutta siis Rajavartiolaitos kertoo, että paljon ongelmiakin kohdataan. Tästähän itse asiassa muuten, kun mä puhuin niistä lossiasioista silloin sen lossiasiantuntijan kanssa, niin hän mainitsi muun muassa sen, että kun kuka tahansa voi ajaa venettä, että siihen ei vaadita minkäänlaista niin kuin ajolupaa, toisin kuin vaikka autoon. Niin se on johtanut siihen, että vesillä liikkuu paljon myös semmoisia ihmisiä, joilla ei oikeastaan ole mitään hajua siitä hommasta, eikä välttämättä sen veneen käytöstäkään. Rajavartiolaitos siis kertoo, että suurin osa veneilijöiden ongelmista johtuu konevioista, polttoaineen loppumisesta tai puutteellisista varusteista.
1: Kaikki semmoisia asioita, joihin niin kuin tässä jutussakin todetaan, niin voi, tai tiedotteessa, niin voisi varautua etukäteen.
0: Joo, siis merikelpoinen vene, osaava kippari ja oikein puetut pelastusliivit, se on niin kuin aika hyvät kulmakivet, mistä voi sitten lähteä.
1: Joo, ja se ajattelee, kuinka paljon... No ei varmaan enää hirveästi jää autoja tien varten sen takia, että loppu polttoaine yllättäen. Miten se voi vesillä olla eri juttu sitten, jos se on niin yleinen ongelma?
0: Niin, että niin kuin tulisi mieleen tarkistaa se ennen kuin lähtee liikenteeseen tai vähintään niin, että on sitten se varatankki tai joku varakanisteri siinä mukana.
1: Joo.
0: Mutta tosiaan, niin kuten muistamme, niin kipparin vastuullahan siellä ollaan. Että sikäli...
1: Niin se on tämä kohtuullisen tuore juttu, että kaikki on kipparin vastuulla. Sitä en mä tiedä, tietääkö kaikki. Muistan, niin. Kun tästäkin on juttuja tehty.
0: Kyllä. Mutta että siis pitäisi varmistaa, että veneessä on muun muassa hyväksytyt pelastusliivit kaikille matkustajille. Sehän tässä on hölmö, että päällä niitä ei välttämättä tarvitse olla, mutta siellä pitää olla tarpeellinen määrä niitä. Airot tai mela, ankkuriköysineen, tyhjennysväline sekä toimivat viestivälineet. Ja sitten kannattaisi olla myöskin merikartta ja kompassi, erityisesti semmoisilla alueilla, jossa satelliittipaikannuksessa on esiintynyt häiriötä. Ja sitten tosiaan se polttoaine. Sitten tietenkin ennen kuin lähtee liikenteeseen, niin katsoo sen sääennusteen tai kuuntelee merisään vaikka meidän taajuudelta, suunnittelee reitin ja kertoo sen jollekulle ja ilmoittaa myös veneen tuntomerkit.
1: Mä oon kaikki semmoisia, että terveen järkeä kun käyttää, niin pääsee
0: pitkälle. Sitten jos käy oikeasti hassusti, niin apua voi hälyttää meriperastuksen numerosta 02941000 tai yleiseen hätänumeroon soittamalla. Sehän on 112. Ja mitä niihin tuuliennusteisiin ja sääennusteisiin tulee, niin niihin päästään pureutumaan hetken kuluttua aamun meteorologin kanssa. Sitä ennen kuunnellaan Sting, Englishman in New York.

0: Siinä Sting, Englishman in New York, turkulainen Helsingissä, se oli, kenen se oli?
1: No, se Wilberin perikunta.
0: Ah, no niin, päätti.
1: Mä en muistelisi ainakin.
0: Kyllä. Kello on hei vartin vaille 7, se aika, kun on tullut hetki ottaa yhteys aamun meteorologiin. Aleksi Lohtander, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: No, milläs jalalla me ollaan nyt tähän aamuun herran?
1: Kerro hyvät uutiset niin. Ensin.
3: No, aika selkeällä aurinkoisella jalalla, että tänäänhän on suuressa osassa maata melko aurinkoinen päivä tulossa ja lämminkin. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila 25 asteen tienoilla, monin paikoin ihan helle lukemiakin ja ihan Etelä-Lapissa asti yli 20. Sitten Keski- ja Pohjois-Lapissa on pikkusen pilvisempi päivä ja ihan pohjoisimmassa Lapissa tulee sadekuuroja.
0: Mm. Ja se on nyt siis tämä päivä, joka on perjantai ja sen jälkeen sitten alkaa tulla sitä vettä, eikö näin?
3: Juuri näin. Sitten alkaa tulla vettä. Lauantai on vielä, täytyy sen verran sanoa, että lauantai, aamupäivä ja päivä on vielä melko poutasia kuitenkin isossa osassa maata. Että se on enemmän lauantaina iltaa kohden sitten, mitä noi sateet alkaa. Ja lauantaina itse asiassa on lämmin päivä tulossa vielä etelään ja itään, että lämpötila siellä 25 asteen tienoilla edelleen. Mut sitten lauantai-illasta alkaen, niin Pohjanmaalta tuonne Kainuun seutuville on kyllä tosi suuria sademääräennusteita tällä hetkellä, että siellä voisi semmoinen 60 milliä sataa kahden päivän aikana ja paikoin ehkä lähemmäs 80 milliä. Eli kyllä siinä aika yhtäjaksoisesti tulee niin kuin kaatamalla vettä.
0: Ja nämähän määrät on nyt semmosia, kun tässä on esitetty huolta pitkin kesää, että pohjavedet on tosi matalalla. Ja jos sitä tulee tosi kovasti sitä vettä, niin sittenhän se ei käsittääkseni kerkeä oikeastaan niin kuin imeytyä sillä lailla, että se sinne pohjavesiin asti päätyisi. Niin onko tässä nyt sen tyyppinen tilanne taas kyseessä?
3: No, tämä on vähän erilainen, koska tämä ei kuitenkaan ole sellainen kuuroluonteinen sade, mistä se tulisi jonkun puolen tunnin tai tunnin aikana se kaikki vesi, vaan se kuitenkin tulee useamman päivän aikana. Niin eiköhän siitä sitten osa päädy myös sinne pohjavesiin, mutta en nyt ihan hydrologian asiantuntija ole, että en nyt ihan mene tästä nyt päätäni laita pantiksi, mutta kyllä noin niinku isoja sademääriä noi on, että siis heinäkuussahan tyypillisesti sataa ehkä noin 70 milliä koko kuukauden aikana, että kyllä tässä niin kuin pariin päivään tulisi semmoiset suunnilleen kuukauden sateet paikkaan.
0: Niin just. Ja te olette tosiaan siitä ikävässä positiossa, että me voidaan kysyä mitä vaan tässä lähetyksessä, vaikka sanoit just, että hydrologi et ole. Kysyn vielä varoituksista. Eikö ollut nyt niin, että kun tällä hetkellä on toi maastopalovaroitus voimassa monin paikoin ja myöskin UV-varoitus tälle päivälle, niin sitten ne tuuletkin alkaa voimistua samaa myötä, kun sadetta alkaa tulla?
3: Joo, UV:sta ei tarvii enää varotella hirveästi tämän päivän jälkeen, mutta maastopalot on yhä siellä monin paikoin. Sunnuntaina kylläkin maastopalotkin katoamaan etelä- ja keskiosista, kun noi sateet sitten kastelee maata. Siellä tulee tosiaan merille tuulivaroituksia. Siinä lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä voidaan käydä jopa lähellä myrskylukemia merellä. Ja maan länsiosassa pohjoistuuli on kyllä hyvin puuskasta sitten sunnuntaina ja voi vähän puustovahinkojakin aiheuttaa. Mutta jos niinku, no onko tämä posin kautta vai ei, mutta siis Lappiin on toi maastopalovaroitus leviämässä sen takia, koska siellä on tulossa poutainen viikonloppu. Eli jos haluaa sateita karkuun, niin suosittelen Lappia.
0: No just näin, kaikille kaikkea. Tarkistetaan tilanne seuraavan kerran sitten maanantaina. Kiitos paljon tästä, Aleksi Lohtander, ja oikein hyvää viikonloppua.
3: Kiitos samoin.
4: Radio Suomen aamu.

Elizabeth Woolridge Grant tunnetaan paremmin nimellä Lana Del Rey. Summertime Sadness. Tommi Läntinen ja Via Dolorosa, sen jälkeen kello 7 uutiset ja urheiluradio. Ja niiden jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset, kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien massiivisesta manipuloinnista. Trump esitti syytökset uusimmassa TV-puheessaan. Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunstorfin mukaan Trump kertoi Valkoisen talon julkaisevan verkkosivuillaan asiakirjoja, jotka Trumpin mukaan todistavat Kiinan vaalimanipuloinnin.
2: No, Donald Trump on ja Valkoinen talo on nyt julkaissut tai julkistanut näitä asiakirjoja Valkoisen talon nettisivuilla, jotka Trumpin mukaan todistavat kaikki nämä väitteet todeksi. Mediayhtiöt täällä nyt käyvät kuumeisesti näitä dokumentteja läpi, jotta he pystyvät tekemään niistä sitten omat päätelmät siitä, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. Jo nyt on muutamia arvioita tullut ja ne ovat aika lailla sillä linjalla, että valikoidusti on käytetty faktaa. Jotkut asiat ovat olleet jo esimerkiksi tiedossa aiemminkin.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toisiaan vastaan. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Siltaiskussa kerrotaan kuolleen ainakin 7 ihmistä. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin nyt jo 6 peräkkäisenä yönä. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Myös Katarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu räjähdyksiä aamulla, mutta niiden syystä ei ole tietoa. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Britannian nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt muutamassa vuodessa tuntuvasti. Oikotie ja Etuovi asuntokauppasivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on jopa kaksinkertaistunut 2020-luvun vaihteesta. Tuolloin yksityisten ilmoitusten osuus oli 5% tuntumassa. Nyt se on yli tuplaantunut noin 12%, kertoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
3: On siinä varmaan aika montakin driveria. Toki nyt kun niin kuin ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kuin jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatio ja kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Että toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan, että onnistuisiko tämä. Ja voihan se olla, että jotkut on esimerkiksi tekoälyn kanssa myös innostunut tätä tekemään jo. Toki mä luulen kyllä, että se on vielä toistaiseksi aika pieni osuus.
1: Helsinkiläinen Ari Talkamo sai parissa viikossa kaupaksi yksiön Lauttasaaresta. Myyminen on yksinkertaisempaa kuin luullaan, Talkamo sanoo.
4: Jos on vähäkään mielikuvitusta ja kiinnostusta tehdä jotain tämmöistä, niin kyllähän se onnistuu. Ei se myyminen ole se ongelma, jos tuote on hyvä.
5: Mikä arvelet, että on yleisin harhaluulo, mikä ihmisillä on tämmöisestä asunnon itsenäisestä myymisestä?
4: Luulisin, että siinä ehkä pelätään sitä että ettei tiedä, mitä papereita siihen tulee ja näin poispäin. Mutta kun ei siinä ole kovin monimutkaista, kun isännöintitoimistosta saa kaikki tärkeät paperit.
1: Sää on tänään suuressa osassa maata enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa. Helle voi olla tukalaa ja UV-säteily on voimakasta tänään maan etelä- ja keskiosissa.
0: Jatkamme aamua urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Miesten superpesiksen kärkiottelussa Sotkamon Jymy katkaisi Vimpelin vedon 16 ottelun voittoputken. Ottelu venyi kotiutuslyönteihin, Sotkamo vei ne 3-2 ja koko ottelun jaksoin 2-1. Sotkamon pelinjohtaja Iiro Haimi arvioi, mihin ottelu ratkesi.
6: No, ratkaisevaa oli se, että ulkopelissä niin pidettiin pallo täällä kentällä, että harmittavasti siinä eka jaksolla niin lipsahti tuonne jokeen ja sitä kautta Vimpeli pääsi peliin mukaan, että siinäkin oltiin hallittiin peliä ennen sitä ja toinen jakso sitten niin saatiin sitten sisäpeliä saatiin kerralla vähän enempi juoksuja ja toki vielä puputti löi sitten läpi ja meni jännäksi, mutta ehkä me oltiin tämän verran parempia tänään niin kuin kokonaisuutena.
0: Vimpeli jatkaa sarjan kärkipaikalla Mansi kakkosena ja Sotkamo kolmannella sijalla. Vimpelin pesisviikonloppu saa jatkoa heti tänään, kun vuorossa on idän ja lännen naisten kohtaaminen. Miesten itälänsiottelu pelataan sitten huomenna lauantaina. Sami Välimäki jakaa avauspäivän jälkeen sijaa 39 golfin British Openissa. Välimäki pelasi kierroksen par tulokseen. Yllätysjohdossa on yhdysvaltalainen Jackson Schuber tuloksella 5 alle. 26-vuotias Schuber pelaa ensimmäistä kertaa golfvuoden arvostetuimpiin kuuluvassa kilpailussa Openissa. Mustafi Muuse juoksi 3000 metrin ennätyksensä Sveitsin Luzernissa. Aika 7.49.07 riitti kolmannelle sijalle. Kenian Dennis Kemboi oli ykkönen. Naisten seipäässä Vilma Heltelä jäi tulokseen 4-5-1 ja kakkoseksi Sveitsin Angelina Moser voittaja tuloksella 4-6-1. Heltelä jäi siis kauas kesän parhaastaan 4-81.
7: Urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Heidi Himmelä.
8: Radio Suomen aamu.
7: Kello on ollessa 7:07. Tästä jatkamme me, eli Aki Lainen ja Kata Salaspura Radio Suomen aamua kuuntelet. Ihanaa perjantai huomenta.
9: Oikein aurinkoista perjantaita heinäkuun 17. päivää. Melkein koko valtakunta on tuonne ihan pohjoisimpaan Lappiin. Muuten vaan mukavaa perjantaipäivää ja aamua.

0: Ootkos Aki, mitä koulukuntaa, kun kauppaan meet ja maksaa pitäisi, niin mitä kaivat esiin siinä kassalla?
1: Kyllä mä oon ilmeisesti, tiedän mihin tämä keskustelu on menossa, niin seniorikoulukunta, eli mä kaivan yleensä sen kortin esiin. Joo. Ihan jossain tapauksessa kännykän. En tiedä, se on varmaan tapa, miksi se menee niin, että se on se kortti sitten kuitenkin.
0: Joo, siis vahva sama. Eli senioreita ollaan tässä. Molemmat kun oikein silmiin katsotaan, mutta näin ei ole siis nuorempien sukupolvien keskuudessa.
1: Joo, Finanssiala julkisti tuossa kuun vaihteen tienoilla selvityksen siitä, että millä suomalaiset kassalla maksavat tai ylipäätään maksavat. Tämä on aika laaja tämä haastateltu huhtikuun aikana, kun on haastattelut tehty yli 2500 15-79-vuotiaista vastaajaa. Ja sitten on vielä haastateltu 155 iältään 12-14-vuotiaista lasta. Eli
0: mainiota.
1: Kysytty ihan oikealta nuorisoltakin.
0: Niin, niiltä oikealta varsinaisilta nuorilta. Tämä on siis tosi kiinnostavaa. Mä muistan siis yhden tapauksen nyt viime vuosien varrelta itseltäni, että mä olin lähtenyt jonnekin ja jostain syystä maksukortti oli sitten kotona, koska yleensähän se kulkee siinä, missä ajokorttikin, joka pitää olla mukana, kun lähtee autolla ajamaan. Ja piti käydä kaupassa ja sitten mä tajun siinä kassalla, että mulla ei ole sitä korttia. Ja sitten paniikissa googlaamaan, että voiko täällä maksaa mobile payllä, eli sillä pikasiirtopalvelulla. Ja kyllähän se onnistuu. En mä enää muista, miten se tehtiin, että jos mä joutuisin samaan tilanteeseen, niin uudelleen mä joutuisin sen selvittämään. Mutta tämä vaan kertoo just siitä, että kuinka fakkiintunut sitä on siihen, että sillä kortilla maksaa. Ja mä olin kuitenkin, en mä siinäkään ollut missään etulinjassa, että mä aloin kortilla maksaa, että kyllä mä pitkään käytin käteistä.
1: Joo. Tässä jostain syystä itse olen nähnyt nyt viime aikoina yllättävän useinkin se, että maksetaan käteisellä vielä. Ja se on aina varsinkin, kun on kesäaika ja siellä kassalla saattaa olla vähän nuorempi ihminen, niin aina se ilme siinä kohtaa, kun se seteli tulee naama eteen. Nyt pitäisi laskea, että paljonko tästä tulee takaisin yhtäkkiä. Niin jotenkin se on huvittava tilanne siinä kohtaa, jos itsellä ei ole kiire, sit se ei huvita yhtään, jos sattuu jostain syystä olemaan kiire. Joo, mutta jos puhutaan nyt näistä maksutavoista, niin lähimaksaminen on selkeästi, eli tämä, että ei tarvitse mitään sen kummempaa kuvaa käyttää se kortti tai puhelin siinä vieressä on lyönyt läpi. Enemmän kuin 90 suomalaisista käyttää lähimaksua veittäin viikoittain 92% tämän tutkimuksen mukaan.
0: Siinähän kai pitäisi olla joku satunnaisotanta siinä, että kun sä käytät sitä lähimaksua, että tulee se PIN-koodin tarkistus.
1: Joo, ja onkin.
0: Musta tuntuu, että se osuu mun kohdalle ihan tosi usein.
1: Harvoin epäilyttävää
0: pääsen, niin, pääsee harvoin pelkällä vilautuksella siitä, mutta siis huomionarvosta tutkimuksen mukaan, eli hetkinen, mikä tämä FA on?
1: Finanssialan.
0: Niin. Johtava asiantuntija Kirsi Klepp sanoo, että huomionarvosta on, että 15-34-vuotiaiden keskuudessa älypuhelin on maksutapana fyysistä korttia suositumpi. Ja muut välineet, sitten puhutaan älykelloista ja sormuksista, niin ne on vielä marginaalisempia, mutta suositumpia myöskin heillä kuin muissa ikäryhmissä. Ja saavat aikaisempaa enemmän mainintoja, eli sieltä noustaan, bubbling under, niin kuin sanota kuuluu.
1: Joo, ja se tulee näin menemään, koska niin kuin tuosta kävi ilmi, niin mitä nuorempi, niin se todennäköisemmin maksaa muulla kuin sillä kortilla, eli kännykällä nyt käytännössä sitten. Nuoret maksavat, mitä nuorempi, niin sen enemmän kännykällä, näin melkein voisi sanoa.
0: Joo, siis toi sormus oli mulle ihan uutta tietoa. Mä en tiennyt, että semmoinen olisi mahdollista. Tuosta kellosta olen kuullut ja muutama lähipiiriin kuuluvakin semmoista maksutapaa käyttää. Itselläni ei älykelloa ole, niin sitä en ole päässyt kokeilemaan, mutta se, että sormuksellakin voi, niin aika moista.
1: Joo, se on jossain kohtaa kerrottiin. Sehän siruhan voi tietysti ja sen maksusysteemin laittaa melkein mihin vaan. Se menee niin pieneen tilaan nykyään, että kaikennäköinen on mahdollista.
0: Totta muuten, tästähän itse asiassa puhuttiinkin tuossa ennen kuin mikrofonit avattiin, että on nähnyt niitä videoita jopa Suomesta, missä ihmiset on laittaneet sen sirun ties mihin. Esimerkiksi taikasauvaan.
1: Joo, tämmöinen haltijan taikasauva. Niin. Sinnehän se on semmoinen, niitä saa verkosta tilata, siihen mahtuu se koko maksukortti.
0: Aika.
1: Sisälle ei tarvitse pelkkää siruakaan. Ja sitten voi sellaisella ikään kuin keijun sauvalla koskettaa sitä maksupäätettä, joka aiheuttaa tietysti hilpeyttä aina siinä myyjässä siinä kohtaa, jos haluaa ilahduttaa ihmisiä, niin sekin on ihan mahdollista.
0: Joo, siis mulle tuli välitön tarve käydä googlaamassa, että mistä näitä saa. Mä haluan myös oman taikasauvan.
1: Joo, nyt tietysti aika moni ajattelee, että pitää käteistä olla vielä mukana, koska niitä häiriöitä nyt vaan on, niin kuin tiedetään, niin häiriöihin varaudutaan sillä tavalla, että joka toisella suomalaisella on useampi kuin yksi maksukortti. Tosiaan käytössä ja sitten käteistä pidetään ikään kuin viimekätisenä turvana, eli sitten jos mikään muu ei toimi, käteistä nostetaan arkista maksamista varten, 40% tekee näin, ja sitten pahaan päivään varautuu joka kolmas. Ja matkailua varten muuten käteistä vielä nostetaan myöskin.
0: Se on totta, joo. Monesti jos ulkomaillekin menee vaikka useassa paikassa, toki ja eurojen myötähän se on muuttunut hirveän helpoksi kaikki tämä maksaminen, ei tarvitse sillä lailla vaihtaa sitä rahaa esimerkiksi enää, mutta mä mietin just tätä, että joo, se on siis ihan se virallinen 72 varautumisohjekin on se, että käteistä pitäisi olla tietyn verran.
1: Joo, ja 3/4 käytännössä näköjään pitää mukana.
0: Just käteistä. Näin, mutta sitten mä mietin omalla kohdallani, että on mullakin joku hätä 20 jossain, mutta se on lähinnä siis kirppisostoksia varten.
1: Niin, se on muuten semmoinen paikka. Niin. Mobile Pay siellä käy kyllä usein, mutta kyllä. Ei aina.
0: Suurimmassa osassa nykyään ihan siis katukirppiksillekin, kun menee, niin ihmisillä on se Mobile Pay-mahdollisuus. Mutta sitten aina välillä, kun ostaa vaikka nyt jostain jonkun käytetyn tavaran, jonka käy hakemassa jostain, niin sitten se pyyntö tuleekin, että ota käteistä mukaan. Saman tien tulee vähän sellainen epäilyttävä uho.
1: Tai sulla toimii niin päin.
0: Joo, että mitä yritetään kiertää, kun käteisellä halutaan se maksaa. Ei tietenkään siis, kaikki ei vaan käytä näitä appeja, mutta se on kyllä siis... Nopeasti aika muutaman vuoden sisään on tultu siihen, että ei tosiaan en muista koskaan viimeksi käynyt käteisautomaatilla.
1: Joo, kokonaisuushan tässä tutkimuksessa on kuitenkin ymmärtääkseni myönteinen. Kirsi Kleppi, jota tuossa jo siteerasit, sanoi, että suomalaiset ovat varautuneet häiriöihin, maksuhäiriöihin, tämmöisiin maksutavan häiriöihin, ei maksuhäiriöihin, vaan maksutavan häiriöihin monipuolisesti, koska on monta korttia, monella mobiilimaksaminenkin käy, monella sitten 3/4 kantavia käteistäkin mukana, niin jollain luulisi, että saa ostokset maksettua.
0: Tämmöinen tuntuu hyvältä, kun kehutaan, koska niin paljon, kun meitäkin välillä moititaan siitä, että hirveästi negatiivisia uutisia kerrotaan, niin nyt oli positiivinen uutinen. Kirsi Klepp kehuu meitä.

0: supersuosittu kuumaa edelleen sua. Puhuttiin äsken maksutavoista ja siitä, että käyttääkö fyysistä rahaa vai korttia vai kenties jotain älypuhelinta tai kelloa tai vastaavaa. Saatiin hauska viesti. Pullonpalautuskuitti on ehdottomasti lempimaksumuoto. Niin
1: se etenkin, muuten jo.
0: Etenkin jos jää vielä saamapuolelle. No joo, näin se on.
1: Joo, ei muuta kuin keräämään pulloja, se on kaikin puolin suositeltavaa.
0: No se on totta. Jatketaan näissä valuutta-asioissa. Ja
1: siirrytään sujuvasti pullonpalautuskuitista digieuro.
0: Digieuro, tämä on siis mulle täysin uusi termi. Tässä työssä on se onni, että pääsee tutustumaan semmoisiin asioihin, joihin ei välttämättä muuten törmäisi. Mutta siis viime kuun lopulla, kesäkuun lopulla Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi digitaalisen valuutan luonnin. Se on siis pidetty tämä heidän kokouksensa kesäkuun lopulla. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jolloin 43 valiokunnan jäsentä kannatti digieuron ehdotettua kokonaisuutta ja 14 puolestaan vastusti sitä.
1: Ja tästä tietysti tulee sellainen kuva, että tuleeko nyt jotain uusia euroja lompakkoon. Ei, tästä ei ole kysymys. Mä tiedän, saako digitaalisesta eurosta vähän väärän kuvan, mutta idea on siis se, että saataisiin eurooppalainen maksujärjestelmä irti amerikkalaisten Visan ja Mastercardin duopolista. Sehän se käytännössä nyt on. Tästä niin kertoo on. Muuten teknologiajulkaisu After Dawn muiden muassa. Niin, eli päästäisiin näistä eroon tästä amerikkalaisesta systeemistä ja tulisi Eurooppaan siis eurooppalainen maksujärjestelmä oma systeemi.
0: Joo, siis tällä hetkellähän tilanne on se, että maksat sitten fyysisellä debitkortilla tai luottokortilla tai sitten vaikka just sillä puhelimen lähimaksulla, niin se maksusuoritus kulkee jonkun yhdysvaltalaisen maksuvälittäjän kautta. Yleisimmin nämä on siis Visa tai Mastercard, kuten mainitsit.
1: Se on aika lailla jompikumpi.
0: Joo, ja siis Euroopassa jossain maissa on vielä itsenäisiäkin maksuvälittäjiä, mutta Euronews kertoo, että 61% kaikista Euroopan korttimaksuista tapahtuu juuri mainittujen firmojen kautta. Ja sitten tämä digieuro niin kuin ajatuksena, että tehtäisiin lainsäädännön myötä pakollinen siitä lähes kaikille

0: mitään ylimääräisiä maksuja, päinvastoin kuin näistä nykyisistä sähköisistä maksutavoista, joista korttiyhtiöt kuorivat siivun siitä päältä.
1: Nyt on menossa Euroopassa pilottihanke, joka tarkoittaa siis käytännössä, käännetäänkö se nyt vaikka niin, että kokeillaan tällä hetkellä, katsotaan mitä tästä voisi tulla. Siinä on 36 eurooppalaista finanssialan organisaatiota mukana ja Suomesta siinä ovat Suomen Pankki ja OP Pohjola tässä pilottihankkeessa mukana tämän jutun mukaan. Eli ollaan aika lailla alkuvaiheessa, mutta nyt näyttää siltä, kun tässä on vähän ollut semmoistakin, että tuleeko tästä mitään, niin kai näyttää siltä, että tästä jotain tulee.
0: Joo, ja taustallahan tässä tosiaan, no, niin kuin tuossa on sanottu nyt moneen kertaan, että Yhdysvaltojen ylivallasta irti pääseminen ja tämä siirtymä on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi. Euroopassa on nimittäin huomattu, että Yhdysvallat myöskin on käyttänyt tätä maksujärjestelmien kontrollia vipuvartenaan. Yhdysvaltain hallinto on asettanut 11 Haagissa toimivan kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijää pakotteiden kohteeksi. Ja tämä vaikuttaa sillä tavalla, että he eivät saa itselleen enää lainkaan Visan tai Mastercardin verkossa toimivia maksukortteja.
1: Ja silloinhan menee elämä sitten aika hankalaksi, jos semmoisia ei kumpaakaan saa. Ja tämä on tietysti tämä kansainvälinen tilanne on semmoinen, että nämä asiat alkaa tulla ajankohtaisiksi enemmän ja enemmän.
0: Nyt eletään siis heinäkuuta 26 ja mahdollisesti jo vuonna 28 tämä olisi tosiaan tulossa käyttöön. Niin vähän aikaa ehtii totutella vielä ajatukseen, mutta nyt tämän artikkelin lukemieni artikkelien perusteella sanon, että tämä itse asiassa kuulostaa tosi hyvältä jutulta.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: poliisilla, Itä-Suomen poliisilaitoksella oli 45, viime vuonna 199, tänä vuonna niitä on kesäkuun loppuun mennessä jo 200, eli siis joo, tässä vaiheessa vuotta jo.
1: Joo, ja nyt vastikään Itä-Uudenmaan poliisi on kertonut myöskin karhusta, joka on käynyt samalla paikalla ahmimassa hunajaa jo 40 kiloa, että hänellä on ollut siellä semmoinen pitopöytä, jonka paljon hän
0: nälkä,
1: on palannut.
0: Nälkä, selvästi, joo.
1: Nälkä, joo, ja siis maistuuhan se, vaikka niin nälkä oiskaa, mutta siis ei mene paremmin myöskään Japanissa. Nimittäin Koillis-Japanissa Shizukuishin kaupungin läheisyydessä viranomaiset etsivät kauluskarhua, eli Aasian musta karhua, joka on siellä terrorisoinut. Ilmeisesti käynyt siis samoilla paikoilla useaan kertaan, mennyt ihan siis talon sisälle muun muassa ja syönyt sieltä kaikenlaisia herkkusia.
0: Niin, miettii. Tulee sanoa, että onko sillä avain, kun se menee ovesta sisään aina samaan paikkaan uudestaan ja uudestaan ja sitten jääkaapista. Ruokaa ja makeisia muun muassa.
1: Joo, ja kesäkuussa siellä on etsitty myöskin Fukushimassa erittäin älykästä karhua, joka oli hyökännyt siis neljän ihmisen kimppuun, joka oli siis tämän jälkeen yrittänyt välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta. Ja sitten samaisen karhun oli nähty myöskin juovan hanasta vettä.
0: Joo, se on aikamoista.
1: Mä aina puhun siitä eläinten vallankumouksesta. Tästä se kuulkaa alkaa, näin se pikkuhiljaa etenee. Kohta on karhut meidänkin ovimme takana. No en mä halua pelotella, ei tietenkään. Eletään sulassa sovussa tällä planeetalla.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demost ju fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
1: Kello on 4:30. Puoli kahdeksalta maakunnallisia uutisia ja sen jälkeen me jatketaan vielä 8 saakka. Eläinen uutisia. Musiikillinen loppukiri, asialla kikka ja kiihkeät tuulet.

0: Viitanneeko siihen vanhaan sanontaan, että vaikka tietäisin, että huomenna maailma loppuu, niin tänään vielä istuttaisin sen omenapuun. Se oli teleks ja vielä yksi omenapuu.
1: Tässä on viime aikoina uutisoitu karhuista, varsinkin Itä-Suomessa on kerrottu, että karhut ovat semmoisia, että niitä on niin paljon, että ne aiheuttaa ongelmia. 23 vuonna tehtäviä.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Olli-Pekka Toivanen. Hyvää huomenta. Virolahdella Vaalimaan rajanylityspaikan lähellä sijaitseva Zaar-ostoskylä voitaisiin saada kaupattua jo alkusyksystä. Zaarin konkurssipesän hoitaja, asianajaja Matti Manner kertoo, että kauppoja hidastanut verotukseen liittyvä kysymys on osittain ratkennut. Mannerin mukaan Verohallinnolta on saatu kannanotto asiaan. Nyt ostajan ja myyjän täytyy löytää sen pohjalta ratkaisu. Venäläisten ostosmatkailijoiden varaa rakentanut Zaar meni konkurssiin loppuvuodesta 2022. Manner ei kommentoi, mitä ostajaehdokas suunnittelee tiloihin ja onko ostajaehdokkaita vielä useampia. Maatilojen määrä Suomessa tulee laskemaan lähes 14 000 vuoteen 2035 mennessä. Asiasta kertoo markkinatutkimusyritys Kantar Agrin kyselytutkimus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon. Myös peltojen keskimääräinen pinta-ala tulee kasvamaan. Kymenlaaksossa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 1200 maatilaa. Pelkästään Kouvolassa maatiloja oli 749. Poliisi suoritti eilen etsintöjä Kouvolassa Myllykoskella liittyen kahteen epäiltyyn ryöstöön. Kahta miestä epäillään kahdesta keskiviikkona tehdystä aseellisesta ryöstöstä Sarkolassa lähellä rautatieasemaa. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Niina Hietasen mukaan poliisi ei etsinyt torstaina henkilöitä, vaan kyseessä oli esineetsintä.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 28 minuuttia vaille 8.
2: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salasporo-Akilainen studiossa perjantai 17.7. viikonloppu lähdössä liikkeelle.
1: Joo, viikon paras perjantai käynnissä. Mukavaa, kun oot siellä kuulolla.
3: Radio Suomen aamu.

ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän. Se oli Elinora yhdessä Eetun kanssa siinä. Kello on 7.36, kuuntelet Radio Suomen aamua. Akilainen ja Katasalaspuro studiossa. Eilen vähän sivuttiin aihetta ylinopeus. Tämä liittyy siis siihen, että kun on semmoinen harhaluulo olemassa, että saako ajaa ylinopeutta, kun ohittaa niin kuin hetkellisesti.
2: Ei saa.
1: Ei saa. Ja saman tien tuli viesti studioon, että jos joku ajaa satasen alueella 90 ja siitä pitäisi ajaa ohi sillä tavalla, tai ajaa itse vain sitä sataa eikä saa yhtään käydä ylinopeuden puolella, niin eihän siitä ikinä pääse silloin ohi, ja kyllä alinopeuskin on vaarallista ja siitä pitäisi sakottaa. No ensimmäiseen ongelmaan sanon, että täytyykö lähteä ohi. Että jos ero on tosiaan tuommoinen, niin se säästöhän ei montaa minuuttia ole pitkälläkään matkalla. Ja sitten toiseen kysymykseen vastaus, niin harva liikenneonnettomuus johtuu alinopeudesta, näin sanoo siis ihan poliisin edustaja, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen poliisihallituksesta.
2: Joo, tuolta tässä on itse asiassa yle.fi ja Yle-sovelluksessa eilisiltana tullut juttu ihan kuin tilauksesta näihin asioihin. Tässä on käyty useampi väite läpi, 10 taitaa olla kaiken kaikkiaan, ja poliisi sitten vastaa, että onko totta vai taru. Ja nämä on hyviä väitteitä kaikki, koska nämä on semmoisia, joita kuulee koko ajan melkein.
1: Joo. Ihan sillä lailla totuuksina toistellen. Tästä alinopeudesta vielä sen verran, että jos se ajoneuvon nopeus on merkittävästi sallittua nopeutta matalampi, niin silloin siihen saattaa puuttua. Esimerkkinä, jos se on se satasen alue, niin jos ajat 70 tai vähemmän, niin saattaa olla niin, että poliisi tulee siitä huomauttamaan. Mutta jos on tämmöinen mainitun kaltainen tilanne, että satasen alueella ajaa 90, niin sitten ajaa.
2: Joo, ja toi on semmoinen, että jos poliisi varmaan senkin takia haluaa selvittää, jos ajaa noin hitaasti vaikka satasen alueella, että onko kaikki hyvin,
1: niin.
2: Miten siellä menee siellä kabiinin puolella. Joo, sitten tässä on esimerkiksi semmoinen, mikä on hyvin usein sanottu, että kaikkien autojen nopeusmittarit valehtelevat noin 10%, ainakin suuremmissa nopeuksissa. Poliisin vastaus on, että tämä on tarua tai sitten riippuu autosta. Mittarivirheellä kikkailu ei poliisin mukaan kannata. Uusissa autoissa mittarit heittävät usein vain muutaman prosentin. Vanhoissa autoissa heitto voi olla suurempi.
1: Tämän olen huomannut. Esimerkiksi kotikaupungin osassani on niitä sellaisia digitaalisia näyttöjä aika paljon. Siellä on 30 rajoitus ja sitten siellä on niitä näyttöjä, että pystyy tarkistamaan. Niin ei tarvitse olla paljon yli sen 30, kun se jo vilauttaa punaista, että nyt menet liian lujaa.
2: Joo, ja sitten tässä on esimerkiksi semmoinen, mitä itsekään en tiennyt, jossa oli, että on kuvitellut aina, että pitää olla se valvonnasta ilmoittava liikennemerkki, siellä, kun on näitä tolppia, automaattivalvontaa. Eli väite on, että ylinopeussakoista voi valittaa, jos tiellä ei ole ollut automaattisesta nopeusvalvonnasta ilmoittavaa liikennemerkkiä, niin tämä on tarua. Laki ei enää edellytä automaattisesta nopeusvalvonnasta ilmoittavien liikennemerkkien asettamista. Tämä muuttui, kun uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020. Merkkejä kuitenkin usein käytetään, niitä tiellä on, koska niillä halutaan ennaltaehkäistä ylinopeuksia.
1: Niin.
2: Ei laiteta sitten sillä tavalla, että ei ole mitään merkkiä siitä, että se tolppa siellä on.
1: Niin, ja sitten tämä johtaa suoraan tähän yhteen, joka ehkä kertoo tietynlaisesta niin kuin mindset, semmoista niin kuin ajatuskuviosta tai sellaisesta mallista, että peltipoliisit olisi asetettu semmoisiin paikkoihin, että niillä mahdollisimman paljon niitä sakkoja saataisiin, että ne on siellä autoilijoiden kiusaksi. Näinhän ei tietenkään ole. Niiden kameroiden ensisijainen tarkoitus on parantaa liikenneturvallisuutta. Ja ne on semmoisissa paikoissa, joissa on tapahtunut liikenneonnettomuuksia tai joissa se riski on ilmeinen. Ja useinhan nämä on semmoisissa paikoissa, että esimerkiksi maantiellä, jos on vaikka 80 yleisrajoitus ja sitten tulee risteysalue tai joku taajama-alue, niin niissä se muuttuu pienemmäksi 60 tai jopa 50, niin niissä paikoissa usein sitten niitä kameroita on, jotta sitten sitä jarrua muistaisi painaa kyllin ajoissa.
2: Joo, ja mielenkiintoinen myös se, että jos ei välähdä se kamera, niin kuva ei ole otettu. Tämä on siis se väite. Tämä on kuulemma yleensä totta. Nopeusvalvontakamerat ottavat yleensä aina kuvat salamalle, jotta kuva onnistuu. Välähdys on siis merkki siitä kuvasta. Ja sitten poliisi sanoo myöskin mielenkiintoisesti, että salama on myös ennaltaehkäisevä toimenpide. Se näkyy etenkin pimeällä pitkälle. Eli käytännössä, jos siellä kauempana leimahtaa, niin se näkee ja sitten tajuaa, että siellä on tolppa ja voi itsekin ajella vähän rauhallisemmin, mutta jos salama on epäkunnossa, kamera voi kuitenkin ottaa kuvan myös ilman salamaa. Sekin on siis mahdollista.
1: Hei, tänne tuli taas viesti tästä alinopeudesta, että kuulijan mukaan alinopeus on vaarallista siksi, että se provosoi muita autoilijoita hurjiin ohituksiin. Alinopeus itsessään ei ole vaarallista, vaan ihmisten reagointi siihen. Eli tämä olisi tavallaan niin kuin vähän ehkä asennekasvatuksen paikka nyt. Että ehkä pitkää pinnaa siellä liikenteessäkin, että ei lähdetä sitten kuitenkaan kaahailemaan, vaikka tuntuisi siltä, että se toinen kössöttelee siinä edessä.
2: Niin, se on vähän semmoinen, että sitten se paikka ainakin pitäisi valita tarkkaan. Sitten toki, jos tietää, että ei uskalla tai pysty ajamaan rajoitusten siellä suurin piirtein, niin sitten kannattaa se reitti miettiä, että kannattaako sitten moottoritielle esimerkiksi tai isolle valtatielle lähteä.
0: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Ismo Alanko ja Mariska siinä. Nuoruus on vakava sairaus.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puhuimme äsken ohituskäyttäytymisestä ja siitä, että kuinka alinopeus saattaa provosoida ihmisiä, muita ihmisiä ohittamaan. Allar Kondekasta lähettää viestin, että pitäisi tällaisten rattiraivoajien käydä ensin salilla hakkaamassa säkkiä 9 erään, niin ei jaksaisikaan enää alkaa kouluttaa muita liikenteessä. Ei välttämättä hassumpi neuvo tämä. Anssi Kela, miten sydämet toimii? Sen jälkeen tuoreimpia merisäätietoja.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella kohti itää. Suomenlahdella sijaitseva korkeapaine siirtyy vähitellen kaakkoon. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa idänpuolista tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöllä 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Tämähän on tämmöinen teemalaulu kaikille, joiden suhde on päättynyt heikosti ja sitten voimaannutaan siitä. Mutta Dino Fekaris, joka nämä lyriikat kirjoitti, niin hän sai kenkää Motown Recordsilta ja sitten siitä sisuuntuneena hän kirjoitti tämän kappaleen.
1: Joo, semmoinen fiilis tosta kyllä ikään kuin välittyykin.
2: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just alaikäinen sitten. Se hääräaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
3: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 at the Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Se hyvä puolihan siinä on, kun vähän vettä saattaa tulla, niin kuin on todettu viikonloppuna vähän enemmänkin, että maastopalojen vaara monilla alueilla ei ole kauhean suuri tämmöisenä kesänä.
0: Tosin siis Aleksi Lohtanderhan sanoi, että pohjoisessa, että se siellä, siirtyy nyt niin pohjoiseen, joo. Että siellä paistelee, niin etelässä vähän märempää, mutta josko sitten vaikka saataisiin niitä pohjavesivarastoja täyttymään.
1: Joo, kaikissa asioissa on aina puolensa.
0: Näin on. 8, eli vajaan 4 minuutin kuluttua, 3,5 minuuttia tarkalleen ottaen, kun ollaan tuoreempia Yle Uutisia. Sen jälkeen ykkösaamu siellä tänään Mari Sarolahti äänessä. Ja sen jälkeen mennään normaali ohjelmisto mukaan 9 taas uutisia ja sitten koko Suomen radio jatkaa siitä ja paikka auringossa ja näin edelleen.
1: Perjantai ja puhlaripäivä.
0: Puhlaripäivä, totta. Se on aina hyvä muistaa jo tässä kohtaa aamua, että on jotain mitä odottaa. Laine ja Salaspuro palaavat asiaan maanantaina 6 uutisten jälkeen. Popeda vielä ennen uutisia. Heippa ja hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa vaalimanipuloinnista. Yhä useampi myy asuntonsa ilman välittäjää. Sää jatkuu poutaisena ja lämpimänä. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien massiivisesta manipuloinnista. Trump esitti syytökset uusimmassa TV-puheessaan. Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunstorfin mukaan Trump kertoi Valkoisen talon julkaisevan verkkosivuillaan asiakirjoja, jotka Trumpin mukaan todistavat Kiinan vaalimanipuloinnin.
1: No Donald Trump on ja Valkoinen talo on nyt julkaissut tai julkistanut näitä asiakirjoja Valkoisen talon nettisivuilla, jotka Trumpin mukaan todistavat kaikki nämä väitteet todeksi. Mediayhtiöt täällä nyt käyvät kuumeisesti näitä dokumentteja läpi, jotta he pystyvät tekemään niistä sitten omat päätelmät siitä, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. Jo nyt on muutamia arvioita tullut ja ne ovat aika lailla sillä linjalla, että valikoidusti on käytetty faktaa. Jotkut asiat ovat olleet jo esimerkiksi tiedossa aiemminkin.
0: Trump kehui puheessaan myös vähentäneensä toisella presidenttikaudellaan laitonta maahanmuuttoa ja rikollisuutta sekä voittaneensa Venezuelassa. Yhdysvallat on tehnyt yöllä jälleen uuden ilmaiskujen sarjan eri puolille Irania. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Siltaiskuissa kerrotaan kuolleen ainakin 7 ihmistä. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Myös Katarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu räjähdyksiä aamulla. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Britannian nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Asiantuntijat arvioivat kohutun kauden Helsinki-areena-hankkeen tuovan toteutuessaan piristysruiskeen talouteen areenan rakentamisaikana. Myös pidemmällä aikavälillä maailman tähdet ja tapahtumat voisivat tuoda Suomeen tulovirtoja. Hallitus myönsi viime vuonna kehysriihessään hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Pääministeri Orpo on puolustanut hanketta kasvu- ja työllisyystoimena. Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen ja johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.
2: Itse olin tuossa viime viikonloppuna Tukholmassa katsomassa tätä Bad Bunnya, puertoriikkalaista artistia, ja pakko kyllä sanoa, että se näytti siltä, että kyllä se kaupunki, se kyllä räjähti kukkaansa siinä, että kyllä vaikea sanoa ihan tarkalleen, mutta kyllä se niin kuin näyttäisi siltä, että siinä olisi aika tämmöiset, jos tällaiset supertähdet saataisiin Suomeen, niin kyllä siinä voisi olla niin kuin arvioita suurempiakin vaikutuksia.
3: Entä Sami Pakarinen?
4: No kyllä varmaan Suomessa ylipäänsä tämän niin kuin kaupungistumisen hyödyntäminen ja siitä tavallaan tuottavuushyötyjen saaminen, Suomen ja talouskasvun saaminen hyöty, niin se on täysin alihyödynnettyä vielä. Että kyllä siinä mielessä potentiaalia on.
0: Eduskunta kokoontuu ensi viikolla puimaan Areena-hankkeeseen liittyviä epäselvyyksiä. Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt muutamassa vuodessa tuntuvasti. Oikotie- ja Etuovi-asuntokauppasivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on jopa kaksinkertaistunut 2020-luvun vaihteesta. Tuolloin yksityisten ilmoitusten osuus oli 5% tuntumassa. Nyt se on yli tuplaantunut noin 12%, kertoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
5: On siinä varmaan aika montakin driveria. Toki nyt kun niin kuin ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kuin jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatio ja kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Että toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan, että onnistuisiko tämä Ja voihan se olla, että jotkut on esimerkiksi tekoälyn kanssa myös innostunut tätä tekemään jo. Toki mä luulen kyllä, että se on vielä toistaiseksi aika pieni osuus.
0: Helsinkiläinen Ari Talkamo sai parissa viikossa kaupaksi yksiön Lauttasaaresta. Myyminen on yksinkertaisempaa kuin luullaan, Talkamo sanoo.
3: Jos on vähäkään mielikuvitusta ja kiinnostusta tehdä jotain tämmöistä, niin kyllähän se onnistuu. Ei se myyminen, jos se ongelma, jos tuote on hyvä.
6: Mikä arvelet, että on yleisin harhaluulo, mikä ihmisillä on tämmöisestä asunnon itsenäisestä myymisestä?
3: Luulisin, että siinä ehkä pelätään sitä että mitä, ettei tiedä, mitä papereita siihen tulee ja näin poispäin. Mutta kun ei siinä ole kovin monimutkaista, kun isännöintitoimistosta saa kaikki tärkeät paperit.
0: Maatalous keskittyy Suomessa yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Kyselytutkimuksen mukaan vuoteen 2035 mennessä Suomessa olisi noin 25 000 maatilaa, kun nykyisin niitä on noin 39 000. Tilojen keskipeltoalan arvioidaan kasvavan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Kantar Agrin kyselytutkimukseen vastasi noin 5600 maatilaa. Sää on tänään suuressa osassa maata enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karelassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa.
7: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Hallituksen kasvu- ja työllisyystoimista eniten julkisuutta on saanut Garden Helsinki-hanke. Mutta miten asiantuntijat arvioivat hallituksen onnistumisia kasvun vauhdittamisessa? Ja mitä he puolestaan ajattelevat tämän hallihankkeen taloudellisista vaikutuksista? Sen kuulemme kohta. Nyt on asunnonvaihtajan markkinat, olitpa sitten omistus- tai vuokra-asuja. Asuntokauppa tökkii silti. Kesäkuun asuntokauppamäärät jäivät selvästi eli 18% vuoden takaisesta, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Mistä se johtuu, siitäkin puhumme lähetyksessä. Lisäksi asiaa lasten elvytystaidoista, Albanian mielenosoituksista sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheesta. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti aamu 4:00 Suomen aikaa TV-puheen, jossa hän puhui maan vaalijärjestelmän heikkouksista. Trumpille epätyypillisen lyhyt puhe kesti alle puoli tuntia ja sitä seurasi myös Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf.
1: No, Trump kävi puheen aluksi hieman läpi tämän toisen kautensa saavutuksia, mutta se oli kyllä selvästi vain lämmittelyä illan pääaiheelle, mikä oli Yhdysvaltain vaalijärjestelmän turvallisuus, ja hänellä oli muutama pääviesti siinä. Ensimmäinen viesti oli se, että hänen mielestään Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on katastrofaalisen haavoittuvainen ulkoisten voimien, toisten maiden hakkerointiyritykselle, vaikuttamisyritykselle. Toinen pääviesti oli se, että hän hyökkäsi vahvasti Kiinaa vastaan. Hän väitti, että Kiina on syyllistynyt massiiviseen manipulointiin 2018 ja 2020 presidentin vaaleissa, 2018 välivaaleissa ja presidentin vaaleissa 2 vuotta myöhemmin. Ja että Kiina ei halunnut Donald Trumpista presidenttiä. Kolmas aika hämmentävä väite oli se, että hän väitti, että tämä niin sanottu deep state, josta hän usein puhuu, eli tämä haamuhallinto, hallinnon anonyymit virkamiehet tietoisesti pimittivät Yhdysvaltain kansalta ja jopa presidentiltä itseltään hänen ensimmäisen kautensa aikana tietoja näistä järjestelmien haavoittuvuudesta sekä Kiinan vaikuttamisyritysten laajuudesta. Eli nämä olivat ne kolme pääviestiä.
2: Juri, tämä oli siis puhe Yhdysvaltain kansalle. Mitä konkreettista kansalaisten kannalta tämä puhe tarjosi?
1: No, Trump antoi jonkin verran konkreettisia esimerkkejä näistä vaikuttamisyrityksistä ja haavoittuvuudesta. Hän muun muassa sanoi, että äänestäjärekistereistä löytyi yli 270 000 äänestäjää, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia. Hän myös sanoi, että Kiina onnistui murtautumaan yli 200 miljoonaan tiedostoon, jossa oli tietoja yhdysvaltalaisista äänestäjistä. Hän myös väitti, että Kiina oli jopa yrittänyt valmistaa äänestyslippuja, jotka olisivat menneet vaaleissa Joe Bidenille. Hän väitti, että Kiina yritti vaikuttaa toimittajiin. Hän myös otti esille esimerkin, jossa Michiganin osavaltiossa eräät demokraatit yrittivät tai keksivät tekaistuja henkilöjä äänestysrekisteriin. Eli tässä oli muutama konkreettinen esimerkki, joita hän nosti esille.
2: Juri, sinulla on pitkä kokemus Yhdysvalloista. Ovatko presidentti Donald Trumpin väitteet mielestäsi luotettavia?
1: No, Donald Trump on ja Valkoinen talo on nyt julkistanut näitä asiakirjoja Valkoisen talon nettisivuilla, jotka Trumpin mukaan todistavat kaikki nämä väitteet todeksi. Mediayhtiöt täällä nyt käyvät kuumeisesti näitä dokumentteja läpi, jotta he pystyvät tekemään niistä sitten omat päätelmät siitä, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. Jo nyt on muutamia arvioita tullut ja ne ovat aika lailla sillä linjalla, että valikoidusti on käytetty faktaa. Jotkut asiat ovat olleet jo esimerkiksi tiedossa aiemminkin. On hyvä muistaa, että Donald Trump on aina tuon 2020 presidentinvaalin jälkeen jatkuvasti joka vuosi puhunut siitä, miten hänen mielestään vaalivoitto varastettiin häneltä, mutta missään vaiheessa hän ei ole pystynyt todisteita esittämään esimerkiksi oikeudessa. Yli 50 oikeustapauksessa hän hävisi kaikki ne, joten se on hyvä pitää mielessä, mutta odotellaan näitä analyysejä.
2: Loppuun on vielä pakko kysyä, kun jalkapallon MM-kisat päättyvät sunnuntaina finaalipeliin siellä New Yorkissa. Miten summaisit kisojen merkityksen USAlle?
1: No, täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä turnaus on ollut erittäin onnistunut tämän Yhdysvaltain näkökulmasta. Amerikkalaiset ovat ihastuneet tähän turnaukseen. He ovat ihastuneet siihen intohimoon, jotka nämä eri maiden kannattajat ovat huokuneet täällä kentän ulkopuolella, ja toisaalta se intohimo, joka sitten on näkynyt tuolla kentällä, jonka pelaajat ovat esittäneet. He ovat rakastuneet näihin maalitykkeihin, sankaritarinoihin, ja aivan varmasti tämä turnaus on antanut ihmisille aika paljon hyvää tunnetta aikana, jolloin muut asiat ovat aika ikäviä ja vakavia.
0: Näin meille kertoi Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorf. Häntä haastatteli Ari Velling. Suomen taloudessa näkyy nyt positiivisia merkkejä. Miten pitkälle nämä merkit sitten kantavat ja mitä lupaa pörssin startannut tuloskausi muun muassa? Tervetuloa Ykkösaamuun Elinkeinoelämän keskusliiton talous- ja tutkimusvastuualuetta vetävä johtaja Sami Pakarinen.
3: Kiitos paljon, oikein hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa myös Työn ja talouden tutkimuslaitoksen Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen.
4: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Aloitetaan yhdestä kesän kuumimmista puheenaiheista, eli Garden Helsinki-hallihankkeesta. Hallitus myönsi viime vuonna kehysriihessään hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, ja tätä pääministeri Orpo on puolustellut kasvu- ja työllisyystoimena. Juho Koistinen, minkälainen kasvutoimi tämmöinen yksittäinen tapahtuma-areena oikein mielestäsi on?
4: Tämänhetkisten tieteen perusteella on vähän vaikea arvioida tätä, että tämä tuntuu muuttuvan aika paljon tämän projektin mittakaava. Mutta selvää on, että oli se sitten tämmöinen pienempi tai vähän isompi projekti, niin tietysti tälle rakennusalalle se voisi olla ihan toivottu piristysruiske. Mutta suurta kuvaa se nyt ei tietenkään tässä kokonaisuudessa muuta, mutta varmasti tämmöisenä niin paikallisena ja yhden toimialan toimintaedellytyksiä parantava hanke se varmasti olisi.
0: Mm. Mitä asiasta tuumii EK-johtaja Sami Pakarinen?
3: No tietysti jos ajatellaan siitä, että meidän Suomen pääkaupunki rakennetaan nyt muutaman 100 miljoonan investointi, niin kyllähän me tietysti investointia Suomeen tarvitaan, ja tässä suhteessa tällaisella hankkeella tietysti olisi positiivinen vaikutus Suomen talouteen, mutta niin kuin pääministeri hyvin totesi toissa päivänä, niin varmasti tämän hankkeen yksityiskohdat ja mitä kaikkea sitten valtio tulee tekemään, niin päätetään sitten ja arvioidaan syyskuussa.
0: Mm. No se on varmaan selvää, että areenan rakentaminen tuo työpaikkoja, mutta mitä sitten sen jälkeen? Maailmantähtien saaminen Suomeen on aika epävarmaa näinä maailman aikoina, kun artistit eivät tästä enää voi jatkaa esimerkiksi Pietariin tai Moskovaan. Ja moni artisti haluaa vetää samassa paikassa monta keikkaa, koska se on niin paljon taloudellisempaa ja kätevämpää, niin kuin esimerkiksi Bad Bunny teki nyt justiin tässä Tukholmassa, Juho Koistinen.
4: Niin, no varsinaisesti tämän alan asiantuntija ehkä, sitä en ehkä ole, mutta siltä se vaikuttaa, että tietyt tämmöiset niin kuin isot artistit ja isot tällaiset tapahtumat saattaa sitten vähän väistää Suomea, ja sitten siihen liittyy niin kuin erilaiset nämä geopoliittiset tilanteet, että siinä mielessä tilanteeseen olisi kyllä suotava saada jonkinnäköinen muutos, että tällaista niin kuin uutta palveluteollisuutta ja tämmöistä tapahtumateollisuutta saada Suomeen niin kuin elävämmin, niin se olisi kyllä tietysti äärimmäisen tervetullut.
0: Mm, maailmallahan tämä on kasvuala tai monessa maassa, ja Tukholmassahan se varmasti on näkynyt siellä useissa isoissa konserteissa niin kuin ihan katukuvassa.
3: Kyllä sinällään, ja kyllä voisi edes Suomessa ajatella näin, että tämä niin kuin kaupungistuminen ja kaikki siihen liittyvä niin kuin taloudellinen aktiviteetti, niin kyllä meillä vähän ehkä edelleen ollaan alihyödynnetty, että muualla maailmassa niin ymmärretään sen kaupungistumisen tuoma talouden kasvupotentiaali. Juuri niin kuin Juho tässä hyvin sanoi, niin kyllä tämä niin kuin palveluiden merkitys ja sieltä sen niin kuin kasvun aikaansaaminen, niin se on Suomelle kyllä hyvin tärkeä ja myös työllisyyden näkökulmasta.
0: Mm. No nyt on tosiaan iloisiakin talousuutisia ollut. Esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen vienti kasvoi ensimmäisellä 4.5% vuoden takaisesta. Niin Sami, missä kohtaa me mennään tässä talouden käänteen kohdalla? Onko valoa tunnelin päässä vai mitä on näkyvissä?
3: No todellakin on itse asiassa. Tässä on tämä tilannekuva nyt silleen muuttunut tuossa juhannuksen alla, että mehän tilastokeskusta kuultiin tarkennettuneita tietoja, niin me ollaan itse asiassa oltu noin vajaan prosentin kasvussa jo vuonna 2024 ja sekä 2025. Eli kasvussa on oltu jo pari vuotta, ja tänä vuonna itse asiassa nyt nämä ensimmäiset tiedot ja tämä kevään aikana tulleet tiedot niin kertoo, että tämä kasvu olisi vaan niin kuin kiihtymässä. Eli kyllä tässä nyt suomalaisille on niin kuin hyvää tavallaan niin kuin tulossa. En itse pitäisi itse asiassa ihan mahdottomana ajatuksena, että me tänä vuonna yllättäisiin sitten lopulta, kun tulee taas niitä laajempia aineistoja, niin jopa kahdella, niin kuin 2% tai 2 alkavaan PKT-kasvuun tänä vuonna. Että kyllä nyt semmoinen niin kuin sysäys on päällä ja ennen kaikkea niin kuin myös tämä yksityinen kulutus, josta viime vuonna oli aika paljon keskusteltu, onko meillä joku tuntematon jarru, niin nyt ainakin näiden alkuvuoden tietojen perusteella niin on niin kuin hävinnyt ja kaupassakin volyymit kasvaa aika hyvin.
0: Mm. Juho Koistinen Laboresta, onko näistä uutisista kiittäminen hallitusta vai onko tämä pelkkää suhdanne käännettä vai miten paljon siihen heijastuu maailman tapahtumat ja tämän tyyppiset?
4: Suomen talossa on vuodesta 2023 ollut tämmössä kituliaan kasvuvaiheessa matala suhdanteessa ja nyt siihen ollaan sitten viimeinkin näkemässä jonkinnäköistä käännettä. Paljon näitä aikaisempia vuosia on leimanneet nämä erilaiset geopoliittiset kriisit ja sitten siinä oli nopean inflaation aikakausi, oli vuonna 2023-2024 ja tämä sitten on johtanut erilaisiin koronnostoihin ynnä muihin. Ja nyt me tullaan hiljalleen sitten tähän suhdannekäänteeseen, joka on sitten osa tätä talouden kehitystä. Ja siinä määrin on nyt aika hankala sanoa, että onko tässä suoraan yhden hallituksen toimien vaikutusta. Tuskinpa nyt ihan hirvittävästi, että me kuitenkin huomataan, että nämä hallituksen tekemät keskeiset talouspoliittiset toimet on pitkä aikavälin tämmöisiä vaikutteisia työelämään liittyviä muutoksia ja sitten tähän veropolitiikkaan liittyviä muutoksia, että näihin ei ihan hirvittään paljon voida antaa sitten näiden hallitusten toimien vaikutusta tähän talouskasvuun, mutta mä sanoisin, että se on enemmän tämmöistä pitkäkestoista.
0: Mm. EK on Sami Pakarinen, miten sinä näet, miten paljostako on hallitusta kiittäminen ja mitä muuta tähän näet vaikuttavan?
3: No, Juho hyvin sanoi, että nämä on todellakin tämmöisiä pidemmän aikavälin niin kuin rakenteellisia

0: käynnissä jo tämmöinen vuosisadan verouudistus, vähän niin kuin Ruotsi teki aikanaan. Eli meillä on ylimpiä marginaaliveroja laskettu tämän vuoden alusta, sitä suositeltiin yli 3 vuosikymmentä ennen kuin tämä päätös nyt sitten tehtiin. Yhteisövero on laskemassa ensi vuoden alusta. Avainhenkilöiden lähdeverotukseen on tullut muutoksia. Työn verotusta on tietysti muutenkin kevennetty. Optioiden verotusta ollaan nyt uudistamassa ja näin pois. Meillä on paljon tapahtunut niin kuin hyvää, eikä kenenkään nyt pitäisi tehtävä, vaan tietysti niin kuin yllättyä siitäkään, että jos työnteon, yrittämisen, omistamisen niin kuin verotusta kevennetään, niin sitten tavallaan myös ne kasvun edellytykset ovat paremmat. Että kyllä se ihan niin kuin tässä suhteessa suoraviivasta on, mutta nyt kaikista tärkein on tietysti pitää siitä kiinni, että linja on jatkossakin tämän tapainen ja tehdään edelleen toimia. Ei tässä missään nimessä vielä valmis tämä tilanne ole, mutta kuinka paljon se juuri nyt on, niin se tietysti varmaan joskus myöhemmin nähdään, mutta että, kyllä totta kai se rohkaisee kasvuun, kun tehdään kasvumyönteistä politiikkaa.
1: Mm. No Orpon hallituksen viesti on ollut tosiaan tämä Suomi kasvun tielle. Erinäisten kasvutoimien on luvattu vauhdittavan talouden kasvua, kun suhdanteet kääntyvät. Ainakin yksi asia on kasvanut ja se on työttömyys. Ennustepäällikkö Juho Koistinen Laboresta. Koska tässä on odotettavissa käänne, koska tämähän on ollut aika mystistä, että talous on jo lähtenyt kasvuun. Ja aina sanotaan, että ensin lähtee talous kasvuun ja sitten siitä 9 kuukautta myöhemmin odotus palkitaan ja sitten lähtee työttömyys laskuun. Onko tällaista nyt näköpiirissä?
2: Iso osa tästä työttömyyden kasvusta selittyy asuinrakentamisen heikkoudella ja sen vaikeuksilla. Eli asuinrakentaminen on sitten kuitenkin hyvin työvoimaintensiivistä touhua ja sitten siellä tarvitaan paljon käsipareja. Ja tämä mun ymmärrykseni mukaan on yksi keskeisin tekijä, joka selittää tätä työttömyyden kasvua. Toinen on sitten myös tämmöinen tekijä, mikä on ehkä hiukan teknisempi, mutta me ei nähdä työllisyyden kehityksessä ihan yhtä negatiivisia lukuja kuin työttömyyden kasvussa. Eli tästä tullaan siihen, että tämä työvoiman määrä on kasvanut, eli työvoiman tarjonta. Työmarkkinoilla on enemmän ihmisiä, ja tässä matalasuhdanteessa ei ole löytynyt riittävästi töitä näille työnhakijoille. Tässä on siis tällaisia suhdanteeseen ehkä ei ihan niin suoraan liittyviä tekijöitä myös, ja nämä liittyy myös tähän niin kuin hallituksen työelämäuudistuksiin. No sitten tästä tulee, että milloin tämä tulee tästä vauhdittumaan, niin voidaan ehkä perustellusti uskoa, että etenkin tämä yksityisen kulutuksen kasvu ja palveluiden kulutus, jos ja kun nämä nyt jatkaa tätä kasvua, niin myös siinä kohtaa näille aloille pienille palveluyrityksille tulee lisää töitä, jolloin sitten se työllisyys myös sitä määrin paranee.
1: Pienet palveluyritykset ovat nyt laajalti lopettaneet toimintansa. Siellä on myös nähty eniten konkursseja ja nämä henkilöt ovat todennäköisesti sitten myöskin niiden työttömien työnhakijoiden kohdalla tällä hetkellä. Miten sinä näet, Ekonjohtaja Sami Pakarinen, miten nämä pienyritykset saadaan takaisin tolpille?
0: No se on valtavan tärkeää, että me saamme myös tämän niin kuin PK-kentän aidosti niin kuin kasvamaan ja sinne myönteistä. Se on työllisyyden kannalta ihan valtavan tärkeä kehityskulku. Tässä on Suomi nyt siinä mielessä niin kuin onnellisessa asemassa, että me oikeastaan nyt ensi kertaa, jos ajatellaan, että tästä lähdetään vähän aidosti nopeampaan kasvuun, mutta ainakin hetkellisesti, niin kun näitä Juho mainitsimme työelämäuudistuksia on tehty, niin ensimmäisen kerran Suomi on nyt oikeastaan tilanteessa, jossa sitten ja noususuhdanteessa me saisimme hyötyä näistä uudistuksista. Sitten vartenhan näitä uudistuksia on tehty, että meillä on niin rakenteet paremmat sen kasvun kannalta. Ja sitten kun tämä kasvu tästä lähtee kiihtymään, niin silloin nämä uudistukset alkavat vasta niin toimia. Ja tässä suhteessa ollaan niin paremmalla pohjalla. Mutta se on totta, että tämä niin kuin, se on vähän ehkä mysteeri tässä vaiheessa. Uskon, että jossain vaiheessa saadaan vähän niin selvyyttä, kun hetken aikaa kuulet, mistä tämä nyt johtuu, että talous on kuitenkin jonkun verran kasvanut, mutta työllisyys on siitä huolimatta vielä tullut alaspäin. Mutta itse lähtisin ajatuksesta, EK:ssa toki tehdään suurainen barometria tuossa keväällä, niin vielä sellaista niin kuin vahvaa työllisyyden kasvua ei yrityskentässä ollut nähtävissä. Meillä tulee viikon päästä tämä seuraava barometri. Mutta lähtisin itse ajatuksesta, että jos tämä niin kuin kasvulukemat on nyt tällaisia, mitä me on, niin kyllä loppu kaiken järjen mukaan, niin loppuvuoden aikana, viimeisellä neljänneksellä viimeistään, kun yleensä tämä puolen vuoden viive on ollut tuotannon kasvusta siihen työllisyyteen, niin pitäisi ruveta niin kuin näkymään. Ja tässä suhteessa se on suomalaisille kyllä sitten myös lohduttava ja hyvä uutinen, että

0: ja viimein saadaan sitten myös työllisyys nousuun.
1: No, pääministeri Orpon asettama Risto Murron kasvutyöryhmä esitti koko joukon toimia kasvun parantamiseksi. Yksi tämmöinen keino, josta kasvua toivotaan, on tekoäly. Miten näet ennustepäällikkö Juho Koistinen Laboresta? Onko tekoäly se, mikä nostaa Suomen takaisin jaloilleen?
2: No, jokainen varmaan näitä työkaluja käyttänyt on huomannut, että miten poikkeuksellisen kyvykkäitä ne tosiaan on tämmöisten niin kuin valkokaulustyöntekijöiden tehtäviin. Että tämä on hämmästyttävää, että miten nopeata tämä kehitys on ollut. Ja sitten varmaan nyt yrityksissä aletaan sitten miettimään aika kuumeisestikin, että miten näiden työkalujen parhaita hyötyjä saadaan esille. Me ei ehkä kuitenkaan lyhyellä aikavälillä nyt näistä työkaluista sitten ihan hirvittävän suurta tällaista tuottavuusloikkaa saada, että se hiipii sitten varmaan hiljalleen enemmänkin tänne työelämään. Ja Suomella on kuitenkin ihan hyvät edellytykset näiden työkalujen käyttöönottoon, että me ollaan sitten kuitenkin aika silleen ketteriä tämmöisten digitaalisten ratkaisujen ja erilaisten uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Siinä mielessä Suomella on ihan hyvät edellytykset mun mielestä kyllä näiden käyttöönottoon.
1: Niin, mutta toisaalta sitten New York Timesissa lähes 200 talousgurua varoitti talousmullistuksesta, muun muassa laajasta työpaikkojen katoamisesta, Sami Pakarinen Ekosta. Voiko meitä uhata tämmöinen työttömyystsunami, jonka tämä tekoäly aiheuttaa, kun yhä useampi valkokaulustyöläinen voidaan korvata tekoälyllä?
0: No, tämä on varmaan semmoinen avoin kysymys, josta nyt käydään niin kuin keskustelua, ja taloustieteilijätkin on tästä vähän erimielisiä. Osa on tietysti taloustieteilijästäkin arvostetusti kirjoittanut allekirjoittanut tämän niin kuin vetomuksen, mutta on myös erilaisia näkemyksiä. Ehkä itse kuitenkin kallistusin sitten, että me pitäisi jotenkin katsoa niin kuin myös positiivisuuden kautta tätä tekoälyä. Nyt on tietysti valtava murros käynnissä, mutta yleensä aina sitten tällaiset on myös lyönyt niin kuin mahdollisuuksia. Ja palatakseni vielä ehkä tähän Risto Murron työryhmään ja mitä tässä voitaisiin tehdä, niin kyllähän me tiedetään, että tämä niin kuin teknologinen kehitys ja se vaatii, niin kuin innovaatiot vaatii myös rahoitusta, ja Suomessa jotenkin nyt havahduttu viimeisen vuoden aikana, varsinkin ehkä tämän vuoden puolella siihen, että me tarvitaan enemmän yksityistä pääomaa, jotta me pystytään rahoittamaan näitä kasvuyrityksiä, jotta me pystytään pitämään sitä kotimaisesta omistajuudesta kiinni. Ja Murron työryhmä muun muassa esitti tätä niin kuin perintö- ja lahjaveron poistamista, ja tämä tietysti on niin kuin iso kysymys, jos me katsotaan niin kuin Suomea ja Ruotsia. Ja me tiedetään, että Ruotsia hehkutetaan maailmalla ja Euroopassakin niin kuin erinomaisen hyvästä kasvusta, niin meillä on tällä hetkellä tässä ehkä se suurin ero, että Ruotsissa ei perintö- ja lahjaveroa ole, eli nämä yritysten sukupolvenvaihdokset ja se rahoitus myös tänne kasvuyrityskenttään niin kuin toimii hyvin, ja Suomessa meillä tämä on. Ja näissä perheyrityksissä on merkittävä osa, yli 40% yksityisen sektorin työllisistä. Et jos me haluttaisiin nyt ihan ensisijaisesti tehdä niin kuin toimia ja mitä pitäisi lisää joko tämä hallitus tai seuraava hallitus tehdä, niin tasata nyt ainakin Ruotsin kanssa tämä pelikenttä ja etsiä sitten sen jälkeen, kun kaikki on niin kuin tasattu, niin lisää toimenpiteitä, joista voidaan katsoa. Mutta mun mielestä tässä on menty hirveän hyvän suuntaan nyt viimeisen niin kuin vuoden aikana, ja toivottavasti tämä jatkuu.
1: Käännetään vielä katse Helsingin pörssiin, missä tuloskausi on kääntynyt isojen yritysten osalta tänään, tai eilen jo, jointa tuloksia tuli muun muassa Nordea, Fiskars, Verkkokauppa.com. Juho Koistinen, muun muassa Verkkokaupan liiketulos ylitti ennusteet, ja Fiskarsillakin ihan hyvin menee, niin mitä tämä kertoo? Onko kuluttajat nyt tosiaan poistanut sen jarrun, niin mistä Sami aikaisemmin puhui?
2: No, on ne siinä mielessä rohkaisevia, että nämä on tämmöisiä kuluttajatuoteyrityksiä, jotka sitten myy tuotteita niin kuin kaikille kotitalouksille, ja sitten jos niiden kulutus ja liiketoiminta paranee, niin kertoo siitä, että kuluttajien tämmöinen luottamus tulevaan ja tähän tulevaisuuteen on sitten vahvistunut. Että tietysti nämä kaksi yritystä, mistä tässä mainittiin, niin ei ole ehkä ihan semmoisia niin kuin kaikkein edullisempia tuotteita myyjä. Se kertoo siitä, että ollaan taas valmiita sitten vähän löysäämään niitä kukkaronnyörejä.
1: Nyt panostetaan taas kotiin. Kiitoksia ennustepäällikkö Juho Koistinen Laboresta ja EK-johtaja Sami Pakarinen. Hyvää viikonloppua.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Sinä kuuntelet Ykkösaamua, kello on kohta 8.30. Tässä lähetyksessä me kuulemme vielä lasten elvytystaitojen tärkeydestä. Ja kohta asiantuntijat kertovat myös meille, millaisia ratkaisuja vuokralaisen tai asunnon ostajan tai myyjän kannattaa juuri nyt tehdä. Mutta ensin lähdetään Albaniaan. Albaniassa mielenosoitukset ovat jatkuneet toukokuusta alkaen. Maan pääministerin Edi Raman väitetään myyvän Albaniaa ja protestoijat vaativat korruption kitkemistä. Erityisesti albanialaiset vastustavat Trumpin suvun luksushanketta. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Tiranassa, jossa mielenosoitukset aina iltaisin alkavat. Hyvää huomenta, Anna.
3: Hyvää huomenta.
1: Niin, mielenosoitukset alkoivat siis jo toukokuussa, mutta minkälainen tunnelma siellä on tänään?
3: Noista mielenosoituksista puhuvat täällä kaikki spontaanisti ja tunnelma on sinnikäs ja päättäväinen. Sitä kuvaa se, että jo viikkokausia tosiaan joka ilta tuhannet ja etenkin näin viikonloppuisin kymmenet tuhannet ovat kokoontuneet tänne keskusaukiolle Tiranaan osoittamaan mieltään, tulleet ulkomailtakin asti ihan kaikenlaiset ihmiset, lapsiperheet, nuoret ja vanhat, eri ammattialojen edustajat, taiteilijat, vuohipaimenetkin jopa vuohineen. Eli sinnikkäästi korruptiota vastaan yritetään taistella.
1: Mikä näistä protesteista tekee erityisiä ja poikkeuksellisia?
3: Erityistä on se, että tämä valtava kansanliike alkoi vain kourallisesta tavallisia ihmisiä, jotka vastustivat maidensa pakkolunastuksia luksushotellien rakentamiseen. Eli taustalla ei ole suinkaan poliittinen oppositio, vaan tämä on tavallisen kansan laaja liike. Trumpin tyttären Ivankan ja hänen miehensä Kushnerin rakennushanke on Albanian suurimmalla saarella ja sen vieressä rannikolla Adrianmeren yhdellä tärkeimmistä lintujen levähdys- ja pesimäalueista. Ja siellä elää suuri flamingoyhteiskunta. Ja siitä tämä liike on saanut nimen Flamingo-vallankumous. Mutta se on kasvanut ympäristökysymyksestä laajemmaksi. Ja nyt vastustetaan ennen kaikkea näihin rakennushankkeisiin liittyvää korruptiota ja laajamittaista rahanpesua maassa.
1: No onko näillä korruptioväitteillä perää? Onko maata myyty Albaniassa enemmänkin varakkaille ulkomaalaisille?
3: Kyllä niissä on vissi perä, koska jo 15 vuotta Albania on houkutellut ulkomaalaisia sijoittajia erityisesti rakennus- ja matkailubisneksiin. Rannikkoa on betonoitu nopeasti ja maahan on tullut pääomia, joiden alkuperä on hämärän peitossa. Jopa puolet kaikista rakennushankkeista olisi sellaisia. Ja toukokuussa tutkivat toimittajat paljastivat, että Zvernesin, eli tätä Trumpin suvun rakennushanketta hallinnoivien peiteyhtiöiden taustalla on henkilöitä, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
1: Anna Karismo, kerro vielä vähän lisää tästä Kushnerin ja Trumpin havittelemasta saaresta. Minkälainen paikka se oikein on?
3: No se on hyvin kiinnostava paikka. Sitten, tuolla Sasanin saarella on poikkeuksellisen suuri strateginen merkitys ollut jo vuosisatojen ajan sijaintinsa vuoksi. Diktaattori Enver Hoxhanin aikana saari suljettiin kokonaan siviileiltä ja sinne rakennettiin jopa 3600 bunkkeria ja kilometreittäin maanalaisia tunneleita ja lehtijuttujen mukaan asuntojakin, siis satoja asuntoja, ydinsodankin varalta jopa. Siellä asui parhaimmillaan tuhansia ihmisiä, eli sotilaita perheineen albanialaisittain etuoikeutetuissa oloissa. Eli totta kai tässä nyt meneillään olevassa hankkeessa on kaikuja menneisyydestä, kun nyt vuorostaan Trump ja Kushner haluavat tehdä siitä miljonäärien ja miljardöörien eristetyn saaren. Ja se on siis saari, jolla on hyvin paljon jäljellä vielä tuota vanhaa, noita vanhoja sotilaskaupungin raunioita ja myös miinoja. Eli se on hyvin kallis rakentaa. Esimerkiksi sähköä siellä ei ole.
1: Albania on edennyt myös EU-jäsenyysneuvotteluissa. Kerro, minkälainen Albanian demokratian tila on tällä hetkellä?
3: Albania ei ole varsinaisesti autoritäärinen maa, mutta ei sitä voi pitää demokratianakaan, tai ainakaan liberaalina demokratiana. Yhä on laajoja ongelmia oikeusvaltiossa, media ei voi toimia riippumattomasti, ja Albaniaa sanotaan huumevaltioksi, koska sen kautta kulkee valtavia, erityisesti kokaiinikauppaan liittyviä maailman rahavirtoja. Ja sitten nämä mielenosoittajat, heidän mukaansa heitä valvovat tällaiset patronatsistit, se on, juontaa tämä sana vanhalta kommunistiajalta, eli hallintoa varten tietoja keräävät ilmiantajat. Ja täällähän tämä hallitseva sosialistinen puolue on historiallisesti suoraan perillinen Albanian kommunistiselle puolueelle, joka hallitsi Albaniaa diktatuurina yli 45 vuotta. Albaniahan kutsuttiin Euroopan Pohjois-Koreaksi silloin. Mutta toki puolueen ideologia on demokratisoitunut, kun toimintaympäristö on muuttunut. Mutta ehkä nämä protestit lisäävät EU:n painetta Albaniaa kohtaan, että menon on muututtava, jos jäseneksi haluaa. Albaniahan tosiaan tällä viikolla teki ensimmäisen merkittävän edistysaskeleen neuvotteluissa Brysselin kanssa.
1: Kiitoksia Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo sinne Tiranaan. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 1 Salo ja kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Siis tiellä 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka, paikasta Suomusjärven liittymä 300 metriä suuntaan Kruusilan liittymä. Onnettomuus aiheuttaa haittaa molempiin suuntiin ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja jatketaan täällä ykkösaamussa nyt asumisasioista. Asunnot käyvät heikosti kaupaksi, vaikka asuntojen hinnat ovat yhä laskussa. Samaan aikaan varsinkin pääkaupunkiseudulla on ollut ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Millaisia ratkaisuja vuokralaisen tai asunnon ostajan kannattaisi juuri nyt tehdä? Täällä ykkösaamussa keskustelemassa kotimaan rahoitusvakauden ryhmän ryhmäpäällikkö Juhana Siljander Suomen Pankista. Hyvää huomenta.
4: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Ja toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta, hyvää huomenta.
5: Huomenta.
1: Asuntoja myytiin alkuvuonna 13% vähemmän kuin vuosi sitten, näin kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus, joka julkaistiin viime yönä ja alkuvuodesta oli vähän vilkkaampaa. Miten tässä pitäisi ajatella, Juhana Siljander, vaikuttaako tässä tämä Hormuzin salmen sulkeutumisen aiheuttama kuluttajien epävarmuus ja korkojen nousu?
4: Siis kyllä varmasti tietenkin vaikuttaa korkojen nousu ja myös tämä epävarmuus. Asuntomarkkina yleisestihän on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tosiaan me katsotaan paljon asuntokauppamääriä. Jos me verrataan vaikka pörssiin tai osakkeisiin, niin jos ajatellaan tämmöistä yleistä taloustaantumaa tai pörssiromahdusta, niin silloinhan puhutaan yleensä hintasokeista ja puhutaan paljon, että hinnat muuttuu, mutta ei puhuta tässä samalla tavalla siitä, että paljonko osakekauppoja tehdään ja määristä. Asuntomarkkinat on tässä hyvin erityyppinen, että silloin kun mennään asuntomarkkinat taantumaan, niin silloin asuntojen hinnat nimenomaan, asuntojen kauppamäärät nimenomaan reagoivat hyvin voimakkaasti. Ja se, mistä tämä johtuu, niin tyypillisesti ajatellaan tutkimuskirjallisuuden pohjalta, että siinä on kyse myyjien käyttäytymisestä. Myyjät ei ole valmiita pudottamaan hintoja samalla tavalla kuin mitä ostajien maksuhalukkuus on pudonnut. Ja nyt kun korot on noussut, niin sitä myötä esimerkiksi ostajien maksuhalukkuus on pudonnut. Ja sitten kun myyjät ei tavallaan pudota hintaa vastaavasti, niin tämä näkyy sitten siinä kauppamäärässä. Se, miksi myyjät ei pudota hintoja tai eivät halua pudottaa hintoja, siinä on kahdenlaista keskeistä mekanismia. Toinen niistä liittyy tämmöiseen niin kuin psykologiseen efektiin, että myyjillä on monesti mielessä jonkinlainen viitehinta, minkä alle he eivät halua myydä. Monesti se voi olla alkuperäinen ostohinta, millä he ovat itse asunnon ostaneet, eli he eivät halua ottaa tappiota siinä. Tai sitten voi olla joku muu semmoinen ankkuri, johon on ankkuroitu, että tämän alle en varmasti myy. No toinen tekijä, mikä vaikuttaa, on sitten asuntoluottonanto tai luototus siinä mielessä, että kun asuntoon usein kohdistuu asuntolaina, niin jos asuntojen hinnat on pudonnut vaikka 20-30% ja sitten lähtee myymään sitä asuntoa sillä pudonnella hinnalla, niin voi olla, että se koko myyntihinta menee sen asuntolainan maksamiseen. Ja silloin, jos ei siitä kaupasta jää itselle rahaa esimerkiksi oman rahoitusosuuden maksamiseen seuraavaan asuntoon, niin tämä voi sitten olla sellainen tekijä, joka myös pitää niitä myyntihintoja korkealla ja myyjät ei ole halukkaita pudottaa niitä hintoja. Ja sitten kun tulee tämä maksuhalukkuus ostajien puolelta pienenee, myyjät ei pudota hintoja, niin sitten se näkyy kauppamäärissä.
1: Timo Metsola, miten sinä tulkitset tätä epävarmuuden ajan tilannetta?
6: Niin, 4 vuotta on asuntojen hinnat nyt luisunut myös isoissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Ja edelleenkin luisu jatkuu. Ja kauppamäärät on toki pienemmät kuin aikaisemmin, mutta käytetyissä asunnoissa kauppamäärät ei kuitenkaan niin valtavan kaukana ole sitten viimeisen 10 vuoden keskiarvosta tai viime vuosikymmenen keskiarvosta. Uusien asuntojen kauppa sen sijaan on aika lailla kokonaan jäissä, että siellä kauppoja tehdään aivan minimaalisen vähän. Ja käytetyissä asunnoissa hinnat on tosiaan luisunut. Ja yksi iso syy siihen, miksi käytetyt nyt kuitenkin kohtalaisesti menee kaupaksi ja uudet ei, on se, että uusien hinnat on pysynyt ja käytettyjen hinnat on laskenut. Eli tavallaan se ero uuden ja käytetyn välillä on kasvanut ihan poikkeuksellisen suureksi. Ja käytetty asunto kuulostaa ehkä näin terminä vähän niin kuin nuhruselta ja uusi hienolta, mutta elävässä elämässähän se ei välttämättä mene ollenkaan näin. Se käytettykin asunto voi olla peruskorjatussa talossa tosi hyvä kuntoinen omalla tontilla, kivalla paikalla. Ja sitten kun sellaista saa kohtuu hintaan, niin uudistuotanto ei pysty ehkä sen kanssa kilpailemaan. Se, että niin kuin juonnossa tuli esiin, että kuitenkaan vaikka hinnat edelleen laskee, niin kauppa ei käy, mistä se.
1: Mistä se johtuu?
6: Mies se nyt sitten johtuu, niin Hormuzin salmi tuli mainittua ja näin. Kyllähän tässä nyt näkee sen, että viime kesänä esimerkiksi näytti jo siltä, että kauppamäärät olisi kasvanut. Vaikka hinnat oli edelleen laskussa tai polkipaikallaan, niin kauppamäärät oli kasvussa ja vaikutti siltä, että se johtui siitä, että myyjät oli kypsynyt siihen ajatukseen, että menneitä hintoja on turha haikailla, että jos nyt haluaa asuntonsa kaupaksi, niin on myytävällä sillä hinnalla, mitä tällä hetkellä saa. Ja siinä syntyi viime kesällä, viime syksynä sellaisia kuukausia, että kauppamäärät oli ihan hyvässä kehityksessä ja just sen takia, kun myyjät oli valmiita tulee vastaan niin kuin ostajien näkemyksiin. Mutta sitten kun tultiin tämän vuoden puolelle ja alkoi tämä kaiken muun lisäksi vielä tämä Iranin tilanne ja myös korkojen nousu, niin nyt taas se ostajien maksuhalukkuus on luisunut alaspäin. Ja tavallaan ymmärrän näitä myyjiäkin, että kyllähän se voi miettiä, että vieläkö tästä tasosta pitäisi alaspäin mennä. Että kauppaa tehdään nytkin, mutta kyllähän ne hinnat on tosi selvästi matalampia läpi Suomen kuin esimerkiksi vaikka koronarajoitusaikana.
1: Mutta yksi asia ei ole lähtenyt laskuun. Eli markkinoilla on kalliita uudiskohteita, jossa voi olla iso taloyhtiölaina, mahdollisesti vuokratontti, iso vastike. Ja sitten mielessä kummittelee vielä mahdolliset rakennusvirheetkin. Niin mitä ajattelet, Juhana Siljander, miten tämä uusien asuntojen kauppa saataisiin vauhtiin? Siellä on monta peikkoa vastassa.
4: Joo, siis jos mietitään, niin kuin, mistä uudisasuntokohteen hinta muodostuu. Siinähän on siis kaksi keskeistä osaa. Yksi on se, että se on se talo, jonka rakentaminen maksaa jonkun verran. Ja mikä se summekin onkaan, minkälaiselle talolle. No nyt meillä on inflaation myötä rakennuskustannukset on noussut ja se talojen hinta on, rakentamisen hinta on noussut, joka on tavallaan sitten järryttänyt sitä, että samaan aikaan kun markkinahinnat menee alaspäin ja rakentamisen kustannukset nousee ylöspäin, niin sitten tietenkin on vaikea yhtälö rakennusliikkeelle myydä tässä. No mutta sitten toinen osa sitä rakennuksen hintaa on tontti. Ja nyt se tavallaan sellainen markkinaehtoisempi ratkaisu olisi, että tontin hinta joustaisi alaspäin. Ja no tonttien hinnoittelu ja on käytännössä Suomessa kuntapolitiikkojen käsissä. Se on, Suomessa on kaavoitusmonopoli kunnilla. Kunnat kaavoittavat uusia asuintontteja ja niillä rakennetaan ja määrittävät sen, että millä hinnalla he niitä myyvät ja miten he luovuttavat niitä eteenpäin rakennuttajille. Jos se tontin hinta nyt joustaisi alaspäin, niin se mahdollistaisi sen, että se uudisasunnon hinta voisi tippua, vaikka ne rakennuskustannukset olisikin korkeammat. Et tässä niin kuin kuntapäättäjillä olisi siinä mielessä iso rooli siinä, että tätä kautta saataisiin sitten uudisrakentamista eteenpäin. Eli tietenkin taloustieteestä ja taloudesta yleensä tiedetään, että monopolit on monesti taloudelle haitallisia. Ja kun puhutaan näin merkittävästä sektorista, kuten asuntosektori on, niin silloin tämmöinen monopoli voi olla yllättävänkin haitallinen, vaikka se on tietyssä mielessä hyvin luonnollinen monopoli.
1: Eli pallo lensi siitä sitten kunnille ja kaupungeille, mutta edelleenkin sitten tämä taloyhtiölaina on semmoinen, joka monia ihmisiä pelottaa. Timo Metsola, olet aiemmin kertonut, että olet ollut kehittämässä tätä taloyhtiölainakonseptia, niin vieläkö tekisit saman innovaation nyt tänä päivänä, kun tiedetään siihen liittyvät ongelmat ja pelot?
6: No en tekisi tässä Siis taloyhtiölainojahan on ensinnäkin kahdenlaisia. On näitä perinteisiä, jotka on liittynyt taloyhtiöiden peruskorjauksiin. Eli kun tulee putkiremontin aika, niin sitten otetaan yhteistä lainaa ja vastataan siitä yhdessä ja jokainen maksaa oma osuutensa. Ja jos joku ei pysty maksamaan, niin sitten muut osakkaat on kuitenkin joka tapauksessa siitä yhteistä lainasta vastuussa. Siellä peruskorjauspuolella tämä on toiminut iät ajat vuosikymmeniä. Mutta sitten nyt sitten tällä vuosituhannella on innovoitu tällaiset kuviot, että sitten myöskin ihan uuteen taloon voidaankin ottaa taloyhtiölainaa ja vieläpä mahdollisimman paljon. Ja aluksi tehtiin näin sen takia, että sitä lainan osuudesta ei tarvinnut varainsiitoveroa maksaa. Ja tämä porsaanreikä, kun 2013 tukittiin, niin sen jälkeen itse sitten ideoin sellaisen mallin, jossa sijoittajat hyötyy näistä taloyhtiölainoista. Ja tuli vähän turhankin hyvä malli näiden uusien asuntojen rakennusaikaisiin taloyhtiölainoihin, että tämä markkina kuumeni ja olen sitä tässä nyt jo 6 vuotta katunut. Hyvä tarkoitus, mutta lähti vähän käsistä. Taloyhtiölainojen haastehan on nimenomaan se, että siis kun perinteisesti ajatellaan, että hyvä taloyhtiö on semmoinen, missä on mahdollisimman vähän lainaa. Että vaikka peruskorjauksiakin tehtäisiin, niin vaikka se vanha talomiehen asunto myydään ja näin, että ei tarvitsisi ottaa niin paljon sitä lainaa. Niin sitten tämä on ihan niin kuin nurinkurinen ajatus, että mitä enemmän lainaa taloyhtiöllä, niin sen parempi. Ja koska tässä osakkaat on kuitenkin yhteisvastuussa, niin tässä on sitten tietysti sellainen riski, että niin kuin nykyään myynti-ilmoituksessa joudutaan varoittamaankin, että voi joutua niin kuin maksuvelvolliseksi myöskin niistä lainoista, mitä mahdollisesti naapureilta jää maksamatta. Ja tämä on ongelmallinen kuvio. Viime vuosikymmenellä tämmöinen niin kuin douppaaminen toimi, että isot taloyhtiölainat tuntui houkuttelevilta, kun ihmisillä ei ollut kokemusta muuta kuin näistä vanhoista peruskorjauslainoista, mitkä oli mennyt ihan ok. No nyt me tämän vuosikymmenen alussa, kun korot nousi, niin huomattiin, että nämä rakennusaikaiset taloyhtiölainat voikin aiheuttaa ongelmia. Mm. Että ei pelkästään mun varoittelua, vaan sitten tuli elävää elämää. Sitten on tämä tonttikysymys. Se on just näin kuin Juhana sanoi, että tontin hinnalla on merkitystä, mutta nykyään sen tontin usein ostaa sijoittaja ja on tällainen tonttirahasto, joka sitten on niin kuin vuokranantajana sille taloyhtiölle, niille osakkaille. Ja se, että jos ne tonttia luovutettaisiin halvemmalla, että kenelle se hyöty sitten menisi, että menisikö se sinne sijoittajalle vai taloyhtiölle. Tässähän on niin kuin haasteena se, että kun näiden uusien asuntojen isojen taloyhtiölainojen lisäksi sitten on vielä nämä tonttirahastot, joissa voi olla aika, tai ehkä aina tuu katsottua, miten ne vuokrankorotusehdot onkaan ja sitten oman tonttiosuuden lunastushintakin voi nousta. Ja sekin voi unohtua, että jos sen oman tonttiosuuden lunastaa, niin sehän ei tule itselle omistukseen, vaan se tulee sinne taloyhtiön omistukseen. Nämä on tämmöisiä kimuraisia juttuja, niin kun yhdistetään korkeat hinnat, isot taloyhtiölainat ja vuokratontit, joissa on sit tonttirahasto ja kovat korotukset, niin nämä on aika doupattuja, nämä meidän uudiskohteet. Ja niin kauan kun ei ollut tämmöisestä doupatusta uudiskohteesta huonoa kokemusta, niin kauppahan kävi kuin siimaa, niin kuin tuossa viime vuosikymmenen lopussa ja tämän vuosikymmenen alussakin. Mutta kyllä me nyt on nähty, että nyt kun on huomattu, että on tavallaan se bluffi niin kuin vähän niin kuin paljastunut, että on huomattu kaikki ne ongelmat, mitä tähän douppaamiseen liittyy, että on häivytetty se asumisen todellinen hinta, niin nyt meillä on 4 vuotta sitten uusien asuntojen kauppa seissy. Ja itse kuulun siihen porukkaan, joka ei oikein usko, että tästä uusi nousu lähtisi niillä vanhoilla eväillä, vaan ehkä pitäisi koittaa näitä riskejä jotenkin vähentää. Ehkä palata vaikka semmoiseen maailmaan, että asunnot on omalla tontilla ja sitten jokainen hakee itse lainansa pankista esimerkiksi. Näin vanha liiton miehenä.
1: Vanhat hyvät ajat tulevat takaisin. Juhana Siljander Suomen Pankista. Miten näet, jos puhutaan nyt vähän vuokra-asumisesta, niin miten houkuttelevaa se on tällä hetkellä asunnon ostamiseen verrattuna? Onko se kannattavampaa mennä nyt vuokralle, kun vuokra-asuntoja on paljon tarjolla ja hinnatkin ovat vähän kyykänneet monin paikoin?
4: No, siinä on tavallaan niin kuin kaksi tapaa vastata tuohon kysymykseen. Ensimmäinen on tietenkin se niin kuin yksittäisen kuluttajan näkökulmasta. Silloin mä sanoisin näin, että jokainen miettii itse sitä omaa elämäntilannetta ja tekee ratkaisuja sen pohjalta. No, sitten niin kuin markkinan näkökulmasta. Meillähän oli 2010-luvulla, puhuttiin paljon asumiskustannusten noususta ja ylipäätänsä siitä, että asuntuminen on liian kallista. Ja tähän tavallaan niin kuin pyrittiin vastaan sillä, että rakennetaan paljon, kaavoitettiin paljon ja asuntotarjontaa lisättiin paljon. Ja tämä nyt sitten on tavallaan ollut onnistunutta kaupunkipolitiikkaa siinä mielessä, että vuokrat on nyt todella pudonneet huomattavasti ja suhteessa ansiotuloihin esimerkiksi. Ja se tekee tavallaan tästä vuokra-asumisesta tietyssä mielessä hyvin houkuttelevaa. No toisaalta nyt sitten myös korot on nousseet inflaation myötä ja niin poispäin, jolloin ja tietenkin Iranin tilanteen myötä nyt vielä viimeisimpänä, jolloin sitten korkojen nousu on vaikuttanut myös siihen, että myös asuntojen hinnat on pudonneet. Eli tavallaan niin kuin molemmissa on hyvät puolet ostajan näkökulmasta ja asunnon etsijän näkökulmasta, että tosiaan se oma elämäntilanne on sitten se, mikä pitää miettiä, että mihinkä haluaa sitoutua. En kuitenkaan lähtisi ostajana tämmöiseen asuntomarkkinaspekulaatioon, että nyt odotellaan, että asuntojen hinnat tippuu vielä, että odotan vielä sitä tai jotenkin ajattelisin, että vuokra-asuminen olisi niin kuin sijoitusnäkökulmasta järkevämpää, vaan keskittyisin siihen omaan elämäntilanteeseen ja sen pohjalta tekemään päätöksiä.
1: Niin, Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola, jos pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnoista on reilusti tarjontaa, mikä pitää vuokria laskussa, niin nythän sitten on sit tilanne monessa korkeakoulukaupungissa, että kilpailu pienistä asunnoista kiristyy ja vuokrissa saattaa olla jopa nousua, niin minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi opiskelijat ovat tällä hetkellä eri puolella maata?
6: No yleisesti opiskelijat on ihan hyvässä tilanteessa, että jos lähtee ajoissa asuntoa hakemaan ja näin, niin itse kun on menneenä vuosikymmenenä nähnyt semmoista, kun jumppasalien lattioille majoitettiin patioille, kun ei asuntoja riittänyt, niin nyt ei ole semmoisia murheita, että asuntoja sinänsä on. Mutta se, mikä uusien opiskelijoiden on tärkeää muistaa, on se, että ne niinku parhaat ja sopivimmat asunnot, niin niistä kilpaillaan aina ja pitää lähteä ajoissa hakemaan, että saa itselleen sopivan asunnon. Ei kannata jättää sinne elokuulle, vaan mahdollisimman pian nyt opiskelupaikat käytännössä kaikilta selvinnyt, niin kannattaa hoitaa se asia kuntoon nyt ajoissa. Ja monesti käy semmoinen harha, että katsotaan sieltä kotipaikkakunnalta, ehkä kaukaakin sitä opiskelupaikasta, niin oikotietä tai vuokraove ja tuntuu, että tuossa on tommoinen tosi hyvä vaihtoehto ja tuossa on tommoinen tosi hyvä vaihtoehto, että mä otan jommankumman noista. Ja sitten unohtuu se, että siihen niihin kaikkiin parhaisiin niin hakee 50 tai 100 muutakin. Ja yhtä lukuottamatta kaikki jää ilman. Eli ei se meekään niin, että vaan suvaitsee ilmaantua sinne opiskelupaikkakunnalle ja nappaa sen asunnon. Et parhaista käydään kova taistelu ja siksi on tärkeää olla ajoissa liikkeellä ja katsoa riittävän laajalta alueelta vaihtoehtoja, että ymmärtää niin kuin sen markkinalogiikan ja ehtii löytää sopivan asunnon. Nyt on oikea aika toimia. Ja yleisesti sitten kuitenkin on vuokralaisen markkinat, että pois lukien tämä opiskelijoiden ruuhka nyt tässä, niin vuokra-asuntoja löytyy aika hyvin. On vuokralaisen markkinat, toisaalta niin kuin käytiin läpi, on myös asunnon ostajan markkinat. Eli on tavallaan asunnonvaihtajan markkinat kaiken kaikkiaan. Ja se ei ole pelkästään kyse hinnoista, vaan myöskin siitä, että on vaihtoehtoja. Eli on mahdollisuus löytää itselleen oikeasti sopiva, joka on aika kova etu. Jos verrataan vaikka tämän vuosikymmenen alkuun, kun markkina oli tulikuuma, niin joutui ottaa minkä saa. Nyt tässä on niin kuin oikeasti hyvä hyöty. Ja sitten jos ajattelee sitä omistusasuntopuolta, niin jos vaihtaa niin kuin kalliimpaan asuntoon, niin vaikka sen oman asunnon hinta olisi laskenut, niin sen seuraavankin kalliimman asunnon hinta on laskenut. Eli se väliraha on monessa tapauksessa pienentynyt. Ja täytyy muistaa, että kun sä vaihdat nykyisestä seuraavaan, niin se väliraha on nimenomaan se, mikä ratkaisee. Mm. Usein vaan haaste sitten on se, että kun koitat myydä, niin se ostajankin pitäisi saada se entinen, se myytyy ja siksi ei oikein se mylly pyöri.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta ja ryhmäpäällikkö Juhana Siljander Suomen Pankista. Ja yle.fi:ssä ja Yle-sovelluksessa voit lukea jutun vuokra-asuntomarkkinoiden tilanteesta. Siellä muun muassa opiskelupaikan Tampereelta saanut Oskari metsästää asuntoa ja ihmettelee, että löytyykö sitä mistään. Nopea ja tehokas maallikkoelvytys voi pelastaa sydänpysähdyspotilaan hengen, jos äkillinen sydänpysähdys tapahtuu sairaalan ulkopuolella. Tuore kansalaisaloite vaatii nyt peruskouluun lakisääteistä elvytysopetusta, jotta lapset oppisivat toimimaan hätätilanteessa. Meillä on nyt puhelimessa aloitteen alulle laittanut Emmi Helle, joka toimii Helsingin yliopistossa lastentautien apulaisprofessorina ja työskentelee lisäksi lasten sydänlääkärinä. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
1: Suomessa tapahtuu arvioiden mukaan vuosittain tuhansia sydänpysähdyksiä ja kohtalokkaita ne voivat olla, jos ne tapahtuvat sairaalan ulkopuolella. Minkälainen ennuste näissä äkillisissä sydänpysähdyksissä on?
5: No se ennuste riippuu tietysti siitä, että mikä se sydänpysähdyksen syy on ja yleisesti ottaen voidaan kyllä sanoa, että alle puolet näistä menehtyy, korjaan yli puolet näistä menehtyy, mutta hyvin ratkaisevaa on se, mitä siinä alkuvaiheessa tapahtuu heti sen sydänpysähdyksen jälkeen. Eli jos paikalla on elvytystaitoinen ihminen, joka osaa tunnistaa sen elottomuuden ja aloittaa tehokkaan elvytyksen ja hälyttää apua, niin siinä tapauksessa se, me tiedetään, että tutkimustietojen perusteella se ennusteen parantuu ihan huomattavasti. Eli ne ensi minuutit on tärkeitä siinä sydänpysähdyksen jälkeen.
1: No kuinka yleisiä ovat sitten pysähdyksistä aiheutuvat aivovauriot ja sydänperäiset äkkikuolemat?
5: No mikäli se elvytys aloitetaan nopeasti, niin se vähentää niiden aivovaurioiden ilmaantumuutta huomattavasti, mutta tokihan niitä esiintyy kyllä näiden elvytysten jälkeen. Sydänperäiset äkkikuolemat, niin niitä tapahtuu kyllä, ja jos esimerkiksi on rytmihäiriö tämän sydänpysähdyksen syynä, niin silloin usein juuri se alkuvaiheen elvytys parantaa sitä ennustetta huomattavasti.
1: No kerro, miksi lakisääteinen elvytystaitojen opettaminen olisi peruskoulussa tärkeää?
5: No tällä hetkellä opetus perustuu käytännössä vapaaehtoisuuteen sillä tavalla, että me tiedetään, että jotkut oppilaat saavat tätä elvytysopetusta koulussa, mutta suurimmalla osalla on se tilanne, että he eivät saa sitä. Ja meidän mielestä elvytys on kansalaistaito ja samoin hätätilanteessa toimiminen. Ja sen takia tämä opetus pitäisi tuoda kaikkien suomalaisten lasten ulottuville. Ja tietysti mikäpä sen parempi sitä toteuttamaan on kuin se oma koulu. Eli meidän toive on se, että jokaisessa koulussa joka vuosi käytäisiin näitä asioita ikätasoisesti läpi sillä tavalla, että suomalaisille tulisi hyvät taidot elvytyksessä ja se itseluottamus sit siinä tapauksessa, jos tämmöinen hätätilanne heitä kohtaa, niin auttaa siinä, että he pystyvät toimimaan oikein ja tehokkaasti.
1: No mikä tilanne Suomen kouluissa on tällä hetkellä? Ovatko lapset eriarvoisessa asemassa tämän opetuksen suhteen?
5: No siis kyllä ovat. Eli me tiedetään, että osa opettajista pitää tätä asiaa hyvin tärkeänä ja opettaa näitä, mutta sitten ehkä kaikki eivät ole niin tietoisia näistä asioista ja sen takia se opetus ei toteudu. Toki esimerkiksi partiossa moni oppii elvyttämään, mutta se olisi tärkeää, että koulusta ja asumispaikasta riippumatta, niin kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus tähän. Eli tämä on mun mielestä lasten oikeus.
1: No kuvailisitko, miten hyvällä tasolla suomalaisten auttamushalukkuus ja elvytystaidot ja ensiaputaidot on ylipäätään? Ollaanko me vähän arkoja tyyppejä me suomalaiset?
5: No kyllä, joo. Eli se monella elämän ja niin kuin ammatillisen osa-alueella näkyy ja pätee myös tähän. Eli me tiedetään kyselytutkimusten perusteella, että sinänsä suomalaisten auttamishalukkuus on hyvä. Mutta just esimerkiksi tämmöisen elvytystilanteen kohdatessa, niin ihmiset tuntevat epävarmuutta, varsinkin silloin, kun he eivät ole niin kuin taidoistaan varmoja. Eli jos me saadaan tämmöinen toistuva opetus ihmisille, niin heidän itseluottamus parantuu ja sitten uskalletaan aloittaa se elvytys siinä. Jotkut myös on sanonut, että he pelkää, että se elvytystilanteessa, että he tuottaa sille ihmiselle enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta totuushan on se, että jos se ihminen on eloton ja hänen sydän on pysähtynyt, niin eniten haittaa tapahtuu siitä, jos mitään ei tehdä.
1: Aivan näin. Kiitoksia Emmi Helle ja oikein mukavaa viikonloppua sinulle. Ja tämä on tärkeä asia, tämä teidän alulle panemanne kansalaisaloite. Tässä oli Ykkösaamu ja toimittajana on tänään ollut Mari Sarolahti. Onko ennen vanhaan tunnettu kotihäpeää? Sitä kysytään koko Suomen radiossa ja käydään Amurin museokorttelissa. Ja käydään myös 100-vuotiaassa autiotalossa Etelä-Savon Kangasniemellä. Ykkösaamu taas maanantaina tuttuun tapaan. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Asuntokauppa on hidastunut Suomessa vuoden alkupuoliskolla. Asuntoja myytiin tammi-kesäkuussa noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. Sen mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu ovat keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta sanoo, että nyt tarvittaisiin uskoa asuntojen hintojen nousuun.
1: Siinä tilanteessa ostajat aktivoituu, jos löytyisi usko sille, että asuntojen hinnat seuraavaksi nousee. Koska sehän on sellainen kannustin, että nyt kannattaisi tehdä päätös. Ja Suomi jakautuu tavallaan kasvukeskuksiin ja sitten taantuvaan Suomeen. Ja se usko siihen, että taantuvassa Suomessa, siellä missä väestö vähenee, että asuntojen hinnat nousisi, niin se on kyllä nyt aika kaukana. Mutta kasvukeskuksissahan tämä olisi kuitenkin mahdollista, koska muuttovoitto on ja näin. Haasteena on vaan se, että nyt on niin monenlaista epävarmuutta yhtä aikaa. On taloudellista ja työpaikkoihin tekoäly, sitten tällainen geopoliittinen epävarmuus ja sodan uhka ja tällä lailla. Niin on ehkä tavallaan niitä huolestuttavia tekijöitä sen verran paljon, että ihmiset ei tunne uskovan vielä asuntojen hintojen nousu.
0: EU-komissio on määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi tänään. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osa maista on vaatinut päästökauppaan höllennyksiä. Suomi ja Ruotsi taas vastustavat päästökaupan lieventämistä tiukasti. Euroopassa 12 000 ihmistä kuoli kesäkuussa helteiden takia, tuoreet tilastot kertovat. Uutistoimisto AFP:n analyysi kertoo, että muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa kirjattiin runsaasti helleaaltoon liittyviä kuolemantapauksia. Kesäkuussa monissa Euroopan maissa rikkoontuivat kaikkien aikojen helleennätykset. Ja vielä ulkomailta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tilanne pahenee yhä. Tällä viikolla on havaittu kymmeniä uusia Ebola-tartuntoja. Tautiin kuolleita on yli 800. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Ebola leviää nyt Kongossa nopeammin kuin mikään aiempi Ebola-epidemia.
2: Uutisten jälkeen urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Superpesiksissä Sotkamon Jymy katkaisi Vimpelin vedon 16 ottelun voittoputken. Ottelu ratkesi kotiutuslyönneissä. Sotkamo vei kotiutuslyöntikilpailun 3-2 ja koko ottelun jaksoin 2-1. Vimpeli kärsi tappion, mutta on vahvasti matkalla kohti runkosarjan voittoa. Vimpelin pelinjohtaja Jussi Parvi arvioi joukkueensa tilannetta.
3: Kyllä me tänäänkin nähtiin, että meillä aika paljon on vielä kehitettävää siellä pelissä kuitenkin, että niitä pitää nyt tuumailla tuossa sekä sisäpeli, että ehkä meillä tuli vähän tuota pelijohdolla ja pelaajilla sekä että tuota tänään tiettyihin kohtiin vähän vääriä ratkaisuja ja meidän pitää niitä käydä läpi siinä ja kehitetään peliä, että ei siinä sen kummempaa. Ulkopeliä saadaan kyllä tiivistettyä tämänpäiväisestä varmasti, että perustekemistä, mutta jotakin me ollaan ehkä myös mietitty syksyä varten sitten, että ei, siinä mennään itälänsitauon jälkeen sitten seuraaviin peliin.
2: Ja näin, kuten Jussi sanoikin, niin Vimpelin pesisviikon loppu saa jatkoa heti tänään, kun vuorossa on idän ja lännen naisten kohtaaminen. Miesten itälänsiottelu pelataan huomenna. Rallin maailmanmestaruussarjassa on vuorossa Viron osakilpailu. Toyota-kuljettajat ovat hallinneet tämän kauden maailmanmestaruussarjaa. Kärjessä on Elfyn Evans ja Sami Pajari on MM-pisteessä neljäntenä. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki ennakoi kovavauhtisen Viron kilpailun ennakkosuosikkeja.
4: Kyllähän viime vuonna nähtiin, että Oliver Solberg oli aika lailla omilla luvuillaan Viron rallissa ja uskon, että nytkin hän on yksi nopeimmista kuljettajista. Se on sitten tietenkin toinen puheenaihe, että kauanko kestää ladulla, että hänellä on nyt niin paljon tullut näitä ulosajoja, että alkaa vähän kertoimet olemaan huonot siihen asiaan, mutta ei siitä pääse mihinkään, että hän on äärimmäisen nopea kuljettaja ja kyllä sitten myöskin Sami Pajari, että jos häneltä odotetaan sitä uran ensimmäistä pääluokan voittoa, niin kyllähän nämä Viro ja Suomen ralli on kumpikin semmoisia, mistä se Samilta niin kuin voidaan odottaa ja pääsee kohtuullisen mukavalta lähtöpaikaltakin kuitenkin nyt Viroon, niin kyllä tulee tiukka kilpailu ihan varmasti, että tietenkin Evans pitää laskea aina mukaan toimintaan, että hän on sen verran kokenut kuljettaja, että ajaa sitten kilpailun voitosta, se on sanomattakin selvää, mutta nyt siellä on tietenkin Oliver ja Sami sitten myöskin kantona kaskessa.
2: Viron rallin ensimmäinen erikoiskoe alkaa kello 13 ja tänään ajetaan 7 erikoiskoetta. Virosta haetaan vauhtia 2 viikon kuluttua ajettavaan Jyväskylän MM-ralliin. Ja vielä yleisurheilua. Mustafa Muuse juoksi 3000 metrin ennätyksensä Sveitsin Luzernissa 7.49.07 riitti 3. sijalle, kun voittoa juhli Kenian Dennis Kemboi. Naisten seipäässä Vilma Heltelä jäi sateen keskellä tulokseen 4.51.
5: Ja näin on kello 9:06. Jatketaan säätiedotuksella. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 22-27 astetta, yön alin 13-18 astetta, kohtalaista lounaistuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta, yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo ja Tornio. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Ja vielä UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
6: Koko Suomen radio.
7: Loistavaa perjantai huomenta, se on 8:09 kello ja ainakin allekirjoittanut Jouhisen Janne täällä toisena Koko Suomen radion juontajana ja Samuli Aaltonen toisena, mutta meikään ainakin siis aika hyvällä jalalla on nyt liikenteessä tässä perjantaissa, kun tuossa pari iltaa meni väijyessä noita jalkapallon välieriä ja eilen kun oli tämmöinen välipäivä, niin kyllä se näkyy heti kun on kuule täydet 8 tuntia unta tuossa.
5: Joo. Jannehan ei ole nukkunut kuin parin tunnin öitä tässä. Siinä ei tietenkään heti nukahda, kun jää adrenaliinit pyörimään, vaikka peli päättyisikin siellä 0-1, niin sitten se on 3 aikaa vasta, kun on untapallossa. Vai onko jotain tämän tyyppistä?
7: Siellä käydään kaikki mahdolliset vartilanteet uudestaan läpi pitkin yötä ja hiotaan sitä nauhaa edestakaisin. Että kyllä se aina menee sinne 4-5 ennen kuin uni tulee ja sitten se jää eittämättä liian lyhyeksi.
5: No mutta hei, sunnuntainahan tämä sitten lopultakin päättyy, tämä kaikkien meidän jännitystila ja piina, niin että ensi viikko lähtee puhtaalta pöydältä liikkeelle.
7: No se on just näin. Hei, tällä viikollahan Yle julkaisi tämmöisen hyvin suositun artikkelin, jossa käsiteltiin kotihäpeää.
5: Joo.
7: Ja se nyt saattaa johtua siis tavarapaljoudesta tai vaikka sotkuisesta kodista. No tänään Koko Suomen radiossa me päästään tutustumaan tämmöisen Amurin museokortteliin, jossa Mira Stenström selvittää, että mitä tämmöisissä entisajan kodeissa on oikein kainosteltu.
5: Tämä loistavaa. Nyt syvemmälle tähän häpeäteemaan, josta on tullut jotenkin tämä Koko Suomen radio varsinkin, niin tämmöinen kantava nyt selkäranka tässä punainen linja tämän viikon näissä aiheissa. Tässä on ollut monenlaista häpeää. Palataan niihinkin häpeän moniin kasvoihin tässä lähetyksessä vielä. Sysmässä kuvataan 100 litraa sahtia elokuvan jatko-osaa. toisen osan nimi on tietenkin 200 litraa sahtia, eikä häpeä noista leffoista kokonaan puutu myöskään.
7: Yksi tilanne, missä ei häpeää tunneta, se on se hetki, kun sanotaan, että se on kättä päällä ja käsiraha heti, eli asuntokaupoilla. Asunnon myyminen ilman välittäjää, se on yleistynyt aika tuntuvasti nyt ihan muutamassa vuodessa. Siitäkin lisää tuossa myöhemmin Koko Suomen radiossa.
5: No sitähän Pauliina Puurila, eli meidän Pauliina, on Kaustisilla. Me kuullaan, minkälaista tarinaa löytyy kansanmusiikkifestareilta tuossa vähän myöhemmin, mutta kuitenkin ennen kuin puolespäivässä ollaan Koko Suomen radiossa.
7: Seuraavaksi Nylon Beatia, ja tämä on viimeinen oikein hyvää perjantai-huomenta.

0: näin nailonbiitti meille tässä perjantaissa lauleskeli. Hei, viime kesänähän poliisi tiukensi ylinopeuksien valvontaa ja tämmöisten pienten enintään 10 kilometriä tunnissa olevien ylinopeuksien liikennevirhemaksut siis kasvoivat 82%, eli aika tuntuvasti.
1: Joo, ja tämä on semmoinen juttu, jonka nyt Yle tällä viikolla nosti ja teki siitä uutisen, vaikka tietysti tätä on noudatettu jo jonkun aikaa tätä, myöskin tätä niin sanottua uutta käytäntöä, että siellä ei ole niitä marginaaleja enää. Ja kyllä tästä nyt jonkunlainen tietysti keskustelumyrsky nousi niin kuin näistä nopeusrajoituksista ja liikenteestä aina tuppaa nousemaan. Joo, tuolta löytyy Ylen sivulta tämmöinen artikkeli nyt tänään, että esitimme poliisille 10 yleistä väitettä ylinopeudesta. Ja täältä voi nyt tsekkaa, että mikä on totta ja mikä on potaskaa. Esimerkiksi nyt vaikka tämä, että alinopeus olisi vaarallisempaa kuin ylinopeus. Aika tyylikkäästi ammutaan alas. Niin kuin pari muutakin tämmöistä, mitä tulee nopeusmittareiden valehtelemiseen esimerkiksi. Että se 10% on suuremmissa nopeuksissa jotenkin automaattisesti siellä mittarin sisällä.
0: Yksi on ehkä yllättäjä ainakin itselle on se, että jos poliisi pysäyttää, niin puhumalla voi selvitä ilman sakkoja. Niin tämä on kuulemma joskus totta. Että totta kai se tutkan lukema on se, mistä lähdetään niin kuin liikenteeseen ja sitten nostetaan nämä niin kuin neuvotteluasiat pöydälle, mut tietenkään kaikesta ei voi selviä puhumalla, mutta jos on pieni ylinopeus, siitä voi päästä ikään kuin puhumalla.
1: Joo, kyllähän siis harkintaahan poliisi käyttää ja siihen, jos pystyy jollain tavalla antamaan hyvään päätökseen lisää taustaa, niin se saattaa johtaa johonkin. Ja onhan nämähän on ihan tämmöistä elokuvienkin, varsinkin romanttisten komedioiden perustavaraa, tämän tyyppiset asiat, joo. Hei, toissapäivänä Sami Rainisto, joka on tekniikan maailman päätoimittaja, hän tässä kirjoitti lehdessään, että jotkut autoilijat tekee suoranaisen numeron siitä, että he kytkevät auton käynnistäessään ensitöikseen kaikki mahdolliset ajoavustimet pois. Ja mä kuulun tuohon porukkaan, kun varsinkin tuo edellinen tehtävä oli semmoinen, että tuli ajettua monenlaisella työautolla, autoilla yleensäkin monen merkkisillä, niin kyllä mä otan ne ensimmäisenä pois sieltä.
0: Ai jaa.
1: Joo, ja kaistavaihdit ja nämä, jotka siis mun näkökulmasta oikeastaan enemmän häiritsee sitä ajamista ja ympäristöhuomioimista kuin millään tavalla avustaa.
0: Tämä on ihan mielenkiintoista, koska mä oon semmoinen niin kuin satunnaisautoilija ja mulla ei tällä hetkellä ole omaa autoa käytössä, mutta tosi ihan pari viikkoa sitten oli laina-auto käytössä ja huomasin siinä menomatkalla ajoin tämmöistä Helsinki-Lahti-väliä, niin huomasin, että täällä on nyt kaiken näköistä, mikä ilmoittaa mulle ihan kaikesta, kaikesta mahdollisesta havainnoinnista, mitä vaan auton anturit voi tehdä. Ja takastulomatkalla huomasin, kun oli tämmöinen rankkasade yllättänyt sitten ja siinä totta kai koko oikean kaistan nopeus putosi rankkasateen ajaksi. Se kesti ihan muutaman minuutin ja sitten kun tämä sade loppui, mä ajattelin, että hei nyt mä pyyhkäsen ohi tuosta mun edessä olevasta kuorma-autoletkasta ja kävin pikkasen kurkkaamassa siinä niin kuin keskikaistan päällä, että onko siellä millainen letka, mistä mä lähden jo ohittamaan, niin siinä tämä kaistavahti ihan nykäs kuulee aika aggressiivisesti mut takaisin sinne niin kuin oikealle päin, eli omalle kaistalle.
1: Tämä on just se, mitä mä en jaksa ja kestä ollenkaan, että ne niin kuin puuttuu myös tähän ajamiseen. Saattavat olla tällaisia korjaavia. Sitten on näitä, jotka vaan huomauttaa, mutta kun en mä oikein niitäkään halua, kun haluaisin keskittyä siihen liikenteeseen. Tietysti tässä voi olla tämä vanhan liiton näkökulma, että mä ajattelen niin, että se mukautuva nopeuden säädinkin on semmoinen, että mä alan luottaa siihen liian paljon, enkä enää itse huomaa asioita.
0: Ja tämähän on ihan jonkinlainen trendi jopa tämä, että kun siellä autossa on kaikkea muutakin kuin niin turvallisuuteen liittyviä hälytyksiä, että siellä on kosketusnäyttöä, missä saattaa pyöriä vaikka Texas Hold'em pelit ja siinä kuulee apukuskin paikalla oleva sitä pelailee. Niin eihän tästä ole kovin kauan aikaa, joskus viime kuussa, kun Helsingin Sanomat uutisoi tämmöisestä helsinkiläisestä isästä, joka oli perheensä kanssa tehnyt sen valinnan, että tämmöinen Polestarin moderni auto vaihtuikin vanhaan Mersuun ja yhtäkkiä lapsiperheen automatkat olikin huomattavasti rauhallisempia kuin aikaisemmin.
1: Joo. Kyllä tämä oikeastaan liittyy tähän, koska sitten kun ei ole mitään tekniikkaa ja rämpyttimiä, niin sitä eletään luomummin. Et kyllä, ja edelleenkin tämä, että huomion vie ja häiritsee niin kuin se elektroniikka, mitä löytyy. Kyllä autoista löytyy siis erilaisia animaatioita, jopa pelejä ihan siitä kuskin paikalta ylettyy näin. Tai mittaristossakin niin on tällaisia animaatioita, jotka mun mielestä vie kyllä huomiota paljon enemmän kuin auttaa mitään. Mutta tämä nyt vaan tämmöinen henkilökohtainen vai ei? vanhan liiton nillitys tässä.
0: Niin, eli Samuli Aaltonen on sitä mieltä, että kaikki oli silloin hyvin, kun rattilukkokin oli tämmöinen manuaalinen asetettava.
1: Se, minäkö tätä autoa ajan vai tämä tietokoneavustin?
0: Täällä Portion poissia ja komioita ja ei muuta kuin tanssimaan. Koko Suomi tanssimaan. Joo. Sopii tähän perjantai-agendaan aika hyvin, eikö vaan?
1: Kyllä, kello kohta 20 minuuttia yli 9.

0: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
2: No sitähän me ollaan. Ja sieltä se futis sitten MM-kisatkin päättyy sunnuntaina. Ja eiköhän se nyt ole se The Match, se sunnuntain peli.
3: No näin mäkin luonehtisin. Argentiina, niin kuin tuossa huudettiin.
2: Siinä on hyvin aavistettu myös kyllä, että
3: mitä on luvassa?
2: Kuka siellä ainakin pelaa. Joo, tämä on Def Leppard.

0: Animal, Def Leppardin musiikkia. Täällä on muuten heti tullut WhatsApp-viesti, että kiitoksia Def Leppardista. Johan on Rehun teossa tunnelmaa ja mukavaa alkavaa viikonloppua myös teille. Kiitos samoin. Hei, sanottakoon toi WhatsApp-numeromme. Se on kyllä mukana tässä lähetyksessä ja peleissä. 0401455666, eli tämä Radio Suomen valtakunnallisten lähetysten WhatsApp-numero on täällä. Sitä ei vaan ihan joka viestiä täällä ole tarkoituskaan lukea, mutta kyllä niin kuin asiaan liittyvät viestit ja kommentit on todella tervetulleita. Laittakaa vaan.
1: Koko Suomen radio.
2: Ja kohti alueellisia uutisia meidät saattelee Anna Puu. Ja kerrataan nyt tähän perjantaihin ne säännöt siihen rakkauteen.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Olli-Pekka Toivanen. Virolahdella itärajan lähellä sijaitseva Zaar-ostoskylä voitaisiin saada kaupattua jo alkusyksystä. Zaarin konkurssipesän hoitaja, asianajaja Matti Manner kertoo, että kauppoja hidastanut verotukseen liittyvä kysymys on osittain ratkennut. Mannerin mukaan verohallinnolta on saatu kannanotto asiaan. Nyt ostajan ja myyjän täytyy löytää sen pohjalta ratkaisu. Venäläisten ostosmatkailijoiden varaan rakentanut Zaar meni konkurssiin loppuvuodesta 2022. Manner ei kommentoi, mitä ostajaehdokas suunnittelee tiloihin ja onko ostajaehdokkaita vielä useampia. Maastopalojen tähystyslennot jatkuvat tällä viikolla eri puolilla Suomea. Tähystyslennot käynnistyvät, kun Ilmatieteen laitoksen maastopaloindeksi nousee yli 4 ja kun maastopalovaroitus on voimassa. Maastopalovaroitus on voimassa tänään myös Kymenlaaksossa. Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yleisten uimarantojen vedenlaatu on hyvä. Myös pitkien hiekkojen uimarannalta Haminassa tiistaina otettu näyte täyttää taas laatuvaatimukset. Rannalta viime viikolla otetussa edellisessä näytteessä havaittiin kohonneita ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia. Poliisi suoritti eilen etsintöjä Kouvolassa Myllykoskella liittyen 2 epäiltyyn ryöstöön. 2 miestä epäillään 2 keskiviikkona tehdystä aseellisesta ryöstöstä Sarkolassa. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Niina Hietasen mukaan poliisi ei etsinyt torstaina henkilöitä, vaan kyseessä oli esineetsintä. Poliisi on pidättänyt molemmat epäillyt.
1: Se on 28 minuuttia vaille 10 kello koko Suomen radiossa tänä heinäkuisena kesäisenä perjantaina. Se on 17. päivä heinäkuuta menossa. Jauhiaisen Janne, Samuli Aaltonen täällä juontamassa tätä lähetystä kello 12 saakka.
2: Koko Suomen radio.
3: Asuntokaupoille matkamme käy koko Suomen radiossa ihan kotvan kuluttua. Nimittäin asuntojen myyminen ilman välittäjää, se on nyt yleistynyt tässä viime vuosina aika hurjastikin, niin siitä lisää heti suurlähettiläiden jälkeen.

0: Asunnon myyminen ilman välittäjää, se on yleistynyt muutamassa vuodessa hyvinkin tuntuvasti. Oikotie ja Etuovi-asunto kauppasivustolle tämmöinen yksityinen myynti-ilmoitus ja niiden osuus, se on jopa siis kaksinkertaistunut tuosta 2020-luvun vaihteesta. Tuolloin siis yksityisten ilmoitusten osuus oli 5% tuntumassa. Nyt se on yli tuplaantunut, nimittäin 12% näyttäisi tilastot tällä hetkellä, näin kertoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
1: On se yleistynyt ihan reilusti, että jos vertaa niihin niin kuin 2020-luvun alkuvuosiin, niin kyllä se on niin kuin itse asiassa yli tuplaantunut. Et se kaikkein korkein taso nähtiin tuossa 2024. Ja nyt siitä sitten on taas vähän tullut alaspäin 2025 ja 2026. Mutta silloin 2024 oltiin jo niin kun valtakunnallisella tasolla noin 14% ilmoituksista oli itsemyyntiä. Toki sitten välttämättä kaikki ei sitä kautta niitä asuntoja päätynyt myymään, vaan saattoi myös myöhemmin listata välittäjän kautta, mutta ainakin yritti ensimmäisenä myydä.
2: Eli tämmöinen selvä trendi on siis havaittavissa. Minkä tyyppisissä asunnoissa tämmöinen itsenäinen ilmoittaminen on yleisintä?
1: Pienissä asunnoissa, että kun katsoo yksiöitä, niin siellä mentiin jossain vaiheessa jo melkein 20% luokkaa ja edelleenkin ollaan siellä 16%, mutta kyllä se näissä muissakin asunnoissa on ollut yleistä, että esimerkiksi rivitalot on semmoinen, missä se on huomattavasti lisääntynyt ja oli jo tuossa jossain vaiheessa 16%. Ja ehkä just siitä johtuu, että tällaisille pienille perheasuntoille on kuitenkin aika hyvin ollut kysyntää nyt viime vuosinakin, vaikka markkina on muuten vähän sakannut.
2: Että niiden kohdalla ihmiset ajattelee, että ne saa ikään kuin kaupaksi ilman välittäjääkin.
1: Nimenomaan, vaikka tosiaan eihän se sitten koskaan voi tietää, että jos se myy ilman välittäjää, että tuleeko se sitten parhaalla mahdollisella hinnalla. Että se on aina vaikea sanoa, että onko se lopulta kustannussäästö, että myy itse vai saisiko sen välittäjän ammattitaidolla kuitenkin siitä sen verran korkeamman hinnan, että jäisi se välityspalkkio varaa ja maksaa ja siitä sitten vielä omaan taskuun lisääkin.
2: No, mainitsit noi yksiöt, joissa se on kaikkein yleisintä. Minkä takia arvelet, että just yksiöissä?
1: No, yksiöissä on aika paljon asuntosijoittajia, jotka niitä yksiöitä omistaa. Ja toki, että jos sä sitten asuntosijoitusta teet omana bisneksenä, niin sulla saattaa olla tästä asuntojen ostamisesta ja myynnistä enemmän kokemusta kuin noin tavallisella ihmisellä. Niin sen takia ehkä sitten voi olla, että ihmiset uskaltaa paremmin lähteä niitä itse myymään. Ja sitten tietysti siinä on vielä se, että kun on kuitenkin aina sitten asunto-osakkeita ja kerrostaloissa ja niin edelleen, niin se asuntokauppa on pikkusen vähemmän monimutkaista kuin silloin, jos puhutaan esimerkiksi kiinteistökaupasta.
2: Mitkä noin isossa kuvassa arvelet, että on tässä ajassa ikään kuin sellaisia drivereita siinä taustalla, jotka tätä itsenäisen ilmoittamisen myyntiyrityksen suosiota on kasvattanut?
1: On siinä varmaan aika montakin driveria. Toki nyt kun niin kuin ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Toki sitten se, että onko se oikeasti säästö vai ei, niin sitähän ei ikinä oikein saa tietää, kun niitä kahta todellisuutta ei pysty yhtä aikaa elämään. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kuin jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatio ja kuinka niin kuin kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Et toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan, että onnistuisiko tämä. Ja voihan se olla, että jotkut on esimerkiksi tekoälyn kanssa myös innostunut tätä tekemään jo. Toki mä luulen kyllä, että se on vielä toistaiseksi aika pieni osuus.
2: No jos tulevaisuutta kohti katsotaan, niin mihin suuntaan arvelet, että ollaan menossa? Onko asuntovälittäjiltä työt katoamassa alta kaiken tämän digitaalisen teknologisen kehityksen myötä?
1: En mä kyllä usko. Että kyllä mä luulen, että se kenttä tietysti muuttuu. Että kyllä välittäjienkin pitää pysyä tässä niin kuin teknologisessa kehityksessä mukana ja pystyä tarjoamaan niitä parhaita mahdollisia palveluita niin kuin sillä teknologialla, mitä on saatavilla. Mutta kyllä mä sanoisin silti, että asunnon myyminen ja ostaminen on sellainen asia, mitä tehdään sen verran harvoin. Ja se on kuitenkin niin kuin varsinkin Suomessa, missä sitten asuntolainaa menee tosi iso osa niin kuin kaikesta nettovarallisuudesta. Ja asunnon ostoon ja asuntolainaan menee käytännössä niin kuin sijoitusvarallisuus lähes kaikki. Niin se, että mihin asuntoon ja niin kuin millä hinnalla ja miten sen rahansa sijoittaa, niin kyllä siinä vielä niin kuin aika moni varmasti turvautuu ammattiapuun jossain määrin tulevaisuudessakin, vaikka tämä tekoäly olisi olemassakin tai onkin olemassa.
0: Näin Tuukka Lukinmaan haastattelussa kuultiin Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischeriä.
3: Eikä edes korjannut, että se on Oikotie.
0: Helsinkiläinen Ari Talkamo, hän sai tosiaan aivan hiljattain parissa viikossa kaupaksi yksiön tuolta Helsingin Lauttasaaresta. Asunnon myyminen ei ole kovin monimutkaista, näin Talkamo sanoo.
4: Tämä oli yksiö, missä oli yksi huonetta keittiö, erillinen keittiö ja kylpyhuone. Ei saunaa, iso parveke, juuri remontoitu talo ja lasitettu parveke.
2: Paljon puhutaan siitä, miten yksiöiden kauppa on tällä hetkellä aika lailla hyydyksissä. Olitko yllättynyt siitä, että sait tämän ilmeisen nopeasti kaupaksi?
4: No en sinänsä, koska asunto oli täysin remontoitu, talo oli täysin remontoitu, sijainti oli hyvä, Lauttasaari on suosittu paikka. Tietenkin on harvinaista, että niin kuin tässä tapauksessa ostettiin ihan ensiasunnoksi, että ei ollut sijoitusasunto, vaikka oli kyseessä yksi.
2: Niin, miten paljon siinä pitää tietää? Mitä sanoisit, että miten niin kuin paljon lisää työtä se teettää verrattuna siihen, että käyttäisi välittäjää?
4: No, jos ottaa itse kuvat, puhelimet on hyviä nykyään, niilläkin saa ihan hyviä kuvia. Mullakin on tässä näin tämmöinen esite, jossa olen itse ottanut kuvat ja siellä on kaikki olennaiset tiedot, niin kuin aina asunnon myynnissä on. Että tämä on se, mikä pitää tehdä. Toinen on se, tietysti kannattaa siivoa se asunto niin, että se on taatusti hyvässä kunnossa ja tällä lailla. Mutta sitten on hyvä, jos osaa vähän tietokonetta käyttää, niin se auttaa. Mutta niin kuin ne semmoiset olennaiset asiat saa varmaan tietää netistä, että mitä papereita tarvitaan.
2: No mitä sanoisit, minkälaiselle ihmiselle tämmöinen asunnon itsenäinen myyminen sopii?
4: On tietysti vähän vaikea sanoa, mutta jos on vähäkään mielikuvitusta ja kiinnostusta tehdä jotain tämmöistä, niin kyllähän se onnistuu. Ei se myyminen, ei ole se ongelma, jos tuote on hyvä. Mutta jos se sijaitsee jossain todella kaukana, jos se palvelu ja on purkukuntoinen talo, niin voi olla vähän vaikea myydä.
2: Nämä varmaan voisi kuvitella muuttanut aika paljon tätä kenttää, nimenomaan nämä mainitsemassa verkkopalvelut. Siitä ei kuitenkaan ole kauhean kauaa, kun palvelut oli aamulehti Helsingin Sanomat muuttanut sanomalehtien palsta.
4: Joo, se ilmoitus siellä lehdessä oli ennen ainoa suunnilleen vaihtoehto, jos itse myi. Mutta toisaalta silloin ennen vanhaan meidänkin suvussa on aina tehty yleensä itse kaupat, että ei yleensä ole käytetty koskaan kiinteistö välittää toki joskus, mutta että riippuu miten oma tilanne on, että pystyykö tekemään, onko paikalla ja niin päin pois.
2: Mikä arvelet, että on yleisin harhaluulo, mikä ihmisillä on tämmöisestä asunnon itsenäisestä myymisestä?
4: Luulisin, että siinä ehkä pelätään sitä että ei tiedä, mitä papereita siihen tulee ja näin poispäin. Mutta kun ei siinä ole kovin monimutkaista, kun isännöintitoimistosta saa kaikki tärkeät paperit, eli tilinpäätökset ja yhtiöjärjestykset ja tuon isännöitsijän todistuksen, jolla sitä aika pitkälle mennään. Siellä on sitten kunnossapitotarveselvitykset ja nämä mukana, energiantodistukset. Niillä pärjätään papereilla. Muita ei tarvita. Sitten vaan tekee niiden mukaan esitteen.
0: Yksinkertaiselta se kuulosti, näin helsinkiläinen Ari Talkamo siinä kertoi itse asunnon myymisestä. Ja siinä meidän toimittajana Tuukka Lukinmaa. Mites Samuli, olisiko susta itse asuntomyyjäksi, jos tämmöinen tilanne tulisi eteen, että pitäisi kämppä laittaa myyntiin?
3: Kyllä mä lähinnä niin kuin ihailen että joku ottaa asiat tolla tavalla omiin käsiin. Saattaa olla, että mä oon just niitä, jotka luottaisivat ammattilaiseen ja heidän sitten kokemukseen, että osaa oikealla tavalla. Ja sitten toinen asia on se, että jos on huono myymään, niin on huono myymään. Että näin se vaan menee. En osaisi siihenkään niin kuin kykyyn luottaa niin paljon. Mutta asiassahan on puolensa ja puolensa.
0: niin tämmöinen legendaarinen tilanne pitäisi melkein ensin kokeilla ihan niitä omia myyntitaitoja, että myy mulle tämä kynä.
3: Niinpä.
0: Sitten jos se onnistuu, niin sitten lähtee siitä vähän miettimään, että voisiko tätä niinku mittakaavaa vähän suurentaa tuonne asuntomarkkinoille.
3: No kun hyvät myyjät, niin nehän niinku ei näe siinä mitään tuskaa. Mm. Ja sitten taas on niin, että joku mun kaltainen, joka ei millään niinku osaa ruveta esittelemään asioita mahdollisimman positiivisessa valossa ja sillä tavalla niinku ei vaan osaa ajatella niin. Ja sitten se jää se varsinainen kehote vielä, kun ei niinku kehtaa tyrkyttää, niin tekemättä myös.
0: Mutta onhan noita niinku kiinteistön välittäjiäkin on aika monesta puusta veistetty, että on just tämmöisiä niinku Jetro Roosted-tyyppisiä hahmoja, ketkä aloittaa sen vitsien viljely jo siinä eteisen puolella ja tuo vähän niinku huumorin kautta sitä hommaa. Ja
3: kyllä mä uskon, että se tehdään niin, eli on olemassa näitä, jotka sanoo, että pulla kahvit juodaan, mutta siinä sivussa sit myydään kämppä.
0: Niin, just näin.
3: Joo, että pullakahvit edellä mennään.
0: Käydään konehuoneen puolella ja näin päin pois tämmöistä peruskiinteistövälittäjän jargonia.
3: No niin, sä oot selvästi ollut näissä näytöissä. Tuo kyllä huomaa heti saman tien. Joo, vuokrakämpistä on muuten juttu tuolla yle.fi-sivulla ihan tuore artikkeli. Tuolla on tämmöinen grafiikka, mistä näkee, että paljonko maksat vuokraa eri puolilla Suomea. Että nythän siis joissakin kaupungeissa niin kämpät vuokrataan jopa tunneissa, että vaikka näitä oikeastaan onkin tarjolla tuollaisissa kasvavissa kaupungeissa, niin sitten tietynlainen kämppä esimerkiksi tietyltä alueelta, niin voipa hyvin olla, että eipä löydykään.
0: Ja varmasti on opiskelijoilla ja koko ajan tippuvilla opiskelupaikoilla paljon vaikutusta tähän asiaan.
3: Toi on se sellainen perusprobleema, että jos elokuun alussa muutamaa viikkoa ennen kuin koulu alkaa, niin tietää sitten, että opinnot alkaa, niin siinä tulee todella kiire se kämppä hankkiin. Ja kyllä tämä niin kuin Turkuun, Tamperetta, Helsinkiin koskee, mutta myös muita opiskelijakaupunkeja. Aina se sama dilemma. Ja tuolta nyt näkee sitä hintatasoa sitten myöskin. Hintaeroja siis nimenomaan. Että missä ne kalleimmat kämpät on ja missä toisaalta sitten edullisimmat.
0: Uutta musiikkia Jenni Vartiaselta seuraavaksi. Joku johon nojata, oikein mukavaa perjantaita.

0: auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Elokuun puolen välin astihan se paikka auringossa taitaa 2-tuntisena. Iskelmä ilotulitteluna vielä jatkoa kello 12 eteenpäin.
2: Joo, siis kotimaista iskelmää nyt pääosin, vai olisiko niin, että tänäänkin pelkästään, että se selviää, kun pitää vaan tiukasti radion auki, niin täältähän tämä tarjoillaan korvaan.
1: Nyt ei ole kotimaista musiikkia koko Suomen radiossa seuraavaksi. Tämä on nimittäin Estelle ja Kanye West siinä kimpassa. Amerikan Boys laulaskelee.

0: Estelle yhdessä Kanye Westin kanssa siinä. American Boy kuultiin täällä koko Suomen radiossa. Ja pysytään nyt Amerikan Yhdysvalloissa vielä sen verran, että toden totta Kanadassahan on maastopaloja ollut ja sieltä on tuulen avustuksella sitten sankkaa savua muun muassa New Yorkin ja New Jerseyn alueelle levinnyt. Ja nyt on siis eilen illalla annettu erittäin epäterveellisen tason varoitus New Yorkin ilmanlaadusta. Ja New Yorkissahan on määrä siis pelata tämä MM-finaali nyt sitten sunnuntaina.
1: No kyllä tässä nyt on iso kysymys, että kun tuosta Ylen artikkelissa näkee noita kuvia myös, niin että onko tilanne se, että finaali pelataan siellä savuverhossa? Sehän vähän niin kuin näyttää siltä, kun kuvia katsoo.
0: Joo, jalkapallossa on totuttu näkemään savuverhoja, mutta ne on lähinnä johtunut tästä pyrotekniikasta, mitä fanit on tuoneet mukanaan, mutta nyt ei tarvita edes sitä.
1: Ei tarvitse tuoda omia enää.
0: Tapani Kansa saattelee meidät kohti 10 uutisia. Niitä siis luvassa RAKAS-kappaleen jälkeen.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Salasanojen hallintapalvelua myyvällä Passwork-yhtiöllä on tiiviit Venäjä-kytkökset, vaikka se on mainostanut suomalaisia juuriaan. Asia selviää Ylen ja useiden kansainvälisten medioiden yhteisselvityksestä. Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat päässeet tarkastamaan yhtiön koodia. Yhtiön itsensä mukaan palvelu on turvallinen. Salasanapalvelua on myyty erityisesti yrityksille ja julkiselle sektorille Euroopassa. Tietoturva-asiantuntija ja tietoturva-asiantuntija.

0: nettokirjailija Petteri Järvinen sanoo, että Venäjä-kytkösten piilottelu on ollut selkeästi virhe.
1: Ei näissä tietoturvaohjelmissa, jotka vielä korostetusti perustuu luottamukseen, ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla mahdollisimman avoin. Ja se on vähän niin kuin tämä viestintästrategia, kun tulee huonoja uutisia, niin se kriisiviestinnän tärkein sääntö, kerro heti kaikki. Äläkä yritä salata mitään, koska ennen pitkään ne paljastuu ja sitten ne on paljon isompia asioita. Niin ei ole mun nähdäkseni mitään muuta vaihtoehtoa kuin avoimesti kertoa, mistä tekijät tulee, mikä on tämän ohjelman historia, mikä on omistus.
0: Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. Kemikaalivalmistaja Kemiran kannattavuus on heikentynyt. Yhtiön operatiivinen liikevoitto supistui huhti-kesäkuussa 31% 57,9 miljoonaan euroon. Syynä olivat yhtiön Lähi-idän sodan nostamat kustannukset sekä alemmat myyntihinnat. EU-komissio esittelee tänään kiistelyn ehdotuksensa päästökaupan uudistamisesta. Suomi ja Ruotsi ovat vedonneet komission vakaan ja ennustettavan järjestelmän säilyttämiseksi. Useat Etelä- ja Itä-Euroopan maat taas vaativat muutoksia järjestelmään korkeiden energiahintojen vuoksi.
2: Uutisten päätyttyä kello on 9:02. Ja koko Suomen radiota kuuntelet. Samuli Aaltonen, Janne Jauhianen täällä.
3: Koko Suomen radio.
4: Huomenta, huomenta. Joo, me mennään Sysmään ja sahtikuvioihin. Siis Sysmässähän kuvataan 100 litraa sahtia elokuvan jatko-osaa. Mistä tämä Janne tämän kaivo? Tämä on Päätiä Ryyd. Ei ole musiikkia elokuvasta.
2: Ei ole, ja siinä elokuvassa ei sahti taida loppua kesken toisin kuin tässä kappaleessa.
4: Eihän siis sahtihan ei lopu maailmasta koskaan. Ja tämän toisen, tämän jatko-osan nimi on tietenkin 200 litraa sahtia, ja siinä on kyseinen juoma on myöskin yhdessä pääosassa. Ja kyllä se, kun ensimmäistä osaa viime vuonna katsoi noin 235,000 ihmistä. Se oli toiseksi katsotuin elokuva Suomessa, ja joku saattoi yllättyä, mutta ei tietenkään me, jotka ollaan sellaiseen sysmäläiseen kulttuuriin ja varsinkin sahtikulttuuriin jotenkin tutustuttu. Olemme tienneet sen voiman, tenhon ja vetovoiman. Ja tästä me kuullaan kohta. Meillä on käsikirjoittaja, ohjaaja Teemu Nikki haastattelussa. Ja yksi tietysti näkökulma tähän, että alkoholihan se sisältää se sahti, eikä sen kanssa lotraamisesta niin kuin ongelmitta selvitä. Mutta kyllä se on kotimaisen elokuvan tietynlainen kivijalka ollut aina tuo ryyppääminen ja sen vaikutukset.

0: älä jätä roikkuu, JVG. Sysmässä kuvataan siis 100 litraa sahtia elokuvan jatko-osaa. Se ensimmäinen leffahan toi Sysmää hyvinkin maailmankartalle, kun se oli jopa Suomen Oscar-ehdokkaana se elokuva. Ja siinähän kerrottiin siis komediallisin keinoin sahdin valmistuksesta, sahtikulttuurista ja sen myötä myös alkoholismista. Tämän toisen osan nimi on tietenkin 200 litraa sahtia. Toimittaja Emilia Korpela keskustelee nyt elokuvan käsikirjoittaja ohjaaja Teemu Nikin kanssa siitä, miten hän käsittelee tällaistakin aihetta kuin alkoholismia komediassa.
1: Oikeastihan mä haluan käsitellä sahtia ja sahdin tekemistä, mutta koska sahti on myös alkoholi ja meillä Suomessa saattaa myös olla jonkun verran ongelmaa sen alkoholismin kanssa, niin se tulee vähän siellä niin kuin kaupan päälle. Alun perin mä jotenkin halusin sahtikulttuuria ja sahdin tekemistä ja sitä ikuistaa fiktioon. Sitten se alkoholismi tuli siinä vähän niin kuin matkan varrella mukaan.
2: Sahti on sellainen iloinen asia, hieno asia, jopa sellainen varjeltava perinneasia, mutta alkoholismi on sitten taas sellainen synkkää varjoa luova asia. Niin millaista oli, että sä et päässyt vaan niin kuin iloittelemaan sahdin parissa?
1: No mähän tykkään tehdä elokuvia, mitkä on aika monisyisiä, ja siinä usein käsitellään niin kuin vakavia asioita komedian keinoin. Niin mä jotenkin pidän semmoisista elokuvista ja pidän semmoista tarinoista, jossa on hyvin melankolinen pohjavire.
2: Tätä on kuitenkin markkinoitu ensimmäistä osaa, että tämä on komedia, mutta sitten puhutaan alkoholismista. Kuinka helppo oli tämä ristiriita, että tosiaan asia, joka monia suomalaisia varjostaa ja tekee elämän ikäväksi, mutta sitten halutaan ainakin markkinoinnissa, että tämä on myös hauskaa, että naurua luvassa.
1: En halua kakkosta paljastaa, koska se on hiukan toisenlainen kuin ykkönen, mutta mun ajatuksenihan oli siinä, että elokuva lähtee hauskana komediana ja jossain vaiheessa katsoja ymmärtää, että nämä päähenkilöt, niillähän ei ole hauskaa ollut missään vaiheessa ja hän jää kiinni siinä, että tämähän ei olekaan välttämättä pelkästään hauskaa. Ja oikeastaan se, että se elokuva on myös vähän tämmöinen niin kuin ryyppyjuttu, että kerrotaan, että vitsi kun oli mahtavaa silloin, kun tehtiin sitä ja tätä, mutta sitten kun sitä tarinaa jatkaa tarpeeksi pitkälle, niin se ei välttämättä ole pelkästään hauskaa.
2: Usein ainakin kun tehdään jotain stand-upia, niin puhutaan, että lyödään ylöspäin, mutta jos puhutaan alkoholistista, niin se ei ehkä ole ylöspäin lyömistä, niin millaista tasapainoilua se oli, että tuodaan alkoholisti ja sitten tuodaan huumoria?
1: Toihan on niin kuin se, että mä en koskaan ajatellut, että mä löysin heitä alaspäin. Mulla on aina itse asiassa elokuvissa se, että mä yritän olla samalla tasolla ja ymmärtää heitä. Toi on ihan mielenkiintoinen niin kuin se, että mä itse asiassa otin niin kuin yhdeksi esimerkki elokuvaksi itselleni Trainspottingin, missä käsitellään taas sitten niin kuin huumeita ja narkomaanien elämää, joka on aivan hirvittävän hauska ja aivan hirvittävän traaginen ja kauhea yhtä aikaa. Ja se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä kanssa mä yritin tasapainoilla ja palautteen mukaan mä olen saanut semmoisen fiiliksen, että mä niin kuin siinä enimmäkseen myös onnistuin.
2: Suomalaisissa elokuvissa alkoholi ei ole vieras asia aikaisemminkaan, että sitä on kuvattu monella tavoilla. Oliko jotain sellaista kliseettä tai jotain, mitä sä halusit nimenomaan välttää, että nyt kun on alkoholi keskiössä, niin en halua ainakaan tätä?
1: Oli, joo, mulla oli ehkä siis semmoinen niin kuin tämmöiset hangover-tyyppiset elokuvat, niin mä yritin vältellä niin kuin niitä. Ja mä oikeastaan käytin aika paljon siis tarinoita, mitä mä oon kuullut oikeasti ja mitä on tapahtunut sahdin parissa tuossa. Jossa ainakin itselleen toi jonkun verran realismia niin kuin siihen mukaan. Toi on tosi hyvä kysymys niin kuin se, että miten välttää ne tietyt kliseet alkoholin käytöstä, koska ikävä kyllä kliseethän on usein myös totta, joten kaikkia kliseitä ei pysty välttämään.
0: Kyllä, ja kuka millekin nauraa siis, niin sehän on moninaista. Me lähdetään hyvin moneen eri suuntaan, ja kyllä huumori on aina myöskin epäkorrektia, tai sitten sitä niin kuin oikeastaan olekaan, niin tuon ymmärtää hyvin, mitä tuossa käsikirjoittaja-ohjaaja Teemu Nikki puhuu tuosta 100 litraa sahtia elokuvasta, ja myöskin tuosta jatko-osasta. Ja mehän jatketaan aiheesta. Emilia Korpela jututtaa myöskin elokuvatutkija Jaakko Seppälää kyseisestä aiheesta.
3: Huumorikukka, se on kaunis kukka, mutta kaunista musiikkia myös kuullaan täällä Koko Suomen radiossa seuraavaksi. Tää on nimittäin Juha Tapiota ja Perhosefekti.

0: Juha Tapion Perhosefekti siinä kuultiin. Alkoholi, se on isossa roolissa monessa kotimaisessa elokuvassa. Oikeastaan jo ensimmäisessä suomalaisessa näytelmäelokuvassa Salaviinan polttajat, niin oli kyllä tietysti kyseinen aihe esillä. Siitäkin kuullaan kohta lisää. Tähän samaan perinteeseen uudella twistillä asettuu myöskin 100 litraa sahtia -elokuva, jonka jatko-osaa kuvataan Sysmässä. Emilia Korpela haastattelee nyt elokuvatutkija Jaakko Seppälää.
1: Et jos me ajatellaan suomalaisen elokuvan historiaa, niin suomalainen elokuva kertoo ennen kaikkea Suomen kansasta. Suomen kansaan liittyen on kaksi tämmöistä isoa teemaa, jotka on toistunut läpi elokuvahistorian uudestaan ja uudestaan. Toinen on Suomen luonto ja toinen on sitten viinan juominen. Ja tämä itse asiassa alkaa jo vuonna 1907, jolloin tehdään elokuva Salaviinan polttajat, joka on ensimmäinen suomalainen näytelmäelokuva. Eli tämä oli tämmöinen lyhyt koominen elokuva, joka kertoi kahdesta viinankeittäjästä ja sitten heidän asiakkaastaan, ja viinakauppojen aikana syntyy sitten tappelu, joka johtaa erinäisiin kommelluksiin. Ja tämä viinankeitto tietysti tapahtui suomalaisessa Korvessa. Eli tosiaan tässä näkyy heti, että suomalainen metsä on iso teema ja sitten toisaalta viinan juominen. Ja tämä toistuu sitten erilaisina variaatioina läpi elokuvahistoriaan. Eli kyllä sitä viinan juontia on suomalaisessa elokuvassa todella paljon. Mutta sitten mä sanoisin, että se viinan juonti ei ole ehkä ihan niin yksioikoista kuin helposti ajattelisi. Että siellä on itse asiassa todella paljon erilaisia tapoja juoda viinaa ja erilaisia seurauksia viinan juonilla.
2: Miksi alkoholi kuitenkin monessa suomalaisessa elokuvassa nähdään hauskana, vaikka samaan aikaan alkoholismi aiheuttaa tosi monelle suomalaiselle kärsimystä?
1: Voisiko tähän sanoa ihan, että alkoholin juominen on usein hauskaa, eli siihen liittyy paljon riemua ja hupia. Alkoholilla voidaan motivoida esimerkiksi komedioita ja komediallisia kohtauksia, eli voidaan kuvata juovuksissa olevia hahmoja, jotka sitten toimii tavallisista normeista poikkeavalla tavalla. Sitten voisi sanoa, että jokaista tämmöistä koomista alkoholin kuluttajaa kohden löytyy aina myös tämmöinen traaginen alkoholistihahmo, joita on kuvattu myös erittäin paljon. Kyllä se alkoholi on keino motivoida komediallisia kohtauksia tavalla, joka on myös katsojista erittäin tunnistettava. Eli ei tarvitse hirveästi selitellä, että minkä takia henkilöhahmo nyt toimii hassulla tavalla.
2: Onko tällaisen elokuvan rooli, niin kun, pitääkö sen tuoda jotenkin asian monet puolet esiin ja toisaalta niin kun tuoda sellaista moraalista puolta myös? Vai niin kun, voiko elokuva vaan nauraa alkoholille ja alkoholismille ilman mitään tällaista moraalista puolta?
1: No tutkijana mä sanoisin, että elokuvan ei tarvitse moralisoida asiaa tai käsitellä sitä yhteiskunnallisesti tietoisella tavalla, vaan se on oikeastaan taiteellinen kysymys ja liittyy sitten elokuvan tekijöiden omiin ambitioihin ja tarkoitusperiin, että millaista elokuvaa he haluavat tehdä ja millaista yhteiskunnallista roolia he sille haluavat. Elokuva ei ole koskaan puhdasta viihdettä. Kyllä se on aina tavalla tai toisella poliittista. Se aina esittää jonkinlaisen perspektiivin asioihin ja sitä kautta se aina päätyy tavalla tai toisella ottamaan kantaa. Mutta kaipaanko me sitten jotain vahvaa tämmöistä yhteiskunnallista ajatusta tai sanomaa elokuvaa, niin en. Mun mielestä elokuva on ylipäätään verrattain huono väline, jos halutaan sanoa jotain mahdollisimman selkeästi. Tarkoitan, että mihin se elokuva siinä tarvitaan, että sen kun sanoo asian suoraan, se on paljon helpommin ymmärrettävissä. Toki elokuva voi luoda sitten dramaattisia representaatioita, jotka sitten voi olla hyvinkin voimakasta sympatiaa ja empatiaa herättäviä ja sitä kautta sitten puhutella ihmistä ihan erilaisella tavalla kuin pelkästään puhutut sanat.
2: Sitten mä oletin, että sä oot nähnyt 100 litraa sahtia.
1: Kyllä olen.
2: Niin miten sun mielestä se asettui niin kuin tällaisten suomalaisten elokuvien kanoniin, joissa käsitellään alkoholismia?
1: Siinä oli mun mielestä mahtavaa liioittelua, josta pidin suunnattomasti. Eli asiaa käsitellään suuresti ja isosti ja lyödään se oikein kunnolla överiksi. Eli tykkäsin elokuvassa siitä, että miten se hyödyntää lännen elokuvan konventioita ja tämä sahti ottaa siinä elokuvan tarinassa vähän niin kuin kulta-aarteen tai jonkun rahakirstun aseman, että kaikki on siitä kiinnostuneita ja kaikki sitä himoitsevat ja kaikki sitä jahtaavat ja aina välillä se vaihtaa omistajaa ja yritetään saada sitten takaisin laillisille omistajilleen.
0: Näin kertoo elokuvatutkija Jaakko Seppälä. Emilia Korpelan haastattelussa ja siinä aiemmin kuultiin myös käsikirjoittaja ohjaaja Teemu Nikkiä, joka on siis tehnyt tuon 100 litraa sahtia -leffan ja jatko-osa on nyt sitten tekeillä ja kuvataan toki Sysmässä. Kyllä odotan tätä kovasti, se on myönnettävä tässä kohtaa, eli koska kulttuurin ystäviä ollaan täällä Jannen kanssa, niin kovasti kiinnostaa, minkälainen jatko-osasta tulee.

0: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
1: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
2: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
3: Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä. Et miten voi noin pienellä elementeillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota?
0: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Tulee paljon viestejä WhatsApp-kanavaamme myös näistä 100 litraa sahtia tai niin kuin yleensäkin elokuvista, joissa käsitellään juopottelua sen kaltaisia asioita. Nämä menee kyllä kahteen suuntaan, eli Suomen kansa tästä halkeaa tästä asiasta ihan selvästi. Eli toisaalta sahin pitää yhdistää siis heinätöihin, häihin, hautajaisiin vanhan perinteen mukaan. Ja täällä sanotaan myös, että meitä ei montaakaan olisi kuulolla olevaa olemassakaan ilman jonkinlaista tämmöistä alkoholin tuomaa tiettyä vapautumista. Ja tämä on ihan

0: ymmärrettävä juttu tämä, mutta kun kyseessä on kuitenkin vakava asia, jos alkoholismista puhutaan, niin täällä myöskin kovasti sitä tuodaan esiin, että ei oikein ymmärrä, että miksi sellaista räävitöntä huumoria koko ilmiöstä tehdään, mutta että sillä on kyllä pitkät perinteet, että ainahan me ollaan tehty huumoria myöskin alkoholin käyttöön liittyvistä asioista.
1: Koko Suomen radio.
0: Tämä nyt ehkä tästä, eli siis 100 litraa sahtia saa jatko-osan, sitä kuvataan Sysmässä ja siitä oli kysymys tässä. Tämä on Sugar Ray, Every Morning, ja sitten se on kello 10:30, kuullaan uutiset läheltäsi.

0: Tässä Yle Uutiset Kymenlaaksosta, studiossa Olli-Pekka Toivanen. Virolahdella itärajan lähellä sijaitseva Zaar-ostoskylä voitaisiin saada kaupattua jo alkusyksystä. Zaarin konkurssipesän hoitaja, asianajaja Matti Manner kertoo, että kauppoja hidastanut verotukseen liittyvä kysymys on osittain ratkennut. Mannerin mukaan verohallinnolta on saatu kannanotto asiaan. Nyt ostajan ja myyjän täytyy löytää sen pohjalta ratkaisu. Venäläisten ostosmatkailijoiden varaa rakentanut Zaar meni konkurssiin loppuvuodesta 2022. Maatilojen määrä Suomessa tulee laskemaan lähes 14 000 vuoteen 2035 mennessä. Asiasta kertoo markkinatutkimusyritys Kantar Agrin kyselytutkimus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa. Kymenlaaksossa oli tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 1200 maatilaa. Pelkästään Kouvolassa maatiloja oli 749. Maastopalojen tähystyslennot jatkuvat tällä viikolla eri puolella Suomea. Tähystyslennot käynnistyvät, kun Ilmatieteen laitoksen maastopaloindeksi nousee yli 4 ja kun maastopalovaroitus on voimassa. Maastopalovaroitus on voimassa tänään myös Kymenlaaksossa. Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yleisten uimarantojen vedenlaatu on hyvä. Myös pitkien hiekkojen uimarannalta Haminassa tiistaina otettu näyte täyttää taas laatuvaatimukset. Rannalta otetussa edellisessä näytteessä havaittiin kohonneita ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia. Sinilevää tai muita poikkeavuuksia rannoilla ei havaittu.
1: Kello on 10.32, kun on kertaalleen uutiset läheltäsi siinä kuultu. Oikein hyvää perjantaita, tämmöistä poutaista kesäperjantaita. Se on poutainen sää melkein koko maassa ja sitten viikonloppuna huomisesta alkaen niin sateet yleistyvät, eli niihin varautuen. Mitenhän se nyt sitten otetaan siis niin kuin auringon lämpöä jotenkin talteen, samalla lailla kuin ne semmoiset syvyyssukeltajat hengittää sitä happea jonnekin keuhkojen alaosiin ennen sellaista pitkää sukellusta, niin auringon säteitä kehoon.
2: Toi on toi auringon säteiden talteenotto, niin mä näen vaan sen lopputuloksen, että ensin se on kauhea punotus ja siitä on semmoinen ylimennyt ruskeus.
1: Se on se huomisen bruna, se tämän päivän puna.
3: Koko Suomen radio.
2: Ruskettua saattaa ja aurinko ottaa talteen myös uuden talon, vaikka verannalla tai siinä pihapiirissä. Tuossa Koko Suomen radiossakin siis ihmeteltiin ja ihasteltiin Kangasniemellä tämmöistä autiotalojen messua, jossa siis myytiin ja laitettiin vuokralle tämmöisiä vanhoja autiotaloja. Ja nyt meillä on kuule sitten seuraavaksi Koko Suomen radiossa tämmöiset uudet autiotalon omistajat haastattelussa. Ja tosiaan siinä kohtaa se autiotalo ei ole enää autiotalo, kun se saa uudet asukkaat.
1: Se on muuten ihan totta. Samalla lailla kuin sinne autiolle saarelle, niin se vanha kunnon klassikko kysymys, että mitä ottaisit mukaan, niin siinä ei voi luetella mitään suurta henkilömäärää tai se ei ole enää autio.

0: Mariska ja pahat sudet siinä musisoi suloisesta myrkykeittäjästä. Täällä Koko Suomen radiossakin taannoin ihasteltiin Kangasniemellä järjestettyä tämmöistä autiotalojen messua. Siinä siis kunnan tavoitteena oli saada messujen avulla Kangasniemelle ennen kaikkea uusia asukkaita, mutta myös yrittäjiä ja näkyvyyttä. No, asukkaita on tullut, yrittäjistä en ole varma, ja näkyvyyttä on myös saatu kyllä varmasti runsaasti tämän tempauksen seurauksena. Ja nämä myydyt talot, ne oli 1910- ja 20-luvulla rakennettuja tämmöisiä maatiloja ja sitten vuokratut kohteet, 50-luvun rintamamiestaloja. Siskokset osti autiotalon hetken mielijohteesta. Mennään tuonne Etelä-Savon Kangasniemelle 100-vuotiaaseen vanhaan tupaan. Siellä toimittaja Riina Kasurinen jatkaa.
1: Nyt tämä on ollut autiona pitkä aikaa. Täällä on tämmöiset tosi hienot, tummat, vanhat hirsiseinät ja ikkunoista tulee tämmöiset kuusruutuiset, kauniit, vanhanaikaiset ikkunat. Sieltä tulee pehmeätä valoa aika pimeään pirttiin kylläkin. Tämä oli siis tosissaan vielä hetkistä ihan autiotalo. Sitten tästä tuli Kangasniemen autiotalojen messujen kohde ja sitten näiden messujen seurauksena kävi niin, että siskokset puolisoineen ostivat tämän talon. Minä olen Riina Kasurinen ja olen täällä talon uusien omistajien luona kylässä. Saatiin toinen pariskunta tänne paikalle, täällä on Sirpa Alho ja Heikki Heiskanen. Miten tässä kävi niin, että te tulitte tänne ja ostitte autiotalon keskeltä Kangasniemen metsää?
2: No, tämä oli kyllä ihan puhdas vahinko. Hetken mielijohde oikeasti. Me ei ole kyllä kaduttanut nyt tämän vajaan viikon aikana kertaakaan, mutta ihan ei ollut todellakaan tarkoitus ostaa mitään. Ei.
1: Kerro Heikki tarkemmin.
3: Joo, eli me oltiin tulossa vierailulle Heikille ja Terhille ja he kertovat, että tämmöiset messut on olemassa, että lähdettekö mukaan. Ja sitten me nopeasti katsottiin sitä luettelo netistä, että mitä mielenkiintoisia kohteita on, ja tämä päätettiin tänne tullaan kattoon. Ja kyllä se nyt aika nopeasti siinä oltiin sitä mieltä, että tämä voisi olla meidän paikka, seuraava projekti, työprojekti, että meillä on jo yksi takana päin. Että.
1: No, mikä oli juuri tässä kohteessa se, mikä ihastutti?
2: No, me käveltiin tuosta, missä nytkin meidän auto, me käveltiin siitä ja ensimmäisenä tuli varmaan 10 perhosta, leahti lentoon siitä ja se vähän niin kuin toivotti tervetulleeksi. Tultiin tähän pihaan ja tämähän oli ihan siis täys kaikkea, mutta sitten kun astuttiin tänne tupaan sisälle, niin se oli sitten siinä.
1: Kaikeksi onneksi ei ollut sadepäivä, koska
2: no, kyllä.
1: Muuten jos perhoset lennä.
2: Pikkasen sitä ennen ja sen jälkeen sateli, mutta se oli uskomaton näky.
1: No, mutta teillä ei siis ollut suunnitelmia ostaa varsinaisesti. Teillä on mökki olemassa jo tai toinen tämmöinen kesäpaikka. Miksi te sitten kuitenkin tämmöisen halusitte?
2: Vaikea sanoa. Meillä on siis, meillä molemmilla on mökit. Että on nyt niinku
3: siis, joo, Terille,
2: meillä
3: Heikille
2: ja
3: meillä.
2: Terille ja Heikille, että no, sulla on hullu.
3: No itse mä oon niinku vähän puualalla ja mä näin niinku nämä hiiret ja kaikki. Mä katsoin nopeasti, että tämä on niin hyvässä kunnossa ja hinta on niin kohdallaan, että ei tässä isoa riskiä tee, vaikka se ei olisikaan näin. Mutta kyllä. Ja sitten mä näin tuon pihapiirin, vaikka se oli nyt täynnä ihan risuttunut, niin mä mietin, että kyllä tuossa kun vähän raivaus sahalla antaa tekee vähän töitä, niin saadaan kiva pihapiirikin tähän. Että mua ehkä toi pihapiiri mua kiinnosti enemmän. Ja sitten tietysti kun hyväkuntoiset hirret. Ja
2: sanon nyt Heikki se todellinen syy.
3: No?
2: No?
3: No, mikä on todellinen?
2: Savolaisuus.
3: Ai niin, joo, kun mä oon itse Savosta kotoisin. Ja, että nyt vähän päästään lähemmäksi, kun asutaan Lahdessa, niin päästään vähän lähemmäksi Savoa taas sitten, että Varkaudesta kotoisin.
1: No, mitä te nyt sitten teette tällä?
2: Siis pistetään semmoiseen kuntoon, että pysytään täällä nyt parin lähivuoden aikana ehkä viettää jonkun verran aikaa ja jätetään niille tuleville sukupolville sitten riideltäväksi, kuka täällä haluaa viettää aikaa. Toivottavasti joku edes niistä. Ihan
3: joo, ja no, yksi mikä meillä oli, niin kuin saataisiin tämmöinen rauhoittumispaikka. Mm. Että se meidän toinen toinen paikka, mikä on niin kuin meidän varsinainen mökki, niin siellä on touhuta jatkuvasti ja tota, siinä on aika iso nurmialue, mitä pitää huolehtia ja puutarhaa ja niin poispäin. Niin tätä itse ajattelin näin, että tämä voisi olla sellainen paikka, tänne tulee rauhoittumaan, kun täällä ei mitään herkkuja. Ja tota, käydään mustikassa sienestämässä. Me ollaan saatu jo hyviä sienipaikkoja. Näiltä paikalliset ovat kertoneet, missä täällä on. Ja tota, sitten kuulemma on hyvä vesistö tuossa, saa kuhaa, siikaa ja tota, kaikenlaisia kaloja ja rapujakin taitaa olla. Että, niin tänne ehkä päästään niinku niitä harrastuksia tekemään.
0: Aika hyvältä kuulosti. Siellä oli jo valmiiksi katsastettu lähimaaston kalavedet ja kalapaikat. Kyllähän näissä vanhoissa taloissa on tunnelmaa. Tähän mielikuvaan pääsee aika helposti kiinni. Se voi oikein jo tuntea, kuinka siinä 100-vuotiaassa talossa siellä hirsien välissä on tilkkeenä sammalta ja olohuoneessa. Keinutuolikin suorastaan kutsuu jo luokseen keikkumaan ja täyttelemään vanhoja ristikkolehtiä siinä takkatulen ropistessa, kun sinne on just laitettu vähän koivuklapia palamaan. Mutta ei se varmasti tule monelle myöskään yllätyksenä, että tämmöiset vanhat talot vaatii monenlaista isoa ja pientä kunnostusta. Riina Kasurinen pyysi restaurointimestari Panu Martiskaisen mukaan Kangasniemelle tutustumaan juuri myytyyn autiotalokohteeseen.
1: Mitä sä arvelet, Panu, kuinka paljon tämä talo on muuttunut siitä hetkestä, kun tämä on rakennettu?
4: Kuinka paljon? 8%.
1: Ai, se oli tarkka.
4: Joo. Siis katto on vaihdettu ja lattia on käytetty ylhäällä jossain vaiheessa ja leiviuuni on purettu. Sisälaipiota on vaihdettu. Muuten ei näy hirveästi. Ehkä ikkunat on uudemmat.
1: Jos nyt ajattelet tuommoista sun keskivertoasiakasta, joka tämmöisen olisi hankkinut, niin mitä se haluaisi tälle tehdä?
4: Yleensä ihminen haluaa jonkunlaisen sähkön, koska haluaa ladata puhelinta tai läppäriä tai jotain. Mun mielestä sähkö on ihan ok, niin kuin, mutta jos enemmän se riippuu siitä, että mitä haluaa. Että jos haluaa semmoista askeesia, mitä mä itse ehkä mökillä tai vapaa-ajan asunnossa kaipaisin, niin ehkä mä just toisin sähkön ja hoitaisin sen veden kuntoon, että se on niin kuin suht helposti saatavissa, olkoon vaikka niin kuin kantovesi. Sillä tavalla, että olisi lämmintä, kuivaa ja mukavaa. Jos pitkää on, niin ehkä sitten joku wifi-laite tai joku semmoinen.
1: Aika nykyaikaiselta kuulostaa, mutta toisaalta ilmeisesti miljö ei hirveästi tästä muuttuisi. Kävellään vähän. Tässä on siis tämmöinen iso tupa ja sitten tässä on kaksi pientä tämmöistä makuukamaria. Täällä toisessa, mihin nyt mennään, niin täällä on tämmöinen pönttöuuni ja tota, katto on joskus uusittu, mutta hyvin on kyllä niin viehättävä jotenkin tämä tunnelma täällä. Mutta nyt on kyllä kesä ja lämmin, että en tiedä minkälainen lies sitten olisi vaikka syksyn sadepäivänä.
4: Varmaan aika romanttinen vielä syksyllä, mutta talvella varmaan ihan kauhean.
1: Niin.
4: Kun ei ole lämmitysuunia. Siis. Mutta muutenhan tosiaan täysin talviasuttava, jos olisi lämmitys olemassa.
1: Täällä on siis pönttöuuni, mutta siinä ei ole hormia ja se, mä en tiedä, miten sen tuohon oikeastaan olisi päätynytkään, koska ei sitä voi tosiaankaan käyttää. Onko tässä jotakin semmoista, kun nyt näistä mukavuuksista puhutaan, niin onko jotain, mitä et missään nimessä ainakaan tälle tekisi?
4: Jos taas mun, niin sitten mä en missään nimessä ainakaan ehkä pinnottaisi näitä seiniä millään, enkä eristäisi lattioita. Siis en mä tekisi tälle oikein niin mitään. Jos tämä olisi mun pakopaikka, niin mä hankkisin tänne nimenomaan pelkät sähköt ja jonkun keittimen, että voi keitellä kahvia. Ja matot lattialle. Mä tykkään, että lattialla on mattoja. Täällä ei ole mattoja.
1: No sä, kun oot restaurointimestari, niin sä ymmärrettävästi niin kuin, haluat tätä vanhaa, niin kuin arvostat vanhaa ja niin kuin kaikesta tässäkin kuulee, niin pidät tästä tämmöisestä vanhasta miljööstä. Mutta mitä sä niin kuin ajattelet, että minkä takia se vanhan kunnioittaminen on merkityksellistä ja tärkeää?
4: Se on syvä kysymys. Me jollakin tavalla pidän niin kuin meidän rakennusperintöä ja jokaisen kulttuurin niin kuin rakennusperintöä omaleimaisena ja tärkeänä. Ja sitten niin kuin pidän tärkeänä sitä, kun siitä näkyy muualta tulleet vaikutteet ja se sellainen niin kuin koko ihmiskunnan viimeaikainen kehitys
5: näkyy siinä rakennusperinnössä, ja mä jotenkin pidän sitä tosi mielenkiintoisena ja pidän sitä niin arvossa.
1: Mitä neuvoja sä annat semmoiselle ihmiselle, joka nyt haaveilee, että hän haluaisi ostaa vanhan talon?
5: Pitää kuunnella vain itteensä, ei pidä kuunnella sitä, mitä näkee muiden, tai lukee tai katsoa sillä tavalla apinoida, mitä muut tekee, vaan sitä, että mitkä ne omat tarpeet ja haaveet, mistä, mikä on se ydinhaave siellä, mitä mä haluan siinä vanhassa. Onko se joku semmoinen lapsuuden tunnelma, tai mennäänkö sinne pelastajana vai mennäänkö sinne, niin kuin missä roolissa sinne mennään hankkimaan sitä uutta taloa. Pelastajana ei kannata lähteä, ja jos omia tarpeita pystyy, niin kuin omia haluja ja tarpeita pystyy sinne niin kuin kuuntelemaan ja toteuttamaan niin kuin rehellisesti, niin niitä minä seuraisin.
0: Näin kertoi restaurointimestari Panu Martiskainen. Ja häntä siis Riina Kasurinen siinä haastatteli. Ja kyllä tässä Samulin kanssa alettiin välittömästi vähän tunnelmoimaan ja fiilistelemään tämmöisiä vanhoja muutaman makkarin pieniä omakotitaloja.
6: Pieni vanha omakotitalo, kyllähän se kelpaa. Aika monelle kelpaisi.
0: Jenne Westiä seuraavaksi täällä Koko Suomen radiossa. Tämä on loppuun saakka.

0: Ja se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääräminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
1: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
2: Yle, Radio Suomi.
3: 10.52 on kello ja koko Suomen radiota kuuntelet. Mitäs meillä olisi Samuli seuraavaksi musiikin puolella tarjottavaa?
4: Mehän otetaan tämä Gnarls Barkleyn kappale tässä nyt sitten korviin suoraan. Tämä biisi on nimeltään Crazy.

0: Koko Suomen radio.
1: Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 11. Uutisissa Maria Juonala kertoo muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin syytöksistä. Hänhän syyttää Kiinaa massiivisesta sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin vuonna 2020. Ja siinä on yksi ihan maailmanlaajuinen kärkiuutinen tälle päivälle. Mitä uutta siitä, niin sen kuulet kohta.
2: Ja tutut sävelet siellä taustalla jo laulaa nimittäin. Tämä on Taiskaa ja Mombasa, niin kun päästään tuonne uutisrintamaan ja uutisleivän syrjään kiinni. Okei, kunnolla.

Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa massiivisesta sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin vuonna 2020. Trumpin mukaan Kiinan hallinto oli halunnut, että hän häviää vaalit. Vaalit voitti Joe Biden. Trump kutsui Yhdysvaltojen vaalijärjestelmää katastrofaalisen haavoittuvaksi. Valkoisen talon verkkosivuilla on julkaistu asiakirjoja, joiden Trump sanoo todistavan Kiinan sekaantumisen. Demokraattien mukaan Trump pyrkii perusteettomilla vaalivilppiväitteillä vaikuttamaan marraskuun välivaalien asetelmiin. Kotimaassa kansalaisaloite vaatii peruskouluihin lakisääteistä elvytysopetusta, jotta lapset oppisivat toimimaan hätätilanteissa. Suomessa tapahtuu vuosittain tuhansia sydänpysähdyksiä. Nopea ja tehokas maallikkoelvytys voi pelastaa sydänpysähdyspotilaan hengen. Kyse on kansalaistaidoista, jotka koskevat kaikkia, sanoo aloitteen alulle laittanut lastentautien apulaisprofessori ja lasten sydänlääkäri Emmi Helle.

0: Lapsille pitäisi ikätasoisesti opettaa nämä taidot siten, että he ensinnäkin osaavat totea elottomuuden, eli kun he tapaavat elottomaksi tai tajuttoman ihmisen, niin he tarkistavat, että reagoiko tämä ihminen puhutteluun, ja jos ei, ja jos tämä ihminen ei hengitä normaalisti, niin sitten he aloittavat tämän elvytyksen. Tärkein asia on kuitenkin ensin hälyttää apua, eli soittaa 112 numeroon, jos puhelimessa on 112-applikaatio, niin sen kautta, ja sitten aloittaa se maallikkoelvytys.
1: Sydänlääkärin mukaan 5 minuutin sydämen pysähdyksen ja elottomuuden jälkeen ihmiselle tulee pysyviä vaurioita. Sen vuoksi nopea toiminta on tärkeää.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello on 11:02 ja Koko Suomen radiota kuuntelet, Samuli Aaltonen, Janne Jauhjanen täällä. Oikein loistavaa perjantai-aamupäivää tässä kohtaa.
4: Oikein hyvää. Mehän lähdetään kesäisiin tunnelmiin Kaustiselle. Mä tuossa muuten aiemmin jo puhuin Kaustisista, joka tulee se väärä taivutus siitä, että kun siellä kerran on festarit, niin puhutaan usein monikossa Kaustisista sen takia, vaikka siis Kaustisesta täytyisi puhua, kun puhutaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlista, että kiitos oikaisusta, se on ihan totta, mutta se tulee, se hiipii puhekieleen se monikko siitä, kun festaritkin on monikossa, festivaalit. Tuohan on valtavan iso tapahtuma, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Siellä on siis 1800 keikkaa, mitä festivaalivieraille niin kuin viikon aikana tarjotaan, mikä kuulostaa heti ihan silmittömältä. Ja kyllä se varmaan sitä onkin. Ja siellähän meidän Pauliina, eli Pauliina Puurila on paikan päällä. Me kuullaan, että minkälainen meininki on tänä vuonna. Siellä todella tapahtuu monenmoista.
3: Siis 30 lavaa on tuolla niin kuin tapahtumassa. Se on aikamoinen määrä.
4: Kyllä toi on semmoinen, että jos ei sitä ole kokenut ja nähnyt, niin sitten on vähän vaikea kuvitella sitä laajuutta ja tapahtumaa pienellä paikkakunnalla Keski-Pohjanmaalla. Et suosittelen kyllä käväsemään joskus. Ei näille mitään loppua näy. Tuo varmasti jatkuu toi tapahtuma Hamaan tulevaisuuteen. Eli sinne Hamaan tappiin saakka.
3: Hamaan tappiin saakka myös Pillimiljoon tätä kappaletta varmasti esittää. Tämä on kesämusiikka, eikö näin ole?
4: On ilman muuta. Mennään kuumaa moottoritietä pitkin Kaustiselle.

0: Hyvin toimii Pelimiljoona moottorit ja on kuuma. Ja hänethän tunnetaan aika kovana reissaajana ja varmasti Intian aika monta reissua Pelle heittänyt, mutta jotenkin mulla on vähän jäänyt tuonne katvealueeseen hänen kirjallinen puoli, josta Samuli Aaltonen tässä vieressä meikäläistä valisti ja täytyykin ottaa seurantaan.
1: Kyllä Pelimiljoona on moni lahjakas ja hyvin sydämellinen ja tiedostava maailmaa ymmärtävä hahmo. Kyllä en voi olla kehumatta, kannattaa ottaa kirjat haltuun. Tuo tietenkin musiikin lisäksi. Mutta nyt hei, mennään kansanmusiikin alueelle. Siellä kyseisen lajin ammattilaiset ja harrastajat niin vuosittain aina heinäkuussa suuntaavat Keski-Pohjanmaalle, kaikkialta ensinnäkin Suomesta, mutta kyllä myöskin monesta Euroopan maasta, kauempaakin kuin Euroopasta oikeastaan. Näin on tapahtunut nyt myös tällä viikolla, kun Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkoivat. Maanantaina ne alkoi. Tämä on jo 59. kerta, kun siellä juhlia vietetään. Ja siellä festarin vieraille, kun äsken tuossa Jannen kanssa vähän summattiin näitä, niin noin 1800 keikkaa ja konserttia yhteensä 30 lavalla. Se on valtava tapahtuma. Ihan varmaan löytyy kaikille niin kuin mieluista ohjelmaa. Ja viime vuonna kävijöitä oli yli 50 000 ja tämä on ollut viime vuosina tämä trendi nouseva. Siellä on koko ajan enemmän ja enemmän väkeä. Pauliina Puurila tapasi eilen Pro Kaustinen ry:n toiminnanjohtajan Valtteri Valon, joka oli varsin tyytyväinen tämän vuotiseen tapahtumaan.
2: Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on täällä Keski-Pohjanmaalla parhaillaan käynnissä ja tässä mun vieressäni on Pro Kaustinen ry:n toiminnanjohtaja Valtteri Valo. Sä voit varmaan olla aika tyytyväinen mies tänään.
3: Kyllä, ei voi valittaa. On kaikki mennyt tähän mennessä erittäin hyvin ja sää on suosinut ja kaikki näyttää oikein hyvältä.
2: Joo, ja että vaikka tässä nyt ei vielä olla ihan siellä vaiheessa, että voi ihan ottaa viimeisenkin napin auki paidasta, niin kun tätä tälleen katsoo, niin väkeä virtaa todella reilusti ja tosiaan niin kuin sanoit, ei tarvitse kaatosateessakaan olla. Kuinka paljon täällä on esiintyjä, jos lähdetään nyt siitä?
3: Yksittäisiä esiintyjä tulee vähän enemmän mitä Kaustisella asukkaita. Eli Kaustisen asukasmäärä on noin 4200 henkeä ja yksittäisiä pelimanneja meille tulee 5500.
2: Huhhuh, se on aikamoinen määrä.
3: Kyllä, onneksi ei järjestetä tämä isommassa paikkakunnassa, että muuten olisi vielä enemmän pulaa tästä.
2: Kyllä, esiintyjät ja sitten tämä yleisömäärä. Ilmeisesti viime vuonna tehtiin jo aika kiva tulos, eikö näin?
3: Kyllä, viime vuosi oli Pro Kaustinen ry:n historian yksi parhaimmista vuosista. Ja kokonaiskäyntimäärä nousi viime vuonna 54 000. Ja viimeiset vuodet nyt koko ajan meillä on jo joka vuosi kokonaiskäyntimäärä ja myytyjen lippujen määrä noussut. Ja nyt kun tässä kasvaa väkimäärää, niin toivotaan, että nousee edelleen. Kyllä tänne väkiä vielä mahtuu.
2: Täällä on pitkät perinteet tällä tapahtumalla. Tämä on tuolta 60-luvulta asti, eli onko tämä nyt 59. kerta?
3: Kyllä, 59. kerta, eli 1968 on ensimmäinen kerta järjestetty. Ja siitä asti yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä. Myöskin koronavuotena järjestettiin, toki virtuaalimuodossa, mutta emme katkaisseet putkea siihen.
2: No, tämä on siis kansanmusiikkitapahtuma. Valtteri Valo, mitä on kansanmusiikki, jos sen pitäisi jotenkin avata tai kiteyttää?
3: Se on erittäin hyvä kysymys. Mä olen itse pohtinut monia vuosia, vuosikymmeniä jo. Ehkä itse määrittelisin sen ihan sananmukaisesti. Kansanmusiikki on kansanmusiikkia, eli sitä, mitä kansa kuuntelee. En ainakaan itse halua tehdä mitään suuria rajanvetoja, että miten genre määrittyy. Joku mieltää iskelmän kansanmusiikiksi, jollekin rokki on kansanmusiikkia, punkki, räppi, hip-hop, kaikki. Tai että tietyllä tapaa kaikki on kansanmusiikkia.
2: Täällä kuitenkin ollaan aika vahvasti kansanmusiikin omaisten soitinten kanssa tekemisissä ja esimerkiksi kansallispukuja. Tämä kaikki kuuluu tänne tänään, eikö niin?
3: Kyllä joo, että tämä päivä on varsinkin erityisesti kansallispukupäivä ja se on ihan luonnollinen osa tätä. Se sitä on täällä aina, ja se ei ole sen kummempi asuste kuin mikään muuka tänne. Kyllä niin voi muinakin päivinä tulla ihan missä tahansa asussa. Suotavaa on tietenkin, että jotain on päällä, mutta
2: no nyt on niin kuuma, että siitäkin voidaan ehkä luistaa.
3: Tiettyyn rajaan asti säädyllisyys säilytetään.
2: Täällä on noin 6000 pelimannia. Miten tällainen tapahtuma, viikon mittainen tapahtuma, pystytään organisoimaan? Niin, täällä näyttää kaikki sujuvan ihan mallikkaasti.
3: Kyllä, siinä on todella iso työ. Että onneksi meidän ei tarvitse yksin tätä tehdä. Että vaikka ympärivuotinen henkilöstömäärä on aika pieni, mutta nyt tämän viikon aikana meitä on lähemmäs 400 henkeä, jotka tätä pyörittää, sekä työntekijöitä että talkoolaisia. Ja sitten tietenkin pelimannit on meille tärkeä voimavara, eli kansanmusiikin ja kansantanssin harrastajat. Ihan se, että ne tekee tätä juhlaa ja yleisö yhtä lailla. Että semmoinen hämmentävä yhteisöllisyys täällä on, ja mikä on yleisesti havaittava ominaispiirre täällä, että kaikilla on semmoinen tietyllä tapaa omituinen hymy naamalla, mitä siihen ei löydy selitystä.
2: Se tarttui munkin naamaa heti, kun mä tulin alueelle.
3: Mutta sen takia meillä onkin käytössä kesän onnellisimmat päivät.
2: Täällä on myös aina joku teema. Minkä teeman alla mennään vuonna 2026?
3: Perinteet käsissä. Eli tämä tarkoittaa ihan kaikkea käsillä tehtävää perinnettä, soittamista, pukuperinteitä, ihan mitä vain, käsitöitä, kaikkea. Se on jälleen kerran meillä erittäin tämmöinen mielenkiintoinen teema, joka mahdollistaa kaikkea ja johon on oikeastaan kaikkien helppo yhtyä. Ei tarvi niin tarkasti rajata, että mikä asia nyt ei voisi olla tähän teemaan liittyvää. Tällä kertaa se nyt on nämä niin kädentaitajat, perinteen rakentajat sitä kautta.
2: Ihanan tärkeetä.
3: On äärimmäisen tärkeää, ja se on meillä viime vuosina ollut tässä aina vuotuisessa teemassa tämmöinen ajatus takana, että halutaan nostaa tiettyjä asioita ja vähän tuoda myöskin niin elävää kulttuuriperintöä sitä kautta esille, ja myöskin aineetonta kulttuuriperintöä ja kaikkea tähän liittyvää, mitä täälläkin meillä on. Tämä meidän festivaali ei ole pelkästään musiikkia tai tanssia, vaan sanoisin, että niin kaikki kulttuurin elementit kohtaa täällä, ja ne tekee yhdessä tästä semmoisen oikeasti ainutlaatuisen tapahtuman.
1: Näin totesi Pro Kaustinen ry:n toiminnanjohtaja Valtteri Valo. Viikon aikana on siis tarjolla satoja hienoja esityksiä, mutta yleisöllä on myöskin mahdollisuus osallistua monenlaisiin aktiviteetteihin Kaustisella. Pauliina Puurila löysi erään todella harvinaisen työpajan, jossa toisilleen entuudestaan tuntemattomat ihmiset, lähes satapäinen porukka, musisoivat yhdessä.
2: Aika paljon mäkin oon nähnyt, mutta en koskaan mitään tällaista. Kaustisen kansanmusiikkifestareilla täällä on Jami Workshop, eli siis yhteisjamit, jonne saa tulla kuka tahansa soittelemaan. Täällä on siis eturivissä mies, joka ohjaa jonkun verran tätä tilaisuutta, ja täällä on siis kymmeniä soittajia. Täältä löytyy viulisteja, täällä oli kanteleen soittajia, tuossa edessäni on poikkihuilun soittaja, oboe nähty. Sitten on tuuba, kontrabasso, sello ja vaikka mitä. Täältä edestä tulee siis ohjeet, mitä soitetaan, ja sitten porukka lähtee yhdessä soittamaan. Tuiki tuntemattomat ihmiset keskenään musisoi täällä tämmöisen ison teltan alla. Tää on aivan mieletöntä. Katsotaan, jos kohta saisi jonkun soittajan tosta juttu sille. No nyt mä sain tästä yhden innokkaan soittajan hyppysiin, niin sulla on siinä viulu. Kerro, kuka olet?
4: Mä oon Ella Aro, oon Raahesta ja oon harrastanut klassista viulusoittoa pitkään, mutta nyt muutamia vuosia sitten kansanmusiikkia myös.
2: Sä tulit tähän Jami-teltaan millä ajatuksilla?
4: No siis näähän on ihan parhaita, että pääsee yhdessä soittamaan, vaikka ei olisi mitään yhteistä ryhmää täällä ja esiintyy, mutta tänne pääsee aina soittaa yhdessä ja täällä on hyvä meininki. Sitten mä aina käyn tuolla Maunon makasiinilla, siellä on 4:stä, olisiko ollut 5:30, on myös jamit. Mä yleensä käyn aina siellä Orivesi All Starsin kanssa soittamassa myös joka kesä, kun tuun tänne.
2: Joka kesä, eli täällä on tullut käytyä.
4: Täällä on, ja nyt me ollaan ekaa kertaa meidän lapsen kanssa, että mun mies ja lapsi on tuolla, niin lapsi alkoi nukkuu, niin mä pääsin jamittelemaan.
2: Mä päästän sut nyt nauttiin tästä.
4: Joo, mä en kyllä tiedä yhtään mitä nää soittaa, mutta tässä vaan nyt pitää alkaa kuuntelemaan korvakuulolla ja sitten soitetaan. Joo, monesti jameissa on myös, että on nuotit ja siitähän pääsee sitten helposti soittamaan, mutta nyt on korvakuulta, vähän haastetta. Tää on tosi hyvä, korvakuulta opettelu on siis tosi hyvä ja pitäisi enemmänkin harrastaa.
2: Niin se on hyvä treeniä siihen muun treenaamisen
4: on,
2: lisäksi.
4: On, mutta täällä on kyllä jameissa aina hyvä meininki ja aina tutustuu uusiin ihmisiin ja joka vuosi tapaa sitten, että ai niin, hei, mä sun vieressä soittelin viime vuonna. Ja, et, täällä on hyvä meininki aina.
2: No niin.
1: Pauliina Puurilan jutulla oli siinä Ella Aro tuolla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.
0: Ja Arttu Viskaria sitten kuullaan seuraavaksi täällä Koko Suomen radiossa. Ja onpa muuten tunnelma luova kyllä intro tässä biisissä.
1: Niin on ja siis teema jatkuu myös tässä.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Yle Radio Suomi.
1: No siinä kuultiin Arttu Viskari oikein kahdessa eri kappaleessa.
2: Kyllä, tota, niin monenlaista musiikkia tarjoaa myöskin Radio Suomi.
1: Tämä on Almaa, Summer Really Heard Us.

0: Liikennetiedotteita, kaksin kappaleen liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne ohikuittaus, tielle 1 Salo välillä Helsinki-Turku-Salo. Ja toinen on sitten ihan liikennetiedote onnettomuudesta, tielle 66 välillä Virrat-Lapua. Tarkempi paikka välillä Herranen-Kaare, siellä suuntaa ei ole määritelty, mutta tie on suljettu liikenteeltä. Tämä siis välillä Virrat-Lapua, tielle 66.
1: Ja nyt mennään sitten musiikillisesti tämmöisen suomalaisen kansallisromantiikan syvään päätyyn. Tulee The

0: Kesäbiisi, tämä on Mamban Vielä on kesä jäljellä.
1: Ai että millä kompilla tämä kappale lähtee käyntiin. Kyllä meidän Samuli kelpaa tässä perjantaissa.
0: Olisi pitänyt ehkä varoittaa vähän aikaisemmin, mutta että nyt ei enää pääse karkuun.

0: Tässä Yle Uutiset Kymenlaaksosta. Uutiset toimittaa Olli-Pekka Toivanen. Virolahdella itärajan lähellä sijaitseva Zaar-ostoskylä voitaisiin saada kaupattua jo alkusyksystä. Zaarin konkurssipesän hoitaja, asianajaja Matti Manner kertoo, että kauppoja hidastanut verotukseen liittyvä kysymys on osittain ratkennut. Mannerin mukaan verohallinnolta on saatu kannanotto asiaan. Nyt ostajan ja myyjän täytyy löytää sen pohjalta ratkaisu. Venäläisten ostosmatkailijoiden varaan rakentanut Zaar meni konkurssiin loppuvuodesta 2022. Manner ei kommentoi, mitä ostajaehdokas suunnittelee tiloihin ja onko ostajaehdokkaita vielä useampia. Poliisi suoritti eilen etsintöjä Kouvolassa Myllykoskella liittyen kahteen epäiltyyn ryöstöön. Kahta miestä epäillään kahdesta keskiviikkona tehdystä aseellisesta ryöstöstä Sarkolassa. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Nina Hietasen mukaan poliisi ei etsinyt torstaina henkilöitä, vaan kyseessä oli esineetsintä. Poliisi on pidättänyt molemmat epäilyt. Esitutkinta jatkuu tänään toisen epäilyn puhuttamisella. Rikosnimikkeinä ovat törkeä ryöstö ja törkeä ampuma-aserikos. Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yleisten uimarantojen vedenlaatu on hyvä. Myös pitkien hiekkojen uimarannalta Haminassa tiistaina otettu näyte täyttää taas laatuvaatimukset. Rannalta viime viikolla otetussa edellisessä näytteessä havaittiin kohonneita ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia. Sinilevää tai muita poikkeavuuksia rannoilla ei havaittu.
1: 11.32 on kello ja koko Suomen radiossa jatketaan. Äsken käytin sitä tuommoista, mikä se nyt on, sanamuotoa, että mennään syvään päätyyn suomalaisessa kesämusiikissa, niin kuin mentiinkin. Niin kyllä me nyt siis näiden aiheidenkin osalta aika syvään päätyyn mennään. Me puhutaan mitään häpeästä, ei ole eka kerta tällä viikolla. Monenlaista häpeä, punkkihäpeäkin löytyi meille sanastoa ainakin näissä juontopuheissa, joka ehkä syntyy siitä, jos niittyä kasvatetaan, pörjäisniittyä, niin siinähän tulee kasvatettua punkkeja samalla. Ja siitä saattaisi niin kuin syntyä sitten naapuruston kesken tämmöistä kuin punkkihäpeää. Ja sitten me puhuttiin kotihäpeästä. Siitähän se kaikki oikeastaan alkoi.
2: Häpeästä mun tulee mieleen vaan tämä 2009 lehdistötilaisuus, missä Juhani Tamminen toteaa, että mä häpeän. Tämä liittyy tähän liigajärjestelmään, mutta ei nyt liigajärjestelmästä sen enempää eikä karsinnoista, vaan siis kotihäpeästä. Sehän on ihan tämmöinen yleinen ongelma. Kodissaan saatetaan hävetä vaikka sitä sotkua tai tavarapaljoutta. Ja tämä tavaramäärä on kuitenkin ollut historian saatossa myös arvostettu asia vähän toisenlaisesta näkökulmasta. Kohta me katsotaan sitä kodin arvostuksia näin niin kuin historialasit päässä, kun lähdetään jäljittämään tämän kotihäpeän juuria.
1: Se on todella hyvä hakea tähän ihan historiasta taustaa ja tämmöistä just se kasvatusalusta, että mistä tämä lähtee. Kyllä ihminen voi olla häpeissään oikeastaan ihan mistä tahansa. Mutta tässä nyt on yksi asia. Kohta kuullaan siitä lisää.
2: Sitä ennen vielä Halo Helsinki meille musisoi. Kaikki päättyy kyyneliin. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa myös häpeän kohdalla.
1: Kyllä jos laajasti katsotaan, niin voidaan sanoa, että kaikki.

0: Kotihäpeää saattaa nykyään aiheuttaa kodin tavaramäärä, sotkuisuus tai ihan vaan se, että asuntoa ei ole sen kummemmin sisustettu. Ylehän kertoi tuossa tällä viikolla aikaisemmin helsinkiläisen Inka Ikosen tarinan hänen kokemastaan kotihäpeästä. Ja juttuhan keräsi yli 200 kommenttia asumisesta ja lukukertoja vielä huomattavasti enemmän. No, kodeissaan näkyy tavalla tai toisella sekä elämänjäljet että sitten arvostukset. Mutta millaisia asioita meillä on historian saatossa kainosteltu tai päinvastoin sitten innolla esitelty muille? Nyt lähdetään matkaamaan kohti Amurin museokorttelia, joka esittelee tämmöistä tamperelaisen työväestön kotia. Ihan sieltä 1800-luvun lopulta aina sitten 1970-luvulle saakka. Mira Stenström jatkaa puutalojen uumenista.
1: Ollaan Tampereen Amurissa työläismuseossa. Täällä on eri vuosikymmeniltä, tuolta ihan 1800-luvulta 1970-luvulle asti, niin näitä erilaisia huoneita. Ja tässä ollaan 50-luvun kodin lähettyvillä. Tuomo Salonen, museolehtori, jos silloin olisi eletty Instagram-aikaa, niin mitä tästä huoneesta olisi esitelty? Täällä on näköjään polkuompelukonetta, nailonsukat roikkui pankulla kuivumassa.
2: Joo, tässä on tosiaan kyse nuoren parin huoneesta, eli todennäköisesti tässä olisi esitelty just tätä huonerakennetta, esitelty tätä vuodesohvaa ja yleisesti tätä sisustusta. Tässä kyse on tällaisesta ensikodista tai tällaisesta nuoren parin ensimmäisestä kodista, niin ehkä sitten semmoista muuttofiilistä ja muuta olisi kuvattu, että miltä se tuntuu muuttaa sitten tämmöiseen uuteen omaan yhteiseen kotiin sitten tässä vaiheessa.
1: Mikä tässä olisi kenties kainosteltu? Mitä ei haluttaisi näyttää?
2: No, potta nyt esimerkiksi tässä vaiheessa, kun olisi ollut, niin ehkä se olisi vähän siirretty syrjempään, yritetty tuonne sängyn alle ja näin. Se olisi varmaan kyllä piilotettu sitten vieraiden tullessa.
1: Tänä päivänä puhutaan kotihäpeästä, siis sellaisesta, että esimerkiksi vieraita ei vitsitä kutsua kotiin, kun voi olla esimerkiksi sotkuista tai ei ole keretty siivoamaan tai tavaraa on yksinkertaisesti niin paljon. Niin mitä menneinä vuosikymmeninä meillä on kodeissa hävetty? Minkälaisia asioita?
2: Varsinaisesti ei välttämättä sellaista häpeää aiheuttavaa ole ollut. Kodit ovat olleet suhteellisen yhtenäisiä, eli sellaista eroavaisuutta ei niinkään ole ollut, ja enemmänkin haluttiin korostaa tiettyjä elementtejä sisustuksellisesti ja muilla, jotka ovat sitten olleet tämmöisinä statussymboleina, voisin sanoa, että on näytetty, että on ollut varaa tiettyihin elementteihin, huonekaluihin, esineisiin ja näin. Että varsinaisesti niin kuin kotihäpeää ei varmaan olisi niinkään tunnettu. Tietenkin siisteystaso, sitähän ylläpidettiin, että on kotisiistinä, että vaikka sitten on pitkiä päiviä ja näin, niin kyllä se koti pyrittiin pitämään siistinä, niin se nyt ehkä, että jos hieman enemmän olisi ollut sotkua ja pölykerrosta ja muuta, niin siihen ehkä olisi puututtu ennen vieraiden tuloa, mutta muuten esimerkiksi esineiden kannalta niin en uskoisi, että niinkään sellaisia häpeää aiheuttavia asioita olisi ollut.
1: Niin, tavaratulva alkoi sitten tulla tietysti tuon muovin käytön yleistymisen myötä ja tavaran tämmöinen teollinen tuotanto lisääntyi, niin sitä tavaraa sitä alkoi tulla, niin miten merkittävä se on tavallaan tämän, voisiko sanoa, kotihäpeän synnyn kanssa?
2: Kyllä sanoisin, että se sarjatuotannollinen, esimerkiksi muovituotanto ja muu, niin kyllä siellä on varmasti ollut niin kuin vaikutuksensa. Mutta jos puhutaan historiallisesta näkökulmasta kuitenkin, niin tavara, se nosti kuitenkin sitä statusta pitkän aikaa. Että se, että kun oli tavaraa, niin sitten oli ollut myös rahaa, jolla sitä tavaraa ostaa ja myöskin eri tavalla, että miten sitä tavaraa saatiin, että esimerkiksi matkamuistothan nyt on semmoinen vähän jo entisajan ilmiö, että ostettiin matkamuistonukkeja, turistivirejä ja muita, niin kyllähän niitä entisaikaan ihan muutama vuosikymmenkin sitten haluttiin vielä nostaa esiin, että näytetään, että on matkusteltu ja näin, että kyllähän siinä sitten on tässä materiaalissakin on sitä korostus arvoa ollut enemmänkin kuin häpeää.
1: No, tässä kodissa ehkä olisi nostettu esille vuodesohvaa ja muuta, mutta minkälaisia artikkeleita historia tuntee sellaisia, että joita on selvästi haluttu kenties esitellä muille?
2: No, tässä Amurin kontekstissa, jossa ollaan hyvin pienten asuinhuoneiden ääressä, niin esimerkiksi 1800-luvun loppupuolella niin aika lailla esimerkiksi keinutuolia olisi korostettu. Sellainen olisi sijoitettu aika siihen oven suuhun tai siihen pieleen, että kun ihmiset olisivat sitten ohitse kulkeneet, niin he olisivat nähneet sen keinutuolin ja nähneet, että tällä väellä, joka siellä huoneessa asuu, niin heillä on enemmän vapaa-aikaa ja on ollut varallisuutta ostaa sitten se keinutuoli sinne hieman ahtaaseen huoneeseen, niin se on aika merkittävä ollut sitten siinä 1800-luvun lopulla vielä.
1: Mutta niinkin yksinkertaiset asiat tänä päivänä ajateltuna, kun vuoden vaatteetkin voi olla myös sellaista niin kuin arvotavaraa, mitä on haluttu ehkä esitellä.
2: Joo, toki. Eli vuoden vaatteiden kanssa sitten on ollut, että kun aamulla on petattu sängyt, niin yhden sängyn päälle on sitten pyritty saamaan mahdollisimman korkeaa kekoa, että on saatu sitten näyttämään siltä, että on ollut varaa niin kuin enemmänkin vuoden vaatteisiin ja sitä kautta sitten tähän, että varallisuutta kotoa sitten löytyy siinäkin muodossa.
1: No Emäntälehden näytenumero heinäkuulta 1902 opastaa, että miten hauska onkaan pieni tupane, jos siellä on puhdasta ja siistiä, katto, seinät ja lattiat ovat puhtaat ja ikkunaruudut on kirkkaat. Näin siellä opastetaan ja sitten seuraa tässä lehdessä luettelo siitä, että mitä kaikkea pitäisi olla siistinä ja pyyhittynä. Ja vielä toteamus, että tällainen tupa voi olla yhtä hauska kuin rikkain hienoin koti. Niin onko tämä siisteyden estetiikka, mistä äsken puhuit, niin leikannut läpi suomalaisten sen tavallaan varakkuustason?
2: Sitä kovasti pyrittiin juurikin tuolloin 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopulta lähtien jo, että pyrittiin edesauttamaan ja pyrkimään tuomaan tämmöinen siisteyden taso ja siisteyden ajatukset sitten juurikin läpi näiden yhteiskuntaluokkien. Ja tarkoituksena siinä kuitenkin oli myös se, että tällainen palkkatyössä käyvä nainen oli toisaalta sitten yhteiskunnallinen, no oikeastaan uhka, että hänellä ei ollut enää aikaa sitten siihen kodinhoitoon, lasten kasvatukseen ja muuhun tämmöiseen yhteiskunnalliseen, joka edesauttaisi tätä kansansiveyttä ja tämmöistä yhteiskunnallista kehitystä, niin siinä mielessä sitten oli hyvä myös korostaa sitten näitä kotien siisteyttä juuri esimerkiksi työväenluokalle, että se koti kannattaa pitää siistinä ja siihen kannattaa kuluttaa aikaa, että vähemmän aikaa tehtaissa ja enemmän aikaa kotona olisi niin kuin se eetos, mikä näillä esimerkiksi juuri kaikilla aikakauslehdillä ja muilla oli näin aikoina.
1: Kuinka paljon siinä myös tavallaan myös sitä ihmisen arvoa pyrittiin korostamaan sen siisteyden myötä?
2: Kyllä sillä oli sellainen vaikutus, että sillä pyrittiin tätä korostamaan, että kyllä se omalta osaltaan tehosti varsinkin naisen arvoa, että hän pitää kotinsa siistinä ja näin ylläpitää sitä mikrokosmostaan siinä sitten tällä tavoin, että se on sitten kotisiistinä sille perheelle varsinkin, että ajateltiin siihen vahvasti, että se on se perhekeskeisyys, mikä siinä on ja nainen sitten pitää huolta siitä huoneesta ja kodista ja tätä kautta sitten perheestä, että siellä ei sitten mikään pöpöt leviä ja näin, niin se oli tällaisen hyvän naisen ja varsinkin hyvän äidin mitta sitten näin historiallisesta näkökulmasta.
0: Näin meitä valisti kotihäpeästä ja ylipäätänsäkin näistä kodin statussymboleista. Museolehtori Tuomo Salonen tuolta Amurin museokorttelista ja meidän Mira Stenström häntä haastatteli. Aika hyviä nostoja, tuossa on mihin tarttua vaikka näihin petivaatteiden statussymbolin asemaan, mutta kyllä siellä omaan korvaan särähti ehkä myös kipeisiin muistoihin liittyen omiin jalkapöytiin, niin tämmöinen keinutuoli.
3: Mä arvasin, että toi kipeä jalka tulee sieltä, jotka ei tarinan mukaan kaadu koskaan taaksepäin, mutta kyllä ne saa nurin, on tätäkin kokeiltu.
0: Niin kyllä mä oon kuullut, että ihan on niin kuin lähdetty uhmaamaan tätä kehotetta.
3: On ja on lähdetty, mutta se on ollut siis statussymboli on ollut keinutuoli ja kaiken kaikkiaan niin tämä historia, kotihäpeän historia, tämä on hieno jatko, mitä kuultiin Ylellä tästä nykyaikaisesta kotihäpeästä.
0: Ja keinutuolihan on vieläkin semmoinen elementti sisustuksessa, että itsellä ei ole kotona, enkä mä näe semmoista tilannetta, että mä hommaisinkaan keinutuoli, mutta aina jos mä menen kyläilemään jonnekin, missä keinutuoli on, niin mikä se on se selkärankaan laitettu asennus siitä, että, tai asetus siitä, että siihen on pakko mennä istumaan välittömästi.
3: On. Se kuuluu, ei se lähde meistä. Nyt ei pääse näköjään, Janne ei pääse nyt yli tästä keinutuoliasiasta. Sehän olisi hieno elementti kotona, mutta ei pieneskäänpä. Se vie yllättävän paljon tilaa.
0: Se on muuten totta.
3: Joo, ja sitten jos on kotieläimiä, niin ei onnistu.
0: Tämä on Emma ja Matilda. He toteavat, että älä mene.

0: Älä mee, näin Emma ja Matilda meille tässä lauleskelee.
1: Kotihäpeä. Toi on kyllä toi häpeä ihmisen tunnekirjossa niin kuin sellainen kaikkinainen. Että siis kun mistä tahansa voi ilmeisesti tuntea häpeää, kun on tämä asuntohäpeä, kotihäpeä. Et tänään vieläpä niin uudissanana löytyi tämmöinen kuin jalkahäpeä.
0: Siitä meille Kainuun Sanomat kertoo.
1: Joo, ei pitäisi nauraa. Oikeasti siis monet ei halua näyttää varpaitaan häpeän takia tämän jutun mukaan. Eikä sitten siis sandaalien lisäksi niin voi mennä myöskään jalkahoitoon, koska ei, kuten sanottua, kehtaa näyttää varpaitaan.
0: Vaikka tässäkin artikkelissa kerrotaan, että kyllä niistä jaloista pitäisi hyvää huolta pitää ja sinne jalkahoitajan olla yhteydessä ihan niin kuin lähes rutiininomaisesti.
1: Joo, kyllä oikeastaan sieltä löytyisi jälleen kerran syvästä päädystä tätä häpeän kirjoa ja konseptia, niin se sellainen vanha kunnon neuvo, että pitäisi katsoa, että on puhtaat alushousut, kun lähtee liikenteeseen, että jos joutuu kolariin ja sairaalaan, niin ei tarvi hävetä.
0: Eikö tämä tämmöinen perinteinen, mitä on toitotettu, että niin kuin, pidähän nyt huolta siitä, että on puhtaat kalsongit jalassa?
1: Tuossa kun kysäsin sitä tekoälyltä, niin täällä sanotaan, että on täällä vanhan kansan isovanhempi, niin kuin lähinnä viljelevä neuvo, joka on kyllä aika lopullinen.
0: Samasta syystä mä en ikinä pysty käyttämään valkoisia alushousuja.
1: Niin, että jos jotain käy.
0: Niin, se vasta hävettäisikin.
1: Kyllä se on. Ja sitten on vielä tämä häpeän kirjossa, niin on se myötähäpeä, joka on ehkä kaikista kummallisin siis. Kun näkee, että joku toinen mokaa. Eli se on jonkun toisen puolesta tunnettu oma tunne. Eli siis, jos tämä toinen osaa itse ja ymmärrä tajua hävetä, niin sitten häpeää hänen puolestaan, ettei me hukkaan hyvä tilaisuus hävetä.
0: Mutta toisaalta tuo kertoo myös siitä myötähäpeän kokijasta. Että sehän kertoo siitä, että jos sä koet myötähäpeän, sä oot aika empaattinen.
1: On se totta, että se lohduttaa meitä, jotka ollaan myötähäpeilijöitä oikein niin kuin viimeisen päälle, niin siinä on hyvin inhimillinen tämmöinen humaani tausta tässä asiassa.

0: häpeästä täällä myöskin. Viesti tuli WhatsAppissa, että edesmennyt muorini kielsi aina soittamasta hänelle ambulanssia ennen kuin oltiin saatu hänelle siistit, vähän turhankin juhlavat vaatteet päälle. Ja tämä ehkä kuvaa tätä suomalaiskansallista suhdetta tähän tällaiseen konseptiin kuin häpeä.
1: Koko Suomen radio.
2: Kyllä vaan, kello on lähenee 12, tarkoittaa sitä, että koko Suomen radion osalta viikonloppu häämöttää ihan tuossa yhden kappaleen takana.
0: Kyllä me lähdetään kauhean myötä häpeän iskassa, täältä menee toisistamme ja vietetään hyvät viikonlopput. Ja sitten koko Suomen radiota maanantain taas yhdessä eteenpäin, mutta oikein hyvää viikonloppua.
2: Hyvää viikonloppua ja siitäkö tämä mun niskajumi johtuu, siitä, että mulla onkin hartiolla myötä häpeä.
0: No kun sä häpeet mua.
2: Mä häpeän.
0: Kun mä luulin, että sä oot musta ylpeä, mutta sä naurat mulle ja häpeät mua.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanivaara, hyvää päivää. Presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltain vaalijärjestelmää haavoittuvaiseksi hakkeroinneille ja ulkovaltojen vaikutusyrityksille. Viime yön puheessaan Trump syytti Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2020 vaaleihin. Paula Vileen.
1: Presidentti Donald Trump asteli puhumaan kansalle eilen illalla parhaaseen katseluaikaan.
2: Good evening.
1: Tosin osa kanavista, muun muassa CNN, oli päättänyt, ettei näytä puhetta suorana silloin, kun on hankala puuttua perättömiin lausumiin. Trump jatkoikin epäluottamuksen kylvämistä Yhdysvaltain vaalijärjestelmään.
2: For many years, Americans were blatantly lied to about the security of our election infrastructure, including electronic voting machines.
1: Trumpin mukaan yhdysvaltalaisille olisi vuosikausia valehdeltu vaaliinfrastruktuurin, kuten sähköisten äänestyslaitteiden ja ääntenlaskujärjestelmien turvallisuudesta. Trump jatkoi myös postiäänestyksen parjaamista. Väitteet ovat tuttuja jo siitä asti, kun Trump hävisi vuoden 2020 vaalit Joe Bidenille. Vaalien jälkeen Trumpin leiri nosti kymmeniä oikeusjuttuja todistaakseen vaalivilppiväitteet, mutta yksi toisensa jälkeen ne kaatuivat. Sähköisiä äänestyslaitteita valmistava yritys sai myös satojen miljoonien korvaukset Fox-kanavalta, se kun oli levittänyt perättömiä väitteitä äänestyslaitteiden näpelöimisestä Trumpia vastaan. Trump syytti puheessaan suoraan myös Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2018 välivaaleihin ja vuoden 2020 presidentinvaaleihin.
2: 2018 China was working to influence the results of the US midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself.
1: Todisteet

0: että tästä Trump ei puheessaan kuitenkaan antanut, vaan sanoi Valkoisen talon julkaisevan tiedusteluraportteja. Aiemmin Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat todenneet, ettei näyttöä Kiinan sekaantumisesta ole. Trumpin puhe onkin omiaan hämmentämään kansalaisia ja luomaan epäluottamusta vaalijärjestelmään, kun kongressin välivaaleihin on reilu 100 päivää.
1: Suomalaistaustainen salasanayhtiö toimii yhteistyössä venäläisten kanssa. Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat päässeet tarkastamaan yhtiön koodia. Salasanojen hallintapalvelua tarjoava Passwork on myynyt palvelua yritykselle ja julkiselle sektorille Euroopassa. Yhtiön mukaan se on turvallinen. Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen pitää Venäjä-kytkösten piilottelua virheenä.
2: Ei näissä tietoturvaohjelmissa, jotka vielä korostetusti perustuu luottamukseen, ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla mahdollisimman avoin. Ja se on vähän niin kuin tämä viestintästrategia, kun tulee huonoja uutisia, niin se kriisiviestinnän tärkein sääntö, kerro heti kaikki. Äläkä yritä salata mitään, koska ennen pitkään ne paljastuu ja sitten ne on paljon isompia asioita. Niin ei ole mun nähdäkseni mitään muuta vaihtoehtoa kuin avoimesti kertoa, mistä tekijät tulee, mikä on tämän ohjelman historia, mikä on omistus.
1: Asuntokauppa hidastui vuoden alkupuoliskolla. Asuntoja myytiin lähes 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Syynä on etenkin Iranin sodasta seurannut korkojen nousu. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
3: Suomi jakautuu tavallaan kasvukeskuksiin ja sitten taantuvaan Suomeen, ja se usko siihen, että taantuvassa Suomessa, siellä missä väestö vähenee, että asuntojen hinnat nousisi, niin se on kyllä nyt aika kaukana. Mutta kasvukeskuksissahan tämä olisi kuitenkin mahdollista, koska muuttovoitto on ja näin. Haasteen on vaan se, että nyt on niin monenlaista epävarmuutta yhtä aikaa. On taloudellista ja työpaikkoihin, tekoäly, sitten tällainen geopoliittinen epävarmuus ja sodan uhka ja tällä lailla. On ehkä tavallaan niitä huolestuttavia tekijöitä sen verran paljon, että ihmiset ei tunne uskovan vielä asuntojen hintojen nousuun.
1: Sää on enimmäkseen selkeä. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
4: Ja nyt urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Rallin MM-sarjassa kilpaillaan tässä viikon vaihteessa Virossa. Tämä kausi on ollut Toyota-kuljettajien näytöstä, kärkimiehenä Elfyn Evans. Sami Pajari on MM-pisteessä neljäntenä ja on parantanut selvästi vauhtiaan tämän vuoden MM-osakilpailuissa. Näin Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
5: Onhan tämä tärkeä ralli ja tietysti täytyy aina miettiä sitä kuljettajan itseluottamusta ja nälkää, että mikä se syy siihen ajamiseen on, että ne viimeiset paikat, missä pikkusen joku nostaa ja joku pitää kaasun pohjassa, niin että mistä niihin se ero tulee, niin kyllä se siitä itseluottamuksesta tulee ja Sami ottaa sen viimeisen askeleen varmasti urallaan vielä siihen, kun päästään siihen kilpailu- ja voittavaan kategoriaan. Nyt kun saadaan vielä se viimeinen pullonkorkki auki, että kisasta nasahtaa voitto, niin se saattaa avata uuden suunnan siihen kuitenkin, että siinä tulee ne hiuksen hienot paikat, missä malttaa sen kaasun pitää pohjassa ja uskoa siihen omaan tekemiseen.
4: Pajari näytti vauhtiaan jo aamulla, kun ajettiin rallin testierikoiskoe. Hän oli koko joukon nopein. MM-rallin avauserikoiskoe starttaa tunnin kuluttua kello 13.03 ja tänään ajetaan 7 erikoiskoetta. Virosta haetaan vauhtia 2 viikon kuluttua ajettavalle Jyväskylän MM-sora-rallille. Jalkapallon maailmanmestaruusturnaus huipentuu sunnuntaina, kun Argentiina ja Espanja kohtaavat loppuottelussa New Yorkissa. Kanadassa riehuneet laajat metsäpalot ovat synnyttäneet savuverhon, joka on levinnyt aina New Yorkiin saakka. Huonon ilmanlaadun lisäksi paahtava helle vaikeuttaa olosuhteita. Hyvä uutinen on se, että huomiselle ennustetaan sateita, joiden pitäisi hälventää savua. Nähtäväksi sitten jää, kuinka paljon tuo savu ja vaikeat olot sitten vaikuttavat sunnuntain finaalikamppailuun.
6: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset ja Matti Lehtisaari Urheiluradiossa. Radiosiirtymäthän on tunnetusti rivakoita. Minäkin ajattelin tästä vielä tänään niin sanotusti aukioloaikojen puitteissa ennättää ikaalisiin laittamaan kuontaloa kuntoon, vaan tehdään nämä hommat ensin paikka auringossa. Vie tänään kuulijansa ainakin Lievestuoreelle, Ilomantsiin ja Lappiin. On siinäkin siirtymää kerrakseen, kun vielä mennään Aarniometsän suojiinkin. Siis sikäli, että siellä harjoittelee apinaorkesteri. Kesän tangoakin kuunnellaan, kunhan pysyt kyydissä myös ohjelman toisella tunnilla, nimittäin lähes 2 tuntia soitto soi. Aloitetaan Maria Lundin esittämällä musiikilla, kohta perään komiat.

Viikko sitten perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Seinäjoen tangomarkkinoilla esiintynyt Maria Lund avasi ohjelman Tänään. Musiikkia vuodelta 2008 Maria Lundin Ajan sävel -nimiseltä albumilta, jolla hän versioi suomi-rock-klassikoita, tekee niistä svengaavat versiot omalla taipuisalla laulu äänellään. Sieltä löytyy muun muassa Surupuku, eli Timo Rautiainen trio Niskalaukaus, kappale Siellä on uniklubi huomenna, Apulannan Teit meistä kauniin myös Maria Lundin versiona ja edellä soinut J. Karjalaisen iso hitti 40 vuoden takaa Sekaisin. Sitten pakkaa sekoittaa komiat.

0: Mites niin heti kärkeen kysymys, onko Komiat kovempi mätsien tekijä kuin Tinder?
1: No, jaa, paha sanoa, kun ei ole minkäänlaista tilastotietoa
2: ei
1: tästä
2: dataa,
1: asiasta.
2: Ei ole dataa aiheesta.
1: Ainahan sitä haluaisi ehkä uskoa niin. Ainakin me tarjotaan kaiken muun muassa niin niitä mahdollisuuksia kohdata toisia ihmisiä meidän keikoilla.
0: Kuinka monta komioiden keikoilla tapahtunut rakkaustarinan syntymistä teillä on tiedossa?
2: No, en ole kyllä laskenut, mutta nyt kun tästä asiasta mainitsit, niin hauska sattuma oli, että juuri ihan tässä niin kuin edeltävällä viikolla niin yksi tuttava sanoi, että hän oli kolmansilla treffeillä niin kuin viime kesänä meidän keikalla ja sanoi, että siinä jotenkin niin kuin loksahti palaset kohdalleen, niin ei tätä ainakaan niin kuin ihan huhupuheena tai nollasaldona voi pitää, että on niitä sitten ilmeisesti niin kuin tällaisia tapahtuu.
1: Joo, kyllä mä allekirjoitan sen kanssa, että on niitä useampia. Kyllä varmaan tarvii niin kuin molempia käsiä, kun näitä laskee. Ja nehän on vaan ne, mitä meille tulee, että eihän kaikki ihmiset halua jakaa tällaisia juttuja. Että.
0: Tähän tapaan näitä seuranhakuhommia arvioivat Komiat-yhtyeen Aleksi ja Eero. Mira Kunnasluoto äänessä seuraavaksi.

0: vuoden 2000 tango kuningatar Mira Kunnasluoto ja tänään tässä näin. Tie 66, Virrat. Liikennetiedot onnettomuudesta tilanne muuttunut, eli tie 66, välillä Virrat Lapua. Virroilla välillä Herranen Kaarre. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie käytössä tien 68 kautta. Eli Virrat välillä Herranen Kaarre. Onnettomuus, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie tien 68 kautta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten paikka auringossa tehdään tämmöinen kolmen laulun mittainen Suomi-matkailun roadtrippi tähän seuraavaksi. Aloitetaan Lievestuoreelta, vaan tuskin Liisa tiesi kappaleen ilmestymisvuonna 1971, että menee 14 vuotta siihen, että tehdas suljetaan. Ja miltei päivälleen 10 vuotta tehtaan sulkemisesta. Tehtaan rakennukset räjäytetään niin, että jäljelle jää vain savupiipun tynkä. Siinä siis pieni Lievestuoreen selluloosatehdas historiikki. Ja tässä Lievestuoreen Liisa.

0: Onnikka kuljetti meidät Euroopan unionin manneralueen itäisimmälle paikkakunnalle, joskin laulun ilmestyessä vuonna 1981, niin ei vielä Suomen EU-jäsenyydestä ollut tietoakaan. Ilomantsin väkiluku muuten tuolloin 80-luvun alussa oli reilut 8700 henkeä, kun nykyään se on vajaat 4300, eli puolittunut väkimäärä. Juisi Leskisen Ilomantsi soi Irvin Goodmanin Lievestuoreen Liisa-kappaleen jälkeen. Ja sitten suunta Lappiin.
1: Lapissa kaikki

ison kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

kaatuu tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

eilen. On vastaus vain yksi, Lapin Suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

pesän. Te suuret aatteet, teitä tervehdän. Oi, tänne jääkää, tänne tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi, oppi ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet.

0: saatte. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Oot sitten syntyperäinen lappilainen tai vaikka paraikaa matkaamassa lomanviettoon pohjoiseen, niin teille kaikille yhteisesti soi tässä Vesa-Matti Loiri Eino Leinon Lapin kesäkappaleen myötä.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Ei mitään pintakiitoa, vaan paikka auringossa liitoa. Jyrki Hakanen täällä ohjaksissa ja seuraavaksi Paul Koivuniemeltä semmoinen kappale, jonka olisin voinut kuvitella olevan käännösiskelmää, jota Paula on paljon levyttänyt, mutta ei ihan Esa Niemisen sävelkynästä lähtöisin oleva laulu. Sinikka Svärdin sanoittama. Tuli sielu.

Koivuniemiä tuli sielu ja seuraavan kappaleen tuli sielu saattaa olla Hummani, nimittäin Huputiti Hummani Hei, musiikkia Isto Hiltusen esikoisalbumilta. Isto Hiltunen on muistellut, että kun kappaletta alun perin äänitettiin, olin kuullut vain tuottajasäveltäjä Michael Goodmanin rallatteleman demon. Sain eteeni Turkka Malin lähettämän lämpöpaperille tulostetun telefaksitekstin ja sitten mentiinkin jo kuulokkeet päässä laulamaan. Äänitettiin muutama otos ja se tuntui kaikkien mielestä onnistuneen heti. Turkka Malin lisäksi sanoittajaksi on tekijätiedossa mainittu itse oikeutetusti Tapio Rautavaara, koska Juokse sinä humma-kappalettahan tässä myös tapaillaan rintarottingilla.

Ja että puskeeko vähän perjantai-tunnelma pintaan tässä, kun Isto Hiltunen päästelee menemään rintarottingilla, vaikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Tulossa on muun muassa Juha Matin, Beeritin ja Edu Kettusen esittämää musiikkia. Vaan tähän ensimmäisen tuntiin vielä Heli Ruotsalaisen heleää lauluääntä taas Päivä paistaa -kappaleessa. Pertti Haverisen säveltämä, sovittama ja sanoittama ja Ilkka Vainio toinen tekstintekijä. Heli Ruotsalainen.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna aamulla lounaasta alkaen pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 22-27 astetta, yön alin 13-18 astetta. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja. Huomenna aamusta alkaen alueen eteläosassa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-25, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna koko alueella hieman viileämpää. Yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, joka heikkenee yöllä. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo ja Tornio. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine. Ennen säätiedotusta merenkulkijoille vielä Turun yliopiston siitepölytiedote. Näin. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta on edennyt Etelä-Lappiin asti. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat vähäisestä kohtalaiseen. Pujon siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin etelä- ja keskiosissa Pohjanmaalla ja maan pohjoisosissa Etelä-Lappiin asti määrät ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi. Cladosporium ja alternaria homeitiömäärät ovat jääneet mataliksi. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu ja pujon kukinta voimistuu. Heinien siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosissa runsaita, maan pohjoisosissa vaihtelevat kohtalaisista vähäisiin. Pujon siitepölymäärät nousevat maan eteläosissa ajoittain runsaiksi ja jäävät maan keskiosissa kohtalaisiksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrät jäävät vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sadekuurot laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Ja nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella kohti itää. Suomenlahdella sijaitseva korkeapaine siirtyy vähitellen kaakkoon ja tilalle saapuu lounaasta matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuva idän puolesta tuulta aamupäivällä 4-8 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaistuulta aluksi 5-9, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamulla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta keskipäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa etelä- ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 6 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki 22, eteläkaakko 3, selkeää 40. Orrengrund 20, eteläkaakko 4, selkeää yli 20. Emäsalo 21, kaakko 3. Kalbodagrund 18, itäkaakko 3. Itätoukki 21, kaakko 4. Harmaja 20, kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 21, itäkaakko 3. Bogashär 22, etelä 3, selkeää 29. Hanko-Tulliniemi 21, itä 5. Russarö 21, itä kaakko 5. Venö 23, etelä kaakko 3. Uuttö 21, kaakko 4, selkeää 30. Rajakari 20, etelä 5. Fagerholm 21, kaakko 4. Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 22, etelä kaakko 5, selkeää yli 20. Nyham 20, kaakko 5, selkeää 20. Märket 19, kaakko 7. Isokari 20, etelä kaakko 8, selkeää 20. Kylmäpihlaja 18, etelä 8, selkeää 19. Tahkoluoto 16, etelä 7, puoli pilvistä 40. Selgrund 15, melkein selkeä ja näkyvyys 37 kilometriä. Bredshäret 19, etelä-lounas 8. Strömmingsboran 18, etelä-lounas 10. Valassaaret 20, etelä-lounas 8. Kallan 18, lounas 9. Tankkar 20, lounas 7, selkeää 38. Ulkokalla 18, lounas 6. Nahkiainen 17, länsi-lounas 4. Raahe 18, etelä-lounas 6, puoli pilvistä 18. Oulu-Vihreäsaari 20, länsi 6, yli 20. Marjaniemi 18, länsi-lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 17, länsi 5 ja Ajoksessa lämpötila 19 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 5 metriä sekunnissa, melkein selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 12, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 1, Turku plus 0, Föklö miinus 1, Hanko miinus 0, Helsinki miinus 5, Porvo ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä. Ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: 5 minuutin päästä Radio Suomessa uutiset. Ennen uutisia äänessä on Jani Wikholm.

0: Jani Wikholm ja Suomen neito oli tämä kappale.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Täällä Radio Suomessa uutisten jälkeen paikka auringossa jatkuu ja koska on perjantai, niin tänä iltana jälleen puhelinlangat laulaa. Ruut Parikka ja Markus Turunen puhelinlankojen juontajina tänä iltana ja 020317600 palvelee sitten tuosta alkuillasta eteenpäin teidän toiveinenne kanssa. Eli 020317600 sitten alkuillalla, kun annetaan lupa niin sanotusti, niin saa alkaa toivekappaleita soittaa. 18.21 puhelinlangat laulaa ja siihen vielä sitten eipä kuulkaa jatkoja, koska siellä on toi Linda Ihmemaassa totta kuunnelman uusinta tuo 21 jälkeen. Mutta siis ilta 6-9, puhelinlangat laulaa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt aikamerkki ja uutisten paikka.
4: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Kiina kiistää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin esittämät väitteet siitä, että Kiina olisi manipuloinut Yhdysvaltojen vaaleja. Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiinalla ei ole kiinnostusta puuttua Yhdysvaltojen vaaleihin. Trump syytti viime yönä Suomen aikaa pitämässään puheessa Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Kiina kehottaa Yhdysvaltoja lopettamaan Kiinan perusteettoman mustamaalaamisen, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Lin Jian sanoi tiedotustilaisuudessa Pekingissä. Tiedottajan mukaan Yhdysvaltojen tulisi sen sijaan edistää maiden välisiä suhteita. Kiinan presidentti Xi Jinpingin on tarkoitus vierailla Yhdysvalloissa syyskuussa. Ukrainan Odessassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa. Lisäksi viranomaiset kertovat, että iskuissa on haavoittunut vähintään 8 ihmistä, heistä 2 lapsia. Viranomaisten mukaan iskussa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, esikoulu sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona 1 ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. TUKES kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin ja mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Myös onnettomuustutkintakeskus aloittaa turvallisuustutkinnan onnettomuudesta.
0: Marja Juonalan toimittamiin Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02. Tilanne jatkuu, liikennetiedote Virroille tielle 66, Virtain ja Lapuan välillä Virroilla ja tarkemmin välillä Herranen Kaarre. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie käytössä tien 68 kautta.
5: Kipasen nyt järveen.

alun perin 60-luvulta peräisin oleva kappale Everlasting Love. Nashville, Tennessee on ihan alkuperäinen lokaatio tuolle kappaleelle, mutta brittibändi Love Affair teki kappaleesta sitten isoimman hitin ja suomeksi Erik Lehtiniemen tekstillä Juha Matti ja Tosi rakkaus. Ja kun tätä Erik Lehtiniemi sanoittaja nimeä vähän kääntää ja tutkiskelee, niin Pirjo Puukon nimihän sieltä paljastuu. Pirjo Puukko on kertonut, että aluksi kirjoitin arkaillen pseudonyymien takaa puhdasta iskelmää Erik Lehtiniemi nimellä ja popimpaa Katri Leimuna. Ja syksynsä vielä voiton 1991 jälkeen, niin ryhdyin käyttämään silloista nimeäni Pirjo Nyyman ja 2000-luvulla nykyistä omaani, eli Pirjo Puukko. Ihan totta, että 1991 syksynsä vielä voittaja Kurren kappale Jäit sateen tanniin. Siinä Katri Leimu on ollut sanottajana ja Katri Leimu siis yksi näistä Pirjo Puukon pseudonyymeistä.

Ja jos sanotaan, että radiossa soi hurmio, niin se voi tarkoittaa montaakin eri kappaletta. On tietysti se Ekstasi, tango, maailmankuulu hurmio 52 sävelletty, maailmankuulu kappale eri kielillä laulettuna versioina ja orkesterikappaleena ja myös instrumentaalisovituksina. Tango hurmio, mutta tämä hurmio oli Frenesi, alun perin meksikolainen kappale. Jaana Lappo kirjoitti siihen suomenkieliset sanat ja beerit, hienosti lauloi hurmio-nimisen kappaleen. Edu Kettusta tulee seuraavaksi ja tässä on pariminuuttinen laulu, mutta paljon tähän ollaan saatu hienoja kielikuvia kätkettyä. Tässä on siis tarina, jossa renttumies rahasta vannoo valoja rakkauden, kunnes sitten häipyy toisen naisen helmoihin. Erityisesti pidän tuosta kappaleen lopusta, jossa Edu sanailee kuvernöörin tyttären näkökulmasta, että se saattoi olla palavaa kaipuuta vapauden, mutta luultavimmin vain oikku rakkauden.

0: Ehdu Kettunen, rakkauden oikut, ja tuossa tunnin avanneessa Juha Matin tosi rakkauskappaleessa sanoin sen Love Affairin ison hitin Everlasting Love, että se oli se tunnettu versio, niin kuuntelija sanoi, että hän fiilistelee myös Sandran versiota tuosta Everlasting Love-kappaleesta. Sekin oli kyllä ihan totta, 80-luvulla jonkin asteinen hitti toi Sandran versio.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius, ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Ihan kohta paikka auringossa vauhtii rouhea ääninen tulkitsija Bablo. Vaan tähän seuraavaksi Ville Leinonen. Ville Leinonen, hän on uransa aikana levyttänyt monenlaisia kappaleita. Mutta sanonpa vaan, että ei oo tähti tytön voittaja.

nähtiin muuten myös samannimisessä TV-sarjassa Markku Onttosen ohjaamassa ja Onttosen ja Kirsti Mannisen käsikirjoittamassa sarjassa, jossa kerrotaan entisen lääkintälotan Ainon ja sissipartioluutnantti Laurin elämästä sodanjälkeisessä Suomessa. Alkaen välirauhan solmimisesta syyskuun 19. päivänä 1944 ja päättyen olympialaisiin Helsingissä vuonna 1952. Sarjan henkilöt ovat kuvitteellisia, mutta tapahtumat ovat osa Suomen historiaa sodan jälkeisinä vaaran vuosina. Bablo ja taivas sinivalkoinen, hieno kappale ja hieno sarja muuten myös. Kaija Kärkinen, Ile Kallio jatkaa tässä maailman laitaan.

0: Melkein 30 vuoden takaa vuosi 1997 Kaija Kärkinen Ile Kallio maailman laitaan. Ja seuraavaksi raatorehellistä tilitystä laulajan ja soittajan arjesta maamme keikkapaikoilla. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale Varjokuva yhtyeelle Tanssit talolla laitetaan soimaan. Ja näin Marko Haavisto itse puhui keikkailusta vieraillessaan Radio Suomen musiikki-illassa kesäkuussa.
1: Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on sitten, kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahdistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimi

0: Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin pikkuhiljaa.
1: Itsekin ruvun uskomatta.
0: Alkanut uskoa ja ehkä varmallisempikin itselle, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. Seiskakin on ihan hyvä.
2: Loppuviimein siis ihan positiivisia kokemuksia keikkailusta. Kuten tuossa kuulimme, kun Marko Haavisto musiikki-illassa mun ja Toni Laaksosen vieraana poikkesi kesäkuussa, vaan tässä Markon tekemässä varjokuvayhtyeen esittämässä kappaleessa, niin sitten se varjopuoli, mitä tuolla keikkalavoilla saattaa kuulua.

nimeltään aika hyvän tuulinen kappale, vaikka tilitystä tiskiin iskettiinkin tässä varjokuvan tanssitalolla. Vaan mites sitten, jos sattuu rakastumaan basistiin?

0: myöhässä saivat muusikot päästellä sydämensä kyllyydestä ja Sanikin kyllä nautti meiningistä ihan selvästi. Rakastuin basistiin oli kappale. Tie 18 Seinäjoki ensitiedote liikenneonnettomuudesta eli tie 18 Vaasan ja Jyväskylän välillä Seinäjoella. Tarkemmin välillä Pultran liittymä Roves ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli välillä Pultran liittymä Roves, Seinäjoki, ensitiedote. Sitten liikennetiedote Puumalaan Lintusalon tielle, tielle 15123, Hätinvirran lossi, Puumala, lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Kello 13.45 ja kestään puoli tuntia, 14.15. Eli Puumala, Hätinvirran lossi, lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi, 13.45 ja kestään puoli tuntia, 14.15.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan tänne.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Kohta lähtee soimaan varsinainen hyvän mielen korvamato Aarniometsän suojista. Apina orkesteria nimittäin laitetaan soimaan heti Gepardin jälkeen. Ja sisäinen eläin on Gepardin 2009 ilmestynyt levy. Pyyrystö sulat pyörimään.

A Tail Feather, alun perin vuodelta 1963 tämmöinen amerikkalainen kokoonpano The Five Deuxtones levytti alkuperäisiä siitä. Sitten suomeksi Kebardi, Viisa Luttisen suomenkielisillä sanoilla. Pyrstö sulat pyörimään oli tämä kappale ja sitten sinne Arnion metsän suojiin J. Karjalaisen 1981 ilmestynyt kappale. Jukka Karjalaisen säveltämä ja sanoittama ja Papu Haro, toinen kappaleen tekstin tekijä. Apina orkesteri.

Aisto Tammi 1960-luvun suuren tangobuumin heittämällä suosituimpia nimiä Suomessa. Samalla hän oli ensimmäinen suomalainen romaniartisti, joka pääsi laulamaan levylle. Kuusankoskelaisen Taisto Lundbergin levytyksiä ei kuitenkaan julkaistu hänen omalla nimellään, vaan levyyhtiön valitsemalla taiteilija nimellä Taisto Tammi. Suurin menestys oli vuonna 1963 Tango merellä, joka nousi lista ykköseksi. Tämä hieno levytys Kesän tango 1964. Pedro de Punta eli Toivo Kärki kappaleen säveltäjä, kuten myös sovittaja, ja Orvo Kiitä eli Reino Helismaa kirjoitti sanat. Sitten Pekka Ruuska. Ehkä tänä iltana.

0: Kuuntelimme Maarit pohtii, että tippuuko tässä taustalla vesihana? Siltä se kuulostaa. Siis on tämmöinen positiivinen huomio tähän Pekka Ruuska. Ehkä tänä iltana kappaleeseen.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: No just nyt tähän hetkeen tulee kotimaista iskelmää Nina Okkerman, Pentti Vanhamäen säveltämällä ja Matti Laasosen sanoittamalla kappaleella. Kadotaan kesäyöhön. Vuosi 2021.

Kadotaan kesäyöhön ja Nina Åkerman. Radio Suomi lähelläsi, Anna Siren jatkaa uutisten jälkeen. Paikka auringossa palailee maanantaina 12.07. Jälleen kotimaisen iskelmää kevyen musiikin pariin. Sonja Tammi versioi tässä vielä kappaletta, jonka Kirka aikanaan hitiksi levytti. Kassu Halosen, Kisu Jäänströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt Ei rakkaus yötä pelkää, ja siis tässä Sonja Tammi. Hyvää viikonloppua. Tumma

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt. Oikotie- ja etuovisivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on noin kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Yli 10% ilmoituksista on yksityisiä. Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
1: Nyt kun niin kun ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kun jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatioa ja kuinka, niin kun, kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Että toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan.
0: Albaniassa amerikkalaista luksushotellihanketta vastustavat mielenosoitukset jatkuvat. Hanketta on ajanut presidentti Donald Trumpin suku. Se uhkaa muun muassa luonnonsuojelualuetta, joka on flamingojen pesimäpaikka. Tiranasta kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Tuosta hankkeesta ovat vastuussa Yhdysvaltojen presidentti Trumpin tytär Ivanka ja hänen puolisonsa Jared Kushner. Ja siitä syystä tämä protestointi täällä on myös kansainvälisesti huomattu. Liike on kasvanut kuitenkin ympäristökysymystä suuremmaksi. Eli nyt ennen kaikkea, kun olen jutellut ihmisten kanssa, niin täällä protestoidaan korruptiota vastaan, laajamittaista rahanpesua vastaan ja tosiaan sitä vastaan, että Albaniaa myydään ulkomaille.
0: Mielenosoituksia on järjestetty toukokuusta asti. Flamingovallankumoukseksi kutsuttu kansanliike on tuonut kaduille 10 000 ihmisiä.
3: Jussi Hanhivaaran toimittamien kello 14 uutisten jälkeen jatketaan pari tuntia niin, että jaetaan suunvuoroja tasaisin välein täältä studiosta myös maakuntiin, mutta yhtä matkaa aloitellaan. Tästä lähtee.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
5: Mä

0: Vesterinen yhtyeineen ja Rodeo. Tässä lähetyksessä piipahdellaan tietysti tuttuun tapaan lähikulmilla ja paljon, mutta jos nyt vähän laajemmassa katsotaan, niin tässä iltapäivällähän tapahtuu kyllä muuallakin. Esimerkiksi Britannia saa uuden pääministerin, Labourin uusi johtaja ja maan tuore pääministeri tulee olemaan Andy Burnham, jolla on muuten sitten sunnuntaina heti pronssiottelu seurattavana. Todennäköisesti paikassa, joka on valmiiksi lipuilla koristeltu, siis Downing Street, eli Britannian pääministerin virka-asunto, kannustaa kyllä näkyvästi. Siellä näyttää olevan maskottikissalla lippu somekuvissa mukana matsien kunniaksi ja muutenkin pelit näkyy koristeissa. Sieltähän voi tulla mitalikaulassa joukkue kotio, jos Ranska kaatuu, mutta kultaa ei tule tänäkään vuonna. Englannin ainoa voitto on kotikisoista vuodelta 66 ja siitäkin väännetään edelleen, että ylittikö pallo maaliviivan kokonaan vai ei. Länsi-Saksa jäi silloin hopealle ja Englanti voitti. Tämä on turnaushistoriaa. Kaikenlaista historiaa tässä on kahlailtu näiden viikkojen aikana läpi. Ja vielä pari päivää aikaa kahlailla ennen kuin sitten on nämä kisat paketissa. Noi Englannin kisathan vuonna 66 oli historialliset muutenkin, koska paitsi että sieltä on silloisen isäntämaan toistaiseksi ainoa MM-voitto, niin sieltä tosiaan periytyy myös ne punaiset ja keltaiset kortit, joilla tuomarit ylittää kielimuurit. Päätuomarin vaimonen silloin aikoinaan askarteli alkuperäiset punaiset ja keltaiset kortit. Ja Englannin kisat muistetaan myös siitä silloin, että palkintopysti katosi, siis pokaali varastettiin jo ennen turnausta. Ja siitä oli ehditty jo valmistaa kopiokin, mutta sitten saatiin uusi kansallissankari, koira nimeltä Pickles, meni ja löysi alkuperäisen pokaalin sanomalehteen käärittynä puistosta. Kaikenlaista. Ja kaikkien aikojen ensimmäiset jalkapallon MM-kisat oli Uruguayssa, vuosi oli 1930. Nämä oli kutsukisat ja Suomikin oli kutsuttuna, mutta ei menty. Se on harmi, mutta siihen on kyllä syy. Siinä ei palloliiton kassa olisi riittänyt ja pelaajilta, jotka kaikki oli siihen aikaan vielä päivätöissä, niin olisi vaadittu parin viikon loma jo ihan matkaa varten, koska Euroopallahan joukkueet joutui laivamatkalle Atlantin yli.
1: Välimeren satamista kerättiin joukkueet mukaan ja FIFAn toimihenkilöt ja tuomarit ja palkinnot ja kaikki mitä mukaan tarvittiin ja sitten matkustettiin ja treenattiin laivan kannalla ja
2: siinä ehtii ja kyllä tutustua siis turnauskavereihin, jos pari viikkoa Euroopasta matkaa laivalla ja kaikki treenaa samalla kannella.
1: Ihan varmasti joo, ja en osaa sanoa, en ole sellaisiin tarinoihin törmännyt, että ovatko joukkueet keskenään siellä ottaneet harjoitusmatsia, mutta sehän olisi ollut varmaan oiva tilaisuus pienpelejä ainakin järjestää.
0: Näin se meni kaikkien aikojen ekoissa jalkapallon MM-kisoissa. Nyt tämän vuoden kisat huipentuu sunnuntaina ylihuomenna ja historiankirjoihin saattaa kyllä näistä kisoista jäädä esimerkiksi ilmanlaatu, koska New Yorkhan on, niin kuin tämän päivän uutisista tiedetään, niin Kanadasta kantautuvan metsäpalosavun takia semmoisen ruskean pilven peitossa. Mutta otetaan kohta ihan muutama sananen jalkapallon MM-kisoista nimenomaan historiakantilta. Muun muassa äsken äänessä ollut tutkija Henrik Matjus äänessä silloin, mutta nyt äänessä Aukusti Koivista. Tämä on toisessa elämässä.

0: toisessa elämässä siinä Aukusti Koivisto. Tampereella Museokeskus Vapriikissa on kesän ajan esillä jalkapallon MM-kisojen historiaa. Siellä on kaikki kisat käyty läpi ja kaikenlaista mielenkiintoista yksityiskohtaa ja nippelitietoa sieltä nousee esille semmoiselta kantilta, että sillä nyt voi vaikka päästä ottelutauoilla puoliajalla pätemään, jos niikseen tulee. Kannattaa pistää siis korvat hörölle. Viikonloppuna voi hämmästyttää kaverit sillä, mitä kaikkea tietääkään historiasta. Siellä on kaikenlaista pientä nippelitietoa ja sitten on myös kaikkia isompia kuvioita, niin kuin vaikka maailman politiikka. Se tuli näyttelypäällikkö Mai Meriluodon kanssa puheeksi, että jalkapalloa ei pelata tyhjiössä, niin kuin harvoja asioita nyt tehdään tyhjiössä, ja huippu-urheilua ei ainakaan. Siis maailman ja Euroopan poliittinen tilanne on aina näkynyt myös jalkapallon MM-kisoissa.
1: Italian kisat 34 oli varmaan ensimmäinen hyvä esimerkki siitä, että tosiaan poliittinen maailmantilanne on aina vaikuttanut jalkapallon MM-kisoihin, ja Italiassa Mussolini oli jo noussut valtaan ja valjasti nämä kisat oman propagandansa ja sen fasistisen puolueen näyteikkunaksi maailmalle, ja sinne kerättiin ympäröivistä maista, myös autettiin katsojia paikalle ja sillä tavalla maksimoitiin se oma hyöty. Ja kotijoukkue Italia oli aika purjeessa Mussolinin alla, että Mussolini tietenkin myös vaati sitten ei muuta kuin voittoa ja aika kovin keinoin ja uhkailuin sitä yritti saada aikaiseksi.
2: No nyt kun seisoskellaan tässä Italian 1934 kuvan äärellä, niin tässä meillä on kuva, jossa kapteenit kättelee, Italian ja Espanjan kapteenit kättelee, ja siinä on tuomarit myös mukana. Tästä pystyy vähän katsomaan, että minkälaisissa kamppeissa jalkapalloa on pelattu. Ja jos puhutaan tähän väliin vähän välineistöstä, niin tutkija Henrik Matius, mitäpä sulla pistää silmään kohta kuvasta esimerkiksi?
3: No ensimmäisenä nahkavalmisteiset pelikengät, eli nahasta tehtiin päällinen ja napit oli yleensä korkista valmistettuja, jotka sitten naulettiin pohjaan kiinni. Ja ehkä enemmän kuin pelivälineen kontrollointiin, niin niiden oli tarkoitus ehkä suojata pelaajien jalkoja sekä muiden pelaajien kovilta otteilta, mutta myös niin kuin huonokuntoisilta kentiltä ja sit palloilta, jotka oli myös nahasta käsin tehty ja saattoi olla aika kovia, painavia, jopa niin kuin kivuliaita käsitellä tietyissä olosuhteissa. Tuossakin näkyy toisella kapteenilla on vielä kenkien alla tuommoiset niin kuin ikään kuin nilkkaimet suojaamassa sitä nilkkaa. Ja sitten nämä polvisuojat, joita ei kyllä niin kuin enää futiksessa näe, niin nämä on mun mielestä aivan mahtavat. Ja se, että maalivahdeilla niin ei ole hanskoja käytössä. Erityyppisiä puutarhahanskoja tai muita saattoi ainakin sateella käyttää, mutta 70-luvulla yleistyy.
2: Mutta sitä ennenkin on jotain kikkoja ollut myös näiden puutarhahanskojen lisäksi.
3: Joo, ainakin Gordon Banksista 66 kerrotaan sellaista tarinaa, että hän olisi laittanut purukumia käsiinsä sadekelillä pidon lisäämiseksi.
0: Purkka on kyllähän kustannustehokas kikka olla. Liimanäppi. Siinä oli tutkija Henrik Matius äänessä, näyttelypäällikkö Mai Meriluodon jälkeen. Ja paikkana tässä siis Museokeskus Vapriikki löytyy Tampereelta. Siellä jalkapallon MM-kisat esillä. Siellä on myös noita kaiken ikäisiä pelivälineitä vitriinissä, ja se voi kyllä sanoa, että ei ole pallon puskeminen päällä ollut leikin asia niillä nahkakuulilla, jotka on imasseet jo entuudestaan kovaan painoonsa vielä vedet kentältä ja sitten mahdollisesti lentäneet korkealta kaaresta. Ei ole välttämättä pukkailtu menemään viime vuosisadalla aina.

Siinä brittilaulaja Dua Lipa. Hänhän on tällä viikolla ollut otsikoissa, koska hän on kertonut tukevansa tuota Albanian mielenosoitusliikettä, Flamingo-vallankumousta, josta Yle Uutisissakin ihan hetki sitten kuultiin, siis tätä, jossa vastustetaan sinne suunniteltua luksushotellia lintujen levähdysalueelle, luonnonsuojelualueelle. Ja korruptiota vähän siinä samalla. Mutta nyt on ihan hetkeksi tarpeeksi puhuttu maailman asioista. Pitää zoomata katsetta lähemmäs ja sehän onnistuu niin, että annetaan suuvuoro maakuntiin heti Samuli Edelmanin jälkeen. Ei mitään hätää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Minun nimeni on Ira Pöllänen. Seuraavien minuuttien aikana me saadaan päivitystä siihen, mitä kuuluu itärajan konkurssiin menneelle Tsaar-ostoskylälle. Tuo palatsia ulkomuodossaan jäljittelevä entinen ostoskeskus on ollut tyhjillään jo useamman vuoden. Sen liikeidea perustui venäläisten turistien ostovoimaan. Ostoskylässä toimi parhaimmillaan kymmeniä muotiliikkeitä, kuten italialainen Armani. Koronapandemia ja Ukrainan sota kuitenkin vesittivät ostoskylän liikeidean. Venäläisturistit katosivat. Tsaarin vieressä sijaitseva Vaalimaan rajan ylityspaikka on ollut kiinni jo joulukuusta 2023, kuten on ollut kaikki muukin Suomen ja Venäjän välinen henkilöliikenne. Tsaaria on yritetty saada kaupaksi jo vuosia. Viime vuoden lopulla kiinteistöistä tehtiin uusi ostotarjous, mutta kaupat ovat viivästyneet. Tässä vieressä oleva kollegani Heikki Koskinen on selvitellyt, mitä konkurssiin menneen ostoskylän rakennusten kaupoille oikein kuuluu. Joko kaupat on syntyneet?
2: Joo, kiitos Ira. Ja kauppoja ei ole vielä tehty, ikävä kyllä. Tämmöistä uutispommia en päässyt tässä nyt vielä kertomaan, mutta sain kuitenkin yhteyden tuohon konkurssipesän hoitajaan asianajaja Matti Manneriin ja joitain uusia tiedonmurusia sieltä kyllä tuli.
1: Mitä hän sieltä sitten selvisi?
2: No ensiksikin Tsaar-ostoskylän kauppoja on hidastanut tämmöinen verotukseen liittyvä kysymys, ja tämä kysymys on ainakin osittain ratkennut, että Manner kertoi, että verohallinnolta on saatu asiassa kannanotto, että tämä nyt ehkä selkein uusi asia, ja tämähän nyt sitten Mannerin mukaan tarkoittaa sitä, että seuraavaksi ostajan ja myyjän on löydettävä tältä pohjalta ratkaisu, jotta kaupat päästään tekemään. Itse tämä verotuskysymys koskee Mannerin mukaan tämmöistä rakentamisinvestoinnin arvonlisäverojen vähennysten tarkastus- ja palautusvelvollisuutta ja sitä, kuka niistä on vastuussa. Eli kysymys on hieman tekninen, eikä Manner tuossa tarkemmin avannut sitä, mikä tämä verohallinnon kannanotto oli sisällöltään, mutta selkeästi asia on kauppojen kannalta merkityksellinen.
1: Osasko tämä konkurssipesän hoitaja Manner antaa jotain arviota siitä, milloin nämä kaupat voisi syntyä?
2: No Manner antoi kyllä nyt arvion.

0: ehdokas olisi saksalais-venäläisen ruplamiljardöörin yhtiö Natatrium Nord. Yle puolestaan selvitti tämän jälkeen, että Putinin lähipiirillä on yhteyksiä tähän kyseiseen yhtiöön. Ostajaehdokkaalla miljonääri Viktor Ignatievilla on liikekumppanissa kautta yhteys oligarkki Gennadi Timtsenkoon. Timtsenkohan sitten on yksi Venäjän rikkaimpia ihmisiä, mutta konkurssipesänhoitaja Matti Manner ei kommentoi tarkemmin sitä, minkälaista käyttöä ostajaehdokas esimerkiksi tsaarin tiloihin suunnittelee, eikä myöskään ota siihen kantaa, että onko ostajaehdokkaita nyt tällä hetkellä vain yksi vai onko kenties useampiakin potentiaalisia ostajia?
1: Asia selvä. Eli ehkä viimeistään syksyllä tiedetään lisää Tsaar-ostoskylän kohtalosta, joka tapauksessa kauppojen käänteet yhä jatkuu. Oliko Mannerilla vielä jotain muuta kerrottavaa?
0: No, Matti Mannerilla oli vielä vähän uutta kerrottavaa ja se liittyy tuohon ostoskeskuksessa kesäkuun lopulla sattuneeseen vesivahinkoon, että siellähän tosiaan pääsi putkirikon takia vettä kellariin ja Matti Manner tuossa kertoi, että tämä vesivahinko tosiaan tulee vaatimaan kuivatus- ja korjaustöitä jonkin verran, mutta kuitenkaan kauhean mittavista vahingoista ei ollut hänen mukaansa kyse. Mutta siellä tosiaan tämmöinen on kesäkuun lopussa tapahtunut ja Matti Manner kuitenkin uskoo, että tämä vesivahinko ei sinällään niin kuin vaikuta näihin käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin.
1: Kiitos näistä uusista tiedoista, Heikki Koskinen.
0: Kiitoksia.

0: kiittää taivaan isää siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
2: Niin kuin kuuluu, niin vaatimattomatkin saa soitella puhlareihin. Tänään taas sitä luvassa, mutta nyt on luvassa Samu Haaberia. Tässä lauletaan hiljaisuudesta ja sen jälkeen alueellisia uutisia.

0: Lisäksi osa perheestä kokee, ettei rokotuksia tarvita, koska vakavat tartuntataudit eivät enää näy arjessa samoin kuin aiempina vuosikymmeninä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2023 syntyneistä lapsista rokottamattomien osuus on Päijät-Hämeen hyvinvointialueella yli 3%. Entinen mäkihyppyvalmentaja törkeästä kavalluksesta syytetty Tommi Nikunen saa jatkaa Tammerigolfissa toistaiseksi, kertoo seuran hallituksen puheenjohtaja Ari Juvonen. Juvosen mukaan seuran kannalta tilanne on kuitenkin harmillinen ja kiusallinen. Nikunen on Etelä-Suomen Sanomille kertonut tunnustaneensa häneen kohdistuvat talousrikosepäilyt syyteneuvotteluissa. Nikusen syytetään kavaltaneen varoja entiseltä työnantajaltaan Lahden Golf ry:ltä. Asiaa on määrä käsitellä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa elokuussa. Huippusuositun 100 litraa sahtia -elokuvan jatko-osan kuvaukset ovat käynnissä Sysmässä. Elokuva kuvataan kokonaan paikkakunnalla, sillä käsikirjoittaja, ohjaaja Teemu Nikki on halunnut taltioida elokuvassaan sysmäläisiä paikkoja. Tuotanto myös hyödyntää laajasti paikallisia ihmisiä esimerkiksi avustajina ja ostaa palveluita sysmäläisiltä yrityksiltä. 200 litraa sahtia -elokuvassa sisarukset valmistavat sahtia SM-kisoja varten. Elokuva julkaistaan ensi keväänä. Lisää Ylen uutispalvelua esimerkiksi verkossa osoitteessa yle.fi.
1: Siinä alueelliset uutiset. Jos ei ihan ylintä Lappia lasketa, niin vielä tänään mittaillaan hellelukemia, mutta viikonloppuna kesäsää tekee käännöksen. Huomenna aamupäivällä ja päivällä sade on vielä hajanaista ja kuuroluonteista. Ja kuuroja tulee erityisesti Pohjanmaan seudulta Kainuuseen ulottuvalla alueella, mutta myös etelämpänä voi esiintyä joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa poutaa ja puolipilvistä, mutta iltaa kohden sade sitten huomenna muuttuu yhtenäisemmäksi ja voimistuu niin, että niillä monen monituisilla festareilla ja markkinoilla, joita viikonloppuna on tulossa, niin on kyllä paree olla sadettakin mukana. Tässä BM ja 100 vuotta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kymenlaaksossa nyt samaan aikaan käynnissä olevat isot rakennusprojektit syövät työvoimaa toisiltaan. Kymenlaaksossa on tänä vuonna aloitettu muun muassa 2 isoa julkisen sektorin tiehanketta. Hyvän tuulentien remontti Kotkassa ja valtatie 15 parannustyöt Kotkan ja Kouvolan välillä. Hankkeiden työnjohtajat pitävät työvoimapulan syynä erityisesti Kotkan akkumateriaalitehtaan Keltakallion työmaata ja Kouvolan datakeskusten rakennustöitä. Minä olen Olli-Pekka Toivanen ja näin saatavuusongelmista kertoo Hyvän tuulentien urakoitsijan GRK:n työmaajohtaja Antti Ruokonen.
2: No siis maanrakennustyöntekijöitä on niin kuin tosi hankala saada ja mitä on niin kuin koneurakoitsijoitakin koittanut niin kuin kaavutella tuolta, että niin aika vähän niin kuin resursseja vapaana, että nimenomaan kaikki sanoo, että on tuolla akkumateriaalitehtaalla, että tässä mitä on niin kuin Kotka-Hamina-akselilta kysely näitä urakoitsijoita. Tietysti ajan kohtakin on huono, kun keskellä kesää joudutaan aloittamaan hankkeen, on niin kuin tuota työvoimapula on niin kuin senkin takia 3 kauden päällä.
1: Myös valtatie 15 on pulaa tietystä osaamisesta, kertoo rakennusyhtiö Destian projektijohtaja Jani Leino.
3: Ei se nyt erityisesti vielä ole niinku nyt mitenkään hankaloittanut. Mutta kyllä huomaa, että on tavallaan varsinkin nuo datakeskukset ja ne tuntuu imevä porukkaa ympäriinsä. Niin.
1: Minkälaisista työntekijöistä teillä on erityisesti pulaa, jos on?
3: No enemmänkin ehkä näistä työjohtohenkilöistä ja kokeneista sellaisista. Niitä on varmaan yleisesti Suomessa jo niin kuin lähtökohtaisesti liian vähän, niin tuntuu, että se vähän jokaiset sitten niistä samoista henkilöistä tappelee. Jos pitäisi jotain isompaa maanrakennusurakkaa tehdä, missä tarvitaan niin kuin paljon sit kalustoa yhdeltä toimittajalta, niin ne on aika pitkälti kiinni ja niistä on ollut vähän hankalaa saada.
1: Suomessa valtion tieverkon kunnossapidosta vastaa Väylävirasto. Ennen isoja tiehankkeita Väylävirasto selvittää rakennusyritysten mielipiteitä hankkeen aikataulusta ja tiedustelee, onko näkyvissä esimerkiksi haasteita tietynlaisen kaluston osalta. Isojen projektien aikataulut pyritään Väylävirastossa suunnittelemaan noin vuosi etukäteen. Lisäksi kilpailutuksia hajautetaan niin, että mahdollisimman moni isompikin urakoitsija voisi osallistua. Aikataulujen sovittaminen yhteen muiden isojen rakennustöiden tilaajien kanssa ei aina onnistu, kertoo Väyläviraston Itä- ja Pohjois-Suomen projektien toteutusosaston johtaja Miia Kari.
4: Mehän ei sitten muita isoja infrantilaajia kauheasti pystytä heidän kanssa näitä meidän omia aikatauluja yhteensovittaa ihan loputtomasti, mutta toki me seurataan niitä kyllä. Että täytyy sanoa, että kyllä me seurataan näitä investointipäätöksiä, mitä muilla isoilla infranteettäjillä on. Ja varmasti näissä datakeskushankkeissa niilläkin on, siellä on isoja maanrakennustöitä ja pohjavahvistustöitä, niin siellä voi hyvinkin olla, että on jotain vähän harvinaisempia pohjavahvistusmenetelmiä, mihin ei sitten ole esimerkiksi konekalustoa ihan määrättömän paljon Suomessa. Niitä joudutaan sitten, tai urakoitsijat joutuu sitten niitä jaksottaa hyvinkin tiiviisti, että missä ne on töissä milloinkin. Eli siellä kyllä voi tulla sitten semmoista haastetta, että se kyllä on tunnistettu myöskin.
1: Hyvän tuulen tien työt Kotkassa ja valtatie 15 työt Kotkan ja Kouvolan välillä alkavat varsinaisesti vasta syksyllä. Molemmille työmaille yritetään saada riittävästi työntekijöitä ennen töiden alkamista. Työntekijöitä haetaan ensisijaisesti lähialueelta. Hyvän tuulen tien työmaajohtaja Antti Ruokosen mukaan työntekijöiden etsintää laajennetaan tarvittaessa Etelä-Karjalaan, Lappeenrantaan ja Imatralle sekä myös pääkaupunkiseudulle. Minä olin toimittaja Olli-Pekka Toivanen.
0: Radio Suomi.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Kello on 14.41 ja seuraavaksi Weather Girlsilta klassikkokappale, jossa sataa miehiä. Viikonloppunahan sataa ihan vaan vettä, mutta sitä sataa reippaasti ja väkeä tulee todennäköisesti olemaan ulkona reippaasti. Ilosaari Rock Joensuussa, Tammerfest, Porijats, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, Tikkurila-festivaali, Seinäjoen vauhtiajot, Itä-Länsi, Vimpelissä, Mellakka-festival Hämeenlinnassa, ainakin nämä isoja tapahtumia riittää ja siihen päälle sitten kaikki kesäteatterit ja pienemmät markkinat, niin aika moni meistä on säiden armoilla tänä viikonloppuna. Mutta nyt tulee Weather Girls ja It's Raining Men.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Minun nimeni on Ira Pöllänen. Seuraavien minuuttien aikana me saadaan päivitystä siihen, mitä kuuluu itärajan konkurssiin menneelle Tsaar-ostoskylälle. Tuo palatsia ulkomuodossaan jäljittelevä entinen ostoskeskus on ollut tyhjillään jo useamman vuoden. Sen liikeidea perustui venäläisten turistien ostovoimaan. Ostoskylässä toimi parhaimmillaan kymmeniä muotiliikkeitä, kuten italialainen Armani. Koronapandemia ja Ukrainan sota kuitenkin vesittivät ostoskylän liikeidean. Venäläisturistit katosivat. Tsaarin vieressä sijaitseva Vaalimaan rajan ylityspaikka on ollut kiinni jo joulukuusta 2023, kuten on ollut kaikki muukin Suomen ja Venäjän välinen henkilöliikenne. Tsaaria on yritetty saada kaupaksi jo vuosia. Viime vuoden lopulla kiinteistöistä tehtiin uusi ostotarjous, mutta kaupat ovat viivästyneet. Tässä vieressä oleva kollegani Heikki Koskinen on selvitellyt, mitä konkurssiin menneen ostoskylän rakennusten kaupoille oikein kuuluu. Joko kaupat on syntyneet?
2: Joo, kiitos Ira. Ja kauppoja ei ole vielä tehty, ikävä kyllä. Tämmöistä uutispommia en päässyt tässä nyt vielä kertomaan, mutta sain kuitenkin yhteyden tuohon konkurssipesän hoitajaan asianajaja Matti Manneriin ja joitain uusia tiedonmurusia sieltä kyllä tuli.
1: Mitä hän sieltä sitten selvisi?
2: No ensiksikin Tsaar-ostoskylän kauppoja on hidastanut tämmöinen verotukseen liittyvä kysymys, ja tämä kysymys on ainakin osittain ratkennut, että Manner kertoi, että verohallinnolta on saatu asiassa kannanotto, että tämä nyt ehkä selkein uusi asia, ja tämähän nyt sitten Mannerin mukaan tarkoittaa sitä, että seuraavaksi ostajan ja myyjän on löydettävä tältä pohjalta ratkaisu, jotta kaupat päästään tekemään. Itse tämä verotuskysymys koskee Mannerin mukaan tämmöistä rakentamisinvestoinnin arvonlisäverojen vähennysten tarkastus- ja palautusvelvollisuutta ja sitä, kuka niistä on vastuussa. Eli kysymys on hieman tekninen, eikä Manner tuossa tarkemmin avannut sitä, mikä tämä verohallinnon kannanotto oli sisällöltään, mutta selkeästi asia on kauppojen kannalta merkityksellinen.
1: Osasko tämä konkurssipesän hoitaja Manner antaa jotain arviota siitä, milloin nämä kaupat voisi syntyä?
2: No Manner antoi kyllä nyt arvion, että tällä hetkellä kaupat voisivat toteutua alkusyksystä.
1: Ja mitä me oikein tiedetään tästä Tsaarin ostajaehdokkaasta?
2: No konkurssipesän hoitaja on itse vaitonainen ostajaan liittyvistä asioista siihen asti, kunnes kaupat ovat varmasti syntyneet, mutta sen me tiedämme, että viime joulukuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Tsaarin tuorein ostajaehdokas olisi saksalais-venäläisen ruplamiljardöörin yhtiö Natatrium Nord. Yle puolestaan selvitti tämän jälkeen, että Putinin lähipiirillä on yhteyksiä tähän kyseiseen yhtiöön. Ostajaehdokkaalla miljonääri Viktor Ignatievilla on liikekumppaninsa kautta yhteys oligarkki Gennadi Timtsenkoon. Timtsenkohan sitten on yksi Venäjän rikkaimpia ihmisiä, mutta konkurssipesän hoitaja Matti Manner ei kommentoi tarkemmin sitä, minkälaista käyttöä ostajaehdokas esimerkiksi Tsaarin tiloihin suunnittelee, eikä myöskään ota siihen kantaa, että onko ostajaehdokkaita nyt tällä hetkellä vain yksi vai onko kenties useampiakin potentiaalisia ostajia?
1: Asia selvä. Eli ehkä viimeistään syksyllä tiedetään lisää Tsaar-ostoskylän kohtalosta. Joka tapauksessa kauppojen käänteet yhä jatkuu. Oliko Mannerilla vielä jotain muuta kerrottavaa?
2: No Matti Mannerilla oli vielä vähän uutta kerrottavaa ja se liittyy tuohon ostoskeskuksessa kesäkuun lopulla sattuneeseen vesivahinkoon, että siellähän tosiaan pääsi putkirikon takia vettä kellariin ja Matti Manner tuossa kertoi, että tämä vesivahinko tosiaan tulee vaatimaan kuivatus- ja korjaustöitä jonkin verran, mutta kuitenkaan kauhean mittavista vahingoista ei ollut hänen mukaansa kyse. Mutta siellä tosiaan tämmöinen on kesäkuun lopussa tapahtunut ja Matti Manner kuitenkin uskoo, että tämä vesivahinko ei sinällään niin kuin vaikuta näihin käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin.
1: Kiitos näistä uusista tiedoista, Heikki Koskinen.
2: Kiitoksia.

0: avaruus mainittu, mistä päästäänkin sujuvasti siihen, että viime yönä oli monta ällistynyttä niskaa kenossa. Suomen taivaalla havaittiin viime yönä tulipallo, eli tämmöinen kirkas meteori. Ja näitä havaintoja tästä taivaankappaleesta tehtiin hieman puoli yhden jälkeen eri puolilla Suomea. URSAssahan tähtitieteellisessä yhdistyksessä on tämmöinen mahtavan niminen instanssi kuin tulipallotyöryhmä. Ja tämän tulipallotyöryhmän alustavien arvioiden perusteella lento näyttäisi sammuneen Pohjois-Pohjanmaan yllä. Siis alue on Kokkolasta itään ja Oulusta etelään. Siellä tämä on sammunut tämä tulipallo, jonka nopeus on voinut olla jopa kymmeniä kilometrejä sekunnissa. Tulipallo puristaa ilmakehää edessään, ilmakehä kuumenee ja alkaa hehkua ja höyrystää kivimetallimateriaalia siitä kappaleesta. Ja metallikiviseos hehkuu tulipallona, joka on kestänyt ehkä 5 sekuntia. Näin tätä viime öistä avaa Ylelle Kaivopuiston tähtitornin hoitaja Santeri Manninen tähtitieteellisestä yhdistyksestä URSAsta. Yleensähän lentävä kappale on pääosin joko kiveä tai metallia, ja Santeri Mannisen mukaan tämänkertaisen tulipallon epäillään olevan kiveä, koska se hajosi. Ja tämä arvioiden mukaan maksimissaan nyrkin kokoinen kappale on hajonnut niin korkealla, että todennäköisesti siitä ei ole päätynyt maahan mitään. Joskushan palasia kyllä putoaa. Ainakin viime vuodelta jäi mieleen se, miten silloin etsittiin siellä Pohjanmaalla Pedersöressä meteoriitin kappaleita. Tämä ei sinänsä ole siis harvinaista. Suomessa tulipalloja havaitaan keskimäärin muutaman kerran vuodessa, mutta ei sitä silti kovin moni onnistu näkemään. Siis jos tämän on päässyt näkemään, niin voi kyllä onnitella ja taputtaa itseään selkään, koska moni tähtiharrastajakaan ei ole ehkä koskaan elämässään nähnyt näitä kirkkaita tulipalloja, näin Santeri Manninen tässä haastattelussa sanoo. Taivaankappaleitahan kyllä maapallolle putoaa 50 000 kilon verran vuorokaudessa, mutta suurin osa on pölyä ja muuta, eikä ne synnytä mitään tähdenlentoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä voi lukea lisää tuolta Yle Uutisten sivuilta. Hetken kuluttua radion puolella luvassa kello 15 Yle Uutiset, siellä puhetta esimerkiksi tämmöisestä kansalaisaloitteesta, joka vaatii peruskouluihin elvytysopetusta. Siitä ja muusta oleellisesta viivin jälkeen tässä ennen uutisia lauletaan parisuhdehautausmaasta.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Työnhakuvelvoite kuormittaa työnhakijoita, viranomaisia ja työnantajia. Työttömän on täytettävä työnhakuvelvoite, vaikka olisi jo saanut työpaikan. Työllisyysviranomaiset haluaisivat palauttaa toimintaan harkintavaltaa. Tampereen työllisyyspalveluiden palveluesihenkilö Antti Ojalehto.
1: Eihän se tunnu tarkoituksenmukaiselta meidän ajan käytöltä. Että meilläkin on tietenkin rajalliset resurssit ja haluttaisiin kohdentaa ne semmoisiin, mitkä niin kuin tämän meidän työllisyysalueen mielestä olisi järkevää tämmöistä työllisyyden hoitoa. Mutta tämä lakihan ohjaa meitä tosi vahvasti. Tämmöinen työllistymissuunnitelmassa sovittava määrällinen työnhakuvelvollisuus, niin tämän poistaisin. Työnhakijoilla on muutakin velvollisuus hakea töitä. Me sitten voitaisiin niin kuin tarvittavilla tavoilla sopia erilaisia toimia tämän tukemiseksi. Lisäksi tämmöinen niin kuin palveluprosessi, joka noudattelee kalenteriin, haluttaisiin siitä eroja enemmän harkintavaltaa tämän niin kuin palvelun toteuttamiseen työllisyysalueelle.
0: Kansalaisaloite esittää peruskouluihin elvytysopetusta. Tarkoituksena olisi opettaa lapsia toimimaan hätätilanteessa. Maallikkoelvytys voi pelastaa esimerkiksi potilaan hengen. Aloitteen tehnyt lastentautien apulaisprofessori Emmi Helle.
2: Lapsille pitäisi ikätasoisesti opettaa nämä taidot siten, että he ensinnäkin osaavat totea elottomuuden. Eli kun he tapaavat elottomaksi tai tajuttoman ihmisen, niin he tarkistavat, että reagoiko tämä ihminen puhutteluun. Ja jos ei, ja jos tämä ihminen ei hengitä normaalisti, niin sitten he aloittavat tämän elvytyksen. Tärkein asia on kuitenkin ensin hälyttää apua.
0: Ranskassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ukkosmyrskyissä. Toinen uhreista jäi puun alle ja toinen sai surmansa salamasta syttyneessä tulipalossa. Lisäksi 10 000 taloudet ovat olleet ilman sähköä. Ukkosmyrsky puhkesi pitkän hellejakson jälkeen.

Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

täällä omalla porukalla. Tässä on vielä 4 saakka yhteistä aikaa jäljellä Radio Suomen lähelläsi. Mahtuu tänne puhettakin eikä pelkkää biisikimaraa. Anna Siren täällä päässä, siellä päässä sinä, ja tässä vielä ehditään ennen 4 ottaa aika monta maakuntapätkääkin. Tuttuja ääniä sieltä vähän lähempää ääneen. Mutta tässä kohtaa pistetään soimaan Ultra Braata. Minä suojelen sinua kaikelta. Mukavaa perjantaita.

0: Minä suojelen sinua kaikelta, se oli Ultra Bra, jolta kannattaa ottaa kyllä pukeutumisvinkkejä tähän viikonloppuun. Sadetakki, värillä ei niin väliä, keltainen on tietysti kiva, mutta sadetakki, minkä tahansa värinen, on hyvä. Napata mukaan, jos lähdet festareille. Tämän viikonlopun tapahtumakalenteria kun katsoo, niin se kyllä haiskahtaa niin sanotulta superviikonlopulta, että aika moni on festareilla. Tuosta jo aikaisemmin nopealla tsekkauksella pisti silmään siis Tammerfest, Pori Jats, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat jatkuu, Ilosaari Rock Joensuussa, Tikkurila-festivaali, Seinäjoen vauhtiajot, Itä-Länsi, Vimpelissä, Mellakka-festivaali Hämeenlinnassa ja sitten tosiaan kaikki kesäteatterit ja pienemmät markkinat siihen päälle. Vähän luulen, että aika moni tapahtumajärjestäjä seuraa sääennusteiden päivittymistä viikonlopuksi otsarypyssä ja kyllä sitä otsaa joutuukin vähän rypistelemään, siis huomiseen puoleen päivään saakka saatetaan mennä jopa ihan helteessä, mutta sitten on luvassa hyvinkin sateista säätä viimeistään lauantai-sunnuntai-yönä. Siitä piisaa sitten vettä tasapuolisesti tapahtumasta toiseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Stigin ja Roy Orbisonin kanssa karautetaan kohti paikallisasioita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kymenlaaksossa nyt samaan aikaan käynnissä olevat isot rakennusprojektit syövät työvoimaa toisiltaan. Kymenlaaksossa on tänä vuonna aloitettu muun muassa 2 isoa julkisen sektorin tiehanketta. Hyvän tuulentien remontti Kotkassa ja valtatie 15 parannustyöt Kotkan ja Kouvolan välillä. Hankkeiden työnjohtajat pitävät työvoimapulan syynä erityisesti Kotkan akkumateriaalitehtaan Keltakallion työmaata ja Kouvolan datakeskusten rakennustöitä. Minä olen Olli-Pekka Toivanen ja näin saatavuusongelmista kertoo hyvän tuulentien urakoitsijan GRK:n työmaajohtaja Antti Ruokonen.
2: No siis maanrakennustyöntekijöitä on niin kuin tosi hankala saada ja mitä on niin kuin koneurakoitsijoitakin koittanut niin kuin kaavutella tuolta, että niin aika vähän niin kuin resursseja vapaana, että nimenomaan kaikki sanoo, että on tuolla akkumateriaalitehtaalla, että tässä mitä on niin kuin Kotka-Hamina-akselilta kysely näitä urakoitsijoita. Tietysti ajankohtakin on huono, kun keskellä kesää joudutaan aloittamaan hankkeen. On niin kuin tuota, työvoimapula on niin kuin senkin takia kolmakaudet päällä.
1: Myös valtatie 15 on pulaa tietystä osaamisesta, kertoo rakennusyhtiö Destian projektijohtaja Jani Leino.
3: Ei se nyt erityisesti vielä ole niin kuin, nyt mitenkään hankaloittanut. Mutta kyllä huomaa, että on tavallaan varsinkin nuo datakeskukset ja ne tuntuu imevä porukkaa ympäriinsä. Niin.
1: Minkälaiset työntekijöistä teillä on erityisesti pulaa, jos on?
3: No enemmänkin ehkä näistä työjohtohenkilöistä ja kokeneista sellaisista. Niitä on varmaan yleisesti Suomessa jo niin kuin lähtökohtaisesti liian vähän, niin tuntuu, että se vähän jokaiset sitten niistä samoista henkilöistä tappelee. Jos pitäisi jotain isompaa maanrakennusurakkaa tehdä, missä tarvitaan niin kuin paljon sit kalustoa yhdeltä toimittajalta, niin ne on aika pitkälti kiinni ja niistä on ollut vähän hankalaa saada.
1: Suomessa valtion tieverkon kunnossapidosta vastaa Väylävirasto. Ennen isoja tiehankkeita Väylävirasto selvittää rakennusyritysten mielipiteitä hankkeen aikataulusta ja tiedustelee, onko näkyvissä esimerkiksi haasteita tietynlaisen kaluston osalta. Isojen projektien aikataulut pyritään Väylävirastossa suunnittelemaan noin vuosi etukäteen. Lisäksi kilpailutuksia hajautetaan niin, että mahdollisimman moni isompikin urakoitsija voisi osallistua. Aikataulujen sovittaminen yhteen muiden isojen rakennustöiden tilaajien kanssa ei aina onnistu, kertoo Väyläviraston Itä- ja Pohjois-Suomen projektien toteutusosaston johtaja Miia Kari.
4: Mehän ei sitten muita isoja infrantilaajia kauheasti pystytä heidän kanssa näitä meidän omia aikatauluja yhteensovittaa ihan loputtomasti, mutta toki me seurataan niitä kyllä. Että täytyy sanoa, että kyllä me seurataan näitä investointipäätöksiä, mitä muilla isoilla infranteettäjillä on. Ja varmasti näissä datakeskushankkeissa niilläkin on, siellä on isoja maanrakennustöitä ja pohjanvahvistustöitä.

0: semmoista haastetta, että se kyllä on tunnistettu myöskin.
1: Hyvän tuulen tien työt Kotkassa ja valtatie 15 työt Kotkan ja Kouvolan välillä alkavat varsinaisesti vasta syksyllä. Molemmille työmaille yritetään saada riittävästi työntekijöitä ennen töiden alkamista. Työntekijöitä haetaan ensisijaisesti lähialueelta. Hyvän tuulen tien työmaajohtaja Antti Ruokosen mukaan työntekijöiden etsintää laajennetaan tarvittaessa Etelä-Karjalaan, Lappeenrantaan ja Imatralle sekä myös pääkaupunkiseudulle. Minä olin toimittaja Olli-Pekka Toivanen.
2: Radio Suomi.

0: silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
1: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: The Guardigans ja Love Fool soi seuraavaksi.

0: Kymenlaakson Yle Uutisten vuoro, kun kello on 15.30. Vesa Grekula, hyvää perjantain iltapäivää. Kouvolan kahdesta aseellisesta ryöstöstä epäillyt kaksi miestä on tänään vangittu. Kymenlaakson käräjäoikeudessa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Kahden miehen epäillään ryöstäneen aseella uhaten kaksi nuorta aikuista keskiviikkoiltana Sarkolassa lähellä rautatieasemaa. Toisen ryöstön yhteydessä ammuttiin laukaus ja uhreihin käytettiin fyysistä väkivaltaa, mutta uhrien vammat eivät ole vakavia. Rikoskomissario Niina Hiitanen kertoo, että ampuma-aseella tehdyksi epäillyt ryöstöt eivät ole kovin yleisiä Kaakkois-Suomessa. Poliisi jatkaa vielä tänään tapaukseen liittyviä esineetsintöjä Myllykoskella. Etsintöjä tehtiin myös jo keskiviikkona ja torstaina. Kymenlaaksossa nyt samaan aikaan käynnissä olevat isot rakennusprojektit syövät työvoimaa toisiltaan. Tänä vuonna on aloitettu muun muassa kaksi isoa tietyötä Hyväntuulentiellä Kotkassa ja Valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä. Hankkeiden työnjohtajien mukaan esimerkiksi isoja työkoneita ja koneurakoitsijoita on ollut vaikea saada. Myös rakenteilla olevat Kotkan akkumateriaalitehdas ja Kouvolan datakeskukset vetävät työntekijöitä puoleensa. Mikäli työntekijöitä ei löydetä lähiseudulta, etsintöjä laajennetaan muualle Suomeen. Maatilojen määrä Suomessa laskee lähes 14 000 seuraavan vajaan 10 vuoden kuluessa. Asiasta kertoo markkinatutkimusyritys Kantar Agrin kyselytutkimus. Sen mukaan vuonna 2035 Suomessa on arviolta noin 25 000 maatilaa. Kymenlaaksossa oli tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 1200 maatilaa.
1: Kohti viilenevää ja lopulta ihan kunnolla sateista viikonloppua tässä mennään porukalla, mutta vielä ollaan monin paikoin hellelukemissa. Toistaiseksi sää on kuin morsian tai kesäfestarin havainnekuva kävijä ehkä. Tänään on moni tapahtuma tietysti jo käynnissäkin ja vielä on kelit kohdillaan. Esimerkiksi Joensuussa, missä Ilosaarirokki viikonloppua vietetään, niin ilmeisesti hetki sitten aivan kivassa säässä on saanut saapua rokkijuna Helsingistä saakka. Sehän on siitä hauska juna, että silloin kun se saapuu, niin asemalla on kunnollinen meno. Siellä on kaupungin johtoporras puvut päällä jakamassa junan tuomille Karjalan piirakoita ja puhaltajat soittaa. Ja muutenkin on kunnollista. Tästä oppia muuallekin. Tänään ei ole tarvittu näissäkään seremonioissa sadetakkia, mutta viikonloppuna tilanne on sitten toinen. Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Tämä on uutta musiikkia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Me kerrottiin tuossa kesäkuun lopussa Artturi Kilpikonnasta, joka katosi juhannusviikonloppuna Kotkan Mussalossa. Ja se oli saanut pihalla olleen aitauksen rikki. Ja Artturiahan etsittiin kovasti kodin lähestöltä ja apuna oli niin kaupunkilaisia kuin etsiä koiriakin. Ja nyt sitten Artturi on löytynyt. Se löytyi reilu 2 viikkoa sitten, mutta valitettavasti pahoin loukkaantuneena. Ja Artturin etujalat on pitänyt nyt sitten amputoida. Mä olen Maija Tuunila ja tässä olen Artturi-omistaja Elina Tuitun kanssa. Ollaan täällä takapihalla ja tuossa tuo Artturi on nurmikolla ja mutustelee paprikaa. Elina, käydään läpi se, mitä kaikkea tässä on nyt tapahtunut. Eli mitä silloin tapahtui, kun sä sait viestin, että Artturi olisi täällä?
2: No, mulla tuli puhelinsoitto. Oli just kaupungissa lähes kotiin. Tuli, että sulta on kadonnut vissiin kilpikonna, että on löytynyt. Ja sitten minä jotenkin äänestä kuulin, että nyt ei ole kaikki kondiksessa, minä kysyin siinä. Sen minä muistan, että minä kysyin jotenkin, että onko se pahasta loukkaantunut, ja tuli myöntävä vastaus. Ja lähin ajaa, että kyllä mahas korvensi ihan hirveästi ja pelotti kauheasti sitten, että mitä siellä on. Ja sitten löysin oikein paikan ja siellä mies näytti sitten ja sanoi, että hän ei ole uskaltanut koskea siihen, että se on vaan tuossa nyt ollut. Ja hänkin vissi oli ensin luullut, että se on kuollut, mutta sitten pää oli vähän liikahtanut. Piti nappaa se siitä kyytiin ja lähteä kotiin. Varmaan olen kiittänyt ja minä olen tässä kerran kävinkin katsomassa tuossa, mutta silloin ei ollut ketään paikalla, että pitäisi mennä nyt sitten uudestaan metsästämään, että koska siellä ollaan kotona, niin sitten pääsee kiittämään. En tiedä, että jos ei hän olisi sitten ruohikkoa ajaessa nähnyt Artturiin, niin että olisiko sitten enää koskaan, että olisiko joku eläin tullut ja vienyt sen sitten pois kokonaan. Mutta tosissaan etujalat oli syöty ja sitten lääkäri totesi, että varmaan ollut jo muutaman päivän. Eli jälkikoirat, kun on etsinyt, niin se on silti liikkunut tuolla metässä niin kuin, niin tosi, varmasti tosi kipeillä jaloillaan sitten. Ja sitten tämän Jatta ja Sky oli silloin viimeisimpänä jäljestämässä ja sitten Jattakin sanoi sitä just, että kun se jälki niin kuin loppui ja mitään ei löytynyt ja koirakin oli vähän ihmeissään. Eli varmaan siinä kohtaa, että on tullut joku kettu tai joku ja vienyt sen suussa sitten taas ihan toiset puolet mettää sitten taas ihan tuonne toiselle puolelle sitten sinne pihaan, talon pihaan.
1: No te lähditte sitten seuraavana päivänä tuonne Kulloseen eläinklinikalle. Mitä siellä tapahtui?
2: Joo, eka silloin illalla kun löytyi, niin Kouvolaa soitin. No he ei olisi osannut tehdä mitään. Sitten tuohon kunnan eläinlääkäri Heinlahteen, niin sinne, että hän antoi sellaisen 24 tuntia vaikuttavan kipupiikin ja puhisti niitä haavoja. Ja sitten todettiin, että kun tämä on näin reippaasti selvinnyt, vaikka tämä ei ole ihan tuore tapaus, niin, niin hän sitten neuvoi, että lähtee sitten sinne Kulloseen, että siellä osataan hoitaa eksoottisia eläimiä. Ja sen yön sitten tarkkailtiin sitä tuossa noin ja piettiin lämpöisessä ja kyllä selvästi silleen, että se nukku rennosti, että varmaan kun ei ole pitkään aikaa ehkä nukkunut rennosti, niin pääsi kotiin, niin lähdettiin sitten Kulloseen ja ajattelin, että siellä tulee heti, että kannattaisiko nukuttaa ikiuneen, mutta ei, heti Gisle oli se lääkäri ja hän heti alkoi toimimaan, että heti sellaisia tippoimilla niitä kärpäsen toukkia alettiin häätää. Hän sanoi, että kohta hoitajat laittaa sitten kylmyn, että hänet kylvetetään ja sitten valmistellaan leikkaukseen, että joudutaan amputoimaan vielä ne luun päät siitä, että sitten saadaan nahkat ommeltua siihen sitten. Ja oli jännät paikat sitten ja Artturihan jäi sinne sitten viikoksi.
1: Mitä se eläinlääkäri sanoi sen leikkauksen jälkeen, että mitkä mahdollisuudet Artturilla on toipua?
2: Mulle niin kuin soitettiin sitten sieltä, että leikkaus näytti menevän hyvin ja kun se anestesiakin on niin kuin riski näille, että se heräs hyvin ja on tuolla lämpökaapissa ja seuraavan päivän minä sain jopa pienen videon sitten sieltä lämpökaapista, että se sanoi, että Artturi pikkusen on liikkunut ja että silleen hyvin on mennyt toimenpide.
3: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
4: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
5: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
6: Niinku. Tuliko mulla kaikki niinku nyt sanottua?
3: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 15464.
0: Yle, Radio Suomi.
7: Ja kello Radio Suomen tämänhetkisen studion seinällä näyttää 15.41 ja se on oikeassa se. Sonja Cher teki vuonna 1965 kappaleen, jota parikymmentä vuotta myöhemmin sitten kesällä 1985 brittibändi UB40 ja amerikkalainen laulaja Chrissy Hynde coveroivat niin sanotusti. Ja tässä tulee tämä jälkimmäinen versio, tuoreempi. I Got You Babe.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja mä olen täällä Kotkan Mussalossa Elina Tuitun perheen kotona. Ja tuossa nurmikolla paprikaa tosiaan mutustelee Artturi Kilpikonna, joka oli kadoksissa ja sitten se löytyi. Ja valitettavasti pahoin loukkaantuneena ja sen etujalat piti amputoida. Mites se toipuminen sitten tuon amputaation jälkeen? Minkälaisia viestejä tuli kulloon eläinklinikalta ja tehän kävittiin myös katsomassa sitä siellä?
2: Joo, päivittäin kyllä niinku soiteltiin puolin toisin tai tuli tekstiviestiä sitten, että Artturi liikuskelee vähän sen, mutta ei suostu syömään, että joudutaan sitten niinku ruokkimaan hänet suoraan vatsaan. Et letkun kanssa ilmeisesti se sitten hoitui. Ja myös sitten käytiin katsomassa Artturia, ja siellä möllötti siellä terraariossa. Ja sitten otettiin syliä sitä ja paijattiin ja halittiin ja suukoteltiin, ja se yhtäkkiä niinku havahtui silleen, että haa, täällähän on tuttu. Ja me saatiin syömään meidän Iidan kanssa, mun nuorimman tyttären kanssa, niin me saatiin syömään. Kyllä nekin oli siellä ihmeessä, että mitä ihmettä, on kanssa yrittää vaikka mitä, mutta ei suostu syömään, että se söi siinä aika reippaasti sitten. Ja sitten oli tosi haikeeta jättää hänet sinne, mutta kun hän sitten sai sitä antibioottia ja kipulle, kato haukotus. Niin sitten kun me päästiin kotiin, niin hänhän nyt on vaan syönyt.
1: Niin, Artturi pääsi kotiin tuossa reilu viikko sitten. Miten sen toipuminen täällä kotona on edennyt?
2: No se on kyllä ihan hyvin. Artturi kyllä nukkuu paljon, mutta kuulemma matelijat toipuu hitaammin kuin muut eläimet. Että rauhas pitää ottaa, mutta hän nauttii, kun on kotona omissa petivaatteissaan, vällyissään tuolla. Nukkuu sitten, että aamulla pitää aina herätellä tai aamupäivällä pitää herätellä, että kutitellaan jalkoja ja pikkuhiljaa. Jos on harmaa päivä, niin se saattaa kääntyä ja takas kaivautuu sinne peittojen alle, että ei huvita herätä. Ja sitten noita haavoja hoidetaan joka päivä juoksevan veden alla, huuhellaan ja sitten betadiinilla ja sitten laitetaan vielä sellaista hoitokeeliä niihin sitten. Ja hän kyllä syö, että kun laittaa aina sen kasan, hänen itsensä koko sen kasan ruokaa, niin menee ruokaan kaikki yleensä. Sitten, että silleen hyvää vauhtia. Eilen oli nyt sitten toi lopputarkastus ja sai vielä viimeisen antibioottipiikin, sellaisen pitkävaikutteisen. Ja lääkäri oli sitten tosi innoissaan myös, että tämähän on ihan eri kaveri nyt kuin silloin, kun tuli siihen operaatioon.
1: No miltä se tuntui, kun lääkäri sitten sanoi, että hyvin toipunut?
2: Tosi mahtavaa, että kyllä myös sitten mentiin tytön kanssa ostaa karkkiin ja korvapuustiin ja sellaista. Tyttö sanoi, että sen kunniaksi nyt ostetaan kaikkea herkkuu, kun Artturi on nyt sitten niin sanotusti terve. Mm. Että nyt on vaan sitten opeteltava elämää ilman etujalkoja. Nyt sitten uskaltaa alkaa suunnittelemaan niitä renkaita sitten hänelle.
1: Niin, Artturihan liikkuu pikkasen noilla takajaloilla työntämällä. Mm-hmm. Minkälainen apuväline tuolle voisi sitten olla hyvä?
2: No me testattiin meidän Iidan kanssa sellaiset pienet leekopyörät, mutta ne oli liian kapeat. Että hän heti alkoi potkia jaloilla, kun teipattiin se tonne. Mutta se oli vähän saan kiikkerä, eli nyt pitäisi sellainen leveämpi akselisysteemi keksiä sitten ja renkaat vähän kauemmaksi. Tietysti mielellään ne saisi sellaiset pyörivät, ettei vaan silleen, että eteenpäin suuntaan. Täytyy kehitellä. Kyllä moni tuttukin on sitten jo mietiskelee, että sanonut, että itse asiassa vähän tässä ollaan mietiskelty. Niin kuin.
3: Sitä niin.
2: Eiköhän me keksitä jotain. Että se voi olla, että useammat erilaiset sitten rakennellaan ja testataan, mitkä on parhaat.
1: Mm. Miten Artturi kesä tästä jatkuu?
2: Nythän on ekaa kertaa tässä pihan lääkäri antoi luvan, että saa olla sitten kyllä pihalla, koska siitä saa sitten takajalkoihin paremmin tukea kuin parkettilattialla tai kaakelin päällä. Se jatkuu oikein herkuttelulla, syömisellä, riittävästi lepoa ja paljon rapsutuksia ja haleja ja sitten näitä etsijöitä ja kanssaeläjiä, niin me on heille lupailu, että sitten saa tulla Artturia katsoa tästä, kun saadaan nämä kiireet pois alta.

0: Tällaista jälkeä syntyy, kun Vesala ja Olavi Uusivirta pistävät hynttyyt hetkeksi yhteen. Kipeä oli kappaleen nimi. Vesala muuten tänään Porijatseilla, huomenna Tammerfesteillä ja sunnuntaina Ilosaarirokissa Joensuussa. Ja Olavi Uusivirta näyttäisi olevan tänään Vesannolla MM-reiskoilla ja huomenna Ilosaaressa sitten hän. Nämä on henkilökohtaisiakin superviikonloppuja nämä kesäviikonloput. Jos täällä kotisuomessa vietetään jatseja ja rokkeja ja festejä ja pesisturnauksia tänä kesän tapahtumasuperviikonloppuna aika vetisessä säässä, niin on sitä muuallakin supertapahtumia ja siihen pientä olosuhde lisää. Ne on vaan vähän toisenlaisia kuin täällä meillä. Siis jalkapallon MM-kisathan huipentuu ylihuomenna. New Yorkissa ja siellä Argentiinan ja Espanjan välisen loppuottelun yllä kyllä leijailee tummia pilviä ja tämä ei ole kuvannollista kerrontaa, vaan ihan konkreettinen juttu. Siis Kanadassa riehuu metsäpalot ja ne on synnyttäneet sellaisen savuverhon, joka on levinnyt Yhdysvaltoihin ja New Yorkiin saakka. Ja melko hurjalta näyttää, kun noita Yle Uutisten jutunkin kuvia katselee. Tässä on esimerkiksi eilinen kuva, tämmöinen koko ruskea otos. Meren yltä on kuvattu ja jossain tuolla savun seassa hämöttää vapauden patsas, mutta se pitää kyllä melkein tietää, että mikä se on tämä hahmo, koska ei oikeasti erotu vapauden patsaskaan kunnolla sieltä, kun ilma on ihan täysin ruskeaa. Kanadassa viranomaiset olivat uutistoimisto Reutersin mukaan eilisaamuun mennessä laskeneet siellä 858 paloa, joista yli 100 katsottiin jo olevan hallitsemattomia. Ja noin 2,4 miljoonaa hehtaaria kanadalaista metsää on palanut ihan pelkästään tänä metsäpalokautena. Ja tämmöinen savu voi kulkeutua tuhansienkin kilometrien päähän ja nyt se on kulkeutunut muun muassa New Yorkiin ja siellä pelipaikka jalkapallon MM-finaalille ylihuomenna on stadion, jota ei ole katettu. Ja savun lisäksi kun laskee, että siellä on finaalin aikaan noin 29 astetta lämmintä, niin siinä on potkijalla olosuhteet. Huomenna osin pitäisi kyllä sielläkin onneksi sataa ja sen pitäisi auttaa savua hieman hälvenemään. Siellä varmaan otetaan sade vähän iloisemmin vastaan kuin täällä Suomessa tapahtuma viikonloppuna.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tähän väliin liikennetiedote. Tämä on ensi tiedote tielle 9 välille Turku-Tampere Pöytyä ja Pöytyällä tarkempi paikka välillä Kyrö-Kaulanperä. Siellä onnettomuus, josta tämä on ensi tiedote. Eli tie 9 Pöytyä välillä Kyrö-Kaulanperä. Tuli noista maastopaloasioista mieleen, että täällä Suomessakin on muuten palovalvontalennot aloitettu uudelleen. Siis keväthän oli ihan ennätysvilkas, sitten kesäkuu rauhallisempi ja tämän kuun alussa ehdittiin pitää jo paussiakin, mutta nyt tällä viikolla lennot on eri puolilla maata alkaneet uudestaan. Nehän aina käynnistyy siinä kohtaa, kun Ilmatieteen laitoksen tuottama maastopaloindeksi nousee yli 4 ja maastopalovaroitus on voimassa. Ja taas ollaan ilmassa. Eniten palolentoja on jouduttu tekemään tänä kesänä Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Mutta vettä siis tulossa tasaisesti viimeistään lauantai-illasta alkaen ihan kaikille meille, joten toivotetaan tasapuolisesti monipuolista kesäsäätä. Mukavaa viikonloppua tässä edessä seuraavaksi kello 16 uutispaketti ja sen jälkeen siitä sitten alkuillan kyytiin ja kohti puhlareita ja kohti tätä supertapahtuma viikonloppua. Sadetakkia reppuun, jos jonnekin lähdet. Petri Munk ehtii vielä ääneen ennen uutisia. Tässä soi Levoton prinssi.

0: Yle Uutiset kello 16. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta laajenee. Albanialaiset jatkavat amerikkalaisen luksushankkeen vastustamista. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanivaara. Hyvää päivää. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Eduskunta kokoontuu ensi viikolla äänestämään hallituksen luottamuksesta. Viimeisistä käänteistä on tullut kertomaan politiikan toimittajamme Antti Pilke. Antti, miten vaikea paikka luottamusäänestys on Orpon hallitukselle?
1: No kyllä, toi tiistain luottamusäänestys on vaikea paikka, että hallitus tuskin on kaatumassa, sellaista tässä nyt ei tarvinne odottaa, mutta se, että rakoileeko esimerkiksi hallituksen rivit, sitä voi tietysti kysyä, nimittäin nämä epäselvyydet Helsingin Garden Arenan ympärillä on tahrannut tähän asti kokoomusta, joka junaili tämän valtiorahoituksen hallille, tai se tapahtui kokoomuksen aloitteesta, mutta oppositio painostaa nyt muita hallituspuolueita sillä, että luottamuksen äänestäminen tiistaina tarkoittaisi hyväksyntää kokoomuksen ohituskaistaa tuomalle hallihankkeelle ja tällaiselle junailulle ja runttaamiselle, mistä tässä yhteydessä on puhuttu. No, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, hän sanoi tänään Ylelle, että tapaus ei ole mennyt hyvin, mutta se on eri asia kuin se, että hallituksessa äänestettäisiin hallituksen luottamusta vastaan. Ja kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopra taas ei suostunut spekuloimaan lainkaan sillä, mitä tapahtuu, jos muiden hallituspuolueiden rivit rakoilisi tiistaina, että hän piti itsestään selvänä, että niin ei käy. Mutta tosin yksi asia, mikä lienee yhä epäselvää, on se, että mistä eduskunta tiistaina äänestää, pääministerin vai koko hallituksen luottamuksesta, mutta se on ainakin selvää, että poikkeuksesta asiasta on kysymys, kun eduskunta tälle on koolla keskellä kesää.
0: Keskellä kesää kokoonnutaan. Miten vaativaa on ollut saada kansanedustajat koolle?
1: No näin lyhyellä varoitusajalla, niin puolueet haalii nyt edustajansa tiistaiksi eduskuntaa, ja me tehtiin soittokierros tänään hallitus- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiin, ja kaikissa lähtökohta on, että väki saadaan paikalle, ja kansanedustajat joutuu keskeyttämään nyt lomia, ja osa lentää Suomeen lomamatkoilta esimerkiksi Euroopasta, ja kustannukset on näillä näkymin tulossa veronmaksajille, koska näihin voi hakea korvausta, ja esimerkiksi Jukka Kopra, kokoomuksen ryhmäjohtaja, sanoi, että lähtökohta on nyt se, että kaikki kokoomuksen kansanedustajat on tiistaina paikalla.
0: Selvä, kiitos Antti. Helsingin Töölöön kaivailtu hanke on pysytellyt julkisuudessa kesäkuun alkupäivistä asti. Kysyimme Helsingissä kansalaisilta, mitä he hankkeesta ajattelevat.
2: No mä seurasin silloin, kun se tuli alko ihan, että kun tämä alkoi tämä kaavoitusprosessi ja tämä ihan ehdotus siitä, että se olisi tulossa tähän ja sitten toki sitten näitä viimeisimpiä käänteitä myös.
3: No lähinnä kiinnostaa se selitys siinä, että Petteri Orpo, miten hän on viestittänyt sitä niin kuin medialle. Kyllä siinä pieni semmoinen korruptio epäilys näyttäisi olevan, että mun mielestä positiivista tässä on se, että se läpinäkyvyys tulee esiin.
4: En pätkääkään. No kun en mä tajuu, että mikä se on.
0: Sanoivat Kaisa Sola, John Santibanes ja Sanna Korhonen. Ari Velling haastatteli. Työnhakuvelvoite kuormittaa työnhakijoita, viranomaisia ja työnantajia. Työttömän on täytettävä työnhakuvelvoite, vaikka olisi jo saanut työpaikan. Työllisyysviranomaiset haluaisivat palauttaa toimintaan harkintavaltaa. Tampereen työllisyyspalveluiden palveluesihenkilö Antti Ojalehto.
5: Eihän se tunnu tarkoituksenmukaiselta meidän ajan käytöltä. Että meilläkin on tietenkin rajalliset resurssit ja haluttaisiin kohdentaa ne semmoisiin, mitkä niin kuin tämän meidän työllisyysalueen mielestä olisi järkevää tämmöistä työllisyyden hoitoa. Mutta tämä lakihan ohjaa meitä tosi vahvasti. Tämmöinen työllistymissuunnitelmassa sovittava määrällinen työnhakuvelvollisuus, niin tämän poistaisin. Työnhakijoilla on muutakin velvollisuus hakea töitä. Me sitten voitaisiin tarvittavilla tavoilla sopia erilaisia toimia tämän tukemiseksi. Lisäksi tämmöinen niin kuin palveluprosessi, joka noudattelee kalenteriin, haluttaisiin siitä eroja enemmän harkintavaltaa tämän niin kuin palvelun toteuttamiseen työllisyysalueelle.
0: Euroopan komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Tarkoituksena on hidastaa päästöjen vähentämistä. Samalla järjestelmästä tulee entistä yritysmyönteisempi. EU:n tavoite päästöjen lopettamisesta siirtyy ja ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen jatkuu. Albaniassa amerikkalaista luksushotellihanketta vastustavat mielenosoitukset jatkuvat. Hanketta on

0: jäänyt presidentti Donald Trumpin suku. Se uhkaa muun muassa luonnonsuojelualuetta, joka on flamingojen pesimäpaikka. Tiranasta kirjeenvaihtajamme Anna Karisma.
1: Taustalla ei suinkaan ole oppositio, vaan nämä protestit ovat koko kansan liike. Eli luontoalueen lintulaguunin vaaleanpunaisista flamingoista on tullut koko Albanian protestiliikettä kuvaava symboli, ja tuosta hankkeesta ovat vastuussa Yhdysvaltojen presidentti Trumpin tytär Ivanka ja hänen puolisonsa Jared Kushner, ja siitä syystä tämä protestointi täällä on myös kansainvälisesti huomattu. Liike on kasvanut kuitenkin ympäristökysymystä suuremmaksi, eli nyt ennen kaikkea, kun olen jutellut ihmisten kanssa, niin täällä protestoidaan korruptiota vastaan, laajamittaista rahanpesua vastaan ja tosiaan sitä vastaan, että Albaniaa myydään ulkomaille.
2: Onko näillä väitteillä perää, eli onko maata myyty Albaniassa enemmänkin varakkaille ulkomaalaisille?
1: Väitteissä on vinha perä. Nykyhallinto ja sitä edeltänyt korruptoitunut hallinto, niiden yksi päätavoitteita on nimenomaan saada ulkomaalaisia sijoittajia matkailu- ja kiinteistöbisnekseen. Ja sen myötä maahan on tullut pääomia, joiden alkuperä on hämärän peitossa. Jopa puolet noista rakennushankkeista olisi sellaisia. Rannikkoa betonoidaan kovaa vauhtia ja esimerkiksi juuri tuolla Zvernecissä, siis eli täällä Trumpin rakennushankealueella sitä hallinnoivat peiteyhtiöt, niiden taustalta on paljastunut, tutkivat toimittajat ovat paljastaneet rikollisuuteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä.
0: Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen, huomenna pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keskivaiheilla.
3: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Sami Pajari on aloittanut vakuuttavasti Viron MM-rallin. Hän on voittanut kaikki kolme ensimmäistä erikoiskoetta ja johtaa 4,1 sekunnin erolla Oliver Surbergiin. Tänään ajetaan vielä 4 erikoiskoetta. Sitten jalkapalloa. MM-välierissä kuohuttu Argentiinan esittelemä lakana, jonka mukaan Falklandsaaret kuuluvat Argentiinalle. Saariryhmä sijaitsee lähellä Argentiinaa. Argentiina ja Britannia kävivät saarista lyhyen sodan vuonna 1982. Poliittisen historian professori Vesa Vares arvioi, miten kansainvälinen jalkapalloliitto reagoi argentiinalaisten lakanaan.
4: On kyllä varmaan aika suuri kynnys nyt sitten tässä nyt pari päivää ennen MM-finaalia ruveta antamaan argentinalaisille pelaajille pelikieltoja, erityisesti kun heitä oli sen lakanan mukana aika monta. Sakkoja saattaa kyllä tulla, sillä vaikea toisaalta kuvitella, että FIFA ei millään tavalla reagoisi, koska kyllähän se olisi pakko jotain tehdä, osoittaa, että se on jollakin tavalla tämän noteerannut. Joo, et en oikein usko, että uskaltavat pelikieltoja tässä vaiheessa ruvetaan antamaan, kun tietää, että koko latinalaisesta Amerikasta varmaan tulisi aika voimakas reaktio.
3: Ja viime vuoden Kalevan kisoissa ensimmäisen keihäänheiton Suomen mestaruutensa voittanut Toni Keränen pitää välivuoden. 28-vuotias Keränen joutui viime syksynä kyynärpää leikkaukseen, josta hän kuntoutui omien sanojensa mukaan hyvin täksi kesäksi. Kyynärpää alkoi kuitenkin vaivata uudelleen kesäkuun heittoharjoituksissa. Ja tänään Vimpelissä pelataan naisten itä-länsiotteluja. Tuo ottelu alkaa kello 18. Seuraava urheiluradio meillä 17 uutisten jälkeen.
5: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 9 minuuttia alkuilta 16. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tuonne kello 18 kieppeille asti. Näin. On pohjan.

Aloitettiin perjantain alkuilta Kari Tapion Olen suomalainen -kappaleen tahtiin, ja mikäs sen mainiompaa. Nimittäin piti vaan heti alkuun sanoa, että voihan perjantai sentään, eikä siis se Robinson Crusoen palvelijaksi päätynyt pelastuksen kohde, vaan tämä kyseinen päivä. Vaikka voisin sitä sanaisen verran pohtia tuota yhden kirjallisuuden klassikon sankariparin dynamiikkaakin. Tiedättekö tai muistatteko, miten se Robinson Crusoen tarina menee? Meneekö se sillä lailla, että tuo poloinen, poikanen haaksi rikkoutuu autiolle saarelle, mutta onneksi siellä on paikan päällä mukava alkuasukas perjantai? No ei todellakaan. Tarina menee niin, että Robinson Crusoe hengailee siellä autiolla saarella ensin itsekseen 25 vuotta. Sitten rannalle saapuu kannibaaliheimo. Tarkoituksena on pitää ihan semmoiset perinteiset grillibileet, eli syödä parit saalistamansa homo sapiensit. No tämähän ei Crusoelle käy, koska häntä ei oltu näihin juhliin kutsuttu, ja siitä suivantuneena sitten lahtaa pari kannibaalia ja pelastaa yhden näiden sapuskaksi aikoman ihmisen. Tämän ihmisen Robinson sitten nimeää perjantaiksi. Ei siis kysy, että hei, sinä aikuinen mies, onko sinulla nimeä? Mutta toisaalta tätä vähän lieventää se, että nimeää hän Robinson itsensäkin siinä kohtaa uudelleen, eli opettaa perjantain kutsumaan itseään päälliköksi. Ja sitten sen sijaan, että olisi ottanut perjantai semmoiseksi tasavertaiseksi seikkailukaveriksi elelemään yksinäisellä saarella, niin hän toteaa, että ei kuule, alappa sinä nulli minua palvelemaan, olethan henkesi velkaa. Ja siitä ne sitten lähtivät, iloiset yhteiset seikkailut. Mutta palataan tähän päivään, joka siis tämäkin on perjantai, 17. heinäkuuta. Aika lämmin ja mukava. No joo. Enemmän oli sanottavaa kyllä tuosta Robinson Crusoen perjantaista tähän väliin. Mutta pistetään nyt soimaan Niiloa, mukana myöskin Juno. Tämä on Viimeiseen tanssiin.

Tämä on Niilo featuring Juno viimeiseen tanssiin, ja onhan se sillä tavalla, että ei pidä mennä tanssilattialle, jos on niin tuoreita haavoja, että ne siellä kunnolla diskoa jytäämässä vallan aukeavat kokonaan. Eikä kannata mennä myöskään esimerkiksi joogatunnille, jossa pitää tehdä niskaseisontaa tai muuta silloin, jos on ihan semmoinen suht tuore esimerkiksi luomenpoistohaava selässä. Voipi kuulua rips siinä mukavasti niskalla seistessä ja sitten tietää, että jaha, nyt on sitten ihan uudenlainen avautuminen tapahtunut sillä haavan puolella. No hei, tässä kohtaa on yleensä ollut tapana käydä kurkkaamassa historiaa ja tehdäänpä niin tänäänkin. Tämä päivä ei historiankirjoista tarjolle meille oikeastaan muuta kuin erilaisia nujakoita, tappeluksia, murhulointeja ja mellakointeja. Ikäviä ovat ihmiset olleet kautta historiaan, mutta on siellä yksi mukavakin juttu. Nimittäin 71 vuotta sitten avattiin ehkäpä maailman tunnetuin huvipuisto. Se on tietysti Disneyland, se aito ja alkuperäinen. Anaheimissa, Kaliforniassa avattiin tuo kyseinen paikka, joka tänäkin päivänä kukoistaa ja joidenkin lähteiden mukaan päivittäin siellä käy noin 60 000 ihmistä. Se on meidän aikamoinen määrä populaa. Ja jatkuvasti sinne rakennetaan uusia juttuja ja viimeisimpänä tuli tämmöinen Star Wars -teemapuisto. Galaxy Edge-alue avattiin vuonna 2019. Eli hieno on Disneyland, mutta hieno oli myöskin Niilo Tarvajärven suunnittelema joulumaa, jota hän alkoi 50-luvun lopulta kehittää Disneylandin suomalaiseksi vastineeksi. Tämä joulumaa oli tarkoitus sijoittaa Rovaniemelle ja hanketta varten perustettiin oikein oma osakeyhtiönsä, Joulumaa Oy, mutta ei koskaan Tarvajärven Niilon unelma lopullisesti toteutunut. Kyllähän Rovaniemelle sitten vuonna 1998 avattiin Santa Park, mutta lähteet kertovat, että se oli vain kalpea aavistus alkuperäisestä joulumaasta, jonka tuo monitoimimies Niilo Tarvajärvi oli aikanaan haaveissaan kuvitellut. Sitten päästetään Elli-Noora ääneen. Elefantin paino on tämä kappale nimeltänsä. Muistutan muuten, että tänään tuossa vajaan tunnin päästä on vuorossa jälleen Musavisa, viikon suosikki.

elefantin paino oli tuo kappale nimeltänsä. Ja tottahan se on, että vaikka Joulumaa sellaisena kuin Niilo Tarvajärvi oli sen suunnitellut, jäi toteutumatta, niin jotain muuta tosi hienoa syntyi tuon projektin tiimellyksessä. Nimittäin vuodesta toiseen yksi kaikkien suomalaisten rakastetuimmista joululauluista. Mikäpä sen nimi on? Muu kuin Joulumaa. Katri Helenan Joulumaa vuodesta toiseen pitää paikkaansa soitetuimpien joululaulujen korkeimmilla sijoilla. Ja tämä kyseinen kappalehan oli tämmöinen kampanjakappale, joka oli tarkoitus tehdä tukemaan nimenomaan tätä kyseistä Joulumaa-projektia. Katri Helenasta, kun alko säveltämään ja miettimään sitä kappaletta, niin joo, kotitöitä tehdessä mieleen tuli tämä melodia. Mutta sitten ei tullut oikein mitään muuta tekstiä kuin joulurauha, puurokauha, joulurauha, puurokauha. Joo, joo, joo, rimmaa, mutta ei tämä nyt ihan riitä. No mitäpä siinä kohtaa sitten hän teki? No otti tietysti puhelimen käteen ja soitti Junnu Vainiolle ja sanoi, että voitaisko tehdä tälle kappaleelle jotain. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Junnu otti homman käsiinsä ja aika nopeasti siitä sitten syntyi tuo kaikkien rakastama joululaulu. Nyt tähän väliin ei mitään jouluisaa, vaan hyvinkin kesäistä, nimittäin Donna Summeria. On the Radio on tämä kappale ja tämän jälkeen sitten uutisia läheltäsi.

0: vangittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Kahden miehen epäillään ryöstäneen aseella uhaten kaksi nuorta aikuista keskiviikkoiltana Sarkolassa lähellä rautatieasemaa ja lähellä keskustaa. Toisen ryöstön yhteydessä ammuttiin laukaus ja uhreihin käytettiin fyysistä väkivaltaa, mutta uhrien vammat eivät ole vakavia. Rikoskomisario Niina Hietanen kertoo, että ampuma-aseella tehdyksi epäillyt ryöstöt eivät ole kovin yleisiä Kaakkois-Suomessa. Kymenlaaksossa nyt samaan aikaan käynnissä olevat isot rakennusprojektit syövät työvoimaa toisiltaan. Tänä vuonna on aloitettu muun muassa kaksi isoa tietyötä Hyvän tuulen tiellä Kotkassa ja Valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä. Hankkeiden työnjohtajien mukaan esimerkiksi isoja työkoneita ja koneurakoitsijoita on ollut vaikea saada. Myös rakenteilla olevat Kotkan akkumateriaalitehdas ja Kouvolan datakeskukset vetävät työntekijöitä puoleensa. Virolahdella sijaitsevat Tsaar-ostoskylä voitaisiin saada kaupattua jo alkusyksystä. Tsaarin konkurssipesän hoitaja, asianajaja Matti Manner kertoo, että kauppoja hidastanut verotukseen liittyvä kysymys on osittain ratkennut. Mannerin mukaan verohallinnolta on saatu kannanotto asiaan, mutta hän ei kommentoi verohallinnon lausuntoa tarkemmin. Hän sanoo kuitenkin sen liittyvän rakentamisinvestoinnin verotukseen ja sen vastuisiin. Venäläisten ostosmatkailijoiden varaan rakennettu Tsaar meni konkurssiin loppuvuodesta 2022.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Alkuiltaa kuuntelet Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne ja seuraavaksi seuraan liittyy myös Pete Parkkonen ainakin tämän kappaleensa ajaksi. Sehän on tietysti voimaa ja valoa.

16.30 ja perjantain Yle Uutiset. Kymenlaakso on Vesa Grekula tässä. Hyvää iltapäivää. Kouvolan kahdesta aseellisesta ryöstöstä epäillyt kaksi miestä on tänään

Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa. Veikkaan, että monilla se lopputulema on sama, olipa ne puoliksi täysiä tai puoliksi tyhjiä. Hetken kuluttua ne on ihan täysin tyhjiä. Ja kun juomista ruvettiin puhumaan, niin pysytäänpä hetki sitten juomissa. Nimittäin energiajuomissa. Tänään on uutisoitu siitä asiasta, joka nyt on ollut jo pidemmän aikaa pinnalla, eli energiajuomat tullaan kieltämään nuorilta. Ja tämä tullaan tekemään viimeistään ensi vuoden alussa näillä näkymin. Elintarvikelain muutos tätä varten täytyy tehdä. Se on jo valmisteltu ja ensi viikolla sitten lausuntokierrokselle lähtee tuo lakisuunnitelma. Ja tämähän on aika monen mielestä hyvä asia. En oikein keksi tästä mitään kauhean huonoa puolta. Energiajuomat, nuo väsyneiden virkistäjät ja pilttien päristäjät, me sellaiset ihmiset, joilla on ollut lapsia, nuoria sinä aikana, kun energiajuomat tuli markkinoille kaikkien saataville, tiedetään kyllä, että millaisia lieveilmiöitä näistä on syntynyt ja millaisia säikähdyksiä perheissä on koettu niin lapsien kuin vanhempienkin osalta, kun on niitä energiajuomia esimerkiksi 10-vuotiaat päässeet ostamaan viikkorahoilla ja sitten intopäinkeinä latkineet niitä vaikka 3 putkea ja sen jälkeen onkin ollut pikkusen outo olo. Mutta miten nyt sitten, kun tämä lakimuutos tulee, niin mahdetaan tulla huomioimaan kaikki ne piltit, jotka on tottuneet nämä energiajuomansa latkimaan. Nimittäin tässä kyseisessä Taloussanomien jutussakin, jossa tästä puhutaan, kerrotaan siitä, että THL on kesäkuussa julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan 2/3 suomalaisnuoresta juo energiajuomia ja moni heistä koki oman kulutuksensa liialliseksi tai koki jonkinasteista riippuvuutta. Niin onko tämä niinku reilu teko, että yhtäkkiä vaan, niin kuten yhdysvaltalainen sanoisi, että cold turkey, eli ihan tosta vaan viedään tämmöinen riippuvuuden aiheuttaja ja sanotaan, että yritäpäs pärjäillä. Tästä meinaan tulee kyllä muistoja mieleen. Muistan, että Suomen tupakkalain muutokset. En tiedä, muistatteko jo ihan alkua joista asti, koska ensimmäinen tupakkalaki tuli vuonna 1767 Ruotsissa, ja tietysti kun Suomi oli osa Ruotsia, niin silloin tupakointi kiellettiin alle 21-vuotiaalta. No sitten ensimmäinen meidän ihan ikioma tupakkalaki säädettiin reilut 200 vuotta myöhemmin vuonna 1976, ja silloin sitten todettiin, että kyllä sitä tupakkia voi 16-vuotias ostaa. Ja sitten vuonna 1995 päätettiin, että tupakkatuotteiden osto- ja luovutusikäraja nostetaan 18 vuoteen. Niin mitäpä tapahtui siinä kohtaa 70-luvun viimeisten vuosien lapsille? Ensin sai luvan kanssa sauhutella 16 vuotta täytettyään ja kukapa ei noihin aikoihin olisi niin tehnyt. Mutta sitten se kiellettiinkin kesken kaiken, eikä esimerkiksi itselläni, joka silloin joutui tämmöiseen noin 1 vuoden ja 4 kuukauden laittomien puuhien pirtaan ollut mitään mahdollisuutta hamstrata savukkeita tuoksi puuttuvaksi ajaksi. No onneksi niihin aikoihin, tai voiko nyt sanoa onneksi, tämmöisen turmeltuneen tervakeuhkon onneksi joka tapauksessa kiskamyyjät ei ollut silloin niin tarkkoja siitä, että onko se ikä nyt ihan sitä, mitä pitäisi olla. Mutta kyllä mä muistan, että silloin oli tämmöistä pientä paniikin poikasta ilmassa, että miten tässä nyt toimitaan, voiko näin nyt tehdä. Niin mitä olette mieltä? Pitäisikö tässä olla joku siirtymäaika? Jos olet saanut latkia tähän asti näitä energiajuomia kaikessa rauhassa, niin annetaan nyt sitten niiden, jotka ovat jo itsensä onnistuneet näillä juomilla koukkuun saamaan, niin jatkaa tätä iloista tietänsä loppuun asti vai, no joo, ei kai semmoista, vai tarviiko? En minä tiedä. Ei se varmaan paatuneita energiajuomien kuluttajia estä, vaikka ne vähän kiellettyjä olisikin. Tämä on Mikko Kuustonen, kappale on Suoraa huutoa.

0: putoaa. Tämä oli Mikko Kuustonen ja suoraa huutoa.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
0: Semmonen asia tänne nyt alkoi teidän osaltanne virrata, nimittäin kahvi. Kahvista tuli useampi viesti. Energiajuoman sijaan voi aina juoda kahvia. Sitä ei ole kielletty nuorisolta. Ja tämähän on ihan totta. Syntyykö nyt sitten tämmöinen ralli, että kun aikaisemmin on lapset porukalla käyneet hakemassa niitä energiajuomia, niin sitten mennäänkin pohtimaan, että otetaanko nyt juhlamokkaa vai presidenttiä, ja sitten jollain on siellä oma mokkamasteri mukana ja koulun pihalla sumpit keitetään ja sitten ollaan taas se, että huhhuh, kyllä nyt jaksaa sitten taas matematiikan tunnilla paahtaa menemään. No sitten tuli myöskin, että ajattelepa sitten mummoja ja pappoja, jotka kokivat, kuinka kahvi oli kortilla, sitten monta vuosikymmentä sai juoda kaksin käsin ja sitten markettikahvin hinta pomppaa kymppiin paketilta. Tämä on kyllä kanssa semmoinen asia, että kyllä moni on joutunut kahvijuontiansa pohtimaan sen jälkeen, kun kahvin hinta aika kovastikin nousi. Jossain kyseltiin joku aika sitten, että kuinka paljon kahvia olet hamstraannut tarjouksista kotiisi, ja siellähän parhaimmilla oli jo 100 pakettia kaapissa, ettei vaan lopu se kahve kesken. Kun on se kilpailu tai tämmöinen leikki, mitä välillä seuraleikkinä leikitään, että en ole koskaan. Ja sitten jos on joku asia, mitä itse ei ole koskaan tehnyt ja kaikki muut on tehnyt, niin siitä saa pisteen. Ja bravurini tuossa leikissä on tämä. En ole koskaan juonut kupillista kahvia. Ja näin on ollut ja näin tulee aina olemaan, koska kun vierestä katsoo esimerkiksi työkavereiden kahvihampaan kolotusta tai ylipäätään sitä semmoista, että oh, en ole saanut tänään kupillista kahvia, hirveä päänsärky, tai just, että ei pääse sängystä ulos ja päivää ei ala ilman sitä kahvia, niin siitä tulee kyllä vähän semmoinen olo, että onkohan toisen väärti. Että kannattaako tuommoista ruveta sitten juomaan, jos se tolla tavalla rupeaa koko elämää tietyllä tavalla hallitsemaan, että jos ei saa juotua, niin tulee se kauhea päänsärky ja päivä ei lähde käyntiin. Ja se on vähän niin kuin aika monille sitten se tupakka on samanlainen, että pitää tietyn väliä jo saada ja ei tule elämästä mitään, jos ei käärylle sauhua huulilla. Pois nuo molemmat minusta. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, vaeltava aave.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, valtava aave ja kyllä kahvi saa kansan barrikaadeille ja puhumaan. Nimittäin esimerkiksi Matti Oulusta laittoi kuvan omista kahvipakettijemmoistaan. Ainakin 30-40 pakettia löytyy sieltä meinaan, ettei vaan kahvi pääse loppumaan. Kahvinkiellosta on todettu sen verran, että Pohjois-Pohjanmaan suunnalta, että voisin harkita ryöstöä tai pahoinpitelyä, ehkä jopa Ruotsiin muuttua. Ei sittenkään Gevalia siellä kuitenkin vaan. No sitten joku toteaa, että kokiksesta kyllä löytyy kofeiinia aika runsaastikin, niin nopeasti kun asiasta katsoin, niin tölkillisessä tavallista Coca-Colaa on noin 34 milligrammaa kofeiinia. Samankokoisessa Cola Light tölkissä on 42 milligrammaa kofeiinia. Sitten jos katsotaan Red Bull energiajuomaa, joka on pienempi tölkki 250 milliä, niin siellä on tuplasti enemmän, eli 80 milligrammaa kofeiinia. Että kyllä ne aika paljon tuhdimpia kofeiinin suhteen on noi energiajuomat. Niin, sitten täällä todetaan, että kyllä joku addiktio kaikilla olla pitää. Ja jos se on kahve, niin ei se nyt sitten pahimmasta päästä ole. No tästä voidaan olla kyllä aivan samaa mieltä. Tämä on Adele, Set Fire to the Rain. Tämä on oikeasti niin ihana.

Se oli Adelia, Set Fire to the Rain. Tämä se sitten puolestaan on Viskarin Arttu, tuntematon potilas. Tän jälkeen kello 17 uutiset ja urheiluradio, ja niiden jälkeen mennäänkin sitten jo musavisan pariin. Joten valmistautu.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Pääministeri pyysi eilen eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Viimeisistä käänteistä kertoo politiikatoimittajamme Antti Pilke.
1: No kyllä, toi tiistain luottamusäänestys on vaikea paikka, että hallitus tuskin on kaatumassa, sellaista tässä nyt ei tarvinne odottaa, mutta se, että rakoileeko esimerkiksi hallituksen rivit, sitä voi tietysti kysyä, nimittäin nämä epäselvyydet Helsingin Garden Arenan ympärillä on tahrannut tähän asti kokoomusta, joka junaili tämän valtiorahoituksen hallille, tai se tapahtui kokoomuksen aloitteesta, mutta oppositio painostaa nyt muita hallituspuolueita sillä, että luottamuksen äänestäminen tiistaina tarkoittaisi hyväksyntää kokoomuksen ohituskaistaa tuomalle hallihankkeelle ja tällaiselle junailulle ja runttaamiselle, mistä tässä yhteydessä on puhuttu. No, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, hän sanoi tänään Ylelle, että tapaus ei ole mennyt hyvin, mutta se on eri asia kuin se, että hallituksessa äänestettäisiin hallituksen luottamusta vastaan. Ja kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopra taas ei suostunut spekuloimaan lainkaan sillä, mitä tapahtuu, jos muiden hallituspuolueiden rivit rakoilisi tiistaina, että hän piti itsestään selvänä, että niin ei käy. Mutta tosin yksi asia, mikä lienee yhä epäselvää, on se, että mistä eduskunta tiistaina äänestää, pääministerin vai koko hallituksen luottamuksesta, mutta se on ainakin selvää, että poikkeuksesta asiasta on kysymys, kun eduskunta tälle on koolla keskellä kesää.
0: Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt. Oikotie- ja etuovisivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on noin kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Yli 10% ilmoituksista on yksityisiä. Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
2: Nyt kun niin kun ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kun jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatio ja kuinka, niin kun, kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Että toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan.
0: Presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltain vaalijärjestelmää haavoittuvaiseksi ulkovaltojen vaikutusyrityksille. Viime yön puheessaan Trump syytti Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2020 vaaleihin. Paula Vileen.
3: Osa kanavista muun muassa CNN oli päättänyt, ettei näytä puhetta suorana silloin, kun on hankala puuttua perättömiin lausumiin. Trump jatkoikin epäluottamuksen kylvämistä Yhdysvaltain vaalijärjestelmään.
4: For many years, Americans were blatantly lied to about the security of our election infrastructure, including electronic voting machines.
3: Trumpin mukaan yhdysvaltalaisille olisi vuosikausia valehdeltu vaaliinfrastruktuurin, kuten sähköisten äänestyslaitteiden ja ääntenlaskujärjestelmien turvallisuudesta. Trump jatkoi myös postiäänestyksen parjaamista. Väitteet ovat tuttuja jo siitä asti, kun Trump hävisi vuoden 2020 vaalit Joe Bidenille. Vaalien jälkeen Trumpin leiri nosti kymmeniä oikeusjuttuja todistaakseen vaalivilppiväitteet, mutta yksi toisensa jälkeen ne kaatuivat. Trump syytti puheessaan suoraan myös Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2018 välivaaleihin ja vuoden 2020 presidentinvaaleihin.
4: 2018 China was working to influence the results of the US midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself.
3: Todisteita tästä Trump ei puheessaan kuitenkaan antanut, vaan sanoi Valkoisen talon julkaisevan tiedusteluraportteja. Aiemmin Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat todenneet, ettei näyttöä Kiinan sekaantumisesta ole. Trumpin puhe onkin omiaan hämmentämään kansalaisia ja luomaan epäluottamusta vaalijärjestelmään, kun kongressin välivaaleihin on reilu 100 päivää.
0: Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen. Huomenna pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät. Päivän ylin lämpötila on 10-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keskivaiheilla.
5: Ja sitten on urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Sami Pajari on aloittanut vakuuttavasti Viron MM-rallin. Hän on voittanut 3 ensimmäistä erikoiskoetta ja johtaa 4,1 sekunnin erolla Oliver Sulbergiin. Paraikaa ajetaan 4. erikoiskoetta pituudeltaan 21,5 kilometriä.

0: Viime Kalevan kisoissa ensimmäisen keihäänheiton Suomen mestaruutensa voittanut Toni Keränen pitää välivuoden. 28-vuotias Keränen joutui viime syksynä kyynärpääleikkaukseen, josta hän kuntoutui omien sanojensa mukaan hyvin täksi kesäksi. Kyynärpää alkoi kuitenkin vaivata uudelleen kesäkuun heittoharjoituksissa. Ongelmat eivät liity leikattuun vammaan. Toni Keränen.
1: Kyynärpää ei anna heittää. Silloin viime syksynä operoitiin vähän isommin ja kuntoutus on mennyt kivasti, mutta sinne tuli nyt sitten ehkä siitä johtuen uusi vaiva, eli kovaa heittäessä se ärtyi niin pahasti, että ehkä pystyisi yhden päivän heittää, mutta sitten ei pystyisi kyllä seuraavana päivänä, eli karsintaa vähän tylsä lähteä heittämään, kun kyynärpää kovaa heittäessä pääsee räpsähtämään suoraksi siellä vetovaiheen lopussa. Siellä osuu sitten luut yhteen tuolla kyynärpään takana, eli ei se kohta, mitä leikattiin, mutta että kun oli pitkään käsi käyttämättä, niin siinä oli ilmeisesti päässyt vähän luuta kasvamaan ja se pitää sieltä ottaa pois. Ärsyttää vierestä katsoa. Sitten taas toisaalta se tekee ihan hyvää. Nythän Euroopan taso ei ole ollut meidän lajissa mikään kaikista vahvin ja sitten tietää sen, että jos itse olisi sattunut kunnossa olemaan, niin siellä olisi voinut pärjätä. Niin. Sitten taas toisaalta tämä on nyt koko uralle ensimmäinen tämmöinen ohivuosi. Ehkä se nyt tekee ihan hyvääkin sen kannalta, että jaksaa vielä seuraavat olympialaiset ja ehkä toisetkin painaa.
0: Golfari Sami Välimäki pelasi vaatimattoman toisen kierroksen tuloksella 72 The Openissa Britanniassa yhteistuloksella plus 2. Hän on tällä hetkellä siellä 93. Ja seuraava Urheiluradio 21 uutisten jälkeen.
2: Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Radio Suomi.
1: Tässä me mennään vielä yhdessä tuonne kello 18 pintaan asti. Puolelta kuullaan taas Linda Ihmemaassa audiodraamasarjan uusi jakso. Ja sitä ennen ihan kohta käydään perjantaiseen tapaan Musavisa. Tätä Musavisaa voi jokainen pelata omalla tahollansa tai vaikka tehdä oman pikkuporukan kanssa siitä oman kisailun tänne. Toki kannattaa myös lähettää se itse ylös kerätty oikea rivi. Tai ainakin ne parhaat arvaukset. Voipi olla, että sinä voitat Radio Suomi-aiheisen upean palkinnon. WhatsApp-numero tänne on 0401455666. Eli siihen numeroon sitten, kun Musavisa on käyty, kaikki kappaleet kuultu, niin sitten ehjiä riviä ainoastaan tähän suuntaan. Nyt teillä on Portion Boysin ja Kake Randelinin Juhannusyö-kappaleen verran aikaa valmistautua tuohon tiukkaan koitokseen.

0: Se oli Portion Boys, mukana Kake Randelin Juhannusyö oli tuo kappale. Ja nyt on aika tämän.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Perjantaisin käydään aina musavisa. Se menee niin, että minä soitan teille täältä 5 musiikkinäytettä. Teidän tehtävänne on kertoa, kuka kappaleen esitti ja mikä kappaleen nimi on. Kerätkää ensin täysi veikkausrivi, eli 5 kappaletta, 5 esittäjää. Ja sitten, kun koko kilpailu on käyty läpi, niin laittakaa viestillä tulemaan WhatsAppilla 0401455666, se teidän oikea rivinne. Tänään on ehkä helpohko, niin sanoisin, että tänään valitsen 6. oikean rivin voittajaksi. Että ei tarvitse niin hulluna hätäillä kenenkään. Aika paljon tänne tulee kuitenkin niitä semmoisia, missä vähintään 1 kohta on pielessä. Mutta nyt on kaikilla ollut aikaa ottaa muistiinpanovälineet esiin ja on aika aloittaa musavisa. Tänään muuten kerronpa sen verran, että musavisa on sellaisista kappaleissa esiintyvistä kohdista, missä ihminen pitää ääntä, mutta ei varsinaisesti laula mitään sanoja. Eli kaiken maailman lallatuksista ja lillatuksista teidän pitäisi tunnistaa nämä kappaleet. Tämä on ensimmäinen näyte. Niin, mikäs kappale se tuommoinen on? En kerro, sinun se pitää tietää. Mikä kappale ja kuka sen esittää? Mennään toiseen näytteeseen. Se kuulostaa tältä. Aika vetävä. Tekisi heti mieli alkaa mukana laulaa tuotakin. Sehän näissä lallatuksissa on se idea, että ne jää ihmisille päähän. Ei tarvitse osata sanoja, vaan voi vaan aina pistää menemään. No joo, ehkä tuo ei ole sillä paras lallatus, kun siitä on vähän vaikea muiden sitten saada kiinni. Tai tiedätkö, että se ei kuulosta niin vetävältä ulospäin. No en tiedä, ehkä minä olen vaan huono lallattelija. Sitten otetaan 3. näyte. Mikä se tuo oli? Aika vekkulilta kuulosti, minun korvaani ainakin. Moinen. Kyllä, te olette sen jo tunnistanut niin hyvin, että on aika ottaa 4. näyte. Se kuulostaa tältä. Joo. Oli aika möreää mmyttelyä tuo näyte. Kyllä. No sitten, 5. ja viimeinen. Nyt kannattaa olla sitten tosi tarkkana. Nimittäin se on tämmöinen. Kuunnelkaas tätä. Otetaan se uusiksi vielä. Niin. Mikä se tuommoinen oli? Ja kuka mahto olla? Ja mikä kappale? Ei siis tarvii vastata siihen kysymykseen, että mikä se tuommoinen oli, vaan ainoastaan siihen, että kuka siinä lauloi tai piti ääntä ja mihin kappaleeseen tuo äänähdys kuului. Otetaan vielä kertaalleen kaikki näytteet ja sen jälkeen annan teidän panna parastanne. WhatsAppilla siis oikeat rivinne tai veikkausrivinne tänne 0401455666. Tässä vielä kertaalleen kaikki. Se oli ensimmäinen kappale, toinen kuulostaa tältä. Joo, sitten 3. Yes. Ja 4. Ja 5. ja viimeinen. Noin. Siinä oli teille näytteet, ei muuta kuin pistäkääpäs omia rivejänne tulemaan tähän suuntaan. Aikaa on Anin tuhlaajapojan verran.

Se oli Ani ja Tuhlaaja poika ja voi pojat! Kylläpä te olette laittaneet liudan tänne teidän veikkausrivejänne ja kyllä täällä erottuu se, että kaksi kappaletta oli oikeasti vaikeita. Tai sillä tavalla vaikeita, että niissä mentiin sekaisin erään toisen kyseisten orkesterien kappaleiden kanssa. Joo. No niin, voittajakin on löytynyt. Kyllä siinä meinaan kesti, koska niin hienoja rivejä, mutta aina siellä olimme joku vähän pielessä. Ruvetaan käymään Musavisan oikeita vastauksia läpi. Ensimmäinen näyte kuulosti tältä. Ja tämä oli monille aika helppo. Sieltä se tuli Samuli Edelmanin Sinä olet aurinko. Ja sinähän Sani mukana. Ja biisi julkaistiin Samulin neljännelle studioalbumille Ihana valo vuonna 1995. Ja biisin on säveltänyt ja sanoittanut Kalle Chydenius. Kalle jo on kertonut, että laulu sai alkunsa Kreikan kosissa saaren vesillä, jossa hän oli veneretkellä. Ja siellä sitten tuijotti peilikirkasta vettä ja tajusi, että luonnossa on voimia, jotka vetää puolensa niin voimakkaasti, että voisimme kerta kaikkiaan kuolla, jos seuraisimme kutsua ilman filtteriä. Tätä tunnetta kuvaa esimerkiksi kohta kappaleessa, jossa lauletaan Vesi odottaa, että veneeni pohjasta tappi irtoaa. Näin kyseisestä laulusta tuli sitten ylistyslaulu luonnolle ja luonnon voimille. Mutta tämä kappale oli lähes kaikilla oikein. Seuraava näyte kuulosti tältä. Jos sattu eilen kuuntelemaan alkuiltaan, niin sieltä olisi saattanut muistaa, että kyseessä on Ingridin Tu e Futu. Ja tämähän Ingrid on siis tämmöinen italialainen tanssija ja laulaja, laulun tekijä. Ja tämä kyseinen kappale julkaistiin Ingridin debyyttialbumilla Rendezvous vuonna 2003. Ja se oli kyllä semmoinen kunnon läpimurtohitti. Nousi lista ykköseksi muun muassa Kreikassa, Unkarissa ja Ruotsissa. Ja sitten 9 muussa Euroopan maassa oli 10 parhaan joukossa ja tietysti myös Australiassa. Mm. Tänne tuli monenlaisia vastauksia tähän liittyen. Joku vastasi esimerkiksi, että tämä kappale on hän humalatilassa. Mikä oli minusta ihan hauska. Joku sanoi, että tämä oli aikea koko kisa. Ei 6-8 syntynyt Osso meen pinkoon. Mutta Ihanan valon oli sieltä kuitenkin bongannut. Kyllä 6-8 syntynyt voi nämä tietää. Enää niin tuoreita kappaleita kyllä kerta kaikkiaan ole. Mennäänpä tähän seuraavaan kappaleeseen. Tämä on vuodelta 85. Umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa, umpa. Ja tämä oli toinen niistä kappaleista, missä tuli kaikista eniten sekaannuksia erään toisen kappaleen kanssa. Nimittäin siinä toisessa lauletaan, että nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi. Lipputangon nuppia tarjottiin monesti tähän kappaleeksi. Lapinlahden linnut sieltä kyllä tunnistettiin, mutta tämä ei siis ollut lipputangon nuppi, vaan tämähän oli tietysti Tero ja minä. Mikko Kivisen sanottama ja laulama huumorikappale kertoo näyttelijä Tero Jartista, johon Kivinen oli teatterikorkeakoulussa tutustunut. Ja tämä sanotus koostuu improvisoidusta tajunnan virrasta, jossa laulaja vertailee itseään Teroon. Ja Lapinlahden linnulle ominaisesti tässäkin kappaleessa käsitellään miehisiä riittämättömyyden tunteita ja ehkä myöskin tämmöisiä seksielämän ongelmia. Vaikka kertojahahmo on kaikin tavoin Teroa arvostetumpi ja vaikuttavampi mies, niin molemmilla on sitten loppupeleissä kuitenkin jänne poikki sieltä. Ja ihan samalla tavalla kuin lipputangon nuppi, niin tämä Tero ja minä äänitettiin yhtenä pitkänä ottona. Siitä vaan tekemään perässä, jos pystytte. Ei ole helppo homma se. Näin. Kolmaskin kappale on siis esitelty. Mennään neljänteen. Se kuulosti tältä. Kanadasta oli peräisin rock-yhtye nimeltään Crash Test Dummies. Ja tämä kappale oli siis nimeltänsä, kuten tuossa nyt äsken laulettiinkin. Tämän kappaleen on sanottanut yhtyeelaulaja Brad Roberts ja vuodelta 1993 oli tämä kappale peräisin yhtyeen toiselta albumilta God Shuffled His Feet. Ja suurin osa näistä sanotuksista tässä kappaleessa perustuu tämän laulaja Brad Robertsin lapsuuden kokemuksiin. Esimerkiksi hän joutui lapsena
vakavaan auto-onnettomuuteen, mikä inspiroi ensimmäistä säkeistöä, ja hänellä oli myöskin tämmöinen syntymämerkki selkärangan alaosassa, mikä teki hänestä kiusaamisen kohteen lapsena. Näistä muun muassa siis lauletaan tuossa kappaleessa. No sitten oli se viides ja viimeinen, joka kuulosti tältä. No kaikki me tiesi, jotka tiesi, että se oli Cheek tietysti. Tämä on hänen tunnusomainen äänähdyksensä. Mutta mikä sitten oli se kappale? Aika moni veikkasi, että se olisi ollut Sokka irti, mutta sitä se ei ollut, vaan se oli Timantit on ikuisia. Ja siitäkin on kuulkaa jo 13 vuotta, kun Kuka muu muka -albumi ilmestyi ja siellä tuo kappale oli. Kappaleen musiikkivideo esitettiin ensimmäisen kerran Tennispalatsin elokuvateatterin ykkössalissa ja videon pääsi näkemään 700 ensimmäiseksi paikalle saapunutta henkilöä.

kuudennen oikean rivin lähettänyt henkilö. Onnittelut sinulle. Nyt sitten kaijakoon kanarialintua ja tämän jälkeen solahdetaan ihme maahan Linda Lampeniuksen matkassa.

miten mä tykkään tästä Kaija Koon uudesta kappaleesta Kanarian lintu. Ja erityisesti siitä, minkä olisi voinut tuossa äskeisessä musavisassa ottaa mukaan tuon Joo, älkää kuvitelko, että se kuulostaa tuolta Kaijan laulamana. Se oli vain hento viritelmä siihen suuntaan. Mutta seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan 10. jakson Kaikki on hyvin. Lindan tähteys näyttää ulospäin täydelliseltä, mutta kulissien takana rahaongelmat, managerin valheet ja myrskyisä parisuhde ajavat hänet ahtaalle. Baywatch-rooli ja Playboyn kansi tuovat iloa, mutta petosten paljastuminen pakottaa Lindan taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Linda Lampenyksen roolissa kuullaan Saga Sarkolaa, koko sarja kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Hasselhoff Lindalle. Äänestä.
1: Hakukuvat julki. Linda Playboyn kannessa.
0: Lukijat pohtivat. Menikö Linda liian pitkälle?
2: Suomalaismiehet yksimielisiä. Upea kroppa.
3: Missä viipyy Lindan hehkutettu levydiili?
4: RKP sekaisin Lindan alastonkuvista.
5: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on se tarina, jonka mä jouduin salaamaan. On talvi 1998. Mulla menee lujaa Amerikassa. Mut kotimaassa media jatkaa vähättelyään.
6: Tuntuuko sinusta, että täällä halutaan katsoa, että sinun urasi olisi huonommassa vaiheessa?
5: Mä oon käymässä Suomessa ja vieraana Ylen Aamu TV:n haastattelussa.
7: Miten joku voi sanoa noin? Kun mulla on EMIn sopimus. Tietääks kukaan Suomessa, mikä on EMI? EMI. Pistänkö mä ruutuun sen sopimuksen?
5: Tietenkään mä en sano, että EMIn sopimus ei ole se, jonka mä olisin halunnut, mutta Dekkan perään on turha enää itkeä.
6: No se ei varmaan ole tarpeen. Ja onnittelut tietenkin, se on historiallinen sopimus.
7: Lisäksi mä oon just allekirjoittanut diilin roolista Baywatchissa. Siellä on joka viikko tyyli yli miljardi katsojaa, siis miljardi.
6: Niin, oliko sun näyttelijäpoikaystävällä tällä Matt Coylella sormensa pelissä tässä Baywatch-roolissa? Etkö sä pidä yhtä hänen kanssaan?
7: Joo, ollaan me yhdessä. Mut omilla ansioilla mä sain sen roolin. Ja mun Playboy-numerohan lanserataan ensi viikolla. Että et on tässä kaikenlaista, mut jos nää ei kelpaa suomalaiselle medialle menestykseksi, niin ainakin mä tiedän, että mulla on kaikki hyvin, ihan tosi hyvin.
5: Koko ajan mä joudun todistelemaan itteeni. Ihan kuin kaikki olisi jotenkin vaarassa hajota. Mä kierrän ympäri Suomea markkinoimassa mun siideriä. Onneksi jengi juo sitä edelleen.
8: Linda, kaisimme sen ymmärin.
9: Linda, kato tänne.
8: Jokkainen ottaa rauhassa omman vuoroon. Makee sekin roilta.
10: Meijä Veera, niin kovasti katso sinun ylöspäin. Aina Linda se piulsa kässä.
5: Niin, paljon terveisiä Veeralle. Sanoit, että pitää harjoitella kovasti.
10: Ja mitä sanoin?
11: Saako sinun myös ottaa yhteiskuva? Hei, ette töni.
8: No nyt rauhassa siellä kaikki.
5: Isän mielestä tää on sellaista Linda-hysteriaa. Ihan hauskaa, mutta rahan takia mä tätä teen. Onneksi Keijokselta tulee tilitys ihan näinä päivinä. EMIn sopimuksen ennakko. Reynolds on luvannut sen pyhästi. Anteeksi, toimiks tää ottoautomaatti? Osaatko sen?
8: Toimii. Se näyttävää vähän paskana. Hei! Sieltä Linda! Emäitä tekää sit sun siiristä.
5: Kiva. Onhan sul kaikki ok siinä, et vilustu.
8: Etsis milloin parikymppi. Millaista se on, kun on ihan hitoksella?
5: Niin, onhan se hienoa. Keijoksen rahoja ei näy vieläkään.
12: Hey, you've reached the office of Michael Reynolds, Chaos Group. I'm probably in a meeting. You know the drill. Leave your name, number, and the project you're calling about, and I'll get back to you soon.
13: No men hei! Mitenkäs täällä menee?
14: Herregud, mitä sä täällä pakaat pitkin pituutta lattialla?
5: Mä asun äidin ja isän luona aina Suomessa käydessä.
10: Vatsaansa tuo.
13: Ethän oo syönyt jotain sopimatonta.
10: Ai et mä söisin jotain sopimatonta.
14: No kai sä nyt jotain oot syönyt.
10: Tää menee ihan kohtoihin. Vähän stressiä, kun heti huomenna alkaa nykissä se Playboy-lanseeraushässäkkä. Alt mailit. Kauheasti kaikkea keikkaa sovittuna.
8: Noinkohan mä pääsen enää täältä ylös? Enpä oo muuten pitkään aikaan tässä makaillut. Kova lattia meillä ja kauhean matalalla. Jaa, Chara Barn. Maailman huipulla. Tää on yksi steppi. Som du sa. Ja sit maailma on auki.
14: Huomasit sä tämän faksin jo? Viulun loppumaksu pitää hoitaa tai se pitää palauttaa.
5: Joo, mä maksan. Todellakin tarvii mun Gaglianon niihin EMIn levytyksiin.
14: Saithan sä nyt ne rahat siltä Reynoldsilta niin kuin se lupasi?
5: Joo, sain tietysti. Älä sä nyt sitä enää mieti.
14: On se näköjään sitten kuitenkin. Sanojensa mittainen mies.
5: Kaikki on hyvin. Kaikki on tosi hyvin. Hitto, mä hoin tätä koko ajan.
13: Mites meillä menee sen Amerikan vävyn kanssa?
14: Niin.
5: Hyvin. Tosi hyvin.
13: Noniin. Autas mut nyt ylös täältä.

0: Okay, this way.
1: Moi, rakas videopäiväkirja. Matt, say hi.
2: Hi.
1: Ollaan New York Cityssä. Mun Playboy-numero ilmestyy 2 päivän päästä ja mulla on paljon promohommia. Nyt me mennään meidän hotellihuoneeseen. Matt, look at this view over Manhattan.
0: Wow! Hey, who are these from?
1: Pöydällä on järjestön kimppu punaisia ruusuja. Siis varmaan 100.
0: Thanks for everything that you've done for Playboy. Love, Hef.
1: Oh, that's so cute.
0: Cute? An old pervert having a hard-on is cute?
1: Heido, rakas videopäiväkirja. Taas se on mustasukkainen. Mä yritän jälleen kerran pelastaa tilanteen.
3: Let's go get something to eat, okay?
0: I'm fucking tired of this shit!
1: Kaikki on hyvin. Tosi hyvin. Varmaan krapulassa ja siksi herkillä. Miten mä oon tällaisessa suhteessa?
0: Let's fucking go!
3: Yeah, right, yeah.
0: He just wants to make money and jerk off!
1: Onneksi seuraavat päivät on yhtä lentoa. Fox, NBC, E! Entertainment.
4: Playboy, Linda Brava!
5: Let's welcome the violin goddess, Linda Brava!
4: Ladies and gentlemen, Linda Brava!
1: Mut heti, kun me palataan takas losiin.
6: Mistä ne tulee valot?
1: Tosta vasemmalta. Ei ku alhaalta.
6: Wow. Oot sä varma, että Matt ei oo täällä?
1: No ei kai, ei. Matt! Ei se oo täällä. Se on kuvaamassa sitä uutta Aaron Spelling-sarjaa. Kiitti Joni, että tulit mukaan.
6: Hei haloo! Kai mä nyt halusin nähdä tän lukaalin.
1: Joo.
6: Mä toin kyllä kova nappaa uusia rooleja. Kuka sen agentti olikaan?
1: Mä voin hankkia sulle sen tiedot.
6: Thanks.
1: Okei. Okay. Missä se oli se? Ei, voit sä ottaa ton tuot.
6: Joo.
1: Jo, ja sitten. Oliks mulla kaikki? Niin. Tässä pitäisi olla kaikki.
6: Sit vaihdat lapun. It's not you, it's me, bla bla bla. Ja that's it.

0: kiemurteleva vuorisotie alas Hollywood Hillsiltä. Losin vallat hehkuu alapuolella.
1: Apua. Mä oon hei ihan kuullut. Enää mä voi tälleen lähteä. Mun pitää puhua sekaan. Mä voitais fiksata tätä. Käänny takas, please. Jani, käänny.
2: Hei, kuulta. Nyt sä meet kotiin. Inhale ja exhale. Hei, kato mua. Inhale, exhale. No niin, tässä on nää. Hei, soita, jos sä tarvit jotain. Pärjätään sen nyt.
1: Joo, kiitti Jani. Love you.
2: Love you too, honey. Ai niin, laita sen agentin tiedot, kun ehdit.
1: Joo, tottakai.
2: Moido.
1: Moi.

0: Mia tässä, moi. En pysty juuri nyt vastaamaan. Jätä viesti.
1: Linda täällä. Anteeksi, sä tietenkin nukut siellä. Sori, ettei ehitty nähdä silloin, kun mä olin Suomessa. Oli niin paljon kaikkea silloin. Mä jätin just sen mun poikaystävän. Siis se on hyvä. Mut mitä mä teen? Puhutaan joku päivä. Joko. Siis sä oot kauhean rakas.

0: Kaikki on hyvin.
1: Kaikki on tosi hyvin. Kaikki on hyvin.
0: Tosi hyvin.
1: Kaikki on
0: tosi hyvin.
2: Mun Playboy-numero on vihdoin ilmestynyt. Hes järjestää sen kunniaksi lanseerausjuhlat kartanossaan. Isot juhlat.
3: Thank you, Linda Brava, for this lovely performance and your absolutely stunning photos.
2: Mä kuvaan siellä mun videopäiväkirjaa aina kun vaan ehdin.
4: Thank you. A few years ago, back in Finland working at the opera and studying at the same time at the Sibelius Academy.
2: Osaanko mä nyt sanoa mitään järkevää? Miten mun näköinen edes Playboy päätyy tälleen? Pakko jotakin keventää.
4: You saw the most beautiful women in the world. But you know, we're not that beautiful. They have tit light, they have butt light, they have computers, excellent photographers, they have everything. So, let's get this part.

0: Well, she's Pamela Anderson with Stradivarius under her chin.
1: Sky's the limit for you, Linda. Your pictures were absolutely amazing.
2: Linda, you should be the opening act for our concert.
3: Siis niin absurdeja kohtaamisia. Kissin Gene Simmons haluaa mut niiden Helsingin keikalla lämpäriksi. Mut mä soitan samana iltana Monte Carlossa Monacon kuninkaallisille. Näin uskomattomalta mun elämä näyttää just tällä hetkellä.
4: Can you tell me something about your upcoming role in Baywatch?
1: I don't know anything yet. I'm still waiting for the scripts.
5: And when is your classic?
3: Ihan miten kaikki on niin kiinnostuneita mun tulevista kuvioista. Jani on pukeutunut kiiltävään pukuun ja näyttää ihan sutenööriltä.
6: Wow, tulis ne suomitoimittajat tänne kattoo tätä meininkiä. Täällä on ihan oikeesti kaikki. Mä hiilostin just yhtä tuottajaa.
3: Kato kameraa, Jani. Ja sano uudestaan, että jotenkin vähän kuulimmin.
6: Hello, Linda fans. Me ollaan nyt täällä. Hei, nyt toi sun manageri tulee tänne.
7: Linda! Congratulations! I saw the cover. Wow, it's amazing.
1: Michael, can we talk right now, somewhere private?
7: Of course. Is there something wrong?
1: I still haven't received the money you promised to give me right after the EMI contract.
7: What?
3: Miten se voi olla ihan niin kuin ei mitään? Se ei ole maksanut mulle vaikka lupas.
1: I need to pay for my violin. I'm starting to think there is a bigger problem here. Do I need to get some help to get my money?
7: You didn't get the money yet?
1: No.
7: Are you serious?
1: Yes.
3: Okei.
7: Okay.
3: Uskonko mä sitä? Kuulemma tämän mun asian piti olla Keijoksen talouspuolella hoidossa jo. Ne verojutut ja kaikki kunnossa. Ei enää mitään epämääräisiä lupauksia. Mä en kuuntele enää sellaisia.
1: You call me first thing tomorrow and let me know when the money is coming. Tomorrow, not later, okay?
7: Of course. Now go and enjoy. This is your evening. I'm so proud of you, Linda. Look how far we've come.
1: Yeah. Yeah.
6: Oho, tsekkaa. Sun manageri ja Peter Nygård juttelee tuolla poolin vierellä.
3: Anteeksi, mitä? Tunteeks ne jotenkin paremmin? Miksi Nygård edes on täällä?
6: No siis, Allison sanoi jotain, että se olisi tullut nimenomaan just Keijoksen ja Reynoldsin kutsumana. Pitää olla kyllä aikamoinen massimies, että pystyy vetämään tolla fledalla ympäri Hollywoodin. No niin, kato nyt. Hitto. Mä röpelisin tuota hemmetin suklaaputuksen suklaata mun päälle. Auta.
3: Voi hyvästi hieno tokki. Mut siis miksi Keijos on kutsunut Nygårdin? Mitä tekemistä niillä on keskenään?
6: I don't know. Mut se kattelee tänne silleen, että se haluaisi tulla juttelemaan. Vitsi, ilmeisesti se ei ole lukenut sitä seiskaissa, sä just haukuit sen.
3: En haukkunut, vaan kerroin, että miten se meni. Mä, hei, meidän piiloon ennen kuin se tulee.
1: Hef, I'm gonna go now. Thank you so much for everything.
0: Anything for you, Linda.
8: Linda, elskling. Sä ajat virvatulta kädessäsi onnen kulta. Ei pienenny elonpiiri. Ei seiso aika, ei nuku tuuliviiri. Onnittelut elämän hetkeen tarttumisesta.
9: Onnea täältä kotoa. Vi älskar dig.
3: Niin mäkin teitä.
9: Moi muru, Mia täällä. Yritin soittaa pari kertaa. Anteeksi, etten vastannut yöllä. Soita mulle, puhutaan. Oot Linda niin rakas.
10: Hello, this is Jane Roberts from Decca Records.
3: Deccalta?
10: We heard that you signed a deal with EMI. We are, of course, very disappointed. Andrew in particular, because he was looking forward to working with you.
3: Mitä? Miksi Dekka on pettynyt mun ja Emin soppariin? Nehän ei halunnut enää mua. Lloyd Webber ei enää halunnut mua. Niin siis ellei Reynolds ole, eihän se olisi voinut valehdella siitä. Eihän se tollaisesta valehtelisi. Eihän nyt kukaan. Eihän. Ei helvetti. Se valehteli. Ja siksi mä jumalauta allekirjoitin sen Emmin sopparin, vaikka Dekka olisi vielä halunnut, mutta mun rahat.
11: Linda!
3: Aikooko se edes maksaa niitä?
11: Matt. I know you're in there. I know you're in there. I know. Linda!
3: Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin.
11: Kaikki on hyvin.
1: my fucking house! You fuck off! Hef, can you help me?
12: Like I said, anything for you, Linda.
3: Ja niin me tehdään. Hugh Hefnerin juristien kanssa haastehakemus Keijosta vastaan. Jos Reynolds kuvitteli, että tätä suomityttöä voisi tälleen vedättää, niin...
1: Fuck you!

Linda ihme maassa osa 10, jakso 10 oli nimeltään Kaikki on hyvin. Se uusintana tänään illalla 9:30 tietämissä ja maanantaina kello 17:30 Linda ihme maassa audiodraama jatkuu, kun jakson nimi on Pakomatka.

Radio Suomessa perjantain alkuillassa soi Anhanskin kotiviini. Liikennetiedotteita erikoiskuljetuksesta on yksi. Kello 18 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Kahden tunnin ajan kello 18 alkaen erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Erikoiskuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tie 66 Virrat välillä Herranen Kaarre. Tilanne on ohi. Liikenne palautumassa normaaliksi. Tie 66 Virrat välillä Herranen Kaarre. Tilanne ohi. Liikenne palautumassa normaaliksi.

0: legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Kaisa on paikalla, linjat on avattu, joten 020317600 on oikea numero. Riemuiten käymme kohti kello 18 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen Puhelinlangat laulaa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Pääministeri pyysi eilen puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Politiikan toimittajamme Antti Pilke.
1: No näin lyhyellä varoitusajalla niin puolueet haalii nyt edustajansa tiistaiksi eduskuntaa, ja me tehtiin soittokierros tänään hallitus- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiin, ja kaikissa lähtökohta on, että väki saadaan paikalle, ja kansanedustajat joutuu keskeyttämään nyt lomia, ja osa lentää Suomeen lomamatkoilta esimerkiksi Euroopasta, ja kustannukset on näillä näkymin tulossa veronmaksajille, koska näihin voi hakea korvausta, ja esimerkiksi Jukka Kopra, kokoomuksen ryhmäjohtaja, sanoi, että lähtökohta on nyt se, että kaikki kokoomuksen kansanedustajat on tiistaina paikalla.
0: Albaniassa amerikkalaista luksushotellihanketta vastustavat mielenosoitukset jatkuvat. Hanke uhkaa luonnonsuojelualuetta, jolla on muun muassa flamingojen pesimäpaikka. Sitä on ajanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suku. Tiranasta kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Tuosta hankkeesta ovat vastuussa Yhdysvaltojen presidentti Trumpin tytär Ivanka ja hänen puolisonsa Jared Kushner. Ja siitä syystä tämä protestointi täällä on myös kansainvälisesti huomattu. Liike on kasvanut kuitenkin ympäristökysymystä suuremmaksi. Eli nyt ennen kaikkea, kun olen jutellut ihmisten kanssa, niin täällä protestoidaan korruptiota vastaan, laajamittaista rahanpesua vastaan ja tosiaan sitä vastaan, että Albaniaa myydään ulkomaille.
0: Kaksi ihmistä on kuollut kolarissa Virroilla Pirkanmaalla. Henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan. Surmansa saivat henkilöauton kuljettaja ja etupenkillä istunut. Lisäksi kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti.
3: Kello 18 Yle Uutiset, toimitti Jussi Hanivaara.
4: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
5: Oikein leppoisaa perjantai-iltaa ja tervetuloa mukaan Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan. Tätä on kiva kuunnella suvi-iltana. Mennään sitten saunaan tai sitten saunan jälkeen tai ihan vaan sitten tuolla nurmella piknik-seurana.
6: Tyyli on vapaa.
5: Näin on. Studiossa meillä on täällä Ruut ja Markus.
6: Hyvää iltaa.
5: Ja Kaisa Erola ottaa tuolta puheluita vastaan numerosta 02 03 17 600. Jos me ei, Markus, ei oltaisi tuolla studiossa, niin mitä tekisit tänään suvi-iltana perjantaina?
6: No nyt oli kyllä hyvä kysymys. Apua. Mä olisin jossain ulkona.
5: Samat sanat. Mä olisin tekemässä samoja asioita kuin meidän ensimmäinen soittaja, joka harrastaa noita tansseja, eli Nuutti. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
7: Moikka, moi.
5: Mistä soittelet?
7: Täältä Lammilta tällä hetkellä majailen mökillä.
5: Kuinka lähtenyt perjantai käyntiin? Ootko käynyt jo tanssimassa?
7: No en ole. Ei, tänään on välipäivä. Niin paljon ei tule tanssittua, mutta juhannuksena tuli käytyä tanssimassa ja sitten satunnaisesti tulee käytyä niissä.
5: Mikä sulla vei mukanaan tähän tanssimiseen? Että oliko puolisko vai olitko itse innostunut tanssista?
7: No olin kaveri tarvii seuramiestä mukaan, niin lähdin sitten ihan ekaa kertaa lähdin niinku sen matkaan sitten, että lähdin sinne niinku vähän taustahenkilöksi sinne tutkailemaan ja sitten ollaan puolison kanssa käyty pari kertaa tanssahtelemassa.
5: Oletteko käynyt jollain tanssikurssilla vai opetellut sitten ihan vaan siellä lavalla?
7: Kyllä me mennään vielä ihan tuolla hidas, nopea tyylisellä, että kyllä jotain kurssia täytyisi tässä pikkuhiljaa suunnitella.
8: No mutta kun yhdessä tehdään ja yhdessä kuunnellaan sitä musiikkia siinä, niin eikö se ole ihan mukavaa jo?
7: Nimenomaan, ja sitä yhdessäoloa justiinsa. Ja tuttu ja turvallinen pari, niin siihen saa vähän kommeltaakin sitten, että ei se ole niin justiinsa.
8: Sanoppa muuta. Onko sulle niinku lavatanssit niinku paikkana, vaikka keikkapaikkana entuudestaan tuttu?
7: On joo. On niin, tullut käytyä kuuntelemaan musaa siellä.
8: Niin, ja varmaan nähtyäkin, että siellä on kaikenlaista tallaajaa, niin uskaltaa itsekin sitten lähteä tanssimaan.
7: Nimenomaan, että ei se ole niin justiinsa.
8: Mainitsit, että toi Foxi lähtee. Lähteekö tango, fusku tai nämä muut lajit?
7: No ei, ne ei oikein lähde vielä, että niihin tarvitsisi kyllä sitten vähän parempaa opetusta.
8: Mutta eiköhän se tuu, että kyllä mun mielestä tässä on nyt hyvä pohja ja jalat on hermotettu nyt siellä lavatansseissa.
7: Joo, vielä kun

0: sinne kerkeisi tässä näin, että tämäkin viikko on mennyt sisäkattoa maalatessa täällä kotosalla, niin ei ole kerinnyt iltaisin minnekään lähteen puolison kanssa.
1: No, onko sitä tarkoitus maalata nimenomaan kesällä?
0: No kyllä se valitettavasti näin on, kun loma on tässä parhaimmillaan, niin sitä on niin pitkään siirretty tätä, koska se homma alkaa, niin nyt se piti aloittaa niin sitten tällä viikolla.
1: Sisähommat kesällä ei sitten kuitenkaan haittaa.
0: No ei, ja onhan se kiva, että jotain tulee tehtyä kanssa.
1: Totta.
2: Mutta sitten se on kiva, että kun on ne rönttävaatteet, kun maalataan, niin sitten voi laittaa ykköset päälle, kun voi mennä sinne tanssahtelemaan.
0: Nimenomaan, saa vähän panostettuakin sitten.
1: Mitäs saata soittaa?
0: Olikin puheessa just, että juhannuksena oltiin puolison kanssa ja kavereiden kanssa oltiin kuuntelemassa kyseistä bändiä ja sitten eka biisi, millä mentiin tanssimaan, niin oli juuri tämä biisi, niin Yölintu ja Mahdunko maailmaas.
2: Aika hyvä kappalevalinta. Lupaatko nyt, että kun tämä kappale soi, niin muutamat hidas, nopea lähtee?
0: Joo, ehdottomasti tässä terassilla aletaan tanssahtelemaan.
2: Ihana kuulla. Haluatko vielä Nuutti laittaa terkkuja tulemaan, ennen kuin pistetään Yölintu soimaan?
0: Kyllä, lähdetään kuule. Rakkaille kummipoille lähetetään terveisiä Jaakolle ja Paavolle Ouluun ja sitten Viljolle Hämeenlinnaan. Ja sitten kaikille muillekin tutuille, ketkä nyt sattu kuuntelemaan tätä tänään, niin lämpimät terveiset ja hyvät kesän toivotukset.
2: Eikä ne mennyt perille. No niin, seuraavaksi sieltä liitelee Yölintuja, Mahdunko maailmaas.
1: Kiitoksia, Nuutti.
0: Yes, kiitos.
1: Moi moi.

0: Sen. Se oli Yö Lintu ja Mahdunko maailmaas.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Pistäkää hei puhelinlankoja laulamaan. Siellä meillä Kaisa ottaa puheluta vastaan numerosta 020317600. Siellä näyttää olevan linjat auki, ja jos se menee nyt varatuksi, kun joku sieltä näppärästi soittaa, niin ota pieni hetki ja yritä uudestaan, niin tervetuloa mukaan puhelinlangat laulaa -ohjelmaan. Meillä on täällä tulossa taas uusi soittaja, Piela Vedeltä Aino.
5: Terve.
4: Kivaa iltaa. Mitäs sinne kuuluu?
5: No ihan mukavaa. Parvekkeella on istunut auringonpaisteessa koko päivän melkein.
4: Oletko siellä lueskellut kirjaa vai mitä sä siellä aikas kulutat?
5: Kuuntelen Radio Suomeen. Niin kuin.
4: No onpas mukavaa. No se radio on kyllä kiva seuralainen. Sä sanoit, että sä oot Piela Vedeltä. Niin, kerro vaan.
5: Tosi kiva niin kuunnella radioa ja rentoutua siinä auringonpaisteessa, niin se mukavasti päivä mennä.
4: Näin on, että silleen lekotellen mukavasti. Sä sanoit, että sä oot tuolta Pielavedeltä, niin ootko järvi-ihmisiä, että ootko kesäuimari?
5: En oo ollenkaan, että en käy järven rannalla täällä ollenkaan, kun tää asunto ei ole järven lähellä.
4: Joo, ymmärrän. Mutta parvekkeelta sieltä näkeekö sieltä sitten järvelle?
5: Ei näy. Se on sen verran kaukana, että olisiko sinne 2 kilometriä sinne järvelle.
4: No on sinne vähän
5: uimalaa.
4: Joo, on sinne vähän matkaa. No mitäs mitä sulla muuten kesäsuunnitelmia, että mitä sä tykkäät tehdä?
5: No eipä mulla oikein mitään suunnitelmia ole. Ihan eläkkeellä on ja kaupassa käyn ja semmoista, että ja apteekissa, niin siinäpä ne virikkeet on päivällä sitten.
4: Niin ja sitten radiota kuunnellen, että radiokuunnelmia varmaan sitten, mitä noita Suomesta tulee kanssa.
5: No kyllä.
4: Onko sulla jotain mieliohjelmaa, mitä sä tykkäät kuunnella?
5: No sitä, mikä se on, paikka auringossa vai mikä se on, joka alkaa 15 yli 12 se musiikkiohjelma, missä tulee kotimaista musiikkia, niin sen mä kuuntelen joka päivä.
4: Joo, se on kyllä yliveto ja Jyrki tekee sitä kyllä suurella sydämellä.
5: Joo, se on ihan mukava juontaja, että sopii siihen ohjelmaan ihan hyvin.
6: Ja nyt kesällä tulee vielä siitä ohjelmasta pidennetty versio.
5: Mm. Niin tulee 2 tuntia, että juuri niin. Ihan mukava juttu.
6: Joo. Mitäs musiikkia olisit halunnut kuulla? Tai haluat?
5: Lea Lavenin Rotunainen, se sopii niinku ihan tähän ajankohtaan. Hyvin.
6: No niin. Selvä.
4: Tämmöistä kotimaista musiikkia. Sä ilmeisesti tykkäät vanhasta hyvästä iskelmästä, klassikoista.
5: Kyllä. Se on mukava kuunnella kaikkea niinku mukavaa vanhaa musiikkia. Niinku.
4: Joo, ne on hyviä lyriikoita niissä ja semmosia nasevia.
5: Joo. No, kukko niinku sydämeen asti.
6: Täys osuma suoraan sydämeen. Onko Aino vielä laittaa terveisiä?
5: Pirille, Vuosaare, Helsinki, Annelle ja Timolle, Espooseen, Kirsille ja Jamille Lapinlahelle ja Mairelle, Pielavedelle, Joutsenniemme.
4: Kyllä ne sinne pärähti, uskoisin näin.
6: Hyvä. Me toivotamme Aino sinulle mainiota viikonloppua ja kesäjatkoa ja kiitokset, että osallistuit lähetykseen. Laitetaan nyt Leo Laven soimaan.
5: Hyvä juttu, kiitoksia.
6: Moi moi.
5: Hei.

0: Lea Laven, rotunainen Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksessä, johon voi laittaa toiveensa tulemaan myös sähköpostilla. puhelinlangat.laulaa@yle.fi on sähköpostiosoite. Muistakaa, että siihen tulee laittaa myös oma puhelinnumero, jotta voimme soittaa täältä niikseen sikseen tulleen takaisinpäin. Ja toive myös toki. Ja tuo tekstiviesti perille osoitteeseen 16149, ensin viestikenttään RS, väli, langat, väli. Siihen toivekappale ja perusteluitakin, jos haluaa. Ja viestinumero on 16149, viestin hinta 40 senttiä.
1: Kannattaa osallistua, koska esimerkiksi tuon tangon aikana Markus laittoi tässä jalalla koreaksi, niin tätä on kyllä ihan kiva seurata, niin ihan sen takia pistäkää soitelle.
0: Sellaista se välillä on, että ihmisten toivoma musiikki todellakin osuu suoraan sieluun, sydämeen, mieleen. Katsos näin.
1: Ja nyt
0: kiitos vaan.
1: Meilläpä on täällä luurin päässä seuraavaksi Leena. Terve.
2: No terve.
1: Soitatko nyt Suonenjoelta vai Rautavaarasta?
2: No, mä soitan nyt Suonenjoelta. Tultiin tässä puoli tuntia sitten sieltä mökiltä tänne Suonenjoen kaupunkiasuntoon mökkeilmästä.
0: No, koska ne mansikkakarnevaalit on?
2: No ne oli viikko sitten ja ei oltu mansikkakarnevaalissa, vaan oltiin ihan siellä mökin rauhassa. Täällä oli ollut kyllä paljon porukkaa liikenteessä.
1: No, eikö siellä edelleen valita se Miss Mansikka siellä Suonenjoella?
2: Kyllä, ja oli kaunis tyttö valittu siihen, nainen. Oli. Onhan siellä aina mansikkakarnevaalissa mansikkatytöt ja sitten on mansikkaemäntä ja mansikkaisäntä ja kuka syö eniten mansikoita nopeita ja ynnä muuta kaikkea.
0: Ai semmoinenkin
2: on. Ollut. Ja
0: on. Minkäköhän laisista määristä?
2: En mä tiedä. En ole kyllä ikinä ollut katsomassa sitä itse kilpailua, mutta veikkaan, että aika hirveästihän ne varmaan ne parhaat.
0: Jotain aika teräsvatsaa tai korkea kipukynnys sen jälkeen.
2: Niin varmasti. Joo, se on. On kilpailu vietti kovaa varmasti aina näissä.
1: Sen tiedän, että
2: mutta on niissä ensimmäisissä karnevaalissa kyllä kävin silloin ja siitä on tosi kauan aikaa. En edes muista montako 10-50 vuotta varmaan.
1: Mm. Pitääkö ne joka vuosi päästä?
2: Ei, en mä ole läheskään joka vuosikään. Meillä on se mökki siellä vähän kauempana, niin siellä me yleensä ollaan kesät. Joskus on tullut käytyä, mutta nyt olisi kyllä ollut hyvä kattaus esiintyjä todella paljon hienoja, monta kuuluisuutta.
1: No mitäs teillä mökkitouhut, että onko siellä urakointia vai onko se enemmän semmoista istuskelua ja kirjojen lukemista teillä?
2: No ehkä se voisi kysyä tuolta mieheltä mitä, mutta mulla se on aika paljon kirjanlukua ja sitten on tuommoista kasvimaan hoitamista ja kukkien laittamista ja kasvattamista, mutta mies sitten tänäkin päivänä siellä huusin katolla laitteli niitä peltiä, kun oli vähän ruvennut vuotamaan ja maalasi ja ynnä muuta tämmöistä, että kyllä siellä aina sitä työtä riittää.
1: No minkäs värinen huussi teillä on siellä mökillä?
2: Punainen. Punainen, niin kuin koko mökkikin on punainen, niin punainen mökki. No toi huussi.
1: Ihanaa, ihanaa. Kato, siihen mansikkateemaan sopii hyvin.
0: Kyllä. No kyllä vai. Totta kai, joo. Vielä semmoinen mansikka virkattu antennipiposi.
2: Niin, no se pitää laittaa se katolle, joo. On siellä pikkuinen, on mulla 2 penkkiä siellä mansikka, että mä sain semmoisen 2 litran rasian keräsin sieltä lähtiessä, että sen verran on minulla tätä mansikkataitoa.
1: Mahtavaa. Mitäs viikonloppusuunnitelmia?
2: No eipä tässä kummempia. Meillä on huomessa päivänä semmoiset juhlat, että mennään tuonne pojan poika meni tässä naimisiin ja pitää nyt pienet juhlat ja semmoiset on nyt tässä, niin sen takia sitten
0: onnittelemme.
2: No se olisi kyllä Juhalle ja Jennille, jos vaan kuuntelee.
0: No kyllä se äitikin onnittelut ansaitsee.
2: No kiitos. Niin totta kai. Joo, se on ihan hieno, kiva juttu.
0: Onko ensimmäinen lapsi, joka on vihille mennyt?
2: Ei ole. Minulla on 5 lasta ja joo, kyllähän ne kaikki on naimisissa olleet.
1: No mutta ihanaa. Kyllä kaikki tämmöiset rakkauden juhlat ja suven aikaan, niin kyllä siellä kelpaa olla sitten katsomassa kyllä suurta juhlaa.
2: Joo, se on aina kiva, jotkut järjestää tämmöisiä mukavia juhlia. tarpeeksi. Hei. Niitä on niitä murheitakin aina niin välillä, niin sitten se on kiva, kun on välillä tämmöistä hauskaa.
1: Hei, palataan sinne teidän punaisen huussiin, niin sulla on siihen vähän liittyvä kappale toive.
2: Joo, se oli tämä Jukka poika ja hän haluaa huussiin. Niin. Oliko se nyt ihan se nimi niin, mutta kumminkin, että siinä tuli jotenkin tämä, kiteytyi tämä tämmöinen mökkeilyn parhaimmillaan, että mies niin kuin toteuttaa sen, mitä vaimo haluaa.
1: Hei, kerropa nyt, kun tässä on tämä ihanan kuulonen, tämä sunkin ukko, niin mikä on hänen paras puolensa? Kehutaan vähän salaa meidän kesken.
2: No on maailman ystävällisin mies ja paras tyyppi. En mä osaa sanoa sen kummemmin.
1: No tossa on kyllä jo paljon ja sydäntä lämmittäviä sanoja.
0: Laulussahan halutaan huussin lisäksi paljon muutakin, kuten esimerkiksi lampaita.
2: Kyllä mä haluaisin niitä, mutta siinä on kyllä tullut toppi, että ei lampaita eikä kanoja sinne meidän siellä metän keskellä, että siellä voisi käydä huonosti niillä.
0: Niin.
2: Karhuveista susi.
0: No mutta.
2: Ihanat eläimet siellä, mutta se huusi on.
0: Juu, toivotaan, että se alkaa jotain siltä osin tapahtua. Haluatko

0: semmoista keinuvaa tunnelmaa Jukka Poika joskus vajaat 20 vuotta takaperin laululla Hän haluaa huussin.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten se hääräaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 18.31. Mukavaa perjantai-iltaa puhelinlangoilta. Ruut Parikka ja Markus Turunen studiossa ja myös Kaisa on täällä paikalla. Hän vastaa soittoihin numerossa 020317600. Kun soitetaan takaisin, niin se tulee 09 alkuisesta numerosta. Ja nythän meillä ei jatkolähetystä ole kello 21 jälkeen, vaan puhelinlangat loppuu perinteiseen tapaan siihen jo kello 21. Niin jos haluaa

0: toivemusiikkinsa soitettavan, niin silloin pitää vastata.
1: Hei Markus, minkä laittaisit nyt toivekonserttiin, jos saisit tällaisena kesäiltana letkeästi istuskelisit vaikka tosiaan, vaikka parvekkeella, niin minkä
0: tulee aina niin hyviä kysymyksiä, että voi. Mitä mä oon tänään kuunnellut? Joku uuden Rolling Stones-levyn lauluista. Sanotaan noin. Joo, semmoista. Kyllä, näin se menee. Jotain sieltä. Se voisi olla semmoinen.
1: Mä varmaan nyt, kun mä innostuin tuossa, kun oli Jukka-poikaa, niin siinä oli niin kiva Hammondi, niin jotain vähän seiskaria, jotain vähän progeeta. Se olisi kyllä kans aika herkkuu.
0: No ehkä tänään ajetaan semmoista tulossa. Meillä on seuraava soittaja linjoilla. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Jaanako se siellä?
2: Kyllä.
0: Nyt on käynyt sillä lailla, että me olemme jälleen Pielavedellä, eikö niin?
2: Kyllä, Pielavedellä ollaan. Tai tällä hetkellä ajeltiin pojan kanssa töitten jälkeen Kiuruvedelle.
0: No niin. Mitä sitten siellä päin?
2: Tultiin Kiuruvedelle minun vanhempien luokse ja ollaan tänä iltana menossa Kiuruveden iskelmäviikoille katsomaan yötä.
1: Ootko kova konserteissa kävijä, Jaana?
2: Oon. Mä oon kova konserteissa kävijä. Nyt itkit ihan oikeaan huoneen. Mä oon semmonen, että artisteja, joita mä en oo nähnyt ja mä haluan nähdä, niin mä haluan niiden keikoilla kovasti käydä. Ja niiden, joiden lavashow ja semmonen niin kuin lavaeläytyminen kiinnostaa, niin haluan kovasti katsomaan. Ja yö on sellainen, jota en ole vielä nähnyt. Niin se kiinnostaa kovasti.
1: No sitä suuremmalla syyllä, niin tänään on kyllä varmaan jännät paikat.
2: Kyllä.
1: No kesä on kuitenkin jo vähän mennyt, niin muistatko jonkun aivan järjettömän hyvän keikan tältä kesältä?
2: Tän kesän semmoinen keikka, mitä mä kovasti ootin, mitä mä kävin katsomassa kahden mun hyvän kaverin kanssa, oli tuolla Kuopiossa viinijuhlilla Apulanta. Se oli semmoinen, mitä mä ootin ihan hirveänä ja sen mä pääsin näkemään siellä.
1: Ootsä semmoinen tyyppi?
2: Ja toinen, mikä sattui. Niin, ja toinen, mikä sattui samalle iltaan, oli Happoradio. Että niitä kumpaakaan en ollut nähnyt ja ne niinku uppos heti.
1: No sanoppa muuta, niin molemmat Toni ja Aki kirjoittaa kyllä hienoja lyriikoita, että varmaan osu suoraan sydämme.
2: Kyllä.
1: Ootsä semmonen tyyppi, joka niinku kuvaa keikoilla vai ootsä semmonen, joka laulaa täysillä vai tuleeko kyyneleet silmiin vai millainen sä oot?
2: Otan kuvia jonkun verran ja jonkun verran videoita, mutta enemmän mä keskityn siihen itse esitykseen, tunnelmaan. Laulan kaikki tutut laulut mukana ja kaikki semmoiset hempeet, hyvät, semmoiset, mitkä saa itselleen hyvän fiiliksen ja tietää, että tämä osuu suoraan sydämeen, niin itketään.
1: Niin, vaikka Apulannan mato on sellainen.
2: Kyllä.
1: No mites tämä yö? Milloin sä oot sitä alkanut fanittamaan?
2: Mä muistan, että mä oon ollut itse yläasteella ja mulla oli sellainen luokkakaveri, joka hirveänä tykkäsi yöstä. Ja se itkostui muhun sitten se yö sieltä, että se lähti sieltä oikeastaan se oma semmoinen fiilistely ja kuuntelu. Ja vähän oli semmoinen olo, että tää on vähän tämmöistä en oikein. Ja sitten kasvoi itse siitä yläasteiästä eteenpäin ja rupesi kuuntelemaan enemmän niitä sanoja. Niin sitten se ammattikouluiässä itkostui ihteensä, että yö on sellainen, minkä joskus haluan nähdä.
1: Joo, kuulostaa just siltä, että kyllä nämä niinku hyvät tekstit on niinku se sun juttu.
2: Kyllä. Ne on ehdottomasti se suomalaisen musiikin helmi, että tehdään hyvät tekstit lauluihin. Niin.
1: Joo, ja hyvät riimit niinku sillä lailla, että ne vaan niinku osuu siihen niinku melodiaan kuin nenäpäähän.
2: Se on.
1: No entäs tämä kappale? Kerropa siitä ja miksi valitsit juuri sen?
2: Eli mä valitsin yön kiitos ja kunnia. Tällä on semmoinen hauska tarina, että se on mun omalla äidillä soittoäänenä. Ja mua huvittaa, kun se alkaa mummon puhelin aina soimaan, niin alkaa oma 4-vuotias poika laulamaan aina. Sitten kuuluu aina, että mummo, kiitos ja kunnia. Saamatta se kuuluu aina sieltä, kun puhelin soi. Ja nyt muistan, kun tuossa matkalla tultiin ja kuunneltiin ennen puhelinlankoja tätä biisiä autossa, niin se heti alkoi, että äiti, tätäkö me mennään katsomaan ja tätäkö siellä lauletaan.
1: Voi että, hei, hyvää tällaista musiikkikasvatusta. Että.
2: Kyllä.
0: Ja pikkunen Jaakki.
2: Se on hyvä sanoma. Niin, tässä on hyvä sanomakin tässä biisissä kyllä ihan kertoo minusta hyvin siitä, että aina siitä omasta työstä, mitä teet, niin ei sitä kiitosta ja kunniaa saa, mutta sitä kovasti yritetään.
0: Niinpä. Ja pikkumies jaksaa hyvin valvoa ja olla mukana.
2: Kyllä. Hyvä, kahden tunnin päivä on, että on hoidossa nukuttu ja tunnin tuossa matkalla, niin eiköhän sitä...
0: Olispa lapsen unenlahjat aikuisenakin. Puhun itsestäni. Puhun itsestäni. Joo, kyllä. All right, me laitamme yötä soimaan nyt ja eipä mitään muuta kuin teille mukavaa iltaa ja kivaa kesän jatkoa.
2: Kiitos paljon.
0: Moikka.
2: Moikka.

0: Yön kiitos ja kunnia soi. Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksessä ja ennen merisäätä otetaan vielä seuraava soittaja. Hän on nimeltään Orvo. Moi.
1: Moro moro.
2: Sä kuuntelet siellä Parolassa radiota näemme.
1: Kyllä Parolassa joo, täällä asuttalla ja tuossa tämmöisenä kesäiltana, niin mitäs se mukavampaa viihdettä on kuin kuunnella radioa tuossa omalta kapihalla ja
0: onko siinä naapureita lähellä?
1: Ei mistä muu. Anteeksi, mitä?
0: Onko naapureita lähellä?
1: On, joo, kyllä tämä on ihan tässä Sotkot-Paruan keskusta, että kyllä tässä naapurit on molemmin puolin tässä ihan. No, että
0: pidät naapurit.
1: Että ei ole mikään semmoinen.
2: Onko armeijapoikia näkynyt siellä?
1: No kyllä niitä näkyy tuossa tietysti, kun vähänkin liikkuu tuossa, kunhan tuo Parolan varuskunta tuossa muutaman kilometrin päässä, missä tässä sitten asustelee. Niin
2: mutta se on oikeasti on hyvä. Mä oon itse siellä ollut muutaman kerran, niin siellä on todella hyvät pyörätiet, kun siellä joutuu nekin sitten niitä samoja reittejä kulkemaan, niin siellä on oikein mukavaa.
1: On joo, ja se on kyllä on tuossa itsekin, kun tuossa voi sanoa, että päivittäin tulee pyöräiltyä, niin kyllä täällä tosiaan on Parolassa ja tuosta pääsee ihan Hämeenlinnan kautta kiertämään semmoisen mukavan lenkinkin, niin kyllä siinä on ihan pyörätietä koko matkaa, ettei ole mitään sen kummempaa. Tätä on, ne on hyvät täällä, joo.
2: Sulla sanoit, että sä pyöräilet. Onko jotain muuta asioita, mitä sä teet kesäsi yleensä?
1: No sitten on tietysti ihan kuomaan kotitalossa asuun, ei nähdä tuossa jotain nurmikon leikkaamista ja sitten marjojen poimintaa, tuossa tulee, nyt on jo mustikas tullut muutama kerta käytyy ja sun muuta. Aina tuossa nyt, kyllä tuossa aina jotain hommaa löytyy. Että. Ja sitten tietysti aina joutenologi on ihan hyvä vapaa-ajan harrastus.
2: Sanoppa muuta, joo kyllä se lukeutuu harrastuksessa. Niin. Mitäs toi kesäteatteri?
1: Näin on. Joo, kesäteatterissa on sitten, no tänä kesänä on pari kertaa tullut käytyä. Ensimmäinen oli tuossa Hämeenlinnassa ja sitten toinen kerta oli tuossa viime viikon maanantaina tuolla Jaala-areenalla. Ja niin kuin nyt sitten tästä päästään tähän mun levytoivomukseenkin tietysti, että kun siellä tämä Saija Tuupanen esitti tätä Paula Koivuniemeä siinä näytelmässä ja me oltiin semmoisella ihan täältä Hämeenlinnan seudulta, niin oli ihan sellainen bussikuljetus sinne, että oli bussillin porukkaa ja voi sanoa, että ei oltu myö vaimon kanssa ainoita, vaan tuntui, että kaikki oli sitä mieltä, että Saija Tuupanen oli ihan täysosuma valinta Paula Koivuniemen rooliin.
2: No voin kyllä, kyllä uskoa.
1: Niin esitys.
2: Joo joo, että todellakin.
1: Joo, kyllä, kyllä, todella oli niin mahtava esitys siellä ja muutenkin oli oikein mukava teatteri, että oli hyvin kerrottu niin kuin Paula Koivuniemen elämä siinä ja sitten siinä oli, niin kuin mä sanoinkin, että mulle oli tietysti se siinä vielä täysosuma, kun siinä oli kaksi mun suosikki tangokuningatar samaa aikaa ohjelmassa, kun siellä oli Saija Tuupanen ja sitten oli vielä Marita Taavitsainen ja sitten myös Katri Helenaa ja sitten muutamaa muutakin roolia siinä. Niin.
2: No on kyllä mielettömän hieno roolitus ja todella lahjakkaita ja upeita laulajia saatu samaan pakettiin.
1: On joo, että ainoa mikä oli huono puoli meidän siinä retkellä oli se, että kun sattui silloin, se oli viime viikon maanantaina, niin ensinnäkin satoi vettä koko matkan, no se nyt ei tietysti bussissa haitannut, mutta sitten siellä Jaalassa ei satanut, mutta kävi niin kova tuuli siellä sitten, että olisi pitänyt olla vähän enemmän vielä varustusta mukana, mitä oli. Että.
2: Joo, se on tämä Suomen kesä pikkasen arvaamaton, että
1: Joo, mutta ei annettu sen nyt haitata sitten, että kyllä se nautinto oli ihan täydellinen siinä ohjelmassa. Että ja sitten tästä sitten, niin mä ihan tuolta rupesin YouTuben kautta katselemaan ja löysin sieltä Saijalta semmoisen kappaleen kuin tämä Sitten kun. Ja kun kuuntelin sen sanoin, ajattelin, että no senhän on aika mukavat sanat, että justiin tästä, että elämää pitää elää nyt ja eikä sitten kun.
2: Se on aika hieno viesti tälleen meillekin perjantai-iltaa. Haluatko laittaa terveisiä?
1: Joo.
2: Nopeasti.
1: No joo, laitetaan terveisiä kaikille tutuille, ketkä tätä kuuntelee ja etenkin tuonne, sanotaan nyt tuonne Tampereen suunnalle tutulle kaverille, joka toivotaan hyvää menestystä hänelle, kun hän on tuossa vähän sairastellut ja joutuu ensi viikolla ennen leikkaukseen niin, että kaikki menee hyvin, niin etenkin hänelle, mutta kaikille muillekin, ketkä nyt kuulee ja tunnistaa, niin terveisiä, juu.
0: Kiitoksia.
1: Ja kiitos teille, kun otitte yhteyttä.
0: Kiitos itsellesi toiveesta ja mukavaa viikonloppua, Urvo, teille.
1: No niin, kiitos, kiitos. Samoin sinne. Joo, hei.

0: Chaija Tuupanen laululla Sitten kun. Nyt säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Suomessa oleva korkeapaineen seläinen väistyy itään, matalapaine saapuu huomenna Pohjois-Itämerelle, etelästä ja syvenee. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä nopeasti voimistuvaa idänpuoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillä 14 metriä sekunnissa, päivällä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä nopeasti voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, päivällä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen voimistuvaa idän puoleista tuulta, aamulla 3-7 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä koillisen puoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin runsasta sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa ja iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys on 40%. Aamupäivällä tuuli kääntyy lännen ja pohjoisen välille ja heikkenee myöhemmin lännestä alkaen. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja voimistuu. Yöllä kovan tuulen todennäköisyys 70%. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 22 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 22, etelä 4, selkeää 37, Orrengrund 21, eteläkaakko 4, selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 21, kaakko 5, Kalbodagrund 20, itä 7, Itä-Toukki 21, Itä-Kaakko 6, Harmaja 21, Itä-Kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 21, Itä-Kaakko 6, Bogashär 22, Kaakko 4, selkeää 31. Hanko-Tulliniemi 23, Etelä-Kaakko 7, Russarö 23, Etelä-Kaakko 8. Venö 23, Etelä-Kaakko 7, Utö 22, Etelä-Kaakko 7, selkeää 31. Rajakari 23, Etelä 8, Fagerholm 22, Itä-Kaakko 6, Vilsanti tiedot puuttuvat ja Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 22, Kaakko 6, selkeää, näkyvyys yli 20, Nyhamn 20, Kaakko 6, selkeää 20. Märket 20, Kaakko 8, Isokari 21, Etelä 9, selkeää, näkyvyys 19 kilometriä. Kylmäpihlaja 20, Etelä-Lounas 12, selkeää 19, Tahkoluoto 18, Etelä-Lounas 9, selkeää 39. Selgrund lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyys 38 kilometriä. Bredshäret 18, etelä-lounas 7, Strömingsbodan 19, etelä-lounas 7. Valassaaret 19, etelälounas 5, Kallan 18, länsilounas 9, Tankkar 19, länsilounas 6, melkein selkeää 34. Ulkokalla 18, lounas 4, Nahkiainen 17, etelälounas 4. Raahe 20, etelälounas 5, melkein selkeää 20. Oulu-Vihreä saari 20, länsi 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 18, etelä 3, pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 18, etelälounas 5. Ja jos lämpötila 18 astetta, tuulta lounaasta 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 senttimetriä, Oulu plus 4, Raahe plus 3. Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 3, Kaskinen minus 0, Mäntyluoto minus 1, Rauma minus 0, Turku minus 4, Föglö ja Hanko minus 3, Helsinki minus 4, Porvoo minus 4 ja Hamina minus 2 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: Ja siellä meillä on puhelinlangoilla meillä on Saija. Terve.
2: Oikein hyvää iltaa.
1: Sä oot nämä matkalla jonnekin, kohisee sen verran kovaa.
2: Joo, kyllä täällä ollaan matkalla Keski-Suomesta Etelä-Savoon. Ollaan matkalla hakemaan vanhempien maatilalta puita talven varalle. Niin tässä oli oiva mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan.
1: No sehän on hauskaa. Meneekö puut mökille vai meneekö ihan niin kuin kodin lämmittämiseen?
2: Ihan kodin lämmittämiseen menee. Se on hyvä jo varautua nyt, niin ei sitten talvella palella niin paljon.
1: Onko Saija teillä ihan leivin uunia kaikki?
2: No on. Me itse asiassa kutsutaan sitä pikemminkin pizzauuni, että enemmän menee siihen, että tehdään talvisesti aina pizzaa siinä, mutta muuten ei hirveästi tule siinä. Laiteltua muuta, mutta otetaan toki ilo irti siitä ihan semmoisenaan.
1: No sanoppa muuta, onko muutenkin tämmöinen laitto ja vanhan kodin rakentaminen semmoinen juttu, että...
2: No kyllä sitä aina vähän pientä, mutta ehkä sellaisella niin kuin mistä aita on matali, että vähän pääsee helpommalla, että ei nyt kuitenkaan niin hirveitä laittajia olla.
1: Teillä on Mikko Alatalo toiveessa. Mites tää tamperelainen laulaja, onko tuttu muuten?
2: No ei oikeastaan ole sillä tavalla tuttu, että tämä nyt liittyy vähän tähän meidän puitten hakureissuun, että tuli mieleen aika vahvasti toi lapsuus, nyt kun menee toki tuonne omalle kotipaikalle. Ja muistelen, että lapsuuden kesinä olen laulanut tätä laulua erittäin paljon, varmaan saanut mummon ja vanhempien hermot kiristettyä, kun olen tätä rallatellut menemään sen verran paljon, niin ihan siitä sitten innostuin laittamaan tämän kyseisen kappaleen toiveen.
1: Ootko semmoinen autolaulaja, että nyt kun tämä kappale lähtee soimaan, niin sitkin kun kajahtaa?
2: Joo, kyllä, ehdottomasti, että ei tule kyllä sellaista hiljaista hetkeä ollenkaan.
0: Selvä juttu. Homma menee niin, että reilun minuutin kuluttua kuullaan kello 19 Yle Uutiset ja kello 19.02, kun uutiset päättyy, niin sen jälkeen lähtee Mikko Alatalon Maalaispoika Oon soimaan. Saija, haluatko laittaa terveisiä vielä?
2: Toki ehdottomasti. Mä ehkä laittasin kaikille tiellä kulkijoille tällä hetkellä terveisiä, jotka siellä linjoilla on. Ja tsemppiä kaikille, ketkä joutuu ajelemaan peräkärrin perässä, että täällä mennään sallittua nopeutta pitkillä pinnoilla.
0: Noniin. Ja ihmisiä on ilmeisesti liikkeellä.
2: Kyllä on. Kyllä se aina tämä perjantai. Okay. Kesäri tai kesä, niin se riittää aina kyllä liikennettä.
0: Niin just. Okei, ei mitään. Turvallista matkaa teille ja mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos ja moi moi.
0: Moikka. Noin, saatiin tien päältäkin tunnelmaa. Kello 19 Yle Uutiset tuokion kuluttua ja 19.02 Puolilangat laulalähetys jälleen jatkaa. Nyt onkin hyvä mahdollisuus miettiä, että mitä haluaisin meiltä päin toivoa. Kaisa vastaa puheluihin sen, minkä ehtii. Numero on 020317600. Siis 020317600. Radio Suomessa seuraavaksi Aikamerkki ja Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Pääministeri Petteri Orpo pyysi eilen puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Politiikan toimittajamme Antti Pilke.
1: No näin lyhyellä varoitusajalla niin puolueet haalii nyt edustajansa tiistaiksi eduskuntaa. Ja me tehtiin soittokierros tänään hallitus- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiä. Kaikissa lähtökohta on, että väki saadaan paikalle. Ja kansanedustajat joutuu keskeyttämään nyt lomia ja osa lentää Suomeen lomamatkoilta esimerkiksi Euroopasta. Ja kustannukset on näillä näkymin tulossa veronmaksajille, koska näihin voi hakea korvausta. Ja esimerkiksi Jukka Kopra, kokoomuksen ryhmäjohtaja, sanoi, että lähtökohta on nyt se, että kaikki kokoomuksen kansanedustajat on tiistaina paikalla.
0: Britanniassa Andy Burnham on valittu työväen puolueen uudeksi johtajaksi. Hänet on määrä nimittää Britannian pääministeriksi maanantaina. Burnham on jo 7. Britannian pääministeri 10 viime vuoden aikana. Voimakas maanjäristys Meksikon rannikolla on laukaissut tsunamivaroituksen ja ravisuttanut rakennuksia naapurimaissa Guatemalassa ja El Salvadorissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,4. Yöllä on enimmäkseen poutaa koko maassa. Huomenna aamulla lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja itäosassa.

0: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Kello on 19.03. Leppoisaa kesäistä perjantai-iltaa. Ennen kello 19 puhuttiin puhelut ja nyt kuunnellaan toivelaulu. Mikko Alatalo, Maalaispoika on.

0: Se oli Saijan toive. Mä maalaispoika oon. Toivottavasti automatka meni rattoisasti ja pääsi kivasti lauleskelemaan.
1: Juu, ja tulee halot ja puut talveksi hankittua. Tuo oli 70-luvun puolivälistä. Mikko Alatalon musiikki.
0: Ei ihan progressiivista, mutta ihan hauskan
1: kuulosta. Ei. Ihan... Mikko osaa kaikenlaisen musiikin tekemisen ja toi on yksi hänen semmoiset merkkiteoksistaan. Meillä pitäisi olla seuraava soittaja. Hän on Risto. Hyvää iltaa ja paikka on Pälkäne. Halo, halo.
2: Oikein paljon hyvää iltaa.
1: Olitko kaupan kassalla just paraikaa?
2: Lapsille piti hakea vähän mansikoita ja maitoa.
1: Just. Niistähän tulee mansikkamaitoa.
2: On jo ulkopuolella, että voin puhua. No.
0: Ei tuu mansikkamaito, kun ahomansikoista tulee se oikea mansikkamaito.
2: Joo, ja tänään me tehtiin aika urotyö pojan kanssa. Me oltiin pari tuntia tuolla metsässä ja 6 litraa.

0: metsävadelmia ja ne on aika makeita.
1: No voin uskoa. Vitsi, miten hyvä. Joo. Herkkuja.
2: Siis tuohon on aivan ennätyksellinen määrä.
0: Joo, mutta kyllä siellä on. Mä kehotan kyllä kaikkia suomalaisia vallankin hämäläisiä niin lähtemään metsään. Siellä on sekä kanttarelle ja, että mä en ole koskaan nähnyt noin paljon villivadelmaa kuin tänä vuonna on.
1: No se oli kyllä hyvä, hyvä vinkki kyllä kaikille, että pihalle kannattaa mennä ihan marjojen perässä.
0: Joo, tietysti. Tänään oli vähän rankka keli, mutta taitaa muuttua tässä lähiaikoina. Mm,
2: kyllä, joo. Niin se näyttää olevan, että säät hyppi vähän muuttuu, mutta tota niin.
1: Marjastusta sanoit viettävässä aikaa lastenlasten kanssa. Mitäs muuta te olette touhunut tänä kesänä?
0: No nyt justiin tällä viikolla on ollut aivan ihana perinne. Mun pojan appivanhemmat ostaa joululahjaksi niin kesämusikaaleihin liput ja 9 tai 10 vuotta on käyty peräkkäisinä päivinä Valkeakosken kesäteatterissa ja Sappeen kesäteatterissa. Ja tällä viikolla sattu Junnu Vainio oli Sappeessa ja Katri oli tuolla Valkeakoskella ja siitä mä sain kimmokkeen soittaakin, koska niin sanoisin, kun kymmeniä kappaleita jäi soimaan, että sieltä löytyy semmoinen mieluisakin sitten.
2: Joo, klassikot toimii aina ja kesäteattereissa niitä on myös tarjolla.
1: Niissä puhutaan itse asiassa ihmisten illassa tuossa ensi tiistaina.
2: Okei.
1: Kannattaa olla kuulolla.
2: Joo. Ja, ja Katri Helenaan liittyen, niin 2 viikkoa takaperin, kun olin edellisen kerran tuottamassa Puolilangat laulaa -lähetystä, niin ensimmäisen puolen tunnin aikana oli tullut 5 Katri Helenalle toivetta, että
0: se on se. Niin, kumpaa se otetaan tänään?
2: Niin, just niin.
0: Helena vai Junnoa?
2: Joo, juuri näin. Joo. Ja ymmärtäähän sen, ne on suomalaisille tärkeitä laulajia, lauluntekijöitä ja kappaleita ja kaikkinensa.
1: Mites Risto, mikä sun suhde Katri Helenaan on?
0: Mä oon ollut aikanaan työelämässä ja lapset oli aika pieniä. Mä muistan semmoisen tapahtuman, joka on jäänyt lapsille kirjoitusti mieleen, että tullut töistä ja on laittanut nupit kaakkoon autoradiosta ja siellä soi Katri Helenan Kesän lapsi. No sitten toinen muisto on se, että oltiin Järvenpäätä olla kuuntelemassa 2 vuotta sitten Katri Helenan konserttia. Oltiin sitä mieltä, että tämä on viimeisiä, mutta kyllähän vielä stadionkeikankin heitti.
1: Olitko paikalla?
0: En ollut siellä.
1: No siitä oli hieno taltiointi ja kyllä on tehnyt kyllä ansaitun kyllä, hienon uraan kyllä Katri.
0: On tullut katsottua ja minusta toi Valkeakosken apia Niemessä oleva teatteri, niin siellä oli loistavat laulajat, hyvä bändi ja siellä oli aivan upea tunnelma loppumyydylle katsomo.
2: Wow. Aika moista.
1: No me pistetään Kesän lapsi tulemaan. Ootko sä itse Kesän lapsi?
0: Olen kesäkuun alussa syntynyt.
1: No sittenhän tämä menee ihan nenäpäähän.
0: Kolahtaakin jo.
2: Mainio homma. Terveisiä.
0: Joo. Joo, kiitos. Terveisiä. Voisi mennä saajat tietää Mannan murulle ja Läskipankille.
2: Okei. Asia kunnossa. Ei mitään. Kuulemiin ja kaikkea hyvää ja mukavaa kesän jatkoa sinulle, Risto. Ja
0: samoin. Hyvää kesän jatkoa teille myös.
2: Hyvä. Moi moi.
0: Moi.

0: Kesän lapsi, Katri Helena, kello 19.14. Just nyt Kaisa puhuu soittajan kanssa, mutta tuokin kuluttua hän on jälleen vapaa. 020317600. Näppärin helpoin, yksinkertaisin, toimivin tapa osallistua
1: niin,
0: lähetykseen.
1: Näin on, koska silloin ne langat laulaa.
0: Just näin.
1: Hei, me otetaan seuraava soittaja ja sehän on niin kuin lämmittää ihan sydäntäni Tampereelta. Sirkka, morjesta.
2: No, hyvää iltaa.
1: Saa pakko kysyä, että mistä päin Tamperetta soittelet?
2: Etelä-Hirvannasta soita.
1: No niin, eli sitten sä oot niin kuin enemmän tämmöinen Suolijärven ihmisiä, kun mä ajattelin, että Pyhäjärvi ja Näsijärvi, se oli mulle ensimmäinen kysymys, että kumman valitsit?
2: No Suolijärvi oli, jos olin uimassa juhannuksen jälkeen, mä olisin kyllä vähän hukkua, mutta...
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Apua.
2: Se oli ihan lähellä, joo, siellä oli niin hirveästi väkeä, että siellä oli vaan lapsia ja aikuisia ja mieletön mökä suorastaan, mä sanon. Ei ollut mitenkään rauhallinen uimareissu.
0: Oi, että sentään.
1: No kyllä yllätys, koska sehän on semmoinen, vähän semmoinen tietäjä tietää paikka, että no juhannus sitten yllätti.
2: No joo, kyllä. Noin, olin työkaverin piirtejä Riittan kanssa siellä. Oltiin ensin poikani haudalla ja sitten mulla on tämmöinen ikävä tapaus ja mä haluan oikein jutella siitä, kun se on aika tuore tilanne, mutta mulla on yksi ainoa Timo Tapani särkkä, niin hän on taivaassa. Mutta
1: sä et ole alun perin Tampereelta, että sä oot eteläpohjalainen ilmeisesti, tai ainakin nuoruus ja hulluus on siellä vietetty.
2: No niin, aika villiä, mä sanon, oltiin kovin hulluja, mutta aika villejä, kun meitä oli 10 muksua ja mä olin niissä vanhin, että kun näillä isällä oli touhaa meidän kakaroitten kanssa.
1: Joo, sulla on ollut siinä samalla sitten isosiskon vastuutakin.
2: No ikävä kyllä joo, se on kyllä painanut vielä tänä päivänäkin mun. Anteeksi, se on kyllä oikeastaan iso ilo, mutta noin joskus sanoo tietysti vähän lapsen liikkana liikaa, mutta se on aika mennyt ja niitä on 5 veljeä vielä pitkin, yksi asuu Ruotsissa ja sitten näitä on pitkin Suomea ja no aivan ihania ritareita, että minun lisäkseni 3 siskoa on vielä elossa Lapualla ja Alavudella ja yksi on täällä Tampereella minun lisäkseni.
0: Kuinka pidätte yhteyttä?
2: Aika paljon. Viimeksi nyt oli poikani muistitilaisuudessa, oli näin suku ja sitten mulla on piirtejä kavereita. Mä oon tämmöinen ensimmäinen koulutettu kartanpiirtejä Tampereen kaupungin mittausrastolla, että mulla on näitä piirtäjäystäviä ja muutenkin näitä maanmittausinsinöörejä ja piirustuspäälliköitä ja kaikkea kuuluvia tähän mun tuttava piiriin. Että...
1: Kartan piirtäjä.
0: Kiinnostavaa.
2: Niin. Piirsin koko Tampereen ja Pirkkalankin vielä valopöydällä ja se meni. Sitten pohjaan mä piirsin 2 vuotta 4 kuukautta. Sitten tuli 2 piirtäjä pistää osoitenumeroita ja kadun nimiä ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: No, niin. No sitten sä tunnet kyllä Tampereen niin kuin paremmin kuin minä.
2: Ikävä kyllä mä vielä seuraan kaikki asemakaavat, kun mä oon vähän niin kuin töissä, mutta mä tapaan niin paljon näitä kavereita, niin näitä piirtejä ennen kaikkea, myöskin kyllä näitä poikia silloin.
1: No nopeasti kysyn vielä kaupunki-infrasta, niin mitäs mieltä, että ootko Ratikan suurkuluttaja siellä Tampereella?
2: Olen, kiitos. Se on kyllä, mä en, olisikohan se Anna-Kaisa Ikosta, ketä tässä nyt voisi kiittää, mutta se on 6 minuuttia, ei tarvi. Tulee seuraava ratikka ja mä lähden tuosta Hervannan kampukselta, missä on toi kauhean suuri Mikon talo.
1: Joo, tänä kyllä.
2: Eri maalaisia ihmisiä, varmaan tiedät.
1: Joo, kyllä. Ja se on kyllä kiva, kun sillä kulkee ja pääsee. Hei, sä olit niin pyytänyt on. Aivan mielettömän hienon kappaleen. Kerropa siitä.
2: No se on Elvis Presleyn Chill House Rock.
1: Ootko nähnyt elokuvan?
2: Olen nähnyt. Elokuvien suurkuluttaja nuorena, kyllä. Nytkin pitäisi mennä katsomaan erästä, joka tuli just tänne Levonaan, mikä se nyt on toi iso elokuvateatteri. Mikä se oli? Se on tämä Kreikka, Rooma, mikä sen nimi on, kehuttiin maassa taivoisen. Aion mennä sitä sunnuntaina katsoa.
1: No mahtava. Mullakaan nyt tämä elokuva tuu mieleen, kun mä nyt vaan lumouduin tästä Elviksestä, kun se on mullekin ollut tämmöinen lapsuuden sankarini.
2: Joo, mikä, mulla on toinen kännykkä, niin mä kuuntelen Elvistä ja B.B. Kingia, kun käyn tuolla Borin jatsissa kuuntelemassa parina kesänä B.B. Kingia ja Lucy.
0: All right.
1: Sulla on hyvä
0: kerta,
1: kun me ollaan täällä niin myhäillä tyytyväisinä, niin kun hyvä kappalevalinta tulee.
0: Mä olen niin iloinen, että meillä on, soittajat ovat näin hyviä ja hauskoja ihmisiä.
2: Niin joo, kyllä. Joo. Aurinko paistaa ja tomaatit kypsyy ja paprikat isonee ja niin edelleen. Semmoisen, parvekeviljelijä nykyisin.
0: Semmoinen lämpöisemmässä viihtyviä parvekekasveja on sinulla.
2: Kyllä joo.
0: No niin. Haluatko laittaa terveisiä ennen Elvistä?
2: No mä sanon, että ne on kaikille hakalaasille ympäri Suomea. Niitä on aika paljon ja meillä on sukuseurakin vielä. Kaino ja Vilho Hakalan sukuseura ja kaikille heille terveisiä.
1: Nehän meni perille. Seuraavaksi Elvis ja Jailhouse Rock.
2: Kiitos paljon ja hyvää kesää ja kivasta ohjelmasta. Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Hei hei.
2: Joo hei.

0: Aika jees. Tai siis ei aika jees, vaan todella. Elvis Presley ja Jailhouse Rock.
1: Me ollaan tällä niin tyytyväisenä, olisitpa nähnyt meidän muuvitkin kyllä.
0: Täältä löytyy ja lähtee. Saa mukavasti elää mukana toiveiden kanssa ja tahdissa.
1: Joo, laula ja tanssi. Seuraavaksi meillä on puhelimen päässä Teija. Terve.
2: No moro.
1: Miltäs näyttää kesämökillä Muhoksessa?
2: No, tiedätkö, meillä aurinko paistaa vähän niin kuin puoli piivessä. Ja me ollaan kesälomalla tänään ekaa päivää.
1: Onneksi olkoon. Eli siellä on tosiaan Teija ja Panu, eli te olette kaksikkona täällä mökillä nyt, Teija.
2: Me ollaan tämmöinen vähän niin kuin kaksikko, joo.
0: Oletteko te samassa paikassa töissäkin?
2: Ei. Sitä me ei tosiaankaan olla.
0: Joo, oliko teillä tarkoitus kuitenkin, että samaan aikaan alkaa sitten lomat?
2: Oli. Kun me ollaan sattumoisin aviopari, niin me ollaan sillain niin kuin tikitetty, että meillä alkaa lomaa samaan aikaan. Me päästään sinne alppufeiraan.
1: Ai jaa, kerropa tosta lisää.
2: No siis, me asutaan siis Oulussa ja me lähdetään Oulun kautta Helsinkiin ja sieltä sitten matkustetaan kohti alppufeiraa tiistaina.
1: Eli Portugaliin.
0: Aivan Etelä-Portugaliin.
2: Jep.
1: Puhutteko kieltä?
2: No ei todellakaan. Puhutaan niin kuin ihan sormimerkeillä.
1: Joo, no se on oikea kommunikointitapa.
0: Joo.
2: Ei toki, mun mielestäkään.
0: Moni suomalainen kokeilee myös sellaista taktiikkaa, että kun vaan tarpeeksi puhuu suomea, niin kyllä ne ymmärtää ennemmin tai
2: myöhemmin. Se, mitä ollaan isänä kanssa reissattu, niin aika hyvin siellä suomen kielikin alkaa tulee, että sieltä niillä kreikkalaisilla ja turkkilaisilla.
0: Kyllä. Paljon siellä on muuten lämmintä? Ootko kattonut?
2: 26.
1: No se on hyvä.
2: Mutta puolipilivistä.
0: Joo. Että ihan 40 kuitenkaan. Ja onhan siinä se meri aivan vieressä.
2: Eikö meillä on tuossa tämmöinen melko kuivan näköinen joki, mutta isännän poika on kyllä vetänyt haukia siitä, mutta ne on ollut ihan budan makuisia kuulemma.
0: Niin mä puhuin Albufeerasta, mutta te puhuitte.
2: Me puhuttiin Muhoksesta.
0: No niin, ne on melkein sama asia.
2: Joo, melkein sama asia vain.
1: No mennään sinne Portugaliin. Oletteko te aiemmin käynyt siellä?
2: Tuo ukko on käynyt siellä joskus 30 vuotta sitten, mutta mä en ole käynyt koskaan.
1: No niin, hei, tähän tulee kivaksi reissuksi sitten teille molemmille. Että toinen voi vähän nostalgisoida ja sä pääset sitten ihmettelemään.
2: Nimenomaan, just näin. Kunhan nyt saisi tähän valkoisen ihon jotakin vaikka väriä tai silleen.
0: Muista käyttää aurinkosuojaa kuitenkin myös, että ei tule liian kovat tällit.
2: Joo, 50 pitää olla.
0: Hyvä. Entäs ja paikallisia juomia voi myös maistella?
2: No meillä on kato all inclusive, niin me vedetään kaikki.
0: Okay. Senkin kanssa varovasti.
1: No se on hyvä mentaliteetti.
2: Eikö vaan?
0: Aika hauskaa.
1: No mutta kotimaisella musiikilla mennään. Virve Rostia olette toivonut.
2: Joo, katsoko, toi on toi Bonnie Tylerin, niin se on sen alkuperäinen biisi. Ja sitten se on Virve Rostin coveri ja se on se Tunne sen täysillä taas. Ja Bonnie Tyler on asunut siellä alppufeirassa niin sen takia.
1: Toihan on oikeasti hieno, hyvä yhdistelmä tässä ja kiva kappale valinta.
2: Eikö?
1: Joo, hyvä tiimi. Kato, olette te kyllä hyvä duo selkeästi sieltä.

0: Eikö?
1: Hei, oikein hyvää lomareissua ja nauttikaa oikein paljon tästä viikonlopusta ja sitten sieltä Portugalista. Niin laitetaan tota virverostia soimaan.
0: Kiva.
2: Hei hei.
0: Hyvä kestää.
2: Kiitos samoin. Moi.
0: Moro. Moi.

0: Niin se menee. Ja lähetys Puhelinlangat laulaa lähetyksen osalta kello 21 asti. Tänään ei tule jatkoja, joten jos haluatte toiveen lähetykseen, niin kannattaa toimia pikaisesti ja vastata puhelimeen. 020317600, sillä saa Kaisan kiinni ja sieltä kautta homma etenee. Eiks niin, Ruut?
1: No se on juuri näin, että laittakaa ne langat laulamaan. Nyt näyttäisi olevankin hyvä tilanne, että Kaisa voisi ottaa puhelun vastaan. Jos Kaisa on varattuna, niin ottakaa pieni hetki ja uudestaan yrittämään. Ja tosiaan kannattaa vastata puhelimeen, kun täältä Pasilan päästäkin soitellaan.
0: Joo. Hanko Hyvinkää tieltä Tammisaari pääkaupunkiseutu on ilmeisesti Kati ja Titta kaksikon kulku tänä iltana. Tervehdys.
2: No moikka moikka. Tosiaan Hanko tieltä terkkuja teille sinne puhelinlankoihin.
0: Ja sinä nyt olit Kati.
2: Joo, mä oon Kati ja oon tässä pelkääjän paikalla ja Titta ajaa autoja. Me ollaan ystäviä yli 30 vuoden takaa.
1: No missä sitä olette tavannut?
2: Me ollaan itse asiassa tavattu opiskeluiden merkeissä ravintolakoulu Perhossa lukion jälkeen, eli vanhoille perholaisille paljon terkkuja. Ja nyt meillä on tämmöinen yhteinen harrastus, kun me käydään kirppareilla ja second hand kaupoissa ja kierretään kesä-Suomea niin kuin eri paikoissa. Tänään oli Tammisaaren vuoro.
1: No mitäs Tammisaaressa? Nyt antakaa jo hyvät matkailuvinkit. Mitä te näitte ja koitte?
2: Toi on muuten erittäin hyvä juttu. Siis Tammisaari oli ihana, sopivan kokoinen, ei liian iso. Me käytiin semmoisessa paikassa kuin Ylp syömässä pizzaa. Kannattaa tehdä varaus, ihan spessupaikka. Sitten me kierrettiin muutamia tämmöisiä pieniä liikkeitä. Me käytiin Mustiossa itse asiassa E-kullasta, joka on aivan ihana niin kuin tämmöinen puutarha ja kahvila siellä, niin kannattaa siinä pysähtyä matkan varrella. Ja sitten nautittiin, me oltiin kun etelässä, oli mieletön keli ja meillä oli koko ajan semmoinen fiilis, että me ollaan jossain ulkomailla. On aika hienoa.
1: Voin kuvitella, että tuommoinen saaristoalue, niin jos ei sieltä päin ole kotoisinkaan, niin se vaan on niinku ihan henkeä salpaavaa se semmoinenkin luonto.
2: On ja ihania värikkäitä puutaloja ja pihoja, niin haaveltiin siitä, että meillä olisi joku täti, joka lähtisi Ranskan Rivieralle kesällä. Me voitaisiin olla sen kämpällä sitten kesällä siellä Tammisaaren puuhuvilassa.
0: Aikamoista. Joo, kuulostaa hyvältä. Tarttuiko mukaan mitään kiinnostavia ostoksia?
2: Kyllä täytyy sanoa, että toivottavasti mun mies ei kuuntele nyt tätä lähetystä. Kyllä noita kirppareilta aina tarttuu kaiken näköistä. Meillä on molemmilla mökit täynnä kaikkea Arabian astiastoa ja niitä tuntuu, että ikinä niitä ei ole tarpeeksi. Että aina me lisätään vähän meidän Arabia-kalustoa sinne mökeillä.
0: Mitäs nyt löytyy?
2: No kyllä löytyy jotain ihania 60-70-luvun lautasia ja kannuja ja kippoja ja kaiken näköistä tämmöistä niin kuin vanhaa nostalgia-astiaa, niin molempien mökeille kyllä löytynyt mukavia kamoja.
0: Kumpi on enemmän sinun kaltaista tehdä aste ja kattaus sillä lailla, että siinä olisi samaa sarjaa tai samoja sarjoja, vai semmoinen iloinen sekakattaus? Siellä on erilaisia ja eri aikakausilta.
2: Ei vitsi, ihana kysymys. Ja mä oon ehdottomasti nyt viime aikoina ollut se, joka kattaa jokaiselle erilaisen Arabian lautasen. Ja sen takia mä oon kerännyt niitä erilaisia, että sitten kun mä katan, meillä oli mökillä kesällä iso porukka, niin jokainen saa oman ihanan Arabian lautasen, jonka mä oon jostain päin Suomea kirpparilta ostanut ja kaikilla on erilainen se lautanen. Niin mä kuulun siihen jengiin.
0: Okay. Joo.
1: No hei, kehutaan vähän Tittaa. Kuvailepa, että millainen olisi semmoinen kattauslautanen, minkä sä Titalle laittaisit mökkipöytään.
2: Minkälainen kattauslautanen Titalle? Mun piti sanoa, että se kuulee, kun radio on nyt kiinni. Tittu tykkää kans kaikista kauniista asioista ja ehkä tänä kesänä niin mä laittaisin Titalle sellaisen niin kuin sinivalkoisen kattauksen ja itse asiassa Titalla oli synttärit tänä kesänä ja Titta tuli meidän mökille, niin mä katsoin semmoista sinivalkoista Arabian niin kuin vanhaa, semmoinen niin kuin kakkulautanen, leivoin hänelle kakun, ja sitten mulla oli punavalkoraidallinen niin kuin kahvimuki, niin semmoinen oli nyt semmoinen, mistä Titto tykkäsi niin kuin tänä kesänä, mitä hänelle katoin, kun hän tuli mun meidän mökille.
1: Ihana ja huomaavainen, ja jotenkin pikkasen voi vähän välittyäkin sellainen, että millainen tyyppi tämä Titta on. Todella sydämellinen, olettaisin.
2: Joo, on. On, ehdottomasti. On todella sydämellinen. Kyllä. Kyllä.
0: Upea reissu vaikuttaa teillä olleen, ja tulette hyvin toimeen. Minkälainen on toivelaulu, ja kenenkäs toivoma se nyt sitten lopulta on?
2: No, tämä on kyllä meidän molempien toivoma, eli Don Henley ja Voice of Summer, ja tässä on niin kuin meille molemmille muistoja 30 vuoden takaa, että silloin kun oltiin vielä nuoria ja villejä ja vietettiin vaikka kesähangossa aikaa ja muuallakin vähän bändärihommia, niin tämä biisi jotenkin muistuttaa meitä niistä ajoista, kun oltiin parikymppisiä, niin ehkä halutaan nyt yhdessä vähän palata niihin aikoihin.
1: Voi ihana kuulla. Tässä on kyllä semmoista, tiedätkö, semmoista maantien ajon musiikkia, kun noi syntikat lähtee soimaan.
2: Joo, just näin. Ja hei, saanko lähettää terveisiä?
1: Sitä menisin juuri kysyä seuraavaksi.
2: Joo, nyt me hirveästi toivottaisiin, että meidän molempien vanhemmat kuuntelisivat puhelinlankoja, ei olla varmoja, mutta mikäli kuuntelevat, niin omille vanhemmille Leilalle ja Krisselle paljon terveisiä, ja sitten Titan vanhemmille Ristalle ja Heljälle oikein paljon terveisiä, ja tietty kaikille tutuille, mutta nyt lähetetään erityisterveiset meidän vanhemmille.
1: Oi ihanasti, sinne meni perille. Hei, turvallista ajomatkaa. Joo. Kotia päin, ja ihania kesäreissuja jatkossakin teille, Katja Titta.
2: Yes, kiitos. Kiitos paljon, ihanaa kun päästiin lähetykseen, ihanaa kesää teille molemmille.
0: Kiitos samoin, hei hei.
2: Ja kaikille kuuntelijoille. Kiva juttu.
0: Moi.
2: Moikka. Moi.

Viki Rosti ja Jokke Seppälä, Tunnen sen täysillä taas. Kello on käynyt perjantai-illassa muutaman minuutin yli 7:30.

0: Noin soi Don Henley laulu Boys, The Boys of Summer. Tie 170 Helsinki-välillä Kalasatama Sörnäisten rantatie. Rantatien suunnasta Kalamassataman suuntaan Helsinkiin päin onnettomuus. Tie 170 Helsinki-välillä Kalasatama Sörnäisten rantatie. Sörnäisten rantatien suunnasta Kalasataman suuntaan Helsingin suuntaan liikennetiedote onnettomuudesta.
1: Ja nyt meillä on puhelinyhteys Laukaaseen. Kuka se siellä?
2: Joo, Lehtoselkan poika täällä.
1: No morjesta, morjesta. No miten sinun kesäilta on lähtenyt käyntiin?
2: Eihän tässä mitään. Mä oon täällä mökillä ja tässä ruohonleikkuuta ja kaikennäköistä pientä puuhaa. Oottelen tuossa, kun morsmaikku lämmittää mulle sauna.
1: Ai hän lämmittää.
2: Joo, no, se tykkää siitä omasta, niin. Mä varmaan osaan.
1: Onko se niin, että sä teet puut ja hän sitten lämmittää?
2: Joo, kyllä joo. Ja kannan ne vielä tuonne kyllä tuonne saunalle.
1: Se on hyvä työjako sitten. Nonni.
2: On joo. Ei sinä mitään.
1: Meinaatko uimassa
2: kyllä,
1: käydä?
2: Minun monta. En mä tänään. Kyllä mä tuossa välillä, mutta.
1: No kehutaan vähän morsmaikkua. Mikä hänessä on parasta?
2: No se on ihan tämmöinen rauhallinen ja kärähjää ja uskoo puhetta. Nähdään tässä mitään.
1: No te olette varmaan aika hyvä voi. Tiimi.
2: Oh, joo, kyllä tämä toimii tässä. Ei tässä mitään.
1: Oletteko kovia musiikin kuuntelijoita?
2: Kyllä tälleen aina meiltä sitten tämä niin justiin tälleen tätä toivekonserttia ja muuta tälleen. Radioa tulee kuulentua kyllä iltasi aika paljon, että ei televisioon paljon tule katsottu.
1: Mutta se on hyvä, se on hyvä. Siinä pystyy puuhailla vähän samalla jotain muutakin.
2: No niin, joo. Tässä on kaiken näköistä. Tämä milloinkin vientäisyyttä.
1: Eli nyt morsmaikulle tämä kappale Rakkauden aamu. Onko tämä entuudestaan tuttu?
2: Ei mulla, mutta sille on jotenkin, en minä tiedä, missä se on sen keksinyt, mutta no, kuulenpahan nyt ainakin itsekin tässä samalla. Mm.
0: Haluatko laittaa terveisiä?
2: No ei tässä ihmeitä, mutta mut sille voisin lähettää tuohon Lehtosaunalle tuohon Vapauden kavulle ja sitten on noita jotain kavereita, niin kuka tuntee tämän Lehtosen Akampoja, niin ei siinä sitten mitään. En tiedä, miten ne kuuntelee tämmöistä lähetystä iltasi.
0: Ehkä se selviää jossain vaiheessa. Kiitoksia Lehtonen. Kiitoksia Lehtonen soitosta ja nauttikaa viikonlopusta.
2: Joo, kiitoksia samaa.
0: Hei hei.
2: Hei hei.

0: Juhani Markola, rakkauden aamu. 020317600. Sanoisin, että Kaisa on semmoisen puoli tuntia vielä paikalla. Hänet saa kiinni siis numerosta 020317600 ja sitä käyttä pääsee osallistumaan lähetykseen. Ja nyt otamme yhteyttä Rovaniemelle. Halo, Kaarina.
1: No halo, täällä ollaan.
2: No miten sinun ilta on mennyt?
1: No, ilta on mennyt tuossa ikkunan puitteita maalaillessa.
2: No, minkäs väriseksi tulee?
1: No, perinteistä valkosta.
2: Joo. Onko tämmöinen ihan tämmöinen projekti, että pitänyt laittaa ne karmit kuntoon vai mistäs moinen?
1: Ei tätä kukaan huvikseen tee. Että meillä on tämmöinen 49 rakennettu rintamamiestalo ja ikkunat on lähes kaikki alkuperäisiä sieltä 40-luvun lopulta ja... halutaan pitää ne ja niitä sitten pitää sitten vähän rapsutella, eikä niin vähääkään. No. 70-luvulla vedettiin jotain ihanaa maalia väliin, niin tässä nyt on sitten, ei tämä nyt vasta keittiön ikkuna tehty ja nyt tehdään toisen nuoren huoneesta ikkunoita, niin tässä se menee.
2: No yksistääkö te vai onko sulla muuta työvoimaa siellä mukana?
1: Aviomiestä pitää välillä kutsua apuun, että kaikesta ei jaksa tehdä kaikkea yksin, sanotaan, että niitä laiskottaa.
2: No, mites toi yltäminen?
1: Me ollaan tämmönen normaalimittainen perhe, mä oon lyhkäsi, mä oon 171, että kyllä mäkin johonkin yllään, mutta sitten siitä mennään vähän vielä pidempään 2 metriseen asti, niin apuja löytyy kyllä.
2: No se on kyllä kivaa kuulla. No mites viikonlopun viettoa, onko jotain suunnitelmissa?
1: No ei mitään erityistä. Valmistaudutaan töihin paluuseen. Tänään on viimeinen lomapäivä, että on käyty torikahvilla ensimmäistä kertaa tälle kesälle tänään ja paikallisia mansikoita ostettu laatikollinen, niin mansikakakkua pitää vielä tehdä ja sauno tietenkin huomenna ja olla vaan ja rentoutua.
2: No se kuulostaa hyvältä. Onko mennyt lomat muuten hyvin?
1: Hyvin on mennyt nopeasti ja hyvin. Kiitos kysymästä.
2: No hienoa. Sä laitoit toivekappaleeksi ekotrippiä. Mistäs moine?
1: No ekotrippi on ollut mun suuri ihastus ja siellä silloin kun oli ensimmäisen kerran aktiivisena ja rakkaus on säilynyt tässä vuosien varrella ja nythän ekotrippi on niin sanotusti aktivoitunut uudestaan ja tässä nyt on muutamana vuonna käyty katsomassa niitä ja vielä on tälläkin kesällä yksi keikka tulossa, niin ekotrippi kelpaa aina.
2: Pääsitkö silloin katsoa, kun niillä oli näitä sinfoniaorkesterikiertueita, niin pääsitkö näkemään?
1: En ole nähnyt siellä, mutta Lavukon kartanossa ja Oulussa ja täällä Rovaniemellä on käyty katsomassa.
2: No aikamoinen arsenaali, kiva kuulla. Miten aika paljon mä oon huomannut, että ekotrippiä lauletaan myös karaokeissa, niin ootko itse laulanut matkustajaa esimerkiksi?
1: Ihan kotosalla vaan mun perheen ärsytykseksi, koska mulla on aika heikko toi lauluääni, että karaokeissa en laula.
2: Joo, mutta hyvä kun laulat edes vähän sen, koska se on semmoista lupsakkaa homma, vaikka sinä maalatis.
1: Näinpä, kyllä.
2: Missä tämä kappale, onko tämä jotenkin sulle erityisen tärkeä vai mistä tämä moine?
1: No siis tuli nyt vaan mieleen tässä, kun kuuntelin ohjelmaa, niin tuossa lauleskelin menemään niin kuin jo ennen sitäkin jotakin, mitä liian lauleskelinkaan, mutta sitten tällaisena iltana, niin kaikki on hyvin ja voi sitten saa vaikka rakastaa, niin hän sanoo.
0: Kyllä.
2: Mulla tuli ihan kylmät väreet, olipa hienosti sanottu.
0: Onko terveisiä laittaa?
1: No ei kellekään erityisesti, laitan kaikille sitten tasapuolisesti. Rakkaille sukulaisille, ystäville, tutuille ja kaikille muitakin.
0: Koska maalausurakan tulisi olla valmis?
1: No nuori palaa rippileiriltä, jossa on isosena maanantaina, niin siihen mennessä nyt pitäisi saada urakka valmiiksi, että olisi kiva pitää ikkunoita kiinni.
0: Okei. Vielä on pari päivää.
1: On tässä vielä aikaa.
0: On.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Tällaisena iltana on toive. Laitamme sen nyt soimaan. Kiitoksia. Hyvät viikonloput. Moi.
1: Kiitos sinne samoin. Moi.

Puhelinlangat laulaa lähetyksen musiikkia oli Ego Trippi tällaisena iltana. Tie 170 Helsinki. Tilanne on muuttunut. Välillä Kalasatama Sörnäisten rantatie. Sörnäisten rantatien suunnasta Kalasataman suuntaan Helsinkiin päin. Onnettomuus. Ajorata, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tie 170 Helsinki, tilanne muuttunut. Välillä Kalasatama, Sörnäisten rantatie ja Sörnäisten rantatien suunnasta Kalasataman suuntaan Helsinkiin päin ajettaessa. Onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Seuraavaksi Yle Uutiset. Kello 20 ja säätiedot siihen perään ja niiden jälkeen lisää puhelinlangat laulaa asiaa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Britanniassa työväenpuolueen uudeksi johtajaksi valittu Andy Burnham lupaa esimerkiksi helpotusta elinkustannuksiin ja valtaa paikallistasolle. Hänet on määrä nimittää Britannian pääministeriksi maanantaina. Edellinen pääministeri Keir Starmer erosi viime kuussa. Burnham on jo 7. Britannian pääministeri 10 viime vuoden aikana. Hän kehui, että hänen valintansa on merkittävin muutos Britannian politiikassa 40 vuoteen.
1: This change today is the most significant change moment in our politics for 40 years. It will take us to a country where life is more affordable and all people and places are lifted from where they are now.
0: Muutos vie kohti maata, jossa elämä on edullisempaa ja jossa yhä useammat ihmiset ja alueet nostetaan nykyisestä asemastaan, Burnham sanoi. Yhdysvaltalainen teknologiajätti Apple on noussut maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi. Se ohitti toisen yhdysvaltalaisen teknologiajätin Nvidian. Applen arvo oli vajaat 5 biljoonaa dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan kärkisijoitukset vaihtuivat, kun sijoittajat arvioivat uudelleen tekoälyn näkymiä. Tanskassa Aalborissa on tapahtunut ampumavälikohtaus, kertoo Pohjois-Jyllannin poliisi. Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan yksi ihminen kuoli ammuskelun yhteydessä. Lisäksi epäilty ampuja ja poliisi haavoittuivat. Ampumavälikohtaus tapahtui teollisuusalueella, jossa sijaitsee useita autoihin liittyviä yrityksiä. Poliisi on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta.
2: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Yöllä on enimmäkseen poutaa koko maassa, mutta aamulla lounasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Odotettavissa lauantai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lounaasta alkaen pilvisempää ja sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Iltapäivästä alkaen yhtenäisempää sadetta, yön alin lämpötila 13-18 astetta, päivän ylin 22-27 astetta, lämpimintä on kaakossa. Kohtalaista etelätuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja, aamusta alkaen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sadekuuroja. Yön alin lämpötila 8-14 astetta, päivän ylin 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna koko alueella hieman viileämpää, heikkoa tuulta. Ja varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta tai Valkoskin ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo ja Tornio. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä sadevaroitus. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 millimetriä tunnissa.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Huhhuh, kyllä on meteliä.
5: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
4: No kuka sä nyt sitten?
5: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
4: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
5: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
4: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
3: Yle Areena, on mistä valita.
2: 5:20 on kellossa, kuuntelet Radio Suomea ja puhelinlangat laulaa lähetystä. Missä oletkaan, mitä teetkään, niin mukavaa kesäistä iltaa sinulle.
6: Pakko mainita, että meillä on aikamoinen duo täällä, Markus Turunen ja Ruth Parikka.
2: Todellakin. Ja Kaisa kolmantena, hänet saa vielä hetken kiinni numerosta 020317600 ennen kuin perjantain osalta pistetään linjat kiinni.
6: Mutta otetaan tänne vielä neljännes henkilö, eli Heiskasen Mikko Virolahdelta, morjesta.
7: Morjesta. Morjesta.
6: No miten on lähtenyt iltakäynti?
7: No kiitos, ihan hyvin tässä. Loman ensimmäistä viikkoa viettelen.
6: Sä oot ollut kuulemma Blueberry-festivaaleilla. Onko se vähän niin kuin vastakkainen, kun tää oli tää Suonenjoen Miss Mansikka-festivaali, niin tää on nyt tämmönen mustikka-festivaali sitten vai?
7: No en tiedä, onko siinä vastakkainasettelua yhtään, mutta niin se on sellainen yhtään Kaunissaaressa erittäin mukava akustisen musiikin festari. Ja ollaan siellä vaimokautu jokaisena 4 vuotena, kun se on järjestetty, että hyviä esiintyjiä ja kiva tunnelma.
6: No onko siellä akustista soitantoa, eli onko siellä viulua ja kontrabassoa vai minkälaisia instrumentteja on nähty ja kuultu?
7: No kyllä siellä esiintyjillä on erilaisia instrumentteja ollut, mutta niin kyllä sanoisin, että akustinen kitara on aika vahvassa roolissa ollut siellä. Ja. Tänä vuonna esimerkiksi Hanhiniemi veti keikan kahden miehen orkesterilla, että oli kitara ja sitten tällainen vanha kunnon läskibasso, millä sitten oli niin kuin komppas siinä kaveri, niin oli kyllä oikein hyvä keikka.
6: Voin uskoa kyllä, ja sillä on semmoista tunnelmaa ja karismaa, että varmaan täytti koko tilan sillä hyvällä musiikilla. Ootko tämmöinen musan itse soittaja vai dikkailetko vaan?
7: No kyllä täytyy valitettavasti totea, että haluaisin olla, mutta niin ei ole vielä lähtenyt.
6: Eipä sitä vielä tietää, kato tästä ottaa vielä kesäharrastuksen. Niin.
7: Joo, kyllähän sieltä aina niin kuin fiilistä saa, että nyt pitää alkaa reenaamaan.
6: No niinpä, ja sen takia noilla festareilla pitääkin käydä, että tulee semmoinen uusi into.
2: Miten siellä Kaunissaaren saaressa, niin siellä on majoitustilaa kävijöille ja osa on veneessä, ja, vai miten se menee?
7: Joo, kyllä, ja osa sitten tietysti lähtee, on järjestetty kyydit mantereelle sitten sen illan päätteeksi, että, mutta niin kuka mitenkin, että meillä on järjestynyt onneksi aina sieltä sitten.

0: Oletko käynyt samoilemassa siellä pohjoiskärjessä?
1: Majakalla. No en niin. Kyllä valitettavasti ole ehtinyt ihan sinne asti.
0: No niin, siellä on kuulemma
1: paikan, kyllä.
0: Joo, kaunista hiekkarantaa ja pääsee luikahtamaan uimaankin, jos haluaa.
2: Sanoit, että neljä kertaa olet käynyt näillä festivaaleilla, niin mikä on ollut niin kuin ikimuistoisi?
1: No, kyllä kaksi niin kuin mun listalla nousee hyvin vahvasti. Tänä vuonna niin teki kyllä ison vaikutuksen Edu Kettunen, että siinä ei niin kuin, kun biisit on kunnossa ja näin, niin että siihen paljon muuta vaadita kuin mies ja kitara. Tosin heitä oli kyllä kaksi, että propsit myös tälle komppikitaristille. Ja sitten toinen oli, mikä liittyy tähän toiveeseenkin, niin oli toissa vuonna oli Maarit Urmerinta miehensä kanssa soittamassa, niin oli kans kyllä sellainen, missä tykkäsin kovasti.
2: Ootko ollut Maarit Dikkari jo niin kuin kautta aikain?
1: No ei voi niin sanoa, mutta niin sanotaan, että keikka ei ainakaan sitä niin kuin loitontanut, vaan päinvastoin.
2: No niin, mä ajattelin, että ehkä se oli se, että sieltä ehkä jäi semmoinen iskostus, että on kova artisti.
1: On. Että kyllähän se, niin kuin se tunnelma tulee kyllä sitten, kun on sellainen artisti ja puitteet kohdallaan, niin se tulee sitten kuin itsestään.
0: Just niin. Laitetaan kohta Maaritin Toinen maa -laulu soimaan. Haluatko, Mikko, laittaa terveisiä?
1: Joo, haluan. Vaimo on ystävättärensä kanssa tällä hetkellä kesäretkellä Uuttoo Jurmo-akselilla. Sinne terveisiä. Myrsky nousemassa. Tulkaa ehjinä kotiin. Siskon perheelle Tampereelle. Veljen perheelle Kotkaan. Ja laitetaan vielä Anopille Kotkan Munsaareenkin terveisiä. Leenalle.
0: Loisto homma. Kiitoksia soitosta, Mikko, ja mukavat kesäjatkot sinulle ja kaikkia hyvää.
1: Kiitos samoin teille.
0: Hyvä. Hei. Moi moi. Hei.

0: Kaunissaaren mustikkafestivaalin, Blueberry Day, Blueberry Festival.
1: Blueberry Festival,
0: sen inspiroimaa toivetta Maarit ja toinen maa. Se kuulosti hyvältä. Kiitos Mikko toiveesta. Otamme seuraavaksi suunnan Lahteen, eikö niin?
1: Mitäs Lahdessa voidaan? Kuka siellä on?
2: Harri ja hyvin täällä voidaan, ei mitään.
0: Näkyykö ikkunasta jotain Lahden kuuluisia, tunnettuja maanmerkkejä?
2: No jos lasketaan Launeen Prisma ja Sittari, niin sitten näkyy.
0: Joo, lasketaan
2: ne. Jos olisin oikealla puolella tätä kerrostaloa, niin sitten näkyisi kyllä jo radiomasta, mutta ikävä kyllä olen just vastakkaisella puolella.
0: Niin, niin.
1: Sä oot kesälomalla vissiin.
2: Mä olen kesälomassa.
1: No mitä sä oot mennyt tekemään?
2: Mä olen tehnyt vähän kirjoitan työkseni ja nyt kirjoitan kesälomassa.
1: Kirjoitat kesälomallakin?
2: Niin, mutta no, tämä on firaabelihomma, niin ne pitää tehdä tälleen niin kuin omalla ajalla.
1: No sanoppa muuta. Miten tuonne päivät kuluu, että koska sen verran hellettä on, niin kirjoitatko pihalla vai meetkö ihan sisätiloihin ankaraan koneen ääreen?
2: Se on sisällä koneen ääressä. Ei se on liian kuuma, niin kuin istuskella tuolla ja naputella menee ajatukset muualle.
0: Onko sopivaa kysyä, että kenestä kirja kertoo? Onko se
2: kirja on muusikko elämäkertoja, nyt se voi sanoa, koska nyt maalilinja jo häämöttää.
0: Niin.
2: Se on vähän ollut vaiheessa, mä oon pari vuotta sitä väkrännyt, niin laulaja Markus Allamista.
0: Ahaa.
2: Josta ei ole koskaan elämänkertaa syntynyt. Näistä on parikin ilmeisesti aloittanut sitä, mutta jättänyt kesken. Ja hän on kumminkin vuodesta 61 keikkaillut, 63 ensimmäinen levytys, ja on esiintynyt New Yorkin Carnegie Hallissa ja Lontoon Barbican Hallissa ja niin edelleen, ja Aki Kaurismäen filmeissä, niin kyllä musta nyt vähemmillä meriteilläkin nykyään tehdä elämänkertaa.
0: Joo, joo. Miten se käytännössä järjestyi? Oliko se, haastattelitteko, tapasitteko tai miten kommunikoitte?
2: Me on tavattu, mä vähän on tuttu monelta vuosikymmeneltä muista yhteyksistä ja siitä on ollut puhe vähän pitempän aikaa ja mä lopulta sitä ajattelin, että pakko se nyt on tehdä. Ja se on ollut hirmu kiva projekti, että mielenkiintoisia ohjelmia tai ihmisiä sitten niin kuin sen siihen liittyen tavannut, että Aki Kaurismäen kanssa juttelin puoli päivää Karkkilassa ja yllätyin henkilöstä, kuinka miellyttävä huumorintajuinen henkilö, kun jotenkin olin mediasta saanut vähän erilaisenkin käsityksen.
0: Joo, sitä ei koskaan tiedä. Se voi olla, että se median luova julkikuva suuntaa tai toiseen heittää.
1: Mutta toivekappaleena sä oot sitten mennyt aivan muualle maailmalle kuin Matto Laiturille. Mistäs moinen?
2: No Matto Laituri, se on tykkääntynyt jarantalaisen musiikista ennen kaikkea, mutta sitten Matto Laiturilla vielä siinä on sellaista nostalgiaa hyvässä ja pahassa. Että,
0: niin.
2: Että kyllä se oli hirmu kivaa pentuna, kun perhe lähti pesemään mattoja, kun ei itse tarvinnut mennä tehdä mitään, mutta sitten koululaisena joutui ja ja mitä nyt ikinä joutukin, niin sitten se ei enää niin kiva ollutkaan.
1: Mm. Onko sulle tämä Tuija Rantalaisen tuotanto muuten tuttua tai sillä tavalla?
2: On aika hyvin, että olen monissa konserteissakin käynyt, että pidän kovasti.
1: Onko tämä sun lempparibiisejä vai oliko vaan sen takia, että tuli vähän kesää mieleen?
2: No kyllä oikeastaan ehkä ei hänen nyt ihan kaikista minuun iskevin iskusävelmä, mutta tässä ehkä se kesäinen fiilis ja aihe niin iskee enemmän, mutta siis erittäin hyvä kappale, mutta hänellä on vielä parempia minun uppoavia.
1: Sanoppa muuta. Harri, onko sulla terveisiä, joita haluaisit vielä lähettää?
2: No ei sitten kellekään yhtään mitään. Tai sitten kaikille, että pitäkää ittene ihmisinä.
0: Selvä juttu. Matto Laiturilla Tuija Rantalainen. Paljon kiitos Harri ja tsemppiä urakan loppuosaa ja mukava kesä jatkoa Lahteen.
2: Kuin myös teille.
0: Hyvä. Heippa.
2: Moro.

0: Tuija Rantalainen laululla Matto laiturilla. Liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta kello 20.15 alkaen, tunti ja 45 minuuttia. Kuljetus liikkuu reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis kello 20.15 alkaen kello 22 asti erikoiskuljetus reitillä tie 13, Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua. Kuljetuksen pituus 57 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kaisa on laittanut puhelinlangat linjat toiveestani kiinni. Kello on 8:25. Seuraavan kerran soittamalla lähetykseen pääsee. Viikon kuluttua sitä ennen pitkin viikkoa voi laittaa viestejä puhelinlankoihin tulemaan.
4: Mutta meillä on vielä täällä ainakin puoli tuntia kesäyön taikaa ja otetaan seuraavaksi yhteys Vesaan. Morjesta.
5: Moro.
4: Mistä päin soittelet?
5: Mä soitan täältä Sauvon Karunasta.
4: Sauvosta?
5: Täällä mökillä.
4: Mahtavaa. Varsinais-Suomesta.
5: Juu, kyllä, kyllä.
4: Sä oot laittanut toiveeksi meille vähän rock'n'rollia, tai oikeastaan psykedeellistä rock-musiikkia. Me ollaan täällä aivan fiiliksissä Markuksen kanssa. Mistäs moinen?
5: Joo, tää on sellainen biisi, kun joskus juniorina itse kuulin tän eka kertaa, tai semmoisen Laavarikorssin kokoelmalevyllä, kun Rock'n'roll juhlaa kakkonen biisi. Ja se jäi jotenkin, siinä oli niin hassut sanat, ja se kuitenkin niin kuin liippasi, simottiin niin kuin läheltä, että siinähän niin kuin käsitellään vesien saastumista ja tämmöisellä aika hauskalla ja psykedeellisellä tavalla. Se jäi vähän mieleen ja mä olin sitä itse levyä metsästä niin kuin monta vuotta, mutta sitä ei löydy mistään. Ja jostakin netistä sen voi ehkä saada, mutta ne maksaa ihan älyttömästi ja silloisia.
4: Mulla on itse asiassa vähän sama juttu, että Matin levy, semmoinen vinyyli, jos jonain päivänä hyppysiin saisin, niin onnellisin oisin. Niin se on myös näitä legendaarisia suomiprokeita, joista mistään ei enää saa. Matti Järvisen Matin levy.
0: Joo. Okay.
5: Joo, tiedän, joo. Siinä on hieno biisi Sameassa vedessä.
4: Joo, niin on. Hei, kato, me löydettiin heti toisemme. Miten muuten tämä proge-musa, niin ootko sä löytänyt jotain uusia artisteja nytte?
5: No, Saimaa yhtye on niin kuin näistä kotimaisista tällaisia, mitä nyt sitten on kuunnellut. Ja tietysti noin vanhat prokeututkin, Crimson ja Jees ja suomalaisista tasavallan presidenttiä Wigwamia.
4: Entäs Pekka Strain? Eikö Kesämaata pidä kuunnella kesäsi?
5: Pekka Strain, joo, kyllä. Mehän ollaan itse tehty musiikki, niin olen sanonut arvostelu siltä tavalla, että tekstit on hyvin lähellä Pekka Strängiä, niin tulee Pekka Sträng mieleen.
4: No kyllä, ihanaa. Soitatko itse musiikkia tai niin kuin prokeeta esimerkiksi?
5: No en enää soita siltä tavalla, että teen enemmän tekstejä ja laulan. Et aikaisemmin joskus nuorempana niin meillä oli bändi mikä kanssa sitten soiteltiin, pidettiin hauskaa muutama vuosi ja sitten erottiin, joka ne lähti omilteille.
4: Sellaista sattuu,
5: muutama levy on tullut tehty tuossa viimeisten vuosien aikana, ihan prokea, suomalaista prokea.
4: Ties, vaikka nekin on semmoisia harvinaisuuksia, mitä ihmiset koettaa kissoja ja koirin keräillä.
5: Juu, kyllä, näin on.
4: Eli tämä oli Finn Forest-yhtye, mistä sä pyysit tämmöisen kappaleen kuin Hanhilampi.
5: Niin juu.
4: Ja tämä oli nyt tosiaan tämän Love Recordsin kappale. Onko sulla jotain muuta vielä anekdoottia tai jotain? Että oliko, että tämä oli ystävän vinkkas sulle tämän?
5: Ei, kyllä tämä on ihan mun suosikkibiisi ollut niin kuin ihan siitä vuodesta 73.

0: originaali proge-bändiksi ja taitavat tänä päivänä vielä ehkä soittaa jotain fuusiojatsia.
1: Okei, kuulostaa kiinnostavalta. Laitetaan nyt sitten pitkästä aikaa Finforestia kuuluvuusalueelle. Haluatko laittaa terveisiä?
0: Juu, lähdetään tuonne Velkuon saarelle, sinne vanhalle soittokaverille, Timo Aune Hurmeelle ja Ruotsin päähän Hamstadin Huovilaisen Juhalle ja mun luottokitaristille Dolly Karppiselle tuonne Paattisille. Jos ei se nyt ole Paattisilla, niin se on varmaan Kuhmossa uistelemassa, kalastelemassa siellä.
1: Asia kunnossa.
0: No niin.
1: Hyvät viikonloput, kaikkea hyvää muutenkin ja laitetaan Finforestit.
0: Moi.
1: Moi moi.
0: Moi, kiitos.
1: Moi.

0: Kotimaista progea. Finnforest-laulu oli Hanhilampi. Tie 170 Helsinki välillä Kalasataman Sörnäisten ranta tie. Tilanne on ohi. Tie 170 Helsinki välillä Kalasatama Sörnäisten ranta tie. Tilanne on ohi.
1: Ja me otetaan seuraavaksi linjoille Matti. Terve.
2: Morjens.
1: Ootko Kuusaalta?
2: Kyllä. Tällä hetkellä sanotaan näin, että on Hartolassa mökkeilemässä.
1: No miten se on mennyt mökkeilyt?

0: mitä parhain, koska kelit on mitä suotuisammat.
1: No sanoppa muuta. Ootko sä semmoinen mökkitouhuaja vai ootko sä enemmän sellainen nautiskelija?
0: No, jos sukulaiset tai kaverit kysyy, niin touhuaja.
1: Eli sä et malta olla siellä pistämässä pikkasen pihaa koko ajan ja terassia maalata en, sun muuta.
0: Niin, mutta se on, kato, touhuaja, mutta se on mun semmoinen nautinto.
1: Joo, siinä kato, kuule, kun käsillä pääsee tekemään ja sitten jotenkin kuitenkaan ei ole semmoista työn sarkaa sillä lailla, että se on niinku harrastamista, niin mikä siinä ollessa? Joo.
0: Eli vapaaehtoista.
1: Niin.
0: Onko näin?
1: Niin, vapaaehtoinen työleiri.
0: Kyllä, se on just näin.
1: Ootko lomalla vai palaatko lomalta? Vai mikä on tilanne?
0: Nyt on ensimmäinen viikko takana lomaa. Oikein hyvä, oikein hyvä.
1: Hyvät on tunnelmat.
0: Kyllä, kyllä.
1: Onko, mitä siinä tää lomalla nyt horisontissa? Meinaatko mennä katsomaan festivaaleja vai meinaatko ihan mökkeillä ja olla tekemättä yhtikäs mitään?
0: Mökkeillä ja vähän kotona ja sitten vaimon mummo asuu tässä vieressä, niin hän on vähän huonona, sitä joutuu vähän auttelemaan tässä näin. Niin tässä tämä loma menee mökkeillessä ja autellessa, niin mikä parasta?
1: No sano muuta ja lepposalta kuulostaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tämä sun toivekappale, niin laitoit viestin, että tämä on Maunolle. Niin kukas on Mauno?
0: Se on mun paras työkaveri tuosta Kouvolasta. Eli huoltohommia kun tehdään, niin se on mun best friend. Ja kannesvanei molemmat. Tämä on hänelle. Kun lähdin lomalle, niin hän palasi töihin.
1: Aivan, eli tässä oli läpsystä vaihto.
0: Tämä on just näin.
1: Toivekappaleena on
0: tämä... Kyllä tämä Manu kuuntelee.
1: No niin, toivekappaleena on tämmöinen kuin Tiger, niin kerropa siitä, miksi?
0: No, se on sellainen, sanotaanko näin, että kun se on menevä biisi, niin me ollaan monesti hänen kanssa. No pienessä huppelissa laulettu, niin se vaan toimii.
1: Eiköhän Mauno laula mukana nytte kanssa.
0: Kyllä laulaa. Ja voisin veikata, että se istuu saunassa tällä hetkellä ja laulaa mukana, kun biisi lähtee.
1: Joo, mä veikkaan, pikkasen kääntää mankasta, tietsä, volyymea ja
0: kyllä,
1: ehkä kajahtaa nimenomaan. Jossain.
0: Juuri näin.
1: Matti, haluatko lähettää vielä terveisiä vai meneekö vaan pelkästään Maunolle?
0: Sanotaan näitä Maunolle ja Nikolle tuonne Saimaalle.
1: No sinne meni.
0: Kyllä.
1: Me laitetaan kappale soimaan. Kiitos sulle Matti soitosta ja nautipa no, lomasta.
0: Kiitoksia. Minä nautin. Kiitoksia.
2: No niin, moi.

0: Se oli Hurrikaanis. Laulu oli Tiger. Semmoinen homma tässä jälleen kerran tuli huomioiduksi, että välillä on aivan sellainen, tulee semmoinen erikoinen olo, että laitoinko mä esimerkiksi oikein kappaleen soimaan, koska on niin paljon puhelinnumeroita, hyvässä mielessä nimiä, laulujen nimiä, artistien nimiä, niin on aina, että tämäkö se oli, tuoko se oli. Tiger.
1: Mun mielestä meni hyvin ja eiköhän tämä ollut, me varmistettiin kuitenkin pariin kertaan Matilta, että olihan tämä oikein. Niin, ja Mauno lupas laulaa mukana, niin kyllä, eiköhän se mennyt.
0: Mahtavaa musiikillista ja veljellistä rakkautta on ollut ilmassa ja myös sisaruksellista rakkautta koko illan ajan. Ja nyt meillä on sellainen miellyttävä, mukava, erikoislaatuinen tilanne, että meillä on linjalla Fii. Hyvää iltaa.
2: No iltaa.
1: Mistä pää soittelet?
2: Mä oon Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla.
1: Ihan totta.
2: Joo.
1: Mä kuultiin vähän huhuja, että sä olit keikalla äsken.
2: Joo, mulla oli meidän bändi viimeinen keikka tossa just äsken.
1: Ihan totta. Mitä sä soitat?
2: No mä soitan ukulelea ja viulua ja laulan.
1: No miten meni keikka?
2: No oli siellä vähän sählinkiä, mutta meni tosi kivasti ja ihmiset tykkäs tosi paljon.
0: Mikä on teidän bändin nimi?
2: Skrymsoossa.
1: Skrymsoossa.
0: Mitä kastiketta se on? Vai miten se?
2: Mikä? No siitä kerrotaan monta tarinaa, jotka voi kuulla, kun tulee meidän keikalle.
0: Okay. Ja minkälaista musiikkia? Kansanmusiikki, ilottelua?
2: Joo, me soitetaan semmoista tanssittavaa kansanmusiikkia. Semmoista niinku paritanssiin menevää. Sottiisia, polskaa, polkkaa.
0: All right.
1: Eli minun suosikkiani, loistavaa. Hei, Fii, ootko ollut koko viikon siellä Kaustisella vai vaan keikan takia tänään?
2: Joo, maanantaina.
1: Mikä on ollut parasta tähän asti?
2: No, ne omat keikat. Sitten tiistai-yönä oli Supsista Haatanan levyjulkkarikeikka. Se oli ihan huikea. Ja sitten yhdellä mun lempibändeistä Huomiovaltamilla on ollut kaksi hyvää keikkaa.
1: Vautsi. Onko siellä tosiaan se, että yksi artisti tai bändi tai kokoonpano, niin ne soittaa niin kuin monta keikkaa siellä festivaaleilla?
2: Joo, se on ihan tyypillistä.
1: Niin, eli toisin sanoen, että jos joku kuulee jostain hyvästä pumpusta, niin sit voi mennä sitten mahdollisesti katsoa sen. Niin.
2: Joo.
0: Okay. Onko, mitä arvioisit, Fii, että siellä on ollut yleisöä esimerkiksi aikaisempiin vuosiin verrattuna?
2: No musta täällä on ollut kyllä enemmän kuin viime vuonna. Ja maanantaina täällä oli ihan tosi paljon. Yleensä maanantaina ei tapahdu kauhean paljon mitään. Niin maanantainakin oli kauheasti jonoja paikkoihin ja muuta. Järjestysmiehetkin oli sitä mieltä, että on hirveän paljon ihmisiä.
0: No niin.
1: Mutta kuitenkin rauhallisesti ollaan menty vai onko siellä ollut jotain hämminkiä?
2: Ei täällä ikinä ole mitään. Tämä on tosi rauhallinen festari.
1: Hauska kuulla. Tosiaan sanoit, että tämä Supsista Haatana, jota toivoit, niin niillä oli levyjulkkarikeikka tiistaina.
2: Kyllä.
1: No miltä siellä näytti?
2: No siellä oli kyllä tosi kova meininki. Ihmiset tanssi ja lauloi mukana ja oli hirveän hauskaa.
0: Minkälainen yhtye siinä on kyseessä?
2: No he soittavat semmoista varsin menevää folkkia. Suurin osa kappaleista pitää tanssia polkkana.
1: Tanssitko itse polkkaa?
2: Todellakin. Täällähän oli myös polkan SM-kilpailut. Sinne kyllä menin vaan katsomaan, mutta.
0: Onko tuollaisessa tapahtumassa muuten esiintyjä ulkomailta?
2: On täällä myös ulkomailta, mutta mä oon enimmäkseen katsonut kyllä näitä kotimaisia. Tunnen niitä paremmin.
0: Just. Mitenkäs teidän keikkakesä nyt Kaustisten jälkeen jatkuu?
2: Niin meidän bändiin.
0: Niin.
2: No meillä on elokuussa, otan sen 14. päivä, niin meillä on Annan talon lavalla vielä yksi keikka. Kansantanssi Jami Kollektiivi Katajan iltamissa.
0: Okay.
2: Ei ole tietoa muista keikoista.
1: Eli pääsee tanssimaan elokuussa teidän tahtiin?
2: Kyllä pääsee.
0: All right. Kerrohan nyt, että Supsista Haatana, niin mitä laulua haluaisit kuulla?
2: Se oli semmoinen kuin kenkien kadotuslaulu.
1: Aivan. Mennään sillä.
0: Kenkien hajotus.
1: Kenkien hajotus.
2: Kenkien hajotus.
0: Kenkien hajotus, joo, joo.
2: Mä en ole nukkunut ihan kauheasti.
0: Joo, ja itse, niin kuin kuten äsken sanoin, että oli silleen, että joo. Mutta se tulee, se löytyy meidän digitaalisesta levyarkistosta sellaisena versiona, että siinä on myös mukana kylkiäisenä semmoinen laulu kuin Strömforsin polkka.
2: Joo, sillä tavalla ne. Oli keikallakin.
0: No right, joo. No niin, ne ovat sillä lailla, että niin kuin hevonen ja rattaat. Tai jotenkin, niin. Okei. Okay. Fii, terveisiä, ole hyvä.
2: Ah, mä saan lähettää terveisiä.
0: Juu, kyllä, kyllä.
2: Okei, okay, terveisiä lapselleni Leimulle, joka täytti tänä vuonna 12. Ja ei valitettavasti ole mukana täällä Kaustisella, mutta ehkä ensi vuonna.
0: No niin, asia kunnossa. Mukavaa kesän jatkoa ja kivaa vielä. Sinne festivaaliviikkoa teille viikonloppuun, niin nyt laitetaan Supsista haatana soimaan. Hyvä, moi moi.
2: Kiitos. Moi.

0: Ja se on.
1: Ootko koskaan keittänyt kiljua? Keittänyt kiljua, kiljua. Ootko koskaan keittänyt kiljua? Ootko koskaan pussannut Anttia? Pussannut Anttia, Anttia. Ootko koskaan pussannut Anttia? Itte en oo vielä.

0: ilonpitoa musiikillisessa muodossa. Yhtyeen nimi oli Supsista haatana huutomerkin kerran ja siinä kuultiin kokonaisuus nimeltä Kenkien hajotuslaulu Strömforsin polkka.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääräminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puhelinlangat laulaa lähetys, 10 minuuttia vaille 9 on kello, yhden me vielä ehtisimme ottaa ja eiköhän me niin tehdä. Markus Turun ja Ruut Parikka ovat studiossa illan aikana olleet. Mikäs Ruut olisi noin lonkalta heitettynä sinun elämäsi kesää?
4: Mä veikkaan, että se on ollut hyvä kysymys, oota mä yritän keksiä.
0: Täältäkin katon lähtee.
4: Onpas muuten vaikea kysymys. Oota, mä yritän miettiä.
0: Mä oon miettinyt sitä koko kesää, mä silti osaan vastata. Joten.
4: No, mä olin yhden kesän tuolla Ruotsin suomalaisten radiossa töissä, niin Tukholma kesä.
0: Sisuradiossa?
4: Joo, jaa. Tai Finskassa.
0: Jaa, joo. Sveriges Radio Finska.
4: Joo, kyllä. Niin
0: mahtavaa.
4: Niin, se oli aika, Tukholma kesä on maailman ihanin.
0: No niin. Onpa kiva muistaa. Mikä vuosi se oli?
4: Muutama vuosi sitten tuossa.
0: Niin. Hienoa. Kyllä. Ja nyt olet täällä meillä kesän ajan.
4: Näin on. Joo. Ei ole Tukholman kesä, mutta ihan Helsingin kesäkin niin on ihan maittava. Että.
0: Tukholmasta siirrymme Riihimäelle. Siellä on Siiri. Halo.
5: No terve.
0: Mitä kuuluu?
5: No ihan hyvä kuuluu. Sauna on lämmin. Just oltiin menossa saunaan, kun mä ajattelin, että en mä pääse läpi kumminkaan. Niin sitten tuli tämä puhe.
0: Ei, se on justiinsa niin kuin ajattelin, että nyt se meni näpeistä tämäkin ilta, mutta viimeiseen asti. Joo. Minkälainen saunakuvio teillä siellä on?
5: No, tässä on tämmöinen pienkerrostalo ja tämmöinen puilla lämmitettävä pihasauna. Ei ole mitään vettä tietenkään, koska ollaan Riihimäellä, mutta ihan kiva tämmöinen.
0: Joo, eli että siinä on taloyhtiössä on kuitenkin oma ulkosauna asukkaille käytössä.
5: Joo, ja on.
4: Miten noi halot, että yhdessä kun miten toi lämmitys? Niin kuin, että halot hommataan sitten taloyhtiön kanssa toimista vai?
5: No ei, kun ne kukin hommaa ja mä sain nyt tuolta, kun mun vanhemmat ja sisko rakentaa mökkiä Oriveelle, niin sieltä sai tämmöistä jämälauanpätkää ja muuta, niin niillä on nyt lämmitetty.
0: Joo. Just, tulee hyvät löylyt.
5: Tulee todella hyvä. Mm.
0: Onko tämä niin kuin viikonlopun aloitus tämä saunahomma?
5: Tämä on juurikin se.
0: Joo. Mikäs teillä on muuten viikonlopun suunnitelma?
5: No, viimeksi kun soittiin, niin sanoin, että oikeastaan aika ihana, että enikö mitkä. Niin ei ole nytkään. Ollaan vaan.
0: Joo. Silloin saa eniten aikaan. Tai voi ollakin.
5: No, tai jos vähiten.
0: Niin.
5: Tai.
0: Joo. Entäs noin niin kuin kesä, minkälaisia tuntemuksia siitä on ollut?
5: No, ihan kiva kesä, mutta tuntuu, että se on kohta jo ohi.
0: Aika menee tosi nopeasti kyllä.
4: No ei se ole.
5: Aivan.
4: Kyllä tässä vielä ehtii nauttia ja seikkailla.
0: Totta kai.
5: No joo. Ehtii kyllä.
0: Joo, kyllä. Tuota noin. Minkälaista musiikkia?
5: Mä toivoin ton Amorphixen The Way. Koska viimeiskö mä soittiin tänne, niin mun rakkaan lempparibiisi oli Stan Ridgewayn, Camouflage. Mutta nyt kun se on vaihtunut ja nykyään se on toi Amorphixen The Way, niin mä haluaisin nyt kuulla sen.
0: Joo.
4: Ne on aika hyviä livenä. Ootko nähnyt koskaan Amorphista?
5: Mä en oo, mutta mä olen toi mun rakas kyllä on.
4: Voin sanoa, että kyllä on ihan näkemisen arvoinen, että tuolla Tuskassa soittivat sunnuntaina, niin näyttävä ja heillä on myös todella hieno tuommoinen lavaa, tämmöinen viikinkivenäis siellä.
0: Haa, right.
5: No niin, pohjoisen pojat, ne on kovia.
0: Joo. Onko tämä myös sun lempilaulu?
5: No, totta kai. Ja se on mun rakkaani, on sittenkin myös mun.
0: No niin, joo. Amorphis The Way laitetaan ihan kohta soimaan. Haluatko laittaa, Siiri, terveisiä.
5: Kyllä, haluan lähettää terveisiä mun isille ja äitille sinne Oriveen mökkityömaalle ja sitten mun sedälle Pekalle ja hänen vaimolleen Pirkolle Kajaan, niin rakkaita terveisiä kaikille muillekin tutuille ja tietenkin omalle rakkaalle maailmalle niiden terveisiä Tonille.
0: Selvä juttu, me laitamme Amorfisia soimaan, laulu on The Way. Kiitos sinulle Siiri ja mukavaa viikonloppua ja hyvää kesänjatkoa Riihimäen suuntaan.
5: Kiitos teille, moikka.
0: Moi moi. Noin. Sellaiset olivat puhelinlangat tällä kertaa. Jatkoja ei 21 jälkeen ole tulossa, mutta ohjelma omalla paikallaan jälleen ensi viikon perjantaina kello 21 alkaen siihen mennessä. Ja sinä aikana voi toiveita laittaa tulemaan sähköpostitse puhelinlangat.laulaa@yle.fi tai osoitteessa yle.fi/radiosuomi osoitteella ja sieltä löytyy lomake, jonka täyttämällä saa yhteyden.
4: Eikä parane unohtaa tekstiviestiä, eli 16149, kirjoita viestiin RS-langat ja sitten toivekappale ja perustelut, niin silläkin saa yhteyden.
0: Ruut jatkaa kello 21 jälkeen. Kiitoksia sinulle Ruut, kiitoksia Kaisalle ja kaikille soittajille ja toivojille. Nyt ennen kello 21 Yle uutisia kuullaan Amorphis The Way.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Albaniassa laajat mielenosoitukset jatkuvat. Mielenosoituksia on järjestetty toukokuusta asti. Mielenosoittajat syyttävät pääministeri Edi Ramaa Albanian myymisestä ja vaativat korruption kitkemistä. He myös vastustavat Trumpin suvun luksushanketta. Se uhkaa muun muassa luonnonsuojelualuetta, joka on flamingojen pesimäpaikka. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma on Albanian pääkaupungissa Tiranassa.
1: Täällä tosiaan pikkuhiljaa ihmiset alkavat kokoontua jo 48. flamingon vallankumouksen mielenosoitukseen. Tästä jatketaan sitten illan mittaan tuonne pääministerin toimiston eteen, jossa pidetään puheita. Vaikka täällä on kova meteli, niin nämä mielenosoitukset ovat olleet rauhanomaisia. Liikkeen sitkeys on ollut poikkeuksellista ja tästä on kehkeytynyt Albanian suurin kansalaisliike sitten kommunismin kaatumisen. Toistaiseksi hallitus ei ole tullut vastaan. Ja huomionarvoista on se, että nämä mielenosoittajat korostavat riippumattomuuttaan sekä hallituksesta että oppositiosta, jota ne myöskin syyttävät korruptiosta.
0: Politiikan tutkijat arvioivat, että hallitus ei kaadu tiistaina kaaden jupakkaan. Pääministeri Petteri Orpo pyysi eilen puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Myös valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon. Syynä on Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksen nostattama arvostelu. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass pitää todennäköisenä, että hallituksen rivit saadaan pidettyä suorina tiistain äänestyksessä.
2: Sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Sami Pajari aloitti väkevästi Viron MM-rallissa, sillä hän voitti päivän kaikki 7 erikoiskoetta ja lähtee huomiseen päivään 14,7 sekunnin erolla Ruotsin Oliver Surbergiin. Esa-Pekka Lappi on 7. Huomenna ajetaan vielä 9 erikoiskoetta ja sitten sunnuntaina 2. Jalkapallon MM-välierissä on kuohuttu Argentiinan esittelemän lakanan vuoksi, jonka mukaan Falklandin saaret kuuluvat Argentiinalle. Saariryhmä sijaitsee lähellä Argentiinaa. Argentiina ja Britannia kävivät saarista lyhyen sodan vuonna 1982. Poliittisen historian professori Vesa Vares arvioi, miten kansainvälinen jalkapalloliitto reagoi argentiinalaisten lakanaan.
3: On kyllä varmaan aika suuri kynnys nyt sitten tässä nyt pari päivää ennen MM-finaalia ruveta antamaan argentinalaisille pelaajille pelikieltoja, erityisesti kun heitä oli sen lakanan mukana aika monta. Sakkoja saattaa kyllä tulla, sillä vaikea toisaalta kuvitella, että FIFA ei millään tavalla reagoisi, koska kyllähän se olisi pakko jotain tehdä, osoittaa, että se on jollakin tavalla tämän noteerannut. Joo, että en oikein usko, että uskaltavat pelikieltoja tässä vaiheessa ruvetaan antamaan, kun tietää, että koko latinalaisesta Amerikasta varmaan tulisi aika voimakas reaktio.
2: Jalkapallon MM-kisat huipentuvat sunnuntaina New Yorkissa pelattavaan Argentiinan Espanjan väliseen loppuotteluun. Kanadassa riehunut laajat metsäpalot ovat synnyttäneet savuverhon, joka on levinnyt Yhdysvaltoihin ja New Yorkiin saakka. Huonon ilmanlaadun lisäksi paahtava helle vaikeuttaa olosuhteita. Huomenna alueella on kuitenkin ennustettu sadetta, jonka pitäisi hälventää savua. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti pitää ennätyksellisen suurella joukkuemäärällä pelattua MM-lopputurnausta onnistuneena. Lahti ei kuitenkaan kiirehtisi kasvattamaan kisoja entisestään. Valtteri Kujansuu jatkaa aiheesta.
4: Vaikka MM-lopputurnauksen joukkuemäärän kasvattamista 32-48 kritisoitiin ennakkoon, niin kisojen pienet ensikertalaiset Kap Verden johdolla osoittivat, ettei uusi tulokas välttämättä ole kevyt heittopussi. Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
5: sellaista, mikä monella oli pelko, että tulee rumia numeroita ja tulee täysiä floppeja ja joukkueita ilman pisteitä, niin niitä kuitenkin kohtuu vähän onneksi näissä kisoissa tuli.
4: Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA ei vauhtiin päästyään välttämättä tyydy nykyiseenkään joukkueen määrään. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on nimittäin kertonut 64 joukkueen kisojen olevan pohdinnassa.
5: Suomalaisittain ajatellen, itsekkäästi ajatellen, tietenkin se olisi ihan hyvä, meillä mahdollisuudet sitten kasvas päästä tuonne lopputurnaukseen, sikäli mikäli Eurooppa niitä paikkoja sitten sai sen laajennuksen myötä, mutta sen 64 joukkueen osalta tulee kaksi ongelmaa. Toinen on se, että helpolla ne kisat venyy, ja toiseksi sellaisten maitten tai maakombinaatioiden löytäminen, mistä löydetään järkevästi semmoinen määrä stadioneita, että pystytään sitten tämä lisääntyvä ottelumäärä niin kuin hanskaamaan, niin se alkaa mennä jo tosi vaikeaksi.
4: MM-kisapaikan saavuttamisen reseptiä Suomi voi katsoa naapurista. Kansakuntana samankokoinen Norja ylsi tänä vuonna puolivälieriin. Norjalla puolivälierän avauskokoonpanossa oli 9 Euroopan top 5 sarjoissa pelaavaa pelaajaa. Suomella vastaavia pelaajia on vain 2 ja tätä määrää tulisi Ari Lahden mielestä kasvattaa, mikäli MM-unelmasta halutaan pitää kiinni.
5: Siinä meillä on kyllä vielä miettimisen paikka ja mietittävä, että kuinka me saadaan sitä meidän pelaajapolkua ja pelaajakehitystä vietyä eteenpäin sillä lailla, että meilläkin syntyy tähtiä tuonne Euroopan kentille. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kotimaisen veikkausliigan tasoa pitäisi entisestään pystyä nostamaan, jotta tästä kiinnostaa näitä kansainvälisiä seuroja ja sieltä löydetään näitä pelaajia.
2: Naisten superpesiksessä on pelattu Itä-Länsi-ottelu Vimpelissä ja Länsi oli Itää selvästi vahvempi. Ensimmäinen jakso Lännelle 9-1 ja toinen 5-0 ja näin murskavoitto jaksoon 2-0. Ranskan ympäröissä poljettiin tänään 13. etappi pituudeltaan 206 kilometriä. Iso irtiottoryhmä pysyi irti loppuun asti ja Mauro Smith Sveitsistä oli loppukirissä nopein ennen Kolumbian Harald Tejadaa ja Iso-Britannian Thomas Pidcockia. Tadej Pogacar Sloveniasta johtaa, mutta huomenna ja ylihuomenna on edessä raskaat vuoristoetapit. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Yle Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikkiillassa lasten suosikkeja tosiaan ensi maanantaina. Juteltiin tuolla toimituksessa Hakasen Jyrkin kanssa noista kappaleista, niin se on kyllä niin pieteetillä taas tehnyt Jyrki semmoisen soittolistan, että kannattaa kuunnella ja kannattaa kuunnella jälkeenpäin päin, että vaikka perheen kanssa, että siellä on vanhaa ja uutta lasten suosikkia, että ai että, tulee hieno ilta maanantaina, suosittelen kuulemaan. Vähän toi ultraprankit, toi Savanni nukahtaa, niin siinäkin on ehkä semmoista lastenlauluutta, kun ne leijonat siellä on ja muut eläimet. Mutta seuraavaksi mennään Nössönovaan ja Puiden oksilla.

tässä ei ollut bossanovaa vain nössönovaa. Nelikko koostuu, nössönova on Niklas Nordling, Frans Astala, Eetu Aalto ja Severi Koivusalo, helsinkiläisyhtye. Ja tämä on sitten ensi makua siitä, että mitä luvassa sitten kolmannella levyllä tulee olemaan.

Mutta mennään ikivihreisiin. Mikä kappale sopii parhaiten tuonne maantielle, kun Autostraadasta laulava da da da da Sammy Babitsin?

vuodelta 72 syksyn sävelestä Sammy Babbittsin Da Da Da Da. Sanoittanut ja säveltänyt Kari Kuuva. Tämäpä tässä on sitten Roxette, It Must Have Been Love.

se, että ne must be in love. Tässä kuullaan vielä Eerinin vanha nainen hungingolle ja sen jälkeen Linda Ihmemaassa audiodraama 10. jakso. Sen nimi on Kaikki on hyvin. Siinä puhutaan muun muassa Baywatchista ja Playboysta, eli Linda on aika huipulla tässä kohtaa elämässään. Mutta se tosiaan tässä Eerinin jälkeen, vanha nainen hungingolla.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 10. Kaikki on hyvin.
1: Kääk huhu! Linda pian Baywatchissa.
2: Mä vai Hasselhoff Lindalle? Äänestä!
1: Hakukuvat julki. Linda Playboy kannessa.
2: Lukijat pohtivat. Menikö Linda liian pitkälle?
1: Suomalaismiehet yksimielisiä. Upea kroppa.
3: Missä viipyy Lindan hehkutettu levydiili?
4: RKP sekaisin Lindan alastonkuvista.
0: Mä oon Lindalan penius. Ja tää on se tarina, jonka mä jouduin salaamaan. On talvi 1998. Mulla menee lujaa Amerikassa, mutta kotimaassa media jatkaa vähättelyään.
5: Tuntuuko sinusta, että täällä halutaan katsoa, että sinun urasi olisi huonommassa vaiheessa?
0: Mä oon käymässä Suomessa ja vieraana Ylen Aamu TV:n haastattelussa.
6: Miten voi sanoa noin? Kun mulla on EMIn sopimus. Tietääks kukaan Suomessa, mikä on EMI? E-M-I. Pistänkö mä ruutuun sen sopimuksen?
0: Tietenkään mä en sano, että EMIn sopimus ei ole se, jonka mä olisin halunnut, mutta Dekkan perään on turha enää itkeä.
5: No se ei varmaan ole tarpeen. Ja onnittelut tietenkin, se on historiallinen sopimus.
6: Lisäksi mä oon just allekirjoittanut diilin roolista Baywatchissa. Siellä on joka viikko tyyli yli miljardi katsojaa, siis miljardi.
5: Niin, oliko sun näyttelijäpoikaystävällä tällä Matt Coylella sormensa pelissä tässä Baywatch-roolissa? Etkö sä pidä yhtä hänen kanssaan?
6: Joo, ollaan me yhdessä. Mutta omilla ansioilla mä sain sen roolin. Ja mun Playboy-numerohan lanserataan ensi viikolla. Että et on tässä kaikenlaista, mutta jos nää ei kelpaa suomalaiselle medialle menestykseksi, niin ainakin mä tiedän, että mulla on kaikki hyvin. Ihan tosi hyvin.
0: Koko ajan mä joudun todistelemaan itteeni. Ihan kuin kaikki olisi jotenkin vaarassa hajota. Mä kierrän ympäri Suomea markkinoimassa mun siideriä. Onneksi jengi juo sitä edelleen.
7: Linda, kaismeisen nimmari.
8: Linda, kato tänne.
7: Jokkane ottaa rauhassa, on mun vuoro.

0: Onneksi Keijokselta tulee tilitys ihan näinä päivinä. Emin sopimuksen ennakko. Reynolds on luvannut sen pyhästi. Anteeksi, toimiks tää ottoautomaatti? Osaatko sä...
1: Toimii. Se näyttävää vähän paskana. Hei! Sieltä Linda. Emäitä tekää, sit se on siiristi.
0: Kiva. Onhan sul kaikki ok siinä, et vilustu.
1: Etsis milloin parikymppi. Millaista se on, kun on ihan hitoksella?
0: Niin, onhan se hienoa. Keijoksen rahoja ei näy vieläkään.
2: Hey, you've reached the office of Michael Reynolds, Chaos Group. I'm probably in a meeting. You know the drill. Leave your name, number, and the project you're calling about, and I'll get back to you soon.
3: No men hei! Mitenkäs täällä menee?
4: Herregud, mitä sä täällä pakaat pitkin pituuttas lattialla?
0: Mä asun äidin ja isän luona aina Suomessa käydessä.
5: Vatsaansa tuo.
3: Ethän oo syönyt jotain sopimatonta.
5: Ai et mä söisin jotain sopimatonta.
4: No kai sä nyt jotain oot syönyt.
5: Tää menee ihan kohta ohi. Vähän stressiä, kun heti huomenna alkaa nykissä se Playboy-lanseeraushässäkkä. Alt mailit. Kauheasti kaikkea keikkaa sovittuna.
1: Noinkohan mä pääsen enää täältä ylös? Enpä oo muuten pitkään aikaan tässä makailu. Kova lattia meillä ja kauhean matalalla. Jaa, Charabarn. Maailman huipulla. Tää on yksi steppi. Som du saa. Ja sit maailma on auki.
4: Huomasit sä tämän faksin jo? Viulun loppumaksu pitää hoitaa tai se pitää palauttaa.
0: Joo, mä maksan. Todellakin tarvii mun Gaglianon niihin Emin levytyksiin.
4: Saithan sä nyt ne rahat siltä Reynoldsilta niin kuin se lupasi?
0: Joo, sain tietysti. Älä sä nyt sitä enää mieti.
4: On se näköjään sitten kuitenkin. Sanojensa mittainen mies.
0: Kaikki on hyvin. Kaikki on tosi hyvin. Hitto, mä hoen tätä koko ajan.
3: Mites meillä menee sen Amerikan vävyn kanssa?
4: Niin.
0: Hyvin. Tosi hyvin.
3: Noniin. Autas mut nyt ylös täältä.

0: Hei, this way.
1: Moi, rakas videopäiväkirja. Matt, say hi.
2: Hi.
1: Ollaan New York Cityssä. Mun Playboy-numero ilmestyy 2 päivän päästä ja mulla on paljon promohommia. Nyt me mennään meidän hotellihuoneeseen. Matt, look at this view over Manhattan.
0: Wow! Hey, who are these from?
1: Pöydällä on järjestön kimppu punaisia ruusuja. Siis varmaan 100.
0: Thanks for everything that you've done for Playboy. Love, Hef.
1: Oh, that's so cute.
0: Cute? An old pervert having a hard-on is cute?
1: Heido, rakas videopäiväkirja. Taas se on mustasukkainen. Mä yritän jälleen kerran pelastaa tilanteen.
3: Let's go get something to eat, okay?
0: I'm fucking tired of this shit!
1: Kaikki on hyvin. Tosi hyvin. Varmaan krapulassa ja siksi herkillä. Miten mä oon tällaisessa suhteessa?
0: Let's fucking go!
3: Yeah, right, yeah.
0: He just wants to make money and jerk off!
1: Onneksi seuraavat päivät on yhtä lentoa. Fox, NBC, E! Entertainment.
4: Playboy, Linda Brava!
5: Let's welcome the violin goddess, Linda Brava!
4: Ladies and gentlemen, Linda Brava!
1: Mut heti, kun me palataan takas losiin.
6: Mistä ne tulee valot?
1: Tosta vasemmalta. Iku alhaalta.
6: Wow. Ootsä varma, että mä et ole täällä?
1: No ei kai, ei. Matt! Ei se oo täällä. Se on kuvaamassa sitä uutta Aaron Spelling-sarjaa. Kiitti, Joni.

0: tulit mukaan.
1: Hei, haloo. Kai mä nyt halusin nähdä tän lukaalin.
0: Joo.
1: Mä toin kyllä kova nappaa uusiin rooleihin. Kuka sen agentti olikaan?
0: Mä voin hankkia sulle sen tiedot.
1: Thanks.
0: Okei. Okay. Se oli se. Hei, voit ottaa ton tuot.
1: Joo.
0: Ja sit. Oliks mulla kaikki? Niin. Tässä pitäisi olla kaikki.
1: Sit vaihdat lapun. It's not you, it's me, bla bla bla. Ja that's it.

0: hiemurteleva vuorisotie alas Hollywood Hillsiltä. Losin vallat hehkuu alapuolella.
1: Apua. Mä oon hei ihan hullu. Enää mä voi tälleen lähteä. Mun pitää puhua senkaan. Mä voitais fiksata tätä. Käänny takas, please. Jani, käänny.
2: Hei, kuulta. Nyt sä meet kotiin. Inhale ja exhale. Hei, kato mua. Inhale, exhale.
3: No niin, tässä on nää. Hei, soita jos sä tarvit jotain. Pärjätään sen nyt.
1: Joo, kiitti Jani. Love you.
2: Love you too, honey. Ai niin, laita sen agentin tiedot, kun ehdit.
1: Joo, totta kai.
2: Moido.
1: Moi.

0: lähetän viestin.
1: Linda täällä. Anteeksi, sä tietenkin nukut siellä. Sori, ettei ehitty nähdä silloin, kun mä olin Suomessa. Oli niin paljon kaikkea silloin. Mä jätin just sen mun poikaystävän. Siis se on hyvä. Mut mitä mä teen? Mä... Puhutaan joku päivä. Joko. Siis sä oot kauhean rakas.

0: hyvin. Kaikki on hyvin.
1: Kaikki on tosi hyvin.
0: Kaikki on hyvin. Tosi hyvin. Kaikki on tosi hyvin.
2: Mun Playboy-numero on vihdoin ilmestynyt. Hef järjestää sen kunniaksi lanseerausjuhlat kartanossaan. Isot juhlat.
3: Thank you, Lena Brava, for this lovely performance and your absolutely stunning photos.
2: Mä kuvaan siellä mun videopäiväkirjaa aina, kun vaan ehdin.
4: Thank you. A few years ago, back in Finland working at the opera and studying at the same time at the Sibelius Academy.
2: Osaanko mä nyt sanoa mitään järkevää?
4: I never even dreamt of
2: miten mun näköinen edes Playboy päätyy tälleen? Pakko jotakin keventää.
4: You saw the most beautiful women in the world. But you know, we're not that beautiful. They have tit light, they have butt light, they have computers, excellent photographers, they have everything. So, let's get this party started.

0: Well, she's Pamela Anderson with Stradivarius under her chin.
1: Sky's the limit for you, Linda. Your pictures were absolutely amazing.
2: Linda, you should be the opening act for our concert.
3: Siis niin absurdeja kohtaamisia. Kissin Gene Simmons haluaa mut niiden Helsingin keikalla lämpäriksi. Mut mä soitan samana iltana Monte Carlossa Monacon kuninkaallisille. Näin uskomattomalta mun elämä näyttää just tällä hetkellä.
4: Can you tell me something about your upcoming role in Baywatch?
5: I don't know anything yet. I'm still waiting for the script.
2: And when is your classic?
3: Ihan miten kaikki on niin kiinnostuneita mun tulevista kuvioista.
6: Jani on pukeutunut kiiltävään pukuun ja näyttää ihan sutenööriltä.
7: Wow, tulis ne Suomi-toimittajat tänne katsoa tätä meininkiä. Täällä on ihan oikeesti kaikki. Mä hiilostin just yhtä tuottajaa.
3: Kato kameraa, Jani. Ja sano uudestaan, että on jotenkin vähän kuulimmin.
7: Hello, Linda fans. Me ollaan nyt täällä. Hei, nyt toi sun manageri tulee tänne.
8: Linda! Congratulations! I saw the cover. Wow, it's amazing.
5: Michael, can we talk right now, somewhere private?
8: Of course. Is there something wrong?
5: I still haven't received the money you promised to give me right after the EMI contract.
8: What?
3: Miten se voi olla ihan niin kuin ei mitään? Se ei ole maksanut mulle vaikka lupas.
5: I need to pay for my violin. I'm starting to think there is a bigger problem here. Do I need to get some help to get my money?
8: You didn't get the money yet?
5: No.
8: Are you serious?
5: Yes.
3: Okei.
8: Uskonko
3: mä sitä? Kuulemma tämän mun asian piti olla Keijoksen talouspuolella hoidossa jo. Ne verojutut ja kaikki kunnossa. Ei enää mitään epämääräisiä lupauksia. Mä en kuuntele enää sellaisia.
5: You call me first thing tomorrow and let me know when the money is coming. Tomorrow, not later, okay?
8: Of course. Now go and enjoy. This is your evening. I'm so proud of you, Linda. Look how far we've come.
5: Yeah. Yeah.
7: Oho, tsekka. Sun manageri ja Peter Nygård juttelee tuolla poolin vierellä.
3: Anteeksi, mitä? Tunteeko ne jotenkin paremmin? Miksi Nygård edes on täällä?
7: No siis, Allison sanoi jotain, että se olisi tullut nimenomaan just Keijoksen ja Reynoldsin kutsumana. Pitää olla kyllä aikamoinen massimies, että pystyy vetämään tolla fledalla ympäri Hollywoodin. No niin, katon nyt. Hitto. Mä röpersin tuota hemmetin suklaaputouksen suklaata mun päälle. Auta.
3: Voi hyvästi hieno tokki. Mut siis miksi Keijos on kutsunut Nygårdin? Mitä tekemistä niillä on keskenään?
7: I don't know. Mut se kattelee tänne silleen, että se haluaisi tulla juttelemaan. Vitsi, ilmeisesti se ei ole lukenut sitä Seiskaissa, just haukuit sen.
3: En haukkunut, vaan kerroin nyt, että miten se meni. Hei, meidän piiloon ennen kuin se tulee.
5: Hef, I'm gonna go now. Thank you so much for everything.
0: Anything for you, Linda.
9: Linda, elskling. Sä ajat virvatulta kädessäsi onnen kulta. Ei pienenny elonpiiri. Ei seiso aika, ei nuku tuuliviiri. Onnittelut elämän hetkeen tarttumisesta.
10: Onnea täältä kotoa. Vi älskar dig.
3: Niin mäkin teitä.
10: Moi muru, Mia täällä. Yritin soittaa pari kertaa. Anteeksi, etten vastannut yöllä. Soita mulle, puhutaan. Oot Linda niin rakas.
11: Hello, this is Jane Roberts from Decca Records.
3: Deccalta?
11: We heard that you signed a deal with EMI. We are, of course, very disappointed. Andrew in particular, because he was looking forward to working with you.
3: Mitä? Miksi Dekka on pettänyt mun ja Emin soppariin? Nehän ei halunnut enää mua. Lloyd Webber ei enää halunnut mua. Niin siis ellei Reynolds ole, eihän se olisi voinut valehdella siitä. Eihän se tollaisesta valehtelisi. Eihän nyt kukaan. Eihän. Ei helvetti. Se valehteli. Ja siksi mä jumalauta allekirjoitin sen Emmin sopparin, vaikka Dekka olisi vielä halunnut, mutta mun rahat.
12: Linda!
3: Aikooks edes maksaa niitä?
12: Matt. I know you're in there. Linda!
3: Kaikki on hyvin.
12: You're not leaving me like this.
3: Kaikki on hyvin.
12: Nah, leave me like this.
13: Let me in! Let me in! Open the door!
1: Nyt riittää! You, Matt, this is my fucking house! You, fuck off!
6: Hef, can you help me?
14: Like I said, anything for you, Linda.
6: Ja niin me tehdään. Hugh Hefnerin juristien kanssa haastehakemus Keijosta vastaan. Jos Reynolds kuvitteli, että tätä suomityttöä voisi tälleen vedättää, niin...
1: Fuck you!

Linda ihmeen maassa ja kaikki on hyvin, 10. jakso. Tässä Backstreet Boys ja As Long As Yes You Love Me.

Backstreet Boys ja As Long As You Love Me. Kello tulee muutaman minuutin päästä 10:10 ja sitten kuullaan merisäätä. Tätä Linda Ihmemassa radiokuunnelmaa pääsee sitten 11 jakson kuulemaan sitten maanantaina. Sen nimi tulee olemaan Pakomatka. Mutta kaikki 15 jaksoa tästä audiodraamasta ovat jo Yle Areenassa, että ne voi sitten nautiskella sieltä samoin tein, mutta muuten joutuu sitten odottamaan seuraavan viikon alkuun, että pääsee taas Lindan ihmemaahan.

Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka minun jälkeeni. Tänne pääsee sitten nauttimaan Radio Suomen iltaa. Tuolla tulee Lassi Olkinuor tekemään sitten Toiveiden yötä, mutta sitä ennen tietenkin Club Milleniumia. Ja aikamoisia herkkuja vielä luvassa. Mutta nyt me mennään sitten merisäähän, eli saadaan säätiedotus meren kulkijoille. Säätiedotus meren kulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkänmeri. Koillistuulta illalla 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri. Lounaistuulta illalla 14 metriä sekunnissa. Suomessa oleva korkeapaineen selänne väistyy itään. Matalapaine saapuu huomenna lounaisille merialueille ja syvenee. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illalla nopeasti voimistuvaa lännenpuoleista tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta ja ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Etelän puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta. Aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla 9-13 metriä sekunnissa. Ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta, paikoin ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin runsasta sadetta, ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri. Kaakon puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta. Aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta 11-15 metriä sekunnissa. Ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen runsasta sadetta, paikoin ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Alusta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään. Haapasaari 21 astetta. Tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa. Selkeää. Näkyvyys 45 kilometriä. Kotkarankki 20, eteläkaakko 4, selkeää 50. Öregrund 21, eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Emäsalo 20, itäkaakko 7. Kalbodakrum kaikki tiedot puuttuvat. Itätoukki 21, itäkaakko 8. Harmaja 20, itäkaakko 5, selkeää 20. Mäkiluoto 20, itä 4. Bokashär 20, itäkaakko 5, selkeää 33. Hanko Tulliniemi 21, eteläkaakko 8. Ryssärö 21, eteläkaakko 9. Venö 20, etelä 7. Yttö 20, etelä 7, selkeää 18. Rajakari 22, eteläkaakko 7.
Fagerholm 20, Eteläkaakko 7, Vilsantti ja Kotskasandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 19, Eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Nyham 18, Etelä 6, pilvistä 13. Merket 17, Eteläkaakko 8. Isokari 19, Eteläkaakko 8, selkeää 19. Kylmäpihlaja 22, Eteläkaakko 9, selkeää 19. Tahkoluoto 18, Etelä 5, puolipilvistä 42. Selkrynd 15, pilvistä 39. Bredskäret 19, Etelä 5. Strömmingsbodan 18, Etelä 5. Valassaaret 18, Etelä-lounas 4. Kallan 18, lounas 8. Tankkar 18, lounas 5, pilvistä 48. Ulkokalla 18, lounas 4. Nahkiainen 17, lounas 3. Raahe 17, lounas 4, melkein pilvestä 18. Oulu Vihreäsaari 19, länsi 5. Marjaniemi 17, etelä 4, pilvistä 18. Kemi 1, 18, etelä-lounas 4. Ja Ajos 18, lounas 5, puolipilvistä 20. Ja maastopalovaroitukset vielä tähän loppuun. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo ja Tornio.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. EU-komissio aikoo höllentää päästökauppaa, eli hidastaa paljon hiilidioksidipäästöjä tuottavien alojen tavoitteita vähentää päästöjä. Monet eurooppalaiset teollisuusyhtiöt ovat toivoneet kevennyksiä päästökauppaan. Suomi ja suomalaiset päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat vastustaneet höllennyksiä. Nykyisen suuruisilla vähennyksillä päästöt olisivat painuneet nollaan vuonna 2039, mutta nyt tavoite ei toteudu. EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu summaa tärkeimmät muutokset uudistuksessa.
1: No se etenkin, että päästökaupan piirissä olevien tarvitsee tehdä aiottua hitaammin näitä päästövähennyksiä ensi vuosikymmenellä, kun mennään kohti vuotta 2040. Ilmastokomissaari kuitenkin korosti sitä, että tämä yhdessä sovittu päästövähennystavoite vuodelle 2040, sen kanssa ollaan linjassa, eli päästöt vähenevät silti 90% vuoden 90 tasosta. No sitten tämä ilmaisten päästöoikeuksien jakelu, se jatkuu. Näitähän on annettu ilmaiseksi etenkin sellaisille yrityksille, jotka toimivat kovassa kilpailuissa ja joiden pelätään sen takia lähtevän ulkomaille toimimaan pakoon näitä päästöoikeuksia. Mutta sitten taas, jos saa näitä ilmaisoikeuksia, niin sitten jatkossa edellytetään, että sitten investoi vähähiilisyyteen.
0: Puolueet haalivat nyt kansanedustajiaan lomilta eduskuntaan äänestämään keskellä kesää. Pääministeri Petteri Orpo pyysi eilen puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Syynä on Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksen nostattama arvostelu. Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta tiistaina. Politiikan toimittaja Antti Pilke.
2: No näin lyhyellä varoitusajalla niin puolueet haalii nyt edustajansa tiistaiksi eduskuntaa, ja me tehtiin soittokierros tänään hallitus- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiin, ja kaikissa lähtökohta on, että väki saadaan paikalle, ja kansanedustajat joutuu keskeyttämään nyt lomia, ja osa lentää Suomeen lomamatkoilta esimerkiksi Euroopasta, ja kustannukset on näillä näkymin tulossa veronmaksajille, koska näihin voi hakea korvausta, ja esimerkiksi Jukka Kopra, kokoomuksen ryhmäjohtaja, sanoi, että lähtökohta on nyt se, että kaikki kokoomuksen kansanedustajat on tiistaina paikalla.
0: Yöllä on enimmäkseen poutaa koko maassa. Päivällä lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa ja paikoin myös pohjoisosassa.
3: Ja sitten on tämän perjantain viimeisen urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Sami Pajari avasi vahvasti Viron MM-rallin. Pajari voitti kaikki 7 tänään ajettua erikoiskoetta ja johtaa Ruotsin Oliver Solbergia 14,7 sekunnilla huomiseen päivään. Pajari lähtee siis hyvistä asemista ja huomenna 9 erikoiskoetta ja sunnuntaina sitten vielä 2. Jalkapallon MM-kisat huipentuvat sunnuntaina New Yorkissa pelattavaan Argentiinan ja Espanjan loppuotteluun. Kanadassa riehuneet laajat metsäpalot ovat synnyttäneet savuverhon, joka on levinnyt Yhdysvaltoihin ja New Yorkiin saakka. Huonon ilmanlaadun lisäksi pahtava helle vaikeuttaa olosuhteita. Huomenna alueelle kuitenkin ennustetaan sadetta, jonka pitäisi hälventää savua. Ja Slovenian Slavko Vincic on valittu MM-finaalin päätuomariksi. Linjatuomareina toimivat slovenialaiset Tomas Klančić ja Andrej Kovačić. Vincic tuomaroi 3 MM-ottelussa aiemmin. Naisten itä-länsi-ottelussa länsi oli superpesäpallon jättiläinen. Se kaatoi idän 2-0, jaksot lännelle 9-1 ja 5-0. Ranskan ympäröijässä poljettiin tänään 13. etappi 206 kilometriä. Iso ryhmä oli irti ja siitä irtautui kaksikko Sveitsin Mauro Smid ja Kolumbian Harald Tejada. Ja loppukirissa Mauro Smid oli ykkönen. Kokonaiskilpailun kärjessä jatkaa kuitenkin Slovenian Tadej Pogačar 3,5 minuutin erolla Jonas Vingegaardiin Tanskasta. Huomenna ja sunnuntaina vuorossa vuoristoetapit. Ja iloinen uutinen pyöräilystäville, nimittäin Kasper Borremans oli Giro Valle Aosta 4-päiväisen etappiajon kilpailussa tänään 4. Brasilian Bravo-johtaja 8. kokonaistilanteessa on Borremans, kilpailu loppuu sunnuntaina. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa viikonloppua.
4: Kello 22.05, kuten perjantai-iltaan kuuluu, seuraavaksi aukeaa Club Millenniumin ovet. Tämänkertainen jakso uusinta huhtikuulta.
5: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Suomen suurin tanssilattia.
6: No näinhän se on, viikot vierejä kiristää, mutta onneksi

0: Tanssimusiikin parissa Juhan on ottanut tiukan ajan lähetysvastuun näistä taajuuksista ja sanoo, että mitä parhainta perjantai-iltaa sulle, rakas kultamussuka, eli klubilainen. Miten sun viikko on mennyt? Mitkä on sen toivekappaleet, jota haluaisit kuulla Club Millenniumin tanssilattialla? Laitahan viestiä Disaluuriin numeroon 044-421-62 ja 00. Pakko vielä ottaa kiinni tuosta ensimmäisestä kappaleesta, eli Shampoo-yhtyeen Trouble-biisistä. Toi yhtyeen nimi Shampoo ei tosiaankaan tullut aikoinaan rakkaudesta hiustuotteisiin, vaan se oli semmoinen kouluaikainen haukkumanimi termi. Nimittäin koulukiusaat kutsuivat aikoinaan tyttöjä nimellä Shampoo Girls. Ja tää tuli taas puolestaan siitä, kun oli tietty porukka tyttöjä, jotka perusteli pojille, joiden kai halunnut lähteä ulos treffeille illalla asiaan sen, että ei kerkee, koska mun pitää pestä mun tukka tänään. Joten heistä tuli Shampoo Girls. Ja mun mielestä on aika nerokasta. Jos ei mitään muuta keksi, niin sit voi aina pestä tukkaa. Ootko sä ollut Shampoo Girl tai Shampoo Boy? Ilmoittaudu siis Discoluuriin tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Musamatka ympäri maailman lähtee Afrikan pitstopilla. Tää on E-Type ja vielä kertaalleen. Mitä parhainta perjantailtaa sulle, rakas klubilainen. Nyt mennään. Oh yeah!

sen jälkeen sitten, jos hommat lähtee kehittyä, niin sit voidaan mennä vaikka Afrikaan. Suurta rakkautta Ruotsimaalta, se oli siis E-Type-kappaleella Afrika. Kaikkia kivaa mukavaa tarjolla tänäkin iltana Club Billedmin tanssilattialla. Muun muassa Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Tähän on eskaloitunut nyt tässä muutaman viikon aikana ihan omiin sfääreihin. Tuolla on monta viestiä Discoluurissa odottamassa, että mikä on se tämän illan Pattismurfin biisi. Ja niiden viestien y-sanoma on pääsääntöisesti se yksi ja sama. Pelottaa jo etukäteen. No tää tulee selviämään tuossa toisella tunnilla, ennen sitä nimittäin kertaan kuuntelemaan paljon teidän toimimaa parasta tanssimusiikkia. Discoluuri numero 044-421-6200 tarjoilee meille seuraavaksi lyhyen ja ytimekkään toiveen. Tässä lukee, että Basic Elementin Promised Man ois nastaa kuulla tänä perjantai-iltana.

Peruspalkat yhtyä. The Promise Man soi Club Millenniumin tanssilattialla. Retro Day Max laittaa viestiä, että laitas korvan taakse, sit kun haluaisit taas soittaa hyvää kotimaista ysäriä. Hausmylly mua haluttaa, mahtava biisi. Siinä on muutama hyvä remiksikin, terkuin Retro Day Max. Niin on. Tää on vuoden 2004 uudelleen versiointi.

nurmikoita. Silloin näin sinut ilman rinsikoita. Meinä se kone multa leikata kiinni, kun sain sinut silmiini. Kitarre koa yläosasto missä, mulla ketti heti alaosas tullisissa. En saa mielestäni rintoja noita, eikä sitä nykyään mikään voita. Halusin vartalolla slevittä rasvaa, mutta vittu tässä housussa etumus kasvaa. Minun vilkasit hymysuin, sinut tykkö heti minä rakastan.

kuullaan Menomesta ohjelmaa. Siellä Hanna Kata ja Rahko ja Anna Keränen soittelee enemmänkin tämmöstä suomidansea. Eli jos tällainen musa resonoi, niin lauantai-iltaisin Menomestan tanssilattialle. Tää oli siis hausmylly ja mua haluttaa. Kävin vielä miettimään tästä kappaleesta, että sanomahan tässä on valtavan hyvä. Ketään ei näpelehditä kysymättä, mutta toi avauslaini, että haluaisin olla 20 senttiä sisäkkäin, niin se on sellainen asia, mikä ei välttämättä ensimmäisenä lainina toimi. Joten, no joo, jätetään tää vaan tähän. Sitä kannattaa ehkä vielä miettiä. No.

rakkaudesta teitä kohtaan. Voi että mitä viestejä diskoluuriin taas sataa. Täällä kiitellään ja kumarrellaan. Kiitos teille rakkaat klubilaiset, että olette mukana. Ja onneksi tätäkin ihanuutta tänäkin iltana on vielä puoleen yhden asti saadaan bailata. Eli teidän toimaa parasta tanssimusiikkia. Tää on iso klassikko, kuulkaas. Nyt ollaan tanssiklubimusiikin ytimessä. Mentiin kovaa vauhtia kohti 90-lukua ja sen kyllä kuulee. Unohduksiin painunut pieni klassikko siltä ajalta. Mitä ajatuksia sana hauseen nykyään herättää? PS laulaja tyttö täällä videolla oli aika söpö. Let's dance!

niin ai että, mulle se ainakin herättää pelkkää rakkautta, yhteisöllisyyttä, ihania hymynaamoja ja pitkiä tanssiöitä. Sellaista mulla. Mitä teillä? Laita viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Sinne siis toiveet, mielellään ääniviestinä ja fiilikset perjantai-illasta. Diskoluuri ottaa tämän kaiken vastaan. Johannes on laittanut myöskin viestiä ja kirjoittaa, että heitän sulle nyt haasteen biisistä, jota ei tunnu löytyvän mistään. En ole itsekään kappaletta ikinä kuullut, eli käsissä on todellinen jokerikortti. Kyseessä on K2-nimellä kulkenut projekti, jonka taustalta löytyy Kärtsy Hatakka ja Jaakko Salovaara. He olivat mukana vuosituhannen vaihteen elektronisen musiikin hyökyaallossa. Paperilla äärettömän kovalta vaikuttanut K2 ei kuitenkaan valitettavasti lähtenyt lentoon, vaan projekti kuopattiin parin singlen jälkeen kaksikon jatkaessa omille poluilleen. Minulla oli kunnia tavata Kärtsy viime kesänä erään keikon yhteydessä ja vaihdoimme muutaman lauseen tästäkin asiasta. Hän kertoi pitävänsä normaalisti keikoillaan laukullisen CD-levyjä mukana ja myyden muun muassa näitä harvinaisuuksia, mutta tällä kertaa Kärtsyllä ei tätä laukkua ollut mukana ja jäipä saamatta Johannekselta tää biisi, jota Johannes haluaisi nyt kuulla K2-yhtyeen kappaleen Get On Up. Ja tosiaankin, tää on todellinen Suomi-harvinaisuus. Mä muistan, että tää silloin aikoinaan muutaman kerran ehkä radiossa soi, mutta sen jälkeen tästä ei ole kuulunut mitään. Joten lähdetään kuuntelemaan hieno Johanneksen toive K2 ja Get On Up. Call the Millennium.

Kona Rockin. Mä muistan, kun tää kappale aikoinaan julkaistiin. Mulle tuli hirveä tarve ostaa skeittilauta. Sitten mä kävin ostaa se skeittilaudan ja kävelin se kainalossa ympäriinsä ja kuuntelin mun Walkmaneista just tätä kappaletta. Ikin mä en oppinut skeittaamaan ja kerran mennessä käsikin katketa, mutta kappale edelleen se toimii. Tää on siis Club Millenniumin tämän viikon viikon.

Lehti Hollannista Ysärin alustaa Dub-yhtye kappaleella Dub. Soikalat Millenimin tanssilattialla. Mä oon tossa Discoluurista kysellyt, että mikä siellä on meininki. Niin Luostolla on ainakin hyvä meininki. Tää nimittäin lukee, että täällä Luostolla ollaan lystinpidossa. Pitäis kuulla toivekappaleena Rednex-yhtyeen Spirit of the Hawk. Terkui Jari Hawk.

Siinä Rednecks ja Spirit of the Hawk. Ja sitten tunnelmasta toiseen, nimittäin joulun tunnelmaan. Hei, laski just itä, 251 yötä seuraavaan jouluaattoon. Ei paha ollenkaan. Ja minkä takia mä yhtäkkiä kävin joulusta voukkaamaan, on toi seuraava kappale. Syy siis siihen. Labussia soittoon kappale You Won't Forget Me. Kaikkihan varmaan muistaa, että Melanie Thornton oli se samettiääninen nainen, joka lauloi Labus-yhtyeessä. Yritti tehdä jonkunnäköistä soolouraakin. Ja isoin Melanie Thornton hitti, mikä historiaa jäi, oli se joulurekkakappale. Se Holidays are coming, Holidays are coming. Se siis isoin Melanie Thorntonin oma tuotanto. Mun nyt ei mitään joulumusaa soittoa, koska kohti kesä ollaan menossa ja sinne mennään mahtavin niin hienoin tanssifiiliksin. Seuraavana siis soittanko Millenimin tanssilattialle Labush yhteen ja You Won't Forget Me. Club Millennium.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Useita rivitaloja palaa Norjan Drammenissa lähellä maan pääkaupunkia Osloa. Norjalaislehti VG:n mukaan palossa on tuhoutunut ainakin yli 100 asuntoa. Useita satoja ihmisiä on evakuoitu. Poliisin vaaratiedotteen mukaan alueella on räjähdysvaara ja siellä leviää myrkyllistä savua. Tämän hetkisen tiedon mukaan yksi palopelastaja on loukkaantunut palossa lievästi. Helsingin Töölöön kaavailtu Helsingin Garden-hanke on pysytellyt julkisuudessa jo useita viikkoja. Pääministeri pyysi puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Kysyimme Helsingissä kansalaisilta, ovatko he seuranneet aihetta ja mitä he hankkeesta ajattelevat.
1: No mä seurasin silloin, kun se tuli alkoi ihan, että kun tämä alkoi tämä kaavoitusprosessi ja tämä ihan ehdotus siitä, että se olisi tulossa tähän ja sitten toki sitten näitä viimeisimpiä käänteitä myös.
2: No lähinnä kiinnostaa se selitys siinä, että Petteri Orpo, miten hän on viestittänyt sitä niin kuin medialle. Kyllä siinä pieni semmoinen korruptioepäilys näyttäisi olevan. Et mun mielestä positiivista tässä on se, että se läpinäkyvyys tulee esiin.
3: En pätkääkään. No kun en mä tajuu, että mikä se on.
0: Sanoivat Kaisa Sola, John Santibanes ja Sanna Korhonen. Britanniassa työväenpuolueen johtajaksi on valittu Andy Burnham. Hänestä tulee maanantaina Britannian seuraava pääministeri. Edellinen pääministeri Keir Starmer erosi viime kuussa. Burnham on luvannut muun muassa helpotusta elinkustannuksiin, valtaa paikallistasolle ja elinvoimaa kuihtuneisiin kaupunkeihin. Hän on jo 7. Britannian pääministeri 10 viime vuoden aikana.
4: Kello on 23.02 takaisin Club Millenniumiin sisälle sinne vaan. Tämä ohjelma uusinta menneeltä huhtikuulta.
5: Radio Suomen perjantai-ilta Club Millennium. Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

Sisters-yhtye kappaleella Lola's Team. Mitä mahtavita perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Juha edelleen studiossa ja tuntitanssitaan vielä teidän toivomaan parasta tanssimusiikkia. Diskoluuri numero 044-421-6200 on auki, joten WhatsAppaa tulemaan sun toiveet siihen numeroon. Tääkin on yksi niistä biiseistä, jotka kutkuttelee mua näin kesän alla.

täällä laittoi aiemmin viestiä diskoluuriin, että striking you sure do, ja kesä on ehdottomasti täällä, kun toi kappale lähtee soimaan. Joten kesä, tervetuloa. Ihan kohta. Tän viikon pelottavin hetki, niin tämän Pattismurfista eteenpäin ohjelma-osio. Sitä ennen vielä DJ Bobo!

0: pattismurfista eteenpäin.
1: Mä viime viikolla pyysin, että voisiko joku klubilainen tehdä pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion tunnari, ja siinähän toi nyt tuli. Kiitos sulle ihanainen, joka laitoit ton. Toi tullaan kuulemaan tästä eteenpäin joka ikinen perjantai. Ja jos joku nyt miettii, että mikä ihmeen pattismurfista eteenpäin ja mitä siellä höpöttää, niin annetaan vähän pohjaa tälle asialle. Nimittäin, jokunen viikko sitten joku klubilainen toivo diskoluurissa Smurfien pattismurfista eteenpäin kappaletta. Mä silloin vähän funtsin, että voiko tämän soittaa, mut kumminkin soitin sen. No, sehän aiheutti reaktion. Osa jengistä tykkäsi ja osa jengistä ei tykännyt sitten yhtään. Mut ihmiset kävi kumminkin nokittelemaan tolla kappaleella, eli etsimään... Miten sen sanoisi? Erilaisempia kappaleita kuin toi pattismurfista eteenpäin. Sellaisia erikoisia biisejä. Ikinä ei saa sanoa biisistä, että se on huono biisi, koska se on jonkun näkemys musiikista ja se on taideteos. Ja joku siitä aina tykkää, joten huono biisi on huono sana tähän kohtaan. Sanotaan erilainen kappale. Ja näitä ollaan nyt soiteltu. Pattismurfista eteenpäin ohjelmassa, jossa on tullut Rujon James Portsari ja Lupa tappaa -kappale, Seppi Kumpulaisen Viialainen nainen ja viime viikolla tuli Jamppa Tuomisen Kevään ensi kukkanen remiksi. Ja mulla on tällekin viikolle teille uusi pattismurfista eteenpäin toive. Nimittäin diskoluurissa lukee, että Ysärin eroottisin rekepitoinen biisi on Bädi ja Ryydin Wham Bam. Tää olisi hyvä pattismurfikappale, terkuin Möti. Joten tää on tän viikon...
0: Pattismurfista eteenpäin.
1: Kap.

Mä en kestä. Jos sulla on mielessä oma pattismurfista eteenpäin nää kappale, eli joku semmonen tosi erikoinen biisi, niin laitahan tulemaan viestiä. Diskolurin numero on 044-421-6200. Ensi viikon biisi on vielä auki. Siellä on muutama hyvä jonossa, mutta katsotaan mikä ensi viikolla tulee. Nyt terkkuja Annille Berliiniin. Hän asustelee siellä, hän on Club Millenium -pakkari kuulija ja hänellä on tänään synttärit. Ja Anni toivoo Bad Boys Bluen Your Woman 98 ja siitä vielä nimenomaan tätä Extended Rap Remixiä.

0: Melodien saattelemana oikein paljon terkkuja ja onnea Club Millenniumin Berliinin kirjeenvaihtajalle, eli Annille. Tää on sun päivä, elä ja nauti. Club Millenniumin tanssilattialla soi siis Annin toivekappale, synttäribiisi, Bad Boys Blue, You're the Woman, I'm the Man. Ja edelleenkin mä mietin, että onks toi kappale saanut inspiraation siitä vanhasta Tartsan-läpästä. Minä Tartson, sinä Jane. Sitten Bad Boys Blue kaverit on ollut vaan sillä lailla, että hei, wow, toihan toimii, käännetään se meille tähän muotoon. Sinä nainen, minä mies. Mene ja tiedä, näin voi olla. Hei, sen verran vielä piti sanoa noista pattismurfi-asioista ja muutenkin menneistä Club Millennium-asioista. Jos sulla on mennyt on jaksoja ohi, niin ei hätää mitään. Club Millenniumit löytyy Yle Areenasta aina 4 viikon ajan, joten sieltä akuuttiin bilennälkään kuunneltavissa. Ja samalla kun meet pyörimään sinne Yle Areenaan, niin muista luoda se Yle Areena-tunnus, jos sellaista ei vielä löydy. Näin saat paljon enemmän irti Areenasta ja voit esimerkiksi merkata Club Millenniumit suosikeiksi. Saat siis uudet ilmoitukset heti, kun uudet Club Millenniumin jaksot on aina kuunneltavissa. Seuraavana siirrytään Club Millenniumin tanssilattialla tosi sekaviihin bileisiin.
1: No niin, eli säkänöivä perustelu biisitoiveelle on se, että päivä alkoi sillä, että yhdistettiin puhelin tohon auto Bluetoothiin ja se sanoi my car. Niin sillä perusteella me halutaan kuulla tämän Manuelin gas. Kiitos.
0: Kiitos. Se oli vähintäänkin ennen. Mä tosiaan toivon, että kun meininki kuulostaa tuolta, niin se auto, toivottavasti se on tässä päivän aikana jäänyt jo parkkiin.
2: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Tästä on mahtava toive. Kappale, joka hienosti sekoittelee kasari, heviä ja tanssimusiikkia, Manuel ja Gas.

0: kappale, tai Jurin toive. Juri kirjoittaa, että sängyt nyt ei onneksi ole tulessa, hyvä niin. Paitsi että kesällä saattaa olla, kun hikoiluttaa on helle ja nukkumisesta ei tule mitään. Joten saisiko soittoon? Midnight Oilin Petsa Burning. Tämä vähän erilaisena versiona, se oli Nova Spacein näkemys samaisesta aiheesta.
1: Mr. Magoo! You may be blind, but I can still see you!

0: kovan iso levelaukku.
1: Ja maybe blind, but I can still see you!
2: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
3: Hello, taralla Juha ja Club Millennium kansa. Oletteko kuullut tarinaa taskuniekasta? No jos olette lukeneet Charles Dickensin klassikkoromani Oliver Twistin tai katsonut siitä tehtyjä filmatisointeja, niin sitten hahmo on jo tuttu. Englanniksi tuo hahmo on Artful Dodger, eli taiteellinen väistelijä. Artful Dodger on myös 90-luvun alkupuolella perustetun englantilaisen Garage Duon nimi. Ja tuossa Millenniumin molemmin puolin peräti 7 top 20 sinkkua julkaissut kaksikko yritti tehdä paluuta vuonna 2016, mutta heiltä evättiin tuon Artful Dodger-nimen käyttö, ja paluuta koitettiin silloin Original Dodger-nimisenä. Enää kaksikon taika ei purrut, ja listasijoitukset jäävät silloin saavuttamatta. Mutta ne listoille nousseet ovat edelleen aivan timanttisia. Siitä osoituksena nyt soiva vuoden 1999 hitti Moving Too Fast, jossa laulajana toimii Romina Johnson.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: lämpimät muistot herättäisi artistin 666 esittämä Subadupa Fly-kappale sopisi mainiosti tähän iltaan.
1: Club Millennium. Juha Pulli. Face up to the top. I like to be dead ready to rock the face.

kilpaa maailmalla tehdä, niin on sitä Suomessakin nostettu vääntää. Siitä todisteena seuraava kappale. Kodimaisen konin musiikin supersankarilta, K-Systemiltä. Superdupa Flysta, Superdupa Soundiin.

se kova, on se kova, on se kova. Kimmo Kauppinen, omaa sukua Kauppisen Kimmo, a.k.a. K-System. Klap Millenium Tanssila, Tialas soi, Superdupa Sound. Vielä yksi nopea toivekappale tähän perjantai-iltaan. Kun kerran Klap Millenium soi taas, niin voisiko saada suorastaan Millenniumin nimikkobiisin? Three Drives on Vinyl in Greece 2000. Rupee jengille jalka vipattaa, terkut koijareille. Toivoo makkis.

0: Diskoluuri vastaanottaa ympäri viikon. Nyt mitä ihaninta viikonloppua ja alkavaa viikkoa sulle. Puljuha kiittää kuittaa. Kuullaan ensi perjantaina. Hyvää yötä ja moi moi.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh my sisters, yeah.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Helsingin Töölöön kaavailtu Helsingin Garden-hanke on pysytellyt julkisuudessa jo useita viikkoja. Pääministeri on pyytänyt puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Kysyimme Helsingissä kansalaisilta, ovatko he seuranneet aihetta ja mitä he hankkeesta ajattelevat.
1: No mä seurasin silloin, kun se tuli alkoi ihan, että kun tämä alkoi tämä kaavoitusprosessi ja tämä ihan ehdotus siitä, että se olisi tulossa tähän ja sitten toki sitten näitä viimeisimpiä käänteitä myös.
2: No lähinnä kiinnostaa se selitys siinä, että Petteri Orpo, miten hän on viestittänyt sitä niin kuin medialle. Kyllä siinä pieni semmoinen korruptioepäilys näyttäisi olevan. Et mun mielestä positiivista tässä on se, että se läpinäkyvyys tulee esiin.
3: En pätkääkään.
4: No kun en mä tajua, että mikä se on.
0: Sanoivat Kaisa Sola, John Santibanes ja Sanna Korhonen. Norjan Drammenissa on levinnyt voimakas tulipalo, joka on tuhonnut yli 100 rivitaloasuntoa. Drammene sijaitsee noin 40 kilometriä Norjan pääkaupungista Oslosta lounaaseen. Norjan radion NRK:n mukaan useita satoja ihmisiä on evakuoitu. Paikallisen viranomaisen mukaan palon leviämisvaara on suuri ja myös maastossa palaa. Tämänhetkisen tiedon mukaan yksi palopelastaja on loukkaantunut palossa lievästi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres pitää siviili-infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä tuomittavina. Guterres on erityisen huolissaan siviilikohteisiin kohdistuvista iskuista Iranissa ja muualla Lähi-idän alueella. Guterres on huolissaan myös Iranin ja Yhdysvaltojen välien sotilaallisesta kärjistymisestä.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 18 Ähtäri-Alavus. Tarkempi paikka on välillä Töysän kirkonkylä-Alavus ja Sappio-Ähtäri.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aika paljon kuulostaa rakkauden kaipulta tämä kappale, jolla käynnistetään tämänkertainen toiveiden yö. Kello kohta 3 minuuttia yli puolen yön. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Rakkauden kaipuu, mutta eikö se sovi tähän kesään myös? Eikö kesäyö tuoksuu rakkaudelta ja sitten myös rakkauden kaipulta? Niin tue sillä tavalla, että tuolla jossain häämöttää kaukaisuudessa kaupunkia, on kesä ja on yö ja kaikki se, minkä edellä mainitut mahdollistavat, niin oi veljet. Tinde toivoo. Toivottaa hyvää kesää ja toivoo, kun heinäkuu on, niin heinäkuun iltanimistä kappaletta ja Maria Koski mainitsee, että josko 3. kerta tärppäisi toiveen suhteen. Se sanonta piti paikkansa. Maria Koski, heinäkuun iltakas, näin me aloitetaan toiveiden yö.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi. Sellainen sähköpostiosoitekin toimii. Tässä seuraavassa kappaleessa ei ole rakkauden kaipuuta, vaan tässä ollaan keskellä rakkautta. Meinaako jopa ruveta vähän huimaamaan se rakkauden määrä? Tietysti jos joku sanoo, että nyt olen niin rakastunut, että huimaa, niin silloin pitää tietysti häneltä kysyä, että oletan sinä muistanut tänään syödä ja juoda vettä. Koska joskus huimaaminen saattaa johtua siitä, että ne on jäänyt unohtunut tehdä sellaiset asiat. Mutta jos kyseessä oleva henkilö vastaa, että joo, kyllä minä olen syönyt ja juonut vettä ja silti huimaa, niin sitten voi olla, että se on juuri se valtava rakkauden määrä. Siis sellainen mahdollisuus on. Jarnon toiveella siis jatkuu toiveella, joka ihmetyttää, että tämä ei ole muuten soinut yhdessäkään Tarantinon elokuvassa niin Tarantinolta kuulostaa. Jarnon toive on siis country rock biisi Wanda Jackson ja Funnel of Love. Hyvää yötä toivottaa Jarno kaikille kesälomalta käsin.

Wanda Jackson Funnel of Love, eli siis rakkauden suppilo. Siinäkin olisi täydellinen tilaisuus kääntökappaleille, ken sitten tarttuu. Tuokaa takaisin kääntökappaleet, käännöskappaleet, sellaiset ihan suoraan sanasta sanaan. Joo, tämä kappale on minulle tämä kappale on minulle todella tärkeä, näin aloittaa viestinsä Taku. Tuo minulle mieleen rakkaan ihmisen kyseessä oleva kappale Audioslaven Like a Stone.

0: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
1: Remu Rokkaa, kun on nimimerkkinä, niin siitä jopa minä osaan päätellä, että minkälaista musiikkitoivetta ehkä on tulossa. Tervehtii viestinsä alkuun myös, voisitteko soittaa Remu Maria Hänninen Mount Mary, ja se on niin. Rytmit ja tunnelmat kesäyön liikkeisiin juuri tässä. On myös oikeata musaa eikä konehommaa haastaa tähän viestinsä loppuun.

Petri laittaa toiveviestiä Kaarinasta käsin. Muutamankin Hectorin keikan Turussa käynyt katsomassa, mikä jottei Hectoria nyt myös tänne toiveiden yöhön. Kuunnellaan vaan taivasta, se on Petrin toive.

0: Radio Suomi.
1: Hei Lasse, nyt ei suinkaan hakusessa mikään jänis istui maassa torkkuen kappale, mutta jos sallit, haluaisin pomppia ajassa kauas taaksepäin nuoruuden diskolattialle. Olisi mukava saada gramofonin neula pyörimään The Trampsin Disco Inferno kohdalle. Mielikuvissani uppoudun teiniän kuumaan tunnelmaan, energisyyteen ja juhlimisen riemuun. Kappaleessa on aika kaudelleen tyypillinen tarttuva rytmi. Biisi melkein pakottaa vanhan mummonkin loikkimaan laminaattilattialla. Jaanan toive on siis tämä Tramps Disco Inferno. Tämä kun käynnistyy, niin se tuntuu pohkeessa mukavasti siltä, että jotain tapahtuu.

Burn Baby Burn, Tramps in Disco Inferno, Chriseltä on tullut rakkauslaulutoive, Yazoo ja Only You. Tässä on, kyllä, tässä on.

0: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Vaikka on tämä seuraava kappale ikään kuin toisesta maailmasta, niin samalla tavalla kuin äskeistä kappaletta tanssiessa voi olla toisen ihmisen kanssa hyvin lähekkäin. Taisto Tammi ja Tango Sinikalle. Niin hieno laulu. Liikuttaa ja koskettaa. Siispä sellaista soitetaan nyt.

Hei juontaja täältä toivetta, yhtä kuin Jean Manson ja Avant de nous dire adieu. Hieno kappale myös Lea Lavenin versiona, mutta soitetaan nyt tämä. Kuulema sopii erityisen hyvin kesäiseen tunnelmaan, niin mitäpä sitä panttaamaan tuonne tammikuuhun, kun sen voi nyt sitten soittaa tässä heinäkuussa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuolla viime vuorokauden puolella, kun Club Millenniumissa siis soi Bad Religion, Harrilla tullut siitä mieleen Offspring, ja nyt olisi sitten Offspringilta toive Self Esteem. Soittakaamme se.

0: yhdysvaltalaisesta ehkä vähän popahtavasta punkista siirrytään takaisin tänne kotimaahan ja vuoroon, eli siis lavalle nousee minun mielestä yksi kotimaamme historian kovimmista punkkareista. Hyvä sydäminen punkkari on kyseessä. Jenspa Petteri toivoo tätä, toivottaa oikein hyvää yötä. Tyttären kanssa tässä istutaan iltaa Siirtolapuutarhan mökillä ja hänen toiveena olisi juuri tältä mainitsemaltani punkkarilta, eli siis Rölliltä Häläpätilaulu. Kyllä äitikin sitä sitten jammailee, jos vaan isket eetteriin. Rölli, Häläpätilaulu. Eli Häläpäti hämmää, Häpäti hää.
1: Häläpäti hämmää, Häpäti hää. Häläpäti hämmää, Häpäti hää. Häläpäti hämmää, Häpäti hää. Hämmää.

0: kaikki illasit.
1: Se oli oikein hienoa.
2: Rölli ja häläpäti laulu. Se on kuulkaa ihmisen vaikea keksiä yhtä onnistunutta ja yhtä hauskaa lyrikkaa kuin tuossa äsken, että parempi on laulaa häläpäti hää kuin olla hiljempää. Kerta kaikkea.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Sanoituksista puheen ollen, se voi olla, että tämä seuraava vuonna 1983 julkaistu kappale, niin sanoitusten puolesta ehkä jopa tänään voitaisiin julkaista. Matin toive. Matti kirjoittaa, että fanfaarit soikohon ynnä kalliot rouskukoon. Seuraavaksi Rolling Stones, It Must Be Hell. Ja saaketti, niin se on.

The Rolling Stones, It Must Be Hell. Huomenna It Must Be Hell huhujen mukaan, jos tulella tulee ne niin valtavat rankkasateet. Ainakin yksi ihminen Raumalla puolikauhulla odottelee huomisia, eli siis varmaankin jo tämän päivän ennustettuja rankkasateita. Hyvää viikonloppua tästä huolimatta toivoo ihan kaikille yöihmisille, kukkujille ja kaakattajille. Niin ei vaan siis lähettänyt viestiä tänne, että on Raumalla ja odottaa puolikauhulla huomisia ennustettuja rankkasateita, vaan kaiken muun ohella siis, tai pääasiassa lähti kappaletta toivomaan. Se olisi Elvis itse ja Blue Suede Shoes. Toisen kengälle ei saa talloa, näin se on. Elvistä tähän sitten kello 1 Yle Uutiset. Well, it's one for

0: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
1: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan oli vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
2: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
3: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
0: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laula- ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yhdysvallat on aloittanut jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä myöhään illalla Suomen aikaa. Kyseessä on 7. peräkkäinen yö, jona Yhdysvallat iskee Iraniin. CENTCOMin mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin sotilaallista kyvykkyyttä. Maahamme saapuva sadealue tuo runsaita sateita lounaisrannikolta Kajaaniin ulottuvalle alueelle viikonlopun aikana. Sademäärä voi nousta paikoin jopa 50 mm vuorokaudessa ja aiheuttaa hulevesitulvia taajama-alueilla. Pohjanmaan rannikkoalueilla pienimmät joet kääntyvät nousuun sateiden myötä, kertoo vesi.fi-sivusto. Lintumaailmassa eletään sekä kesää että jo syksyä. Osa linnuista ruokkii poikasiaan tai hautoo toista pesuettaan. Monet vesilinnut ja kottaraiset parveutuvat ja monilla kahlaajilla on jo kiire etelään. Lähiviikkoina syysmuuttajien joukkoon liittyy myös hyönteissyöjiä. Suokukkojen ja viklojen syysmuutto on ollut käynnissä toista kuukautta. Ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt, kertoo BirdLife Suomi. Yöllä on enimmäkseen poutaa koko maassa. Päivällä lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa ja paikoin myös pohjoisosassa.
5: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 1:02.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Mielikuvituksessani istun hiljaisella rannalla on yö, ja toiselta puolelta rantaa kantautuu tämä ihastuttava laulelma, jota jään kuuntelemaan. Joska Josafat on suuri sun rantas autius. Terveisinä rannalla odottava Mai.

0: Joska Josafat on suuri sun rantas autius, näin käynnistyi toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii vielä toistaiseksi lämpimästä ja kuivasta Länsi-Pasilasta käsin. Ilmeisesti tänne tulossa runsain mitoin vesisateita. No, nähtäväksi jää. Siinä olisi tekosyyt käydä ostamassa itselleen jotkut kumisaappaat, vaikkapa sellaiset keltaiset. Keltaiset kumisaappaat jalassa on ihmisellä hyvä olla. Toiveiden yön yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Minä haluaisin kuulla Sami Babitsinin Kukat kauniit aamuin sulle toisin. Jään odottamaan, että saanko kukkia ja milloin, näin kirjoitti Taru. Toivottavasti saat kukkia pian. Ei ole kohtuuton vaatimus ihmiseltä, että jos kukkia haluaa, niin joskus kukkia saisi. Toivotaan, että pian tulee. Näin se on. Jos ei kesän loppuun mennessä ole kukkia tullut, niin kerropa Taru, sitten minä lähetän kukkia. Kyllä ihminen ansaitsee joskus kukkia. Jämpti on näin. Lupaus on tehty. Taru, tässä on toiveesi. Sami Babitsi.

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
3: Karin vuoro toivoa, eli siis Karin toiveen vuoro. Saisiko kuulla Eruption ja One Way Ticket? Menevä biisi. Ei, se on Karissa semmoinen juttu, että hän ei valehtele. Menevä biisi.

Hyvää yötä, Lasse. Kiitos samoin, hyvää viestin lähettänyt. Saataisiinko siskon kanssa Grace Jones ja Slave to the Rhythm meidän siskosten yhteen paluu käynnissä ja yhteinen lomanvietto, se lähestyy loppuaan. Terkkuina voisi sanoa, rakastan sua Heidi, hullu pikkusisko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meille tässä seuraavan reilun 3 minuutin aikana selviää, että elämän tarkoitus on muun muassa pussailu. Sehän ei ole ollenkaan hassumpi juttu sellainen. Niin, eikö vain? Saako yövuorolainen toivoa hyvän mielen kappaletta Stepa Arppa Elämän tarkoitus? Tottahan toki. Jos tittelit muistan oikein, niin Arppa on chillausmestari ja... Stepa on chillausmestari ja Arppa on chillausperäkapteeni. Oikein hyvää yövuoroa tässä Elämän tarkoitus.

Lauantaina käskettiin ottamaan rennosti, mikä yhteen sattuma se, kun tänään juuri on kello 1.23 muutaman sekunnin päästä. Perttu toivoi romanttista kappaletta, mutta sitten minä sanoin Pertulle, että valitettavasti kyseessä oleva kappale on juuri täällä soinut. Niin sitten Pertulta tuli viesti, että no sitten minä toivon Sleepy Sleepers P-biisi. Tässä ei ole mitään romanttista. Sain sentään liput joulukuulle. Niinkö orkesterin keikalle sitäkö tarkoitat? P-llä alkavaa sanaa on luvassa isot määrät. Pertun toiveessa P-biisi.

0: janottaa. Yle Radio Suomi.
1: Madonnalta Vogue-kappaletta toivoo Elias. Elias kertoo aina pitäneensä kappaleen ajattomasta soundista ja itsevarmasta olosta, jonka tämä kappale saa aikaan. Tämä kyseinen biisi ja muutkin Madonnan kappaleet ovat olleet tärkeässä osassa itseni löytämistä nuoruudessani. Olen kuunnellut tätä kappaletta monissa eri hetkissä kaduilla kävellessä tai vaikkapa sitten salilla. Vogue antaa itseluottamusta ja itsevarmuutta, kun sitä eniten tarvitaan. Minä suosittelen Madonnaa kaikille, kun elämässä tuntuu olevan vaihe, jolloin tuntee itsensä riittämättömäksi. Madonna ja Vogue. Aika moneksi on tästä kappaleesta, mutta en kyllä rupea väittämään vastaan. Hieno on teos. What are you looking at?

No siinähän se kappaleen nimi tuli Vogue. Seija Simola, ota kii. Sellaista täällä toivotaan. Tarkemmin sanottuna Riikka ja Petri Perniöstä toivovat tätä. Rakkaus päissään jo 8. kesää. Riikka ja Petri. Kaikista eri päissääneistä, niin onkohan rakkaus päissään se ihan selkeästi kaikkein paras? Rakkaus päissään kun on, niin se ei muuten taida, jos vertaa muihin päissääneihin, niin se ei taida aiheuttaa seuraavana päivänä sitä, että kinaillaan vähän, että kuka hakee grillikioskilta jotain rasvaista lääkettä olotilaan. Näin minä muistelisin. Hei, tässä on teidän toive. Seija Simola, ota kiinni. Uijä. Yeah.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tejama tervehtii meitä. Moikka, saisiko kesäyötä ihastuttamaan Brandi Carlile ja The Story niminen kappale. Täällä mökkilomalla luodaan monenmoista tarinaa pitkin talvea varten muisteltavaksi.

Evelinalta tullut viesti, että heinäkuista iltaa istuttu vanhojen ystävien kanssa sadetta odotellessa. Porukan yhteinen toive on John Denver ja Annie's Song. Soitetaan tämä seuraavaksi. Tuokin kuulostaa muuten aika mukavalta harrastukselta. Iltaa istutaan ja odotellaan sadetta.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
2: Kauniisti pyydän, soittaisitko Sielun veljet ja Tiskirätti? Siinä tosi komia kertos, enkä ole vähän aikaan radiosta kuullut. Tarjan toive, Sielun veljet, Tiskirätti.

Helena ja Anssi tervehtivät. Ylitornion nuotion rannalla ollaan lomalla ja toiveena kolmas nainen äitipojastaan pappia toivoi. Laitetaan soimaan. Äitipojastaan pappia toivoi. Poika ilmeisesti päätti vähän toisin.

Kolmas nainen äitipojastaan pappia toivoi. Miksuli 5 on henkilön lempinimi. Miksuli 5 kirjoittaa, että kuumaa ja anna mulle mitä vaan. Tässä on hyvä ja positiivinen vibe tässä kappaleessa. Miksuli 5. Minä en tule koskaan olemaan niin siisti tyyppi, että minulla olisi lempinimi, jossa olisi vielä numero. Vai sanotaankohan tuo miksuli femma. Minä olen vähän melkein jopa kateellinen. Mutta en liikaa. Ei pidä ihmisen tuhlata yhtä elämäänsä liikaa kadehtimiseen. Tässä on toiveesi. Kuuma, anna mulle mitä vaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No jummi jammi, kello 1.55. Yksi kappale mahtuu vielä toiveiden yöhön. Mutta jummi jammi, se alkaa taas sitten seuraavan kerran, kun vuorokausi vaihtuu, niin toiveiden yö. Tämän verran mahtui mukaan tällä kertaa. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista vielä Tuomaksen biisi tähän. Tänään oli kaikin puolin, eli siis eilen, täydellinen päivä. Ajelin polkupyörällä ympäri Valkealan Tanhuvia, kävin uimassa ja terassilla pienellä virvokkeella. Soittaisitko siis Lou Reed ja Perfect Day?

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Yhdysvaltalainen teknologiajätti Apple on noussut maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi. Se ohitti toisen yhdysvaltalaisen teknologiajätin Nvidian. Applen arvo oli vajaat 5 biljoonaa dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan kärkisijoitukset vaihtuivat, kun sijoittajat arvioivat uudelleen tekoälyn näkymiä. Espanjan sisällissodan alkamisesta on kulunut 90 vuotta. Sadat tuhannet ihmiset saivat surmansa sodassa, joka kesti vuodesta 1936 vuoteen 1939. Sota käytiin tasavaltalaisten ja kenraali Francisco Francon johtamien kansallismielisten kapinallisten välillä. Sodan voittaja Franco hallitsi maata yksivaltaisesti vuonna 1975 tapahtuneeseen kuolemaansa asti. Sää muuttuu tänään epävakaiseksi lännessä ja etelässä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Illasta alkaen Suomessa sataa runsaasti ja varoitus rankka sateesta on voimassa Satakunnasta Kainuuseen. Porissa ja Tampereella vettä voi tulla 30 mm tunnissa. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötilat voivat nousta monin paikoin lähelle hellelukemia, erityisesti maan itäosissa. Ja vielä kuorolaulantaan. Jyväskyläläinen Vox Aurea nuorisokuoro on voittanut 2 kilpailusarjaa kansainvälisillä Golden Gate-kuorofestivaaleilla San Franciscossa. Kuoro sijoittui ensimmäiseksi nykymusiikin sarjassa ja jaetulle ykkössijalle gospelmusiikin sarjassa. Golden Gate-festivaali on Yhdysvaltain suurin lapsi- ja nuorisokuorofestivaali.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Olisiko se sitten kello 2.15 kansan radiovuoroon? Kyllä vain, mutta kello ei ole vielä 2.15. Kello on 2 minuuttia yli 2. Sen takia me kuuntelemme nyt Jonna Tervomaata.

0: silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
1: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
2: Yle, Radio Suomi.

Vesala, Olavi Uusivirta ja Kipeä. Kello on 2:10. Yksi kappale me keretään kuuntelemaan, näin se on, ja sitten vuoroon arvatkaa, mikä no minäpä kerron, se on Kansan Radio. Lauri Koivisto toimittanut tämän nyt kuultavan jakson, mutta sitä ennen tosiaan Jukka Poika, älä tyrinnyt.

0: No terve. Tämmöinen uusi, ilmeisesti uusi, uudehko, niin urheilutermi kuin nälkäinen. Sillä ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että haluaa voittaa. Ja minne on häipynyt semmoinen sana kuin voiton tahto? Ja että on voimakas voiton tahto. Minne semmoinen on häipynyt? Nälkäinen on kyse siitä, että laitetaan jotain tuonne nenän alle olevaan reikään, syödään jotain. Jos on nälkä, niin silloin syödään. Urheilusta pois tuommoinen nälkäinen. Voiton tahto tilalle, kiitos.
1: Uusia ja vanhoja termejä on luvassa tässäkin Kansanradiossa. Kiitos ensimmäiselle soittajalle. Jälleen on aika toivottaa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Puoli tuntissa on luvassa ainakin asiaa liikenteestä, työstä ja musiikista. Tällä kertaa ohjelman osaset on laskenut kohdilleen Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kehottaa laittamaan terveyspolitiikalle suitset. Toisen mielestä työttömien pitäisi mennä poimimaan marjoja. Ja kaivataanpa myös vanhoja autoja takaisin. Nyt lähdetään kävelylle.
2: Se on Vennu täältä Pirkanmaalta. Hei, perheet ja ihmiset. Kesällä täytyisi kulkea paljain jaloin mahdollisimman paljon. Meidän koko hermojärjestelmän päätepiste ja käännepiste on jalkapohjissa. Se edesauttaa koko kehon toimintaa talven varalle. Ainut on, että kaupungissa siellä saattaa olla lasinsirua ja muuta, mutta kun jos olette mummolassa tai maalla, niin mahdollisimman paljon paljain jaloin. Eli paljain jaloin kesää kohti. Näin on.
1: Me menemme nyt liikenneasioita kohti. Kävelyn lisäksi muitakin kulkemistapoja on luvassa.
3: No terve, näistä HSL-hinnoista olisi vähän kerrottavaa.
4: Terve, terve, kerro vaan.
3: Se on, kun nyt on myös tuo nuorisotyöttömyys on iso puheenaihe tällä hetkellä, niin itse en ole työtön vielä ainakaan, mutta et 1/3 palkasta menee siihen kuukausilippuun. Se on siis ihan hävyttömän kallis. AB-lippu, että pääsen kulkemaan 8 kilometriä töihin joka päivä.
4: Mikä olisi sitten hyvä hinta?
3: No kyllä se siinä 50 paikkeilla varmaan menee, että kyllä nyt vähintään alle 25-vuotiaille pitäisi olla joku alennettu hinta.
4: Niin, eli tässä oli selkeä ehdotus, että alle 25-vuotiaille oma hinnasto.
3: Kyllä.
4: Kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta.
3: No niin, kiitoksia. Epa.
5: No, Anja täällä, hei.
4: Hei, hei.
5: Ajattelin, että pirautanpa nyt sitten kerran minäkin sinne Kansanradioon, kun asun täällä Etelä-Suomessa ja meillä on mökki tuolla Keski-Suomessa, eli meillä on mökkimatkaa 300 kilometriä. Joka ikinen kerta joudutaan pysähtymään, kun meillä on vanha koira jossain tämmöisellä taukopaikalla ja täytyy sanoa, että ne on siistiytynyt hirveästi. Mutta se, mikä ärsyttää, on noiden rekkojen rengasrepaleet siellä tiepuolissa ja jopa ajoradalla. Eli me ollaan kerran ajettu Lahden Hartwallinmäessä sillä tavalla, että ne rekanrepaleet oli keskellä tietä poikki ajoradaa ja jouduttiin viemään auto korjaamalle. Että eikö tämmöiseen löytyisi minkäännäköistä neuvoa, että niillä rekkakuskeilla olisi vaikka mustat muovisäkit, mihin ne keräisi ne repalensa, että ne jäisi sinne hankaloittamaan liikennettä tai sitten tien varsiin. Että
4: onko näitä paljonkin tällaisia rekanrepaleja?
5: Niitä on aika paljon. Niitä on, jos sä ajat 300 kilometriä, niin niitä on useammassa paikkaa. Nämähän ei ole välttämättä suomalaisia rekkoja, koska nekin repaleet, mihinkä me ajettiin, niin ne oli puolalaisesta rekasta ja se oli vaihtamassa rengasta sitten jonkun matkan päässä tuossa Lahden alapuolella.
4: Nämä lisääntynyt viime aikoina?
5: No mun mielestä niitä on ollut koko ajan, että en mä nyt tiedä. Kyllähän niille niitä vahinkoja sattuu, että rengas hajoaa, mutta se, että miksi ne jätetään sinne sitten muun liikenteen niin kuin haitaksi ja jonkunhan ne pitää kuitenkin korjata, että tämä on vähän niin kuin kysymys, että kuka sulla kotona siivoo, jos sä sotket ympäristö sun kodin ulkopuolella. Että, ja syntyy vaaratilanteita, että se siinä on nyt sitten loppujen lopuksi se suurin ongelma, jos ei tätä luonnon tuhoamista ajatella, koska ei se kumi sinne mitenkään luontoon sulaa eikä häviä.
1: Kiitos, kun toit tämän asian esille. Hyvää suuntaan jatkoa.
5: Kuin myös. Hei.
6: Hei, täällä Irja. Repaleisiin renkaiden poistoon on Saksassa keksitty konsti. Tai siis se on aivan pätevä toiminta. Siellä poliisi tulee omalla autollaan ja sitten ne pysäyttää liikenteen ja ajaa sitten sen pätkän siitä tiestä, missä on ilmoitettu, että olisi renkaan repaleita. Ja he keräävät ne sitten pois ja sitten kun asia on valmis, niin liikenne saa taas jatkaa menoa. että sillä tavalla.
7: Hallo, Rengas Savotusta, niin Arska vain tässä, niin aikanaan koulukyytti ajettiin, kyydissä oltiin ylätaksi, niin roudas meitä ees takaisin koulu ja koulusta veksi. Niin yhtä päivänä keväällä niin oli siinä etumiehen penkillä, katsoi, että ei herranakaan, kukaan menne ovi. Ja taksista niin eturengas oli erronut ja se ohitti saakeli läks irti ja mennä. Vähän se könähti siihen tien vierre, että silloin kehti renkkaat, mutta eivät pysyneet paikalla.
8: Toivo täällä terve. Vanhat autot takasänä, ne humpuuriautot kuusee, kiitos.
1: Seuraavaksi me emme mene kuuseen, vaan sukellamme viime jaksojen aiheisiin. Ensimmäisenä teemana on pyyheiden ripustuslenkit. Aloitamme käsittelyn napakalla sähköpostiviestillä. Verhokiinnikkeellä saa pyyheliinan koukkuun. Näin lukee sähköpostissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki KR, ja viestissä oli mukana myös valokuva tästä verhokiinnikkeellä roikkuvasta pyyheestä. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
9: No hei, tätä samoin.
1: Hei hei.
9: Tuli vaan mieleen sellainen hyvä apuväline, muistatko sellaisen kuin lukkoneula, eli hakaneula.
1: Hakaneula, kyllä, on tuttu.
9: Niin. Mä oon ainakin joutunut joskus laittamaan apuvälineeksi, että mä oon sen saanut tuohon naulakkoon. Niin käännät sitä pyyheliinan tai minkä tahansa reunaa kaksin kerran ja painat sen piikin siitä läpi ja ei mitään muuta kuin paikalle.
1: Aa, niin kuin nyt kun oli kansanradios tästä pyyheiden, että niistä puuttuu se ripustushomma.
9: Joo. Aivan. Ja mulla on just sellainen ongelma, että mulla on niin heikko näkö, että mä en näitä näe enää oikeastaan neulon silmäillankaan laittaa, niin se on ihan hyvä apu, että lukkoneula vaan, että sillä lailla.
1: Kiitoksia paljon tästä vinkistä.
9: Joo, ja kyllä mä luulen, että aika moni sen on jo älynnytkin ainakin, mitä nyt vaatteisiin tulee, niin. Joo,
1: aivan.
9: Semmos. Ei muuta kuin hyvät jatkot.
1: Sitä samaa. Hei hei.
9: Voi voi. No Eeva täällä, hei.
1: Hei hei.
9: Mä haluaisin antaa neuvon tälle rouvalle, joka valitteli, että pyyhkeissä ei ole enää näitä niinku
1: kannattimia. Joo, niitä. Joo.
9: Joo, että kaupasta saa kanttinauhaa ja ennen vanhaakaan ei niissä pyyhkeissä harvemmin oli näitä kannattimia valmiina. Mä muistan äitini ja isoäitini neuloneen niitä kanttinauhasta ja kanttinauhaa saa eri värisinäkin. Ja jos ei niitä halua sitten, on liian työlästä, niin on myöskin olemassa tämmöisiä nipsuja, joissa on semmoinen niin kuin lenkki, muovilenkki, semmoinen nipsu, jonka voi laittaa pyyhkeen sitten mihin kohtaan haluaa ja sillä saa sitten sinne pyyhekoukkuun nämä pyyhkeet, että tällaisiakin on olemassa kaupassa.
1: Eli mielestäsi tässä ei ole tapahtunut mitään muutosta vai?
9: Ei ole tapahtunut mitään muutosta. Mä muistan ihan selvästi, sanotaanko nyt 40-50 vuotta, 60 vuotta taaksepäin, mä itse päälle 70, niin mä muistan aivan selvästi äitini ja isoäitinikin on melleen pyyhkeisiin näitä kanttinauhan linksuja niihin. Ehkä niitä on ollut jossain vaiheessa ja minullakin on pyyhkeitä, joissa on ollut tullut jo valmiina se linksu, mutta jos ei ole pyyhkeessä ja haluaa ostaa pyyhkeen, niin ei se ole konsti eikä mikään ostaa kanttinauhaa. Tai sitten jos ei halua tai osaa ommella, niin linksuja saa.
1: Kiitoksia tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
9: Siitä samaa. Kiitoksia. Hei.
1: Nyt laajemmin kommentteja viime jaksojen aiheisiin. Ennen puheluita yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetetty kommentti. Siinä lukee näin. Alkoholipolitiikkamme tuntuu täysin ristiriitaiselta. Alkoholisairauksien kustannukset kasvavat ja työelämässä tulee hankaluuksia. Samaan aikaan pahaisiin kyläkauppoihin tuodaan heikkoja viinilitkuja. Ne ainoastaan vievät tilaa elintarvikkeilta. Viinin pitäisi olla viisasten juoma. Typerintä on se, että liian monet pysyvät eduskunnassa tästä jatkuvasti metelöimällä. Seppeliini nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
6: Joo, täältä Itä-Suomesta. Tuosta noista kalastuksista. Se mies oli sitä mieltä, että niitä ei niitä on tyhjään kalastu. No, mitä minä nyt sanoisin, joka tapauksessa on samaa mieltä kuin se mies, että kalloriäkkäistä, jotta niitä tyhjää alastetta eikä niitä kalatta eikä oteta. Kyllähän ne on syötäväksi tarkoitettu, jos sitä pyydetään. Minä en kyllä ymmärrä sitä allekaan minun pahotekkiä kallon puolesta. Kai niillä hionilla ne tunto on. Liekö tuota joku tutki, näin tiedä. On kyllä minun siellittää ne kalat. Onko me sen verran höppää? No, kyllä kalat, jos kalastetaan, niin ne syyvän tai yleensä otetaan. Annetaan toisille, jos ei itse jaksa. Kyllä, kiitos, hei.
10: Tänään Kansanradiossa oli erittäin hyvä ohjelma noista kalastajista, kun ne koukut vahingoittaa kalaa, mitkä pitäisi ottaa pois koukusta ja omaa käyttöä, eikä laskee enää takaisin. Se oli tosiaan hyvä ohjelma tämä Kansanradio, että olen samaa mieltä, että sellainen laki pitäisi olla, että ne kalat otetaan ylös, mitkä vahingoittuu suustaan sillä viisiin. Hei!
11: Täältä Heinolasta, hei.
4: Hei hei.
11: Tää maitopurkki, niin luojan kiitos, ei tarvitse ostaa enää niitä korkkilisiä, että on vielä maitoa tölkissäkin semmosessa.
4: Miksi et sinä tykkää korkeista?
11: Siksi, koska vanhukset eivät saa niitä auki. Ja sitten toinen homma on se, että se korkki pyörii kuin väkkärä siinä, että kun rupeat kaataa maitoa, niin se on hyvä sylkyssä pöydällä.
4: Kiitoksia, kiitoksia tästä soitosta ja hyvää sunnuntajatkoa.
11: Kiitos.
12: Hei, kuulin tänään Kansanradiosta järkevän ehdotuksen, että ne, jotka menettää mahdollisen sodan takia eniten, ne jos osallistuisivat puolustusmenojen kustannuksiin. On arvioitu, että 30-luvulla puolustusmenojen kustannukset nousevat yli 17 miljardiin euroon. Eikö olisi kohtuullista, joilla on esimerkiksi omaisuutta yli miljoonan, niin sitten ylimenevästä osasta maksaisivat esimerkiksi 2% veroa, joka sitten korvamerkittäisiin suoraan puolustusmenojen kattamiseen.
4: On pakko painaa pitkää päivää, laulaa Randelinin Kake Mäntyharjulta. Työn maailmaan vievät meidät nyt seuraavat soittajat.
13: Hyvää huomenta, Kansanradio. Täällä entinen yrittäjä taas ottaa kantaa näihin Suomessa tapahtuneisiin ja tapahtuviin tulevassa asioihin. Mä en ymmärrä sitä, minkä takia täällä saadaan rekrytoida näinä päivinä ulkomaisia rakennusalan työntekijöitä. Meillä on tuhansia työttömiä rakennusalan työntekijöitä Suomessa ja niille maksetaan näitä yleensä ansiosidonnaisia päivärahoja. Siis tämä on järkyttävää, ei muuta kuin töihin vaan. Ja jos ei työ maistu, niin sidonnaiset ansiot pois. Kiitos, hei.
14: No, veronmaksaja vaan tässä soittelen. Nyt on kovasti media ryöpytellyt tätä kolmannen sektorin, kuin mä sanoisin, ansio- tai palkkakartellia, jota tuolla pyöritellään. Pahalta se tuntuu näin, kun se yhtäkkiä taas esille nostettiin, mutta kyllähän meidän täytyy varmaan niiden ainakin, jotka on ollut julkishallinnossa töissä, niin tietää se, että julkishallinnossahan poliittisella asenteella ja suuntauksella on tavattoman suuri merkitys, miten niissä julkishallinnon viroissa edetään tai miten niitä saadaan. Eli meillä on tämä demokratia on sikäli huono homma, että siellä joka tapauksessa pidetään huoli niistä, jotka ovat sisäpiiriläisiä niissä tietyissä puolueissa, joilla valtaa on. Ja totta kai ne palkitaan sitten siitä työstä siten, että niille annetaan virkoja kunnalla, valtiolla ja yleensä semmoisissa, missä poliittisesti päätetään työntekijöiden rekrytoinnit. Ja sitähän varten näihin suuriin valtionyhtiöihin esimerkiksi nimitetään poliittisesti pääjohtajat, jotka pitävät sitten huolta siitä, että se tietty yritys, jossa he johtajuuttaan käyttävät, niin lanseeraavat sen asenteensa alas henkilökuntaan saakka. Siis kyllähän tämä on melkoinen juttu. Mulla on tapana esimerkiksi nämä nuoret, jotka kirjoittaa ylioppilaaksi ja ovat tietysti tyytyväisiä ja iloisia siitä, että on yksi etappi saavutettu, niin ehkä on väärinkin, mutta kyllä mulla on ollut tapana sanoa, että sitten vaan katot hyvän jäsenkirjan, niin niin alkaa työpaikat valinta. Eli nyt kun tästä työttömyydestäkin puhutaan, niin olisi kiva ottaa selvää, kuinka paljon siellä on aktiivisia poliittisia jäsenkirja ihmisiä työttömyyslistalle ja ketä ne ovat, jotka siellä nyt ovat työttöminä. Tämä yhteiskunta on tämmöinen. Tämä on politiikka läpi joka paikkaa, ei tämä mitään ihmeellistä ole.
10: Nimimerkillä Nestori. Kyllä Suomessa on työttömyyttä ihan tarpeeksi, että työvoiman viranomaiset voisivat laittaa töihin noi kaikki työttömät, että vähenisi sinne työttömyyskulla tuonne marjan poimintaan sinne Lappiin, että ei tarvitse sieltä Filippiiniltä raata niitä noukkiota. Kyllä Suomessakin on työttömyyttä, että kaikki työttömät vaan sinne noukkimaan marjoja. Tämä tiedoksi työviranomaisille, että siinä on teillä työllistettävää ihan riittävästi. Hei.
15: Täällä eräs irtisanottu tekstinkäsittelijä, hyvää päivää. Tämä on turha mainostaa, etteikö tekoäly vie ihmisiltä työpaikkoja meikäläiseltä ja kollegoilta vei. Eli tekstinkäsittelijä on ihminen, joka purkaa lääkäreiden sameluja. Ja kun nyt tämä inhimillinen ihminen siitä välistä jää pois, niin teidän oma kannassa saattaa lukea ihan mitä vaan. Jos ei lääkäri jaksa viitsi osaa korjata sanelemaansa. Eli sanelut ja tekstit on täysin nykyään lääkärin vastuulla. Ja ajattelen tätä, että kun näitä, en ole rasisti, mutta on näitä ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä, niin ennen tämmöinen tekstinkäsittelijä pääpunaisena saattoi joutua miettimään tosissaan, että mitähän tämä lääkäri nyt tässä sanelussaan tarkoittaa. Nyt on ihminen jäänyt välistä pois. Siellä on tekoäly, joka naputtaa sitä mukaan, kun lääkäri sanelee, niin ihan oikeasti. Siellä omakannassa saattaa lukea ihan mitä vaan. Eli esimerkiksi helikobakteeri on helikopteri tai muuta vastaavaa. Ei mulla muuta. Moi!
1: Moi sinnekin! Nyt siirrymme politiikan pariin. Aloitamme aiheen kirjeellä. Tervehdys, hyvä Kansanradio.

0: ratahankkeesta, sen saa heti unohtaa. Mutta Suupohjan rata pitää ehdottomasti korjata pian. Niin tukkirekkoja saadaan vähennettyä, kun tukit siirtyisi junaradalle. Hyvää kesänjatkoa Kansanradion kuuntelijoille. Tällä tavoin lukee kirjeessä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Vuoriston Venla. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 000 24 Yleisradio.
1: Rodoslahdesta, terve.
0: Terve, terve.
1: Arkadien meidän porukasta mä sanon sen verran, että sellainenhan se porukka on, kuin itse olemme äänestäneet, eikö? Mutta se, että niin siellä on kaiken karvaisia hamppareita ja muita, että puolueella voisi olla joku tasokoe, vaikka ainakin yleistiedoissa, mutta mun mielestä jotain tasoa pitäisi olla, mutta jos sitten äänestys...
0: Mitä tässä kokeessa pitäisi kysyä?
1: Jotain teosta, en mä sanoisin, tietysti joku nauraa, jos mä sanon sivistävää, mutta kyllä mun mielestä se on alatyylin kieltä, puhutaan rumaa kieltä jopa melkein, ja tapellaan ja pilkataan toisia, ja se on kivaa. Mun mielestä kansanedustaja, niin ei saisi olla kunnisti käyttäytyvä ikinä.
0: Eli ehdotat kansanedustajille tasokoetta?
1: Tietynlaista tasokoetta.
0: Mielenkiintoinen ehdotus.
1: Joo, kyllä nämä kuulen päätöksentekijät, jotka professorit ja muut, niin tietää, mitä me tarkoitan. Olen tyytyväisiä siihen, mitä hyvää meillä täällä Suomessa vielä on. Sulla on hieno radio. Radio, vaikka mun miehelle on hermoa kuunnella sitä, mutta mä kuuntelen sitä.
0: Kiitos, kun kuuntelet.
1: Minusta se on hyvä ohjelma.
0: Kiitos paljon tästä ehdotuksesta ja oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa.
1: Kiitos ja samoin sulle.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Hei, hei. Hei hei.
2: Kyllä tuo Harri Harkimo saisi oikein 10 pistettä ja papukaija merkin, kun sanot, kyllä noita hallia jo on aivan tarpeeksi. Jotta vielä nekin rahat pitää halliihin panna, kun ei niitä tarvita, kun niitä on kyllä. Mutta kato, kun hyvä veli pyytää, niin kyllä hyvä veli antaa. Tämä Orpo on aivan hyvä mies, kun se antaa hyvä veli, kun pyytää. Täältä Pohjanmaalta moi.
3: No niin, nytkö se alanko tuo korruptio mellominen? Eikä sitä hiivatti ole mitään muuta tuolla hallituksessa. Omilleen ne jakkaa. Ei, siitä ei pääse mihinkään. Oma suu on lähempänä kuin kontisuu. Se on semmoista hommaa ja niin retuperällä kaikki kerta kaikkiaan. Eihän tuosta tulokkua kyllä kerta kaikkiaan ollenkaan. Ja niin epärehellistä touhua, että ei kestä kyllä kohta päivän malua.
4: Ajattelipa tässä, että on mahtanut olla Orpolla kipeitä päätöksiä laittaa 35 miljoonaa semmoiseen hankkeeseen, mistä ei ole mitään takeita eikä tietoa. Ja sitten Vapaavuori väittää, kuinka sitten tulee ikkunosta ja ovista tulee saakelityöllisiä lisää ja kauheasti tulee kaikkiin hotelleihin ja ravintoloihin ja muihin. Tämmöisenä aikana siis rahaa ei ole mikään muualle sitten tuommoiseen turhan päivästä. Areenolta rupeaa olemaan Suomi täyttä, käyttäkää niitä. Oi.
5: Joo, JKH Tampereelta, moro.
0: Moro, moro.
5: Eli näin, jos kumarrat oikeaan, niin pyllistät vasemmalle. Ja jos kumarrat vasemmalle, pyllistät oikealle. Toteamus, viisaus ja noin päin pois.
0: Mistäs tämmöinen tuli mieleen?
5: No, kuuntelin tuossa vähän politiikka-ohjelmaa ja tätä Kansanradioa, siinäkin oli pikkusen politiikkaa. Ja eilen puhuin paljon politiikkaa, niin siitä tämä kaikki lähti. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen tämmöinen.
0: Kiitokset tästä toteamuksesta ja hyvää sunnuntaijatkoa sinne Pirkanmaalle.
5: Kiitos ja samoin sinulle hyvää sunnuntaijatkoa. Hei hei.
3: Hello. Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat, mitä me yritetään maksaa. Ei ne ainakaan vanhustenhoitoon mene, eikä lasten terveyteen. Sillä lailla.
0: Sillä lailla. Seuraavaksi siirrymme tiiviimmin sosiaali- ja terveysaiheiden hellään huomaan. Ennen puheluitaan paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.

0: Tässä soittelee vanha meijerimies. Päivää, että pätkähti Kansanradioon. On se hunajata vanhoille korville kuulla järkikommentteja Kansanradiossa näistä pillerikaappiasta, jota lääkäreiksikin kutsutaan. Tähän liittyen muistuu mieleen professori Lasse Lehtoseen ilmaisemaan huoli mediassa. Pari vuotta sitten hän taisi osua härän silmään, eli naulan kantaa, kun sanoi, että Suomeen on luotu tehoton helvetin kone, ja sen seurauksena suomalaisten eliniä odote on huonontunut, että tunkekoot ne haitalliset pillerit sinne, minne ei aurinko paista. Läski, voi ja punainen maito käyttöön, ja sokerihötöt, kaljat, namut ja pikaruoka sinne helvetin koneeseen. Myös minä alan lääkefirmojen rikastuttajaksi. Tai laitetaanpa suitset suuhun tälle terveyspolitiikalle ja järki käteen. Terveisin entinen meijerimies.
1: Laittakaa julkiseen tietoon semmoinen, että lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on vaitielon velvollisuus ihmisten potilastiedosta. Me ei pidä miitinkiä tuolla pitkin kyläraittia levittele kaikkia, jopa luetetaan ja kopioidaan ihmisten potilastietoja ja jaetaan niitä tuonne. Ja kun tässä on kyseessä mielisairaat sairaanhoitajat, jotka tekevät tämmöistä, ne tajua, että mikä on vaitiolo ja saassa pidettävä asia.
2: Kukkonen päivää. Tässä juuri kuuntelin Kansanradioa siinä, että kun ei ketä vammaisesta, kehitysvammaisesta ja vanhuksesta ei ketä huolta. Mutta tämä asiahan korjaa reilun vuoden päästä, että tämä nykyinen oppositio puheista päätellen kaikki ongelmat poistuu, että rahaa on. Eli ei kannata olla vammaiset, vanhukset ja muut vähän osa kannata olla huolissaan. Eli sieltä on niin paljon hyvää tulossa, kun kuuntelee täällä demareiden Lindmania ja meitä vierasolipuolueita, vasemmistoliittoa, vihreitä ja näitä. Eli kissanpäivät on kansalaisille edessä. Kaikki tulee kuntoon. Puh, että sitä on luokkaa. Uskokoon, ken haluaa. Minä en usko näihin pellepuolueisiin ollenkaan. Ei muuta. Kiitos. Hei.
3: Viime jaksossa ei huudettu esiintyvältä yhtyeltä paranoidia, vaan kysyttiin tuon laulun suomenkielistä esittäjää.
4: Olli Raumalta, moi.
3: Moi moi.
4: Yksi mies kyseli sitä, että mikä on paranoid suomeksi.
3: Joo, näin oli.
4: Tähän voisin antaa semmoisen alustuksen, että mikä yhdistää Aleksis Kiven ja Black Sabbathin.
3: Niin tiedän.
4: Vastaus tähän on, että Freud, Marx, Engels et Jung.
3: Kyllä, heillä on metsän kappale. Poika.
4: Kyllä, nimenomaan tämmöistä. Jes, kiitos, moi.
3: Ollin lisäksi moni muukin toi viestissään esiin tämän froikkareiden laulun. Toinen suosittu vastaus oli eläkeläistyhtyeen Hullun Jenkka-kappale. Itselleni uusi tuttavuus tuli Peksiltä. Hän kirjoittaa WhatsApp-viestissään näin. Ilelle terveisiä, että paranoidin nauhoitti suomeksi yhtye Erkki ja Tähti. Näin meille kertoi WhatsApp-viestissä Peksi. Lisäyksenä hänen viestiinsä, että tuon suomennoksen nimi on Polaroid. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia on mukana tässä ohjelmassa parikin kappaletta. Kansanradion WhatsApp-numero on 044 551 54 64. Nyt siirrymme siivouksen maailmaan.
5: No Silvonen ja Kotkasta hyvää päivää, Lauri.
3: Sitä samaa.
5: Kiitos. Kuule, minä soittelisin sitä moppiasiaa kanssa.
3: Joo.
5: Aikoinaan minä olen lukenut ensin sairaala-apulaiseksi, looli, ja sitten minulla oli oma yritys ja on elämän kokemusta. Kuule, asia on näin, että isot pitkät tilat. Niistä mennään suoraan pitkään linjaan. Huoneissa ja kaikki muut pienet tilat.
3: Eli pitkää linjaa tarkoittaa niin kuin eteenpäin.
5: Eteenpäin, joo. Isoissa avarissa tiloissa, joo. Ja huoneissa sitten tullaan itseä kohden.
3: Eli peruutetaan.
5: Joo, peruuttaa.
3: Joo.
5: Ja huoneeseenhän siellä voi, kun siellä on potilaat tai mikä tahansa, niin kyllä sitä aina kuule näkee ihmiset, kun liikkuu takaa ja ne väistelee. Ja kuule, melkein 30 vuoden nämä siivouskokemukset on. Niin
3: joo. Kuinka tuoretta tietoa sulla on?
5: Kuule, ihan, no tämähän on ihan tuoretta, normaali tieto. Tuo sairaaloissakin, nehän ne...
3: Eli olet niin kuin edelleen...
5: Kuule, nyt me olen eläkkeellä.
3: No niin, joo, mutta silloin kun itse olet ollut työelämässä, niin näin
5: kyllä,
3: on.
5: Kyllä, Joo, ja. Joo. Se on ihan kuule koulusta saakka jo 90-luvulla niin isoissa tiloissa tällä
3: viisteettiin. Ootko monta vuotta ollut eläkkeellä?
5: Nyt minä olen ollut parikymmentä vuotta kohta.
3: No niin, selvä.
5: Mutta ei noin siivousviikissä, ne ei muutu mihinkään.
3: Aivan. Kiitoksia tästä tiedosta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
5: Samoin sulle joo.
3: Hei
5: ja
3: hei.
5: Hyvää kesän jatkoa.
3: Sitä samaa.
5: No ei hei.
6: Morjesta Kansan radioon täältä tien päältä ja vastaus tuohon moppiasiaan, että miksi ei kuljeta enää takaperiin, niin nykypäivänä ergonomia ja turvallisuus lisääntyy myös siinä työssä. Täällä alan ammattilainen huuteloo, että myös moppia täyttäessä siistimistyössä, niin me emme enää käytä märkää menetelmää juuri laisinkaan, ainoastaan nihkeää ja kosteaa sekä joskus myös pelkkää kuivaa. Näin ollen emme mene siis selkä edelläpäin, vaan käytämme silmiä ja kuletaan etuperi. Jes, hepsustaa!
3: Kohta on tämän ohjelman runojen aika. Niitä ennen vielä yksi WhatsApp-viesti tuosta äskeistä siivousasiasta. Hei, Kansanradiossa tarvittiin siivoustyön asiantuntijoita. Kerron 12 vuoden kokemuksella, miksi mennään siivotessa eteenpäin. Esimerkiksi sairaaloissa on vaara törmätä jo ennestään sairaisiin potilaisiin. Ja toiseksi, kyse on myös omasta turvallisuudesta. Se on tavattoman kallista, kun putoat rappusista ja loukkaat itsesi. Mitä tulee ikkunanpesuun, niin nykyisistä sanomalehdistä irtoaa mustetta ja ikkuna jää likaiseksi. Ikkunat kannattaa kuivata puuvilla pyyhkeellä, eikä edes nukkaa ikkunoihin. Hyviä ikkunanpesuhetkiä Kansanradion kuuntelijoille. Tämän WhatsApp-viestin meillä on lähettänyt Henna. Ennen runoja kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
7: Heillä on nyt taas tämä vanha vaari täältä Ikaalisista. Minä kuulin, että nyt on se runojen suven päivä, niin ajattelin, että pitää lausua pieni runo nyt kaikille Suomen naisille. Se on, tämä runon nimi on arkipäivän romantiikka. Kuu, kun työnsä tehtyänsä metsän taakse piiloutuu. Tieltä kuralammikosta kuvajainen heijastuu. Aamun hämyyn ensimmäiset pakokaasut sekoittuu. Kollikissa laulu jostain kaupungille kantautuu. Herätystä kellot soittaa, töihin riennät joutuisaan. Asunnosta vuokratusta muuten lähtet kokonaan. Lapset kesken uniansa. Tarhaa viedä täytynee, naimamiehen alushousut sängyn alta löytynee.
8: Avaimi soittelee, hyvää päivää. Luen runon liian usein. Liian usein kätkemme kaiken sen, kaiken, josta voisi olla onnellinen. Liian usein kiireesti eteenpäin. Me juoksemme, kiirehdimme. Mitä teetkin? Tee huolella harkiten, niin kuin teet. Turvaat päiväsi huomisen, Olavi.
3: Kuulemme kohta asiaa vielä ainakin kuorikatteesta. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
9: Seuraa kysymys. Minkä takia julkisiin esimerkiksi kaupungin puistoihin levitään kuorikatetta suuri pino? Ja sitä ei levitetä viikkokausiin. Tällaisen ilmiön olen huomannut tässä. Toistuu joka kevät ja alkukesä Tampereen tuomiokirkon kirkkopuistossa. 3-6 puun väliin saapuu valtava läjä kuorikatetta. Ja se seisoo ja seisoo ja seisoo. Ja vasta yleensä sitten kesäkuun jälkeen jo heinäkuun puolella niin sitä katetta aletaan levitellä. Ja ei kerralla, vaan usissa, että se kasa siinä sitten edelleen jatkaa sitä olemassaoloaan. En tiedä, en ole tähän vastausta löytänyt. Tietääkö joku?
10: Erko Laihmanen Turusta. Tälle Pertsille ja Juusolle tämmöinen muistutus, että miksi te nauratte aivan tyhjälle? Vanha sanota sanoo, että mies se tulee räkään nokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ja jos se tämä tyhjän nauraminen ei lopu, niin minä lopetan koko ohjelman kuuntelun siihen ja sillä selvä.
11: Sepo Jonne, hyvää päivää, kaikki suomalaiset, jotka kuuntelee Kansanradiota. Tämä on paras radio ja itkeni kuuntelee tämä ihan koko ajan.
12: Joo, hyvä. Hyvä Kansanradio.
11: Hyvää päivää jatkoa. Moikka.
13: Ihminen herää tokkurassa pyhä aamuna. Uutisten lukija sanoo, alko on auki. Nyt äkkiä viinakauppa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2.48 yöradiossa seuraavaksi. Vanhemmat eivät tajua, sieltä saapuu kaikki nuoret tyypit. Tehosekoitin.

Teleksiltä kuultiin juuri Särkyneet sydämet kelloon 2.56. Yksi kappale on Beemin Frida-niminen kappale ja sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen vuoro on sitten Pekkalaineen Ihmemaa, jossa väitetään, että autoiluretki voi olla koko kesän paras hetki. Moottoripyöräily ja apostolin kyytikin kuulemma käy, kunhan vaan lähdetään liikkeelle.

0: Iranin keskiosassa sijaitsevassa Yazdin maakunnassa on kuultu räjähdyksiä. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Meer-uutistoimisto on puolestaan raportoinut räjähdyksistä useissa Iranin eteläisissä maakunnissa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus ilmoitti aiemmin aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Kyseessä on 7. peräkkäinen yö, jona Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvaltalainen teknologiajätti Apple on noussut maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi. Se ohitti toisen yhdysvaltalaisen teknologiajätin Nvidian. Applen arvo on vajaat 5 biljoonaa dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan kärkisijoitukset vaihtuivat, kun sijoittajat arvioivat uudelleen tekoälyn näkymiä. Lintumaailmassa eletään sekä kesää että jo syksyä. Osa linnuista ruokkii poikasiaan tai hautoo toista pesuettaan. Monet vesilinnut ja kottaraiset parveutuvat ja monilla kahlaajilla on jo kiire etelään. Suokukkojen ja viklojen syysmuutto on ollut käynnissä jo toista kuukautta. Ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt, kertoo BirdLife Suomi. Maahan saapuva sadealue tuo runsaita sateita lounaisrannikolta Kajaaniin ulottuvalle alueelle viikonlopun aikana. Sademäärä voi nousta paikoin jopa 50 milliin vuorokaudessa ja aiheuttaa hulevesitulvia taajama-alueilla. Pohjanmaan rannikkoalueilla pienimmät joet kääntyvät nousuun sateiden myötä, kertoo vesi.fi-sivusto.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia.